0: trumf-essen som de har haft kan de inte behålla. Därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
1: Det sa Iran-kännaren Rusbe Parsi tidigare under kvällen. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer skadats i ryska attacker, det rapporterar Reuters och hänvisar till vad Kievs borgmästare skrivit på Telegram. Flertalet robotattacker ska ha riktats mot huvudstaden och träffat flera olika områden och omkring 140 000 invånare ska vara utan ström efter att elledningar förstörts. Så fotbolls-VM för den första matchen i Sveriges grupp Nederländerna-Japan slutade 2-2 och Sveriges första match i VM mot Tunisien drar igång 16:00 i natt svensk tid. Den kan du följa i P4. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Det här var Ekot 14:00 med Sofia Sofroniado.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Och vi tackar Sofia för detta. Hon fortsätter med Teddy Swims härnäst, Mr. Know-it-all.

0: Teddy Swims här i baken och vi håller på med detta som kallas nattjakten. Det har kommit in några få gissningar på nattjaktens svar redan. Jag har ju bara gett dig en ledtråd än så länge och då var det ju ett år med Kerstin Ljungström som jag har att jobba med. Och det kommer in en gissning från Åke som skriver, skulle det kunna vara Heden i Göteborg som är rätta svaret? Och så kommer också Lennart med sin gissning och då står det midsommar. Skulle det kunna vara rätta svaret, månntro? Inget av det jag läste upp nu är rätt svar, men herregud, jag har också bara gett en ledtråd. Det hade varit helt sjukt om det sattes på första ledtråden. Det hör liksom inte till vanligheterna. Så att häng icke läpp. Gör ett nytt försök, Lennart. Eller varför inte du, Alf? En till ledtråd får vi alldeles strax.
1: Om du vill veta

0: så var det dags igen för mer nattjakten och mer ledtrådar. Jag kommer ta och ge dig nästa ledtråd nu. Första låten var ju alltså Justin Ljungström med Ett år. Och jag har fått in mycket svar på detta som jag läste upp tidigare, men inget som är rätt svar. Vill du dela med dig av din gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två, där fick vi den, ja. Det är Factory med Efterplugget. Lite mer gissningar har kommit in till programmet nu och tävlingen Nattjakten tycker jag är mysigt. Vi har till exempel singer-songwriter, eller om det kanske skulle kunna vara en hit som vi har att jobba med, eller om det kanske är så att det skulle kunna vara en siffra eller siffror som är rätt svar. Sabbatsår är en annan gissning som kommer in från Britt-Marie, medan det kommer in en annan liten rackare som det står sommarlov på, eller om det kanske är sommarjobb som är rätta svaret, när vi då alltså söker ett ord, inte ett år. Det är ju sabbatsår som kommer in igen här från Britt-Marie. Inte rätt svar, det jag läst upp nu, men vi har en ledtråd till att jobba med. Den ska vi få om en liten stund. Men först, The Rolling Stones in the Stars.

0: Ja, och det där ljudet betyder att det är dags för nästa ledtråd. För dig som är nytillkommen så håller vi på med nattjakten, tävlingen då du har chans att vinna pris. Du behöver bara finna ordet och ha tur om det så att det är många som har av sig på med rätt svar. Men vi söker ett ord i alla fall. Jag spelar dig 3 stycken låtar och jag har faktiskt redan spelat dig 2 stycken. Vi har Kerstin Ljungström med 1 år. Sen har vi Factory med Efter plugget. Vi ska ta och lyssna på en liten repris på dem innan vi hoppar in till sista ledtråden. Men ett ord kan du få fram med hjälp av låttiteln, alternativt artisten eller bandet. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se och hör av dig med din gissning. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer tre, det är Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Var väldigt vad Lars hoppar in i P4 och P3s sändning i natt. Vi hörde ju honom tidigare också. Men här har vi alltså sista ledtråden. Nu kommer det inte bli mer än så, vet du. Förhoppningsvis så tar vi hem det ändå. Någon kanske har rätta ordet som vi söker här i nattjakten. Jag har spelat i tre låtar. Jag gav dig tre låtar i form av Kerstin Ljungström, Ett år heter låten. Factory med Efter plugget. Lars Winnerbäck, Ingen soldat. Och det är lite gissningar har jag fått in på detta. Det är bland annat en gissning som är från Jimmy. Det står semester är kanske rätta svaret. Eller varför inte student, skriver Oscar. Eller om det rätta svaret kanske är skolår eller läsår. God gissning där, men inte det vi söker. Fritid, en annan gissning som kommer in. Eller kanske nattönskning, en annan. Nej, skulle det kanske kunna vara studenten kommer in igen här. Det är inte det vi söker. Frågan är om det kanske är tenta, högskoleprov eller högskoleslut på provet eller slutbetyg eller något liknande som är rätt svar. Fabrik eller löpande band? Det är mycket som tyvärr är fel här. Det är ju alltså inget av det jag säger som är rätt. Årskurs är ett annat. Svårt att säga det på småländska. Årskurs, som man säger då. Eller läsår kommer in igen här. Mycket av samma vara här. Men plugg och skola är icke vad vi söker. Ja, vad kan det då vara? Förhoppningsvis så klarnar det. Det hade varit grant det. Vi får en liten repris om en stund. Sister Sledge nu med All American Girls.

0: Sister Sledge med All American Girls. Jag tänker att det är väl på sin plats nu att hoppa in med en liten resumé. Vi brukar göra det så här dags. Lyssna igenom oss på låtarna som vi har spelat här i Nattjakten. Det är alltså låtens titel eller artisten eller bandet som tas närmare det rätta ordet.
1: Ledtråd nummer ett.

där har vi dem, alla tre låtarna. Jag kan ju nämna dem för dig så att du är med. Kerstin Ljungström, Ett år efter plugget, heter låten av Factory. Och tredje och sista ledtråden, Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Vad är då det rätta svaret?

av det och berätta med din gissning om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer om det är så att du mejlar eller smsar. 72250 inleder med vaken. Strax då jag ringer upp vinnaren av nattjakten.

på E4 länsgränsen mellan Stockholm och Sörmland, mellan Vagnhärad och Järna, ungefär vid, eller strax söder om Hölö, i riktning norrut mot Södertälje. Där har det inte haft en olycka. Det är ett fordon som också står lite ut i körbanan, så det kan vara bra att ta det försiktigt när man passerar där. Alltså du som kommer körande från Vagnhäradshållet och norrut mot Södertälje, strax innan Hölö i riktning norrut mot Södertälje, där är det alltså en bil som har åkt ut för en olycka, och den står också en del ute i körbanan. Ta lite försiktigt om det passerar där.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up här i P3 och P4. God natt säger jag nu till Kim som är med mig på telefonen. God natt.
1: God natt.
0: Hur är läget med Kim?
1: Jo, men det är bra. Det är regnigt.
0: Ja, regnigt. Vart befinner du dig för någonstans?
1: Just nu utanför Boxholm.
0: Jaha, vad härligt. Och du mekar med bil eller vad var det du pysslar med, sa du?
1: Ja, mest gubben faktiskt.
0: Det är klart gubben ska ha lite sällskap då.
1: Ja, lite. Jag har någon som blänger på honom.
0: Men du, jag undrar innan du avger svaret och så. Var det knepigt tycker du? Eller vad var det, liksom, när började du komma på att ja, det kanske är det här som är det rätta svaret?
1: Jag hörde bara Winnebäcks låt.
0: Jaha.
1: Och sen hörde jag att det var en tävling.
0: Nej, men just det.
1: Och sen så tänkte jag... För andra var ju typ efterplugget om vad gör man som är typ
0: just
1: efterplugget.
0: Jag tänker vi tar och lyssna igenom hur det har låtit i natt för den som är nytillkommen lyssnare. Så här har det låtit i nattjakten i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Kim, nu undrar jag, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Värnplikt.
0: Värnplikt är helt rätt. Nej, men det är så snyggt. Det är värnplikt vi söker. Berätta nu då, hur kom du fram till att det är värnplikt egentligen, Kim?
1: Men Winnerbäcks låter ju lite så här antimilitant. Och efter plugget så är det så här, vad gör du? Alltså, då är ju värnplikten. Och sen den första låten hinner jag inte riktigt med på.
0: Det är ett år, och vanligtvis så brukar ju värnplikten pågå under ett år numera.
1: Ja, men det var nog något sån där jag tänkte.
0: Ja, riktigt snyggt.
1: Det gick väldigt fort när jag tänkte till.
0: Ja, inte dumt. Och det här gjorde att du dessutom vann en låt i P3 och P4. Men jag tänker, innan jag sätter på din låt som du vinner som pris, så vill jag veta, ska du se matchen? Man behöver inte se matchen. Ja, eller hur? Visst är det så. Vi håller tummarna. Även fast man inte kikar eller lyssnar, så kan man ju hålla en liten tumme samtidigt.
1: Ja.
0: Kim, stort grattis till vinsten. Kul att snacka med dig, och hoppas att gubben sköter sig där av mekandet av bil.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Kommer lite vålbit med För evigt.

på E20 mellan Nykvarn och Läggesta i riktning mot Eskilstuna. Det inträffade ganska nyligen en singelolycka med en personbil. E20 alltså mellan Nykvarn och Läggesta i riktning mot Eskilstuna, en olycka. Och sen tidigare också då på E4 mellan Vagnhärad och Köle. Strax söder om Hölö i riktning norrut mot Stockholm så inträffade också en singelolycka med en personbil även där.

0: Vår bit med för evigt. Tjena Frida.
1: Hej.
0: Nu börjar det närma sig.
1: Det drar verkligen ihop sig. Det är bara en dryg timme till avspark mellan Sverige och Tunisien. Jag ska ju alldeles snart ta min sända väska och dra ner på stan i Stockholm.
0: Men du, jag kan säga att det är stämning ute på stan i GBG. Mm-hmm. Vi har med oss Helena Jönsson som är på plats. Vad är det för någonstans? Ullevi någonstans?
2: Jag är vid Ullevi, nya gamla Ullevi, den som ser ut som ett chips. Och jag får ställa mig som den tråkigaste människan av de 3000 som har lyckats ta sig in. För trycket här inne är hårt. Det är sån stämning. Ni skulle varit med för 5 minuter sedan. Då i de högtalarna som finns utplacerade här körde de i guld, gräver guld i USA. Av 3000 pers så var det cirka 2000, är min Helena gissning, som stod på borden och sjöng med. Var majoriteten av de som stod på borden födda 1994? Svar nej. Stämningen här är på topp.
1: Alltså det är otroligt, Helena. Jag är ju lite nervös här nu när jag ska ner på stan i Stockholm.
2: Och har liksom sett,
1: jag har sett framför mig att ja, men jag kommer till Kungsträdgården och så är det liksom 3 pers. Men är det ens hälften som är Göteborg?
2: Jag har tänkt på detta nämligen. Jag sov hemma då för ungefär en halvtimme sedan. Blev väckt av 4-15-åringar som bara: det är kö! Vi sticker! Vi måste dra nu! De är då, norrigt har de hundratals, kanske tusentals som står utanför som har insett att vi kommer inte in. Och vet du vad ni är? Vet du vad det är? Det är så här. Vi vill, tror jag, att vårt landslag ska ge allt. Och vi försöker göra detsamma för dem.
1: Otroligt. Man hör ju stämningen.
2: Nu ska vi se om vi kan. Ja. Jag ska gå in här i stämningen med risk för att inte höra er kära kollegor. Ja, nu ligger pressansvarig här på Ullevi Plaza. Vi ska snacka lite. Hej killar! Sveriges Radio! Hur kul är det att vara här?
3: Vi var här vid 01.
2: Nej, men ni är helt otroliga!
4: Jönsöping!
3: Från Mulsjö!
2: Ni är nästan bästa borden! Hej alla, ni är fantastiska! Och alla här är över 18, eller hur? Jajamän! Vad roligt! Ja, men lycka till, det är tusentals utanför som inte kommer in.
3: Är det full?
2: Ja, 100! Vad heter du?
3: Jag heter Ibrahim!
2: Ja, ni fattar. Man vill bara sitta och kolla på fotboll med Ibrahim och hans kompisar från Mullsjö. Jag skakar! Det är det bästa som finns med fotboll. Gemenskapen.
1: Underbart, Helena. Och vi kommer ju hålla kvar dig. Du ska ingenstans. Du stannar på Ullevi och så kommer du vara med här lite under morgonen. Ni är vaken också.
2: Jag springer till det tysta. Jag tror jag hörde vad du sa. Jag springer bakom en av barerna. Här är det tyst. Bakom barn är det tyst. Framför barn är det inte tyst.
1: Det är bra, Helena.
2: Ja, jag är kvar.
1: Ja, men
2: jag
1: du är kvar.
2: Jag är med er.
1: Och vi kommer höra hur det går både för dig och för Sverige.
0: Och man blir ju lite sugen på att höra den där när vi gräver guld i USA. När du pratar ja. Så gott om den. Här kommer den i P3 och P4.
1: Den näppa versionen.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark där. När vi gräver guld i USA. Vi har stämning. Nu är det bara en timme kvar till matchstart. Frida, du är ute och springer.
1: Jag är på väg här nerför trappan. Ska ut på stan och kolla läget.
0: Gud vad mysigt. Och nu kommer ju alltså P4 ta vid med Radiosporten i P3. Fortsätter sändningen i Vaken. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack. Och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev, och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby, som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är nu osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
4: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertalet av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahuset och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi måste kunna se det.
5: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rønneberg. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
6: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
5: Beatrice Jansson, Oslo.
3: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Det är nu det börjar, det är nu det gäller och det är här det händer. Välkomna till Monterrey i östra Mexiko, en industristad inte så himla långt från gränsen till Texas och USA. Det är här bland höga berg, färgglada hus och stora skorstenar som Sverige ska spela nyckelmatch direkt i VM. På andra sidan Tunisien, en vinst och chansen till avancemang är stor. En förlust och vägen till 16-delsfinal blir minst sagt snårig.
8: Ja, inte bara snåre utan det blir nog en ren djungel om det inte skulle bli ett bra resultat här idag. Vi såg ju tidigare idag här i alla fall då att Nederländerna och ett Japan som båda två tyckte jag visade att de håller riktigt hög klass. Så att den här matchen är för mig Sveriges chans i det här mästerskapet.
7: Det är avspark om mindre än en timme. För en kvart sedan ungefär kom den svenska startelvan. Det vi nu vet om VM-premiär-elvan är att Kristoffer Nordfeldt står i mål. Var du tveksam till det?
8: Nej, men det var jag inte. Så som det sett ut i det senaste så kände jag mig ganska övertygad om att Kribben skulle stå.
7: Och jämfört med träningsmatchen mot Grekland så spelar Jesper Karlström istället för Mattias Svanberg.
8: Ja, precis. Det visar sig också i den matchen tycker jag att Karlström är det självklara alternativet på just den positionen. Så väntat även där.
7: Framför dem Benjamin Nygren och allra längst fram Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur stort hopp ska vi ställa på dessa två?
8: Ja, men nästan allt ska jag säga. Det är klart att vi behöver sätta en defensiv värd namnet också om det ska fungera. Men jag tycker gillar den här uppställningen som Graham Potter har ställt upp. Vi får en Alexander Isak och en Viktor Gyökeres centralt i planen, båda två. Ingen ute på kanten, inga sådana konstigheter. Så att det här är en hoppfull elva tycker jag.
7: Det är 29 grader varmt, det är både blått och grått på himlen ovanför den enorma stadion som tar 50 000 åskådare i Monterrey. Och vi känner hur förväntningarna inför matchen börjar allt mer krypa ner någonstans i baktrakten.
9: Och från innandömerna på matcharenan kan vi rapportera att det svenska landslaget anlände tidigt. Den blågula spelarbussen rullade in nästan 2,5 timme före avspark. En halvtimme innan det var utsagt, något som överrumplade FIFA lite grann här. Svenskarna uppenbarligen sugna på att komma igång. Eller så ville de bara ha marginal i trafikplaneringen. Igår på de smått kaotiska vägarna här i Monterrey tog det 40 minuter bara ut i träningsanläggningen. Och det trots poliseskort.
10: Och vi hörde från Andreas och Jon att det är en varm och fuktig kväll här i Monterrey. Det har varit en väderprognos som lovat nytt väder ungefär varje timme. Men som läget är nu så är det 29 grader och en 15-procentig risk för regn matchen igenom med lokala åskbyar. Men något muller kommer vi knappast få höra inne på stadion. För den publik som börjat strömma till har börjat sjunga med i den musik som spelas. Det är många gula tröjor i publiken. Stämningen än så länge avslappnad, men jag gissar att spänningen sakta men säkert kommer stiga.
11: Och från Sveriges grupp, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Matchen slutade 2-2 efter att japanerna kvitterat sent i matchen.
12: Ja, god morgon och varmt välkomna till VM Sport Extra, där vi börjat värma upp inför den svenska premiären mot Tunisien. Den är mindre än en timme bort nu. Och VM-erfarenheten i den svenska startelvan Jon Persson och Andreas Mads, ja, den står endast Victor Nilsson Lindelöf för.
7: Ja, för han var ju med 2018 i VM i Ryssland. Då missade han premiären faktiskt, han var sjuk. Och Pontus Jansson fick spela premiären mot Sydkorea som Sverige vann med 1-0. Nu får han vara med även en VM-premiär och lira på den allra största scenen. Hur viktig är han med den ändå erfarenhet han har från ett världsmästerskap?
8: Ja, men erfarenheten och ledarskapet är såklart ovärderlig, men också för den spelare han är. I den där backlinjen i vänsterpositionen av de centrala tre, då, den som ska starta mycket av Sveriges spel. Så att... Stort, stort ansvar på Viktor såklart. Sen tror jag att de övriga är ganska rutinerade också, skulle jag säga. Så att, jag tror inte att det är jätteskillnad. Oj, nu är vi helt nakna bara för att det är VM här. Utan det är rutinerade spelare. Jag känner mig ganska trygg med det här svenska laget.
7: Vi kan kika på hela startelvan då. Kristoffer Nordfeldt var ju också med i Ryssland 2018. Men han fick inte spela en sekund. Det var Robin Olsen som vaktade svenska målet då. Men nu får han göra det, 36-åringen från AIK. Han debuterade redan 2011 mot Sydafrika. Men har blott hunnit med 21 landskamper. Den lojala Nordfeldt som alltid har funnits där. Vad tror du han tänker? Nu får han äntligen liksom visa upp sig. Hela världen kommer titta på.
8: Ja, men absolut. Så han har ju visat upp sig, tycker jag, redan i det han gjorde i kvalet då där. Men det är klart att det här är en ännu större scen. Kristoffers, en av de bästa egenskaperna här, förutom att han är en tekniskt skicklig målvakt och sådär, så är det ju just lugnet och hans personlighet. Så att... Jag tror inte han är allt för exalterad eller svävar iväg som jag känner honom.
7: Och han tillsammans med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson, de tre svenska målvakterna, har precis äntrat gräset här i Monterrey. Det är dags nämligen för dem att börja uppvärmningen. Målvakterna kommer ju alltid förut. Det spelar, varför gör de det egentligen?
8: Ja, det är ju en bra fråga såklart. Men stissiga är de ju såklart alltid. Men de brukar också lämna först då, för att komma in och få de där sista minuterna och lite lugn och ro helt själva. Det är ju såklart en utsatt position.
7: Men alltså Kristoffer Nordfeldt i mål i sin 22:a landskamp, sitt 36-åriga liv. Tre mittbackar från höger, Gustav Lagerbielke från portugisiska Braga. Han som var en av kvalhjältarna mot Polen, han nickade ju in ett mål där. Isak Hien i mitten, Atalanta-spelaren, hans 30:e landskamp ikväll. Och så då som vi var inne på, Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa, 77:e gången i den svenska landslagströjan. Debuterade redan 2016. Ute på kanterna har vi till höger Alexander Bernhardsson från Holstein Kiel i den tyska andra divisionen. Och ute till vänster, där ute finns ju Gabriel Gudmundsson, Leeds-spelaren. Den här formationen med Gudmundsson och Bernhardsson på kanterna, där har man ju skiftat lite. Daniel Svensson har varit inne till exempel. Vad säger du om Bernhardsson och Gudmundsson på där?
8: Nej, men att för mig är Gudmundsson, det är egentligen bara frågan var ska han spela. Och där ute tycker jag att man får väldigt bra nytta av honom om man ska spela den här uppställningen. Han klarar ju såklart av att spela på en av de tre centralare positionerna i den där backlinjen. Men, och Bernhardsson kanske mer ute i höger, som är lite nyare i de här sammanhangen. Kanske inte övertygad på samma sätt. Men jag tycker att han är väl förtjänt av den här platsen i startelvan också. Jag tycker att det är ett bra val. Och så som matchen, i alla fall som vi förutspår matchen med Sverige med ganska mycket bollinnehav. Så i förhoppningen att det blir ganska mycket offensivt framförallt för de här två, Gudmundsson och Bernhardsson då, som vi pratar om.
7: Två centrala mittfältare i form av Udinese-spelaren Jesper Karlström och Brighton-spelaren Yassine Ayari som ju har tunisiska rötter. Vi har träffat tunisiska journalister här på pressläktaren i Monterrey som inte är nöjda med att Ayari spelar i Sverige. De hade velat ha honom i Tunisien.
13: De var inte så otydliga just på den punkten. Nej. Faktiskt. Det var de inte, även om engelskan kanske var lite knackig så var de tydliga med det. Men de sa det med glimten i ögat också.
7: Absolut.
13: Och såklart med hjärta för att de tycker han är en bra spelare som de gärna hade velat haft. Och som jag tror också att de hade behövt. Så att, nej men Ayari Karlström, Ayari som kanske har varit den konstantaste centrala mittfältaren vi har haft. Inte bara under Potter utan även Jon Dahl Tomasson har gjort väldigt bra ifrån sig och tagit kliv här. Sen är det väl så att i den här uppställningen så vill jag nästan räkna in Nygren också bland de centrala mittfältarna. Han får ju någon form av offensivare position här, men jag tror att det blir mer en mittfältare än en kantspelare som jag sett honom lite mer av i perioder i alla fall i landslaget.
7: Ja, för Celtic-spelaren Benjamin Nygren spelar någon slags mittfältare, någon slags släpande anfallare. Han är ju väldigt offensivt lagd, han är ju bra målskytt till exempel. Det vet vi, är det risk för att det blir liksom lite för stora luckor här?
13: Det tror jag absolut inte att det blir faktiskt, utan det är ju en av nycklarna tror jag för svensk del att man lyckas hålla det här ganska tajt och tätt. Fördelen med att ha tre stycken spelare centralt kontra då som jag upplevt lite grann i träningsmatcherna inför att det nästan bara varit två, Ayari och Karlström eller Ayari och vem var som spelade inför där?
7: Svanberg
13: var det, tack. Det blir alltså stora avstånd att flytta när man ska ut i press. Är man tre så blir det en helt annan sak, man får liksom en position, så att det gör också att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska spela ett... Det är klart de behöver bidra i försvarsspelen, men kan göra på ett lite lugnare sätt i alla fall.
7: Ja, för det är ju ingen skräll att dessa två superstjärnor startar på topp. Viktor Gyökeres, Arsenal och Alexander Isak, Liverpool. Vi kommer tillbaka till dessa målfantomer senare. Men där har ni startelvan mot Tunisien. VM-premiär. Tänk va? Klockan 4 på morgonen kan det bli bättre mot Tunisien.
12: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson ger oss den VM-premiären tillsammans med reportrar på plats Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson.
11: Och från Sveriges grupp igår kväll möttes Nederländerna och Japan. Efter en händelsefattig första halvlek sprakade till ordentligt i den andra.
14: Där kommer inlägget, nickas mot Bortestolpen i mål! 1-0 Nederländerna, där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Summerville in i offensiv straffområde. Skottläge, skjuter där i mål. Crescencio Summerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna, ledningen med 2-1. Kommer hörnan. Nickas i mål. 2-2. Koki Ogawa.
11: Ja, 2-2, och efter matchen sa Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman att det var tufft att tappa ledningen två gånger om, men att han i det stora hela tyckte att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men medan Koeman verkade ganska nöjd med resultatet var alla inte av samma uppfattning. Förre målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserade Koemans byten då han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. En åsikt flera nederländska medier håller med om. Rafael van der Vaart, som själv gjort över 100 landskamper för Nederländerna, kritiserade lagkaptenen Virgil van Dijk och menade att han såg alldeles för orörlig ut. Van Dijk, som själv hade delade känslor efter matchen och sa att det var tufft att glädjas åt poängen i och med Japans sena kvittering. Tidningen The Telegraph håller med och skriver i sin rubrik att segern kastades bort i slutet av matchen. Nederländernas nästa match, det är ju mot Sverige på lördag midsommardagen.
12: Men första matchen för Sverige, det är alltså Tunisien, och den är nu bara 3/4 bort.
15: Gustav Lagerbielke här. Min önskelåt är Blå av H.

0: Blå med hovet önskat av Gustav Lagerbielke, alltså en av spelarna i den svenska startelvan i VM-premiären mot Tunisien. Den är mindre än 3/4 bort nu.
1: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över 2 veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
2: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
1: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan 2 på pappret lite starkare lag?
2: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match och försöker vinna och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM så första matchen är ju otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
1: Vad tror du om chanserna då?
2: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss så att som sagt, vi ska göra det bästa.
1: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med startelvan. Du väljer Kristoffer Nordfeldt i mål. Hur har du resonerat där?
3: Well, he played the last 2 games in the playoff, helped us in 2, you know, big moments for us. Won 2 important games, so I think he deserves and has earned the opportunity to play again.
1: Det är många som gör, nästan alla, gör VM-debut här i den här startelvan. En spelare som sticker ut lite grann, Alexander Bernardsson. Vad gillar du hos honom?
3: Well, he's an attacking player on that side of the pitch. He can play at wing back and he can give us a balance in attack and defence. I think it was probably the only, him and Alex are the only 2 changes from the starting 11 against Poland pretty much. So yeah, we wanted to have that continuity. At the same time, Alexander just gives us a little bit more offensive threat, I think, on the right side.
1: Vad vill du se från dina spelare idag?
3: Well, I think a team together, a team that is strong psychologically, that just is in the moment, that gives everything and makes the people at home proud.
1: Avslutningsvis, Japan-Nederländerna 2-2. Vad säger det om den här gruppen ni hamnat i, hur tufft den är?
3: Oh, we're just focused on this game, to be honest. We're focused on this game. We want to try and perform well. As I said, try and win. Make our supporters, everybody at home proud.
1: Tack.
3: Tack.
0: Ja, förbundskapten Graham Potter vill med sitt svenska landslag göra publiken såväl på plats som förstås hemma stolta. Vad tänker du, expert Jon Persson, när du hör Graham Potter här? Hur han låter inför VM-premiären?
4: Jag pratade lite grann om Victor Lindelöf och att en ledare. Det här är också verkligen en ledare tycker jag som är väldigt behaglig att lyssna på och säger rätt saker såklart. Det är klart att vi runt omkring kan spekulera lite och jag var lite sådär iskall även om jag satt vid poolen idag och tittade på Japan och Nederländerna möttes och tänkte jäklar, de här är bra alltså. Men som man säger, de måste leva i nuet och klara den här matchen på bästa sätt till att börja med. Så får de tid och förberedelse för de andra matcherna sen. Så att nej, jag har alltid haft stort förtroende för Potter.
0: Samtidigt,
4: de svenska spelarna
0: utanför arenan, Andreas, du ska få gärna berätta vad de svenska spelarna för sig, ja. Men det är många som är på väg in på arenan, bland dem Sveriges Radio Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad har du runt omkring dig?
5: Jag ser många gula tröjor som är på väg in. Det är ganska mycket köer, så det är en del frustrerade tongångar faktiskt i en del av passagerna in här på arenan. Människor som står och stampar och tycker att det går för långsamt. Men när de väl är inne så är det mycket tjoande och skrikande. Och faktum är att det är ganska många här som är gulklädda som inte är svenskar. Jag har hittat 4 personer här i gula Sverigetröjor som är mexikaner härifrån Monterrey. A ver, cuéntame. ¿Por qué están acá por Suecia?
6: Bueno, es un equipo que nos parece interesante y venimos a apoyar a la selección sueca.
5: ¿Y conocen algún jugador?
6: Víctor Jokeris.
5: Ajá. ¿Y algún otro?
6: Isaac Alexander.
5: Ajá. Ah, va. De berättar här att jag frågar varför de har valt att heja på Sverige. Och då säger de att det verkar vara ett intressant lag och kunde faktiskt 2 spelare som ni kanske hörde där alldeles nyss. Och jag frågade faktiskt också 2 till här som står varför de, om de vet någonting om Sverige, varför de har valt Sverige. ¿Por qué escogieron a Suecia? Cuéntame. Para hinchar.
7: Por su filosofía de vida que me gusta, que es Logom.
5: Logom,
7: lo justo y necesario.
5: Y por último, ¿qué creen que va, quién va a ganar hoy?
8: Mi parecer va a ganar Suecia y queremos que gane Suecia.
5: ¿Con qué resultado?
8: 3-0.
5: De tror alltså på 3-1 till Sverige. Och en av dem här tycker också att Lagom verkar väldigt lockande efter en liten snabb googling när jag frågade om varför de hade valt att heja på Sverige.
0: 3-1 låter alldeles lagom, jag håller med om Lotten. Men du, den här matchen spelas ju i Monterrey i Mexiko. Vi hördes i samband med premiären i Mexico City. Då var det väldigt mycket demonstrationer. Hur är det i Monterrey? Är det något liknande? Det låter inte så runt omkring dig.
5: Nej, det har inte alls varit några demonstrationer här faktiskt. Det är ju inte huvudstaden. Jag tror att många av de demonstranter som har samlats och vill just markera sitt motstånd och passa på att lyfta sina frågor i samband med VM och protestera kanske också mot själva mästerskapet valde ju dels att göra det inför invigningen och väljer också att göra det i huvudstaden. Särskilt lärarfacken, lärarna som ju kräver högre löner och bättre pensionsvillkor, de har ju valt att samlas i Mexico City. Och trots allt är det här är ett stort land, det är stora avstånd och det är inte lätt att plötsligt mobilisera alla de människorna till Monterrey. Så att här har vi inte sett några demonstrationer alls i samband med matchen. Det är inte heller någonting som väntas, några störningar eller så. Så att alla svenska supportrar här har, som jag har träffat, har också känt sig väldigt lugna och trygga i den här stan.
0: Ja, generellt är Monterrey tryggt för ja, dels svenska spelarna som är där, men också förstås svensk publik.
5: Ja, det skulle jag faktiskt verkligen säga. Det har ju varit en del frågetecken kring den andra VM-staden här i Mexiko, Guadalajara, som ju är präglad av narkotikavåld och försvinnanden. Tusentals människor som är spårlöst försvunna. Det har också varit demonstrationer mot, från anhöriga till de personerna som har tyckt just att man lägger mycket resurser och pengar på VM som borde läggas på de andra frågorna istället, som många utmaningar som Mexiko står inför. Men det här är en helt annan stad, en helt annan kultur faktiskt också, med mycket företagare, väldigt mycket rika mexikaner. Det är en rik stad där väldigt många är, som jag har träffat i alla fall, väldigt glada att få hit VM.
0: Du får återgå till din kö så att du hinner in på arenan innan matchen börjar.
5: Tack!
0: Lotten Collin, alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent med direkt i VM Sport Extra. Och Andreas och Jon, ni hörde från de mexikanska supportrarna, känner förstås till Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ett enormt bra anfallspar som ju Sverige har. Men Jon, hur ska Graham Potter få ut mesta möjliga ur de här två?
9: Alltså jag tror att ett av dragen är ju att tydligare som man har ställt upp laget idag i alla fall, spelar Benjamin Nygren mer centralt snarare än ut mot en kant som man har gjort delvis. Jag tror att det är en nyckel att man får in det så att det blir som två forwards kontra en ensam Gyökeres på topp, som det dels sett mycket i Arsenal men också lite grann i landslaget sådär. Isak skulle jag vilja se en helt flytande roll. Självklart inte ner och hämta bollen som vänsterback eller så, men i en flytande offensiv roll. Han är ju den man vill söka i första läget så att säga, för att snarare då kanske ha Gyökeres som spjutet framför mål där. Så att de där två kommer hitta varandra är speciellt oroligt för. Men det gäller ju för övriga laget att man kan transportera bort fram bollen på ett vettigt sätt till dem.
10: Hur mycket jobb tycker du att Isak och Gyökeres ska lägga i defensiven? Det är ju en gammal svensk stjärntradition det där med Elmander och andra, Marcus Berg, de slet ju som galärslavar i defensiv. Ska Gyökeres ner och hjälpa till där också?
9: Svaret är ju så lite som möjligt, liksom sådär. Men beroende på vart matchen är och hur matchen ser ut och vad som händer och vad resultatet är och så vidare, så kan ju det behöva variera sig. Men självklart vill vi så lite som möjligt att de ska behöva röra sig. Och jag tror att nyckeln är att Sverige lyckas behålla motståndet på en kant. Och det har man mycket bättre förutsättningar att göra om man spelar med två forwards kontra en. Gör man det så är det ganska också behagligt för dels en fembackslinje man kan trycka fram på den kanten, och så kan man också ganska enkelt flytta över med de tre centrala mittfältarna. Så att systemmässigt ser jag att det är ganska lugnt. Sen ska det ju bara ut och verkställas också.
11: Uppvärmningen pågår för fullt här nere på Monterrey-stadion. Allra närmast mig här på plan så är det de tre målvakterna som håller på att ladda upp. Och det är ju såklart ett fokus på att få igång Kristoffer Nordfeldt inför matchen. De testar både skott på nära håll, på långt håll. I detta nu så står faktiskt Victor Johansson redo att göra någon form av hörnvariant som ska gå nära målet som Kristoffer Nordfeldt får boxa bort från sin stolpe. Men om jag vänder mig om och kollar upp mot publiken så slår det mig att det är väldigt många gröna tröjor, alltså mexikanska tröjor här idag. Man kan ju tänka sig att det skulle vara mest gult eller rött och sådär för Tunisien och Sverige. Men det är väldigt mycket mexikanare och de är med på varenda hejaramsa som både svenskar och tunisier drar igång. Så de verkar till stor del vara här för en väldigt, väldigt härlig stämning och en kul fotbollsmatch att följa.
0: Men vad är det då för ett lag Sverige möter?
12: Strax utanför Tunisiens huvudstad Tunis ligger Karthagos ruiner. Kvarlevor från en stad som för 2000 år sedan utgjorde ett av romarrikets största hot. Deras stora och mäktiga fältherre hette Hannibal som under krigstiden vandrade genom Alperna med sin armé av soldater och elefanter. Men vad har detta med fotboll att göra? Ja, örnarna från Karthago är idag smeknamnet på Tunisiens landslag. Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mejbri sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
13: And yeah, I've progressed a lot around the big names, big players.
12: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos Burnley, där han har stannat kvar och blivit en etablerad mittfältare i en av världens bästa ligor. Under tiden har Hannibal Mejbri, som kanske främst kännetecknas av sitt stora krulliga hår, dessutom hunnit med att byta från de franska ungdomslandslagen till att representera föräldrarnas hemland, Tunisien. Så, borde vi svenskar vara rädda för liknelsen med den över 2000 år gamla krigshistorien? Och att man idag har en bolltalang till ledare med samma namn och en nästintill lejonliknande man? Ja, i så fall ska vi komma ihåg att armén från Karthago aldrig lyckades erövra Rom år 200 före Kristus. Efter 15 år av försök fick Hannibal ta sina elefanter och vandra hemåt igen.
0: Ja, men då så. Tack så mycket, Emil Håkansson. Och Hjalmar Ekdal i den svenska truppen har ju bra koll på dagens Hannibal.
14: En väldigt kreativ och teknisk spelare som på sin dag är otroligt bra, otroligt duktig spelare som absolut kommer kunna ta kliv ifrån Burnley. Men han är en väldigt hetlevrad och har hett temperament. Så att jag tror om vi hittar rätt sätt att gå på honom och stångas med honom så kan man hantera det. Men det är absolut en spelare att se upp för.
10: Och Hannibal Mejbri, Burnley, Ekdals lagkompis där. Han startar ut till höger på mittfältet för detta Tunisien som alltså Sverige ska ta sig an om 29 minuter cirka. Det är ett Tunisien som ställer upp med Mohib Chamakh i mål från den tunisiska klubben Club Africain. Han gör blott sin fjärde landskamp. Han debuterade i mars. Han har stått i de två träningsmatcher som Tunisien har spelat inför här. Bland annat storförluster mot Belgien 5-0. Förlust också mot Österrike med 1-0. Kan det vara en skakighet i Tunisiens elva möjligen?
4: Ja, det kan vi ju hoppas på såklart. Men det är inget roligt att släppa in massa mål inför ett mästerskap. Sådär. Men det är också ett lag som har varit i perioder väldigt, väldigt stabila. Så att det är väl mer det vi ska förvänta oss av Tunisien.
10: När Chamakh inte stod, det vill säga när Tunisien kvalades in i den här turneringen, så släppte de inte in ett enda mål. Så att då var det stängt där nere. Till höger i den tunisiska backlinjen startar

0: vad Tunisien ska göra där ute.
1: Då återgår jag till Tunisiens laguppställning.
0: Ja. Ja, gör det.
1: Hannibal Mejbri alltså läggst ut till höger från Burnley nummer 10. Det brukar indikera att det är en spelare att hålla reda på för det svenska försvaret. Rani Khedira spelar central mittfältare. Tycker ni att det låter som ett bekant efternamn? Ja, han är Sami Khediras bror. Han gör sin fjärde landskamp blott, men det är inte för att 32-åringen har varit dålig eller något. Det är för att han har väldigt sent bestämt sig för att spela i det tunisiska landslaget och inte i det tyska. Rani Khedira alltså, spelmotor där tillsammans med lagkaptenen Elias Skiri som spelar i Frankfurt, Tyskland även han. Väldigt rutinerad åt fjärde landskampen i detta och det tredje VM-slutspelet. Han var med både VM-18 och VM-22. Skiri. Anis Ben Sliman, Norwich, född i Danmark, spelar också centralt på mittfältet. Och Ali Abdi längst ut till vänster, hemmahörandes i franska Nice. Och så längst fram Elias Saad, Hannover i den tyska andra ligan. Har varit i Augsburg och St. Pauli tidigare. Om vi tittar på lagen här och det de hör hemma i till vardags och så, den tunisiska elvan, det skrämmer inte. Nej. Det är inte Liverpool och Arsenal och sånt som de svenska spelarna spelar. Borde inte det här lägga över ett slags favorittryck på det svenska landslaget?
0: Ja, vi har ju två som spelar de klubbarna, inte så många mer heller. Så jag tror inte att övriga klubbar heller skrämmer
1: Celtic
0: mot
1: och Brighton är inte så illa pinkat det heller, va?
2: Nej, men på samma nivå skulle jag säga.
0: AIK Holstein Kiel finns ju också där.
2: Ja, jo, precis. Så att, nej, men jag skulle säga att det är ganska jämnbördigt, men det är klart att Sverige har... Som sagt, tittar vi klubbadresser och stjärnstatus, helt klart de två största stjärnorna som går ut på planen då, och pratar om forwardsparet naturligtvis. Så är det, men det är ju de ställer upp ett 4-2-3-1-spel, men vi kommer se ett väldigt defensivt i Tunisien. Vi pratar lite grann med journalisterna därifrån och sådär också. De säger, we are Italy of Africa, säger de. Alltså, lite raljant mot Italien sådär, tar man ledningen och står man och petar ut bollen i 90 minuter för att bara spela på den ledningen och... Vill ju vara en säker defensiv sådär, så att Sverige kommer säkerligen ha mycket, mycket boll. Mycket, mycket mer boll än vad vi har sett i det senaste för svensk del.
1: Är det en spelbild som passar det svenska landslaget då?
2: Ja, men jag tror ju det. Jag tycker Sverige har ett ganska stora problem att spela ut bakifrån liksom, och få ett flyt. Så att det kan nog passa alldeles utmärkt, tror jag, om man får flytta fram positionerna runt. Och det gör också att det blir enklare att involvera våra forwards då, som ju är de som vi vill ha väldigt mycket i spel.
1: Det blir allt gulare på Monterrey Arena. Det blir allt mörkare ovanför oss. Det är hyfsat svarta bollar där, du.
2: Ja, det.
1: Jo, du. Och det är Yael Falcon Perez. Honom har vi inte presenterat än. Det är ju den argentinske domaren. Det kan bli en huvudrollsinnehavare även det. Annars har ni väl fått de flesta huvudrollsinnehavare nu, tror jag.
3: För vi nämnde väl att det är Andreas Mats och Jon Persson som ger er matchen direkt här i VM Sport Extra. Och jag har ju hört en hel del här de senaste veckorna kring det här om Tunisien som gick så starkt genom sitt VM-kval och höll nollan i alla matcherna. Men om vi tittar, Samuel, på vilka lag Tunisien egentligen mötte där. Namibia, Liberia, Ekvatorialguinea, Malawi och så vidare. Då var alltså det högst rankade laget, Ekvatorialguinea, på 105 plats på världsrankingen.
4: Ja, du ser.
3: Så det är inga toppnationer som de har varit så där överlägsna mot.
4: Nej, nu väntar ju Gyökeres och Isak istället.
3: Det har varit positiva tänkande denna tidiga morgon.
5: Hej, jag heter Jesper Karlsson. Sitter du där och gråter? Och jag skulle vilja höra Higher Calling.
6: Med två ögon.
5: Med Stor och Miriam Bryant.

0: Higher Calling med Stor och Miriam Bryant, önskad av Jesper Karlström, central mittfältare i den svenska startelvan i VM-premiären som nu bara är 20 minuter bort. Missade ni startelvan? Jag vill repetera den, men annars finns den förstås i appen Sveriges Radio.
1: Och i detta nu så avslutas uppvärmningen. Sveriges startelva avslutade precis framför mig med att ge varandra high fives och sen göra lite explosivitetsträning på väg ut mot omklädningsrummet där de sista orden, den sista uppladdningen nu sker. Alldeles strax är det dags.
2: Och från Sveriges grupp är ju en match färdigspelad, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Det var en match som slutade 2-2 där japanerna kvitterade sent i matchen. Och om vi blickar utanför Sveriges grupp så har vi ytterligare två matcher som har spelats. Alldeles nyss färdig är mötet i grupp E, Ecuador, Elfenbenskusten. Den slutade 1-0 till Elfenbenskusten och segerskytt där i slutminuterna Amad Diallo. Och i samma grupp så hade Tyskland lekstuga med debutanten Curaçao och vann med hela 7-1. Men frågan är om ändå inte det största jublet kom när VMs minsta land någonsin skrev historia.
3: Avslutläget sker Curaçao i andra våget. Här kommer tredje läget. Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Skottet går via tysk spelare. Men det är väl i Curaçao, Livano, Comerencia som gör det där målet.
2: Ja, något att berätta för barnbarnen sen. 1-1 i målet där, men till slut alltså 7-1 förlust. Tyskland vann.
4: Välkommen till Monterrey, Mexikos tredje största stad och staden mellan bergen. För med bergen som kuliss tornar Latinamerikas rikaste stad upp sig med framgångsrik industri och för landet välfungerande sjukvård och ett framstående universitet. För 20 år sedan ansågs Monterrey vara den säkraste staden i Mexiko kopplat till drogrelaterat våld. Men sedan dess har våldet ökat även här mellan rivaliserande drogkarteller. Och antalet mord och kidnappningar har ökat även om staden fortsatt anses säker för framför allt turister. Staden stod värd för matcher under Mexikos fotbolls-VM 1986 och samma år stod stadslaget Club de Fútbol Monterrey för första gången som nationella mästare. Efter den titeln har det blivit ytterligare 4 inhemska ligatitlar, men på senare år har framgångarna sinat för de zebrarandiga Rayados. Trots enorma satsningar med namnkunniga spelare som Real Madrids tidigare mittbackskugge Sergio Ramos som spelade i klubben förra säsongen och tidigare stortalangen i Manchester United Anthony Martial som ny för den här. Frågan är om inte stadsrivalen Tigres hotar med att gå om i fotbollshierarkin.
5: Goal, goal, goal, goal, goal!
4: Drygt 400 år rikt av kultur kulminerade för stadens fotbollsälskande invånare under just nämnda hemma-VM när Mexikos fotbollslandslag nådde sin än så länge främsta framgång. En kvartsfinal som spelades på Estadio Universitario i Monterrey 0-0 mot Västtyskland och förlust i förlängningen. Nu är arenan en annan ändå, belägen i förstaden Guadeloupe. Välkomna in i monsterbygget El Gigante de Acero, den stora ståljätten.
0: William Valdetoft presenterade Monterrey där ju Sveriges VM-premiär mot Tunisien ska utspela sig om nu bara en dryg kvart. Fotboll är religion. På något annat sätt kan man väl knappast tolka det när den här VM-premiären nu ska visas i Harplinge kyrka i Halmstad. Hur kommer det här sig?
6: Nej, det är väl så att kyrkoherden Per Jarnvall fick en idé här att han skulle skapa något. Ska vi ta och chilla ut så kanske vi inte får för mycket orgelmusik. Han fick en idé att han ville samla folk. Kyrkan samlar ju folk i både sorg och i de glädjestunder. Ja, du, och här är det ju en stund som man inte vet om det blir sorg eller glädje.
7: Ja, för någon blir det ju sorg och för någon blir det ju glädje. Det är ju liksom livets essens på något sätt. Men det är riktigt. Men jag vill citera en farbror vid en begravning förra veckan som sa: tänk, nu sitter vi här vid en begravning och nästa vecka tittar vi på fotboll. Tänk att kyrkans rum rymmer hela livet. Det har fastnat hos mig.
6: Du, när jag parkerade bilen så såg jag att det var fullt på parkeringen. Det är fullt av folk som vandrar in 3:45 till kyrkan i Harplinge. Hur känns det att vara kyrkoherde i den här församlingen idag?
7: Det har varit kul i 25 år kan man säga. Men nu har ju Harplinge Steninge församling varit lite på sådär, lite vid sidan av ända sedan 1684 när man gjorde ett svartbygge vid Steninge kyrka. Så att det finns nog en tradition på att man tillåter sig att sätta egna gränser. Om en idé är bra så backar vi inte för den, utan då sjösätter vi den.
0: Men du Henrik, hur är kyrkoherden klädd? Har han matchtröja på eller?
6: Kyrkoherden har ju sin kavaj och så har han en fin sån här väst och jeans. Inga matchkläder, men det är gott om gult och blått här innan då.
7: Här är gott om gult och blått alltså. Grejen är ju att jag har ju ingen sån här snygg matchtröja, så jag tänkte jag kör den här lite brittiska stilen, men så kan jag ju inte ha min kubb på inne i kyrkan, så att den får radion leva utan.
6: Härligt, och nu är det nästan fullt här inne i kyrkbänkarna. TVn är uppradad och orgeln tog en liten paus här. Det är god stämning i Harplinge kyrka utanför Halmstad.
0: Men har de en alternativ psalmbok med hejaramsor, eller hur går det till på det sättet?
6: Alltså, det är så många bra frågor som jag ännu inte har svar på, men jag tänker att matchen kommer få visa var vi hamnar här. Och det är nog så att det är mer fokus på fotboll än på psalmer idag.
0: Underbart. Men då, Henrik Westberg, reporter på P4 Halland, så kanske vi kan höras i pausen om hur första halvleken har varit.
6: Så gör vi,
0: och närmast i VM Sport Extra ekonyheter.
8: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten, bland annat mot huvudstaden Kiev. 13 personer har skadats där, 140 000 människor är utan ström och delar av världsarvet Picherska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, står i brand. Även staden Charkiv har attackerats. Där uppges 5 räddningsarbetare har dödats och ytterligare minst 5 personer skadats, rapporterar Reuters. I Ryssland i sin tur har 3 personer, varav 1 barn, dödats i en ukrainsk drönarattack i staden Tolla söder om Moskva. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. USA och Iran har kommit överens om ett samförståndsavtal som parterna beskriver som ett slut på kriget. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Rosbeh Parsi vid Lunds universitet så här.
9: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
8: Säger alltså Rosbeh Parsi. Avtalet väntas undertecknas på midsommarafton på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så kommer även Hormuzsundet att öppnas för trafik igen då. Efter beskedet om avtalet så sjönk också oljepriset kraftigt och börserna i Japan och Sydkorea har öppnat uppåt.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Tunisien är Sveriges premiärmotstånd i fotbolls-VM, ett landslag som dominerade i kvalet till mästerskapet men som sedan dess misslyckats i afrikanska mästerskapen, sparkat sin förbundskapten i januari. Den nya förbundskaptenen Sabri Lamouchi har bara fått 4 träningsmatcher, vunnit en mot Haiti. Och i VM-genrepet blev det stor förlust 0-5 mot Belgien. Ett resultat som skakat om hemma i Tunisien. Det berättar tunisiska journalisten Arafat Hamrouni som följer laget för Foot 24. Han säger att det finns en stor oro hemma i Tunisien för om man valt rätt förbundskapten.
12: Yeah, it was a very very big shock. We didn't expect to win the match, okay, because we know Belgium, we know ourselves, but we didn't also expect that result. It was really tough. 2 weeks before the World Cup with the new coach, with the new group. So it was kind of everybody was worrying about this team, about the future of this team. Are we in the wrong way or in the right way? Did we choose the right or the wrong coach? So this type of questions emerge after this type of defeat.
11: Och det är ingen dålig utmaning som väntar Tunisien i premiären, i alla fall på pappret.
12: We know that Sweden has many good players. Okay, no more Zlatan, but they have Gyökeres, they have Isak, they have Ayari, whose father is Tunisian, as I said. So they have pretty good players, but I think that the most dangerous duo in the Swedish team is Isak and Gyökeres.
13: In Tunisia, is that a big threat, Gyökeres and Isak?
12: Yes, it is, because we Tunisians, we are fan of the Premier League, by the way. So we follow very much the Premier League matches, Premier League teams, and we know Isak. We watch Isak every week. Well, this season he wasn't that good, that Newcastle player, but we watch these two players very much. So we really know what they're capable to do.
11: Men vad får Sverige se upp med då? Hamroni listar tre stycken tunisiska hot. Burnley-stjärnan Hannibal Mabry, tidigare Hammarby-spelaren Sebastian Tornekti och Lorient-mittbacken Montasara Talby.
12: We have Hannibal who plays with Ekdal in Burnley, midfielder, attacking midfielder. We have Tornekti who plays in Celtic Glasgow and who won the championship and the domestic cup. And we have Montasara Talby, the defender, so... Now many, many eyes are on this defender. European, good European teams are on this defender. So I think that these three players, defender, midfielder and attacker, they are the key players, the players to watch in the Tunisian side.
13: Thank you, Arafat. How will the game end, you think? Score prediction?
12: Well, as Tunisian, I'd say 1-0 for Tunisia. Yeah, let's say 1-0 for Tunisia, Montasara Talby, because he's always scored with header. So I think that it's a header goal from corner from Montasara Talby.
14: En inblick i det tunisiska landslaget från Kristoffer Karlssons mikrofon. Det är spänning i Monterrey, inte bara i luften där det eventuellt kan komma ett och annat åskväder. Det känns nämligen så. Det är spänning även nere på gräset och på läktarna. Alldeles nyss, ascoolt, släckte man ner hela grejen, hela den enorma arenan. Och jag trodde faktiskt först att strömmen
15: hade gått.
14: Ja, det blev kolsvärt.
15: Ja, det var riktigt häftigt måste jag säga. Och sen tuff belysning på det.
14: Och en liten ljusshow som har fört oss fram till de enorma flaggorna som har kommit ut på gräset. Den svenska och den tunisiska. Och kikar vi runt, Jon, så är det bra mycket gulare på läktaren än vad det är rött. Det vill säga det är bra många fler svenska supportrar än tunisiska.
15: Ja, men så är det. Samtidigt så är det ju sådär lite utspritt. Det är klart att det finns en gul klick där bakom ena målet och lite grann bakom andra. Men annars så är det liksom uppblandat. Det är väl egentligen tårtbiten längst uppe på övre sektionen uppe i ena hörnet som det är väldigt mycket svenskt. Men blandad publik, mycket olika färger på tröjorna.
14: Det är också så att Tigres, det mexikanska fotbollslaget, har något liksom grön-gul tröja. Den har jag sett hur många som helst som var på sig. Och så även den gröna mexikanska tröjan. Men den där grön-gula Tigres-tröjan, klubbtröjan, är ju snarlik den svenska landslagströjan. Framförallt med för färgblinda ögon som mina. Nu tågar spelarna in på plan. Ni vet den nya VM-traditionen. Det vill säga att hela trupperna, alla 26 gubbar i de respektive lagen, kommer in på plan och ställer sig runt den stora FIFA-jordgloben eller jordklotet som är i form av en boll och med jordens länder på. Och så ligger den på avsparkspunkten ganska stor, ett antal kvadratmeter är den och flaggorna är enorma. Himlen i Monterrey är mörk, det är ju bara kväll här, klockan är 7:05. Jag vet att den är väldigt tidigt på morgonen i Sverige, men här är det en skön, härlig junikväll och vi hoppas på en skön, härlig junifotboll när den ska börja. Alldeles strax kommer nationalsångerna till er från stadion i Monterrey som tar ett djupt andäktigt andetag och ställer sig upp. Nacional de Suecia.

Jublet stiger i Monterey för den svenska nationalsången inför VM-premiären mot Tunisien. Den är inte långt borta nu, premiären, avsparken. Men först såklart Tunisiens nationalsång. Vamos de permanecer en pie para escuchar el himno nacional de Túnez.

0: VM-premiär mot Tunisien och Sverige har scoutat motståndet noggrant under veckan. Svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres är inläst på hur den tunisiska defensiven agerar och var han kan hitta luckor, men...
1: Det är klart att man ibland kan känna att allting sitter och allting känns skitbra i träning och sen kan det bli att man kommer ut på plan och det känns helt annorlunda eller matchbilden ser helt annorlunda ut. Så jag tror att man bara behöver vara förberedd på olika typer av scenarion, hur matchbilden kan se ut och hur de spelar och om det är tufft för mig eller för någon annan och att man har alla i laget runt omkring en som stöttar den och supportar den oavsett vem det nu är som befinner sig i de typerna av situationer ute på planen. Så jag känner mig helt klart förberedd och redo för matchen.
0: Vad tror du om era chanser då?
1: Jag tror att våra chanser är väldigt bra. Vi har ett extremt bra lag. Vi har tränat hårt, bra och med mycket kvalitet. Så våra chanser är bra.
2: Det är 8 långa år sedan senast Sverige spelade en VM-premiär. Då var platsen Ryssland. Motståndet var Sydkorea och Sverige vann med 1-0. Och kom jag inte helt fel ihåg så var det Andreas Granqvist som gjorde mål på straff. Nu då, Jon Persson, hur går det?
3: Det är jättesvårt att tippa den här typen av matcher tycker jag, med ett motstånd som man knappt har mött och de har kvalat in via en helt annan väg. Men jag hoppas, jag är optimist. Jag har ju tippat 1-1 tidigare idag så jag står väl fast i det.
4: Och vad kul att ni har valt att hänga med oss här denna tidiga måndag morgon när vi följer Sverige mot Tunisien. Och vi vill gärna höra ifrån er. Kanske är du på jobbet, sitter på altanen i sommarstugan eller ute på resande fot. Ta en bild, tagga oss Radiosporten eller skicka ett mejl till radiosporten@sr.se så får vi se hur ni följer den här spännande matchen.
2: Och nu är det inte långt kvar. Den svenska startelvan springer ner mot den stora svenska klacken. Och ni hör jublet stiger upp i Monterrey när spelarna hälsar på klacken. Och när klacken hälsar på spelarna. När de hälsar på Kristoffer Nordfeldt som ska stå i mål. På Alexander Bernhardsson, Gustav Lagerbielke, Isak Hien och Victor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Som är det svenska försvaret. Det svenska mittfältet är Jesper Karlström, Yasin Ayari och Benjamin Nygren. Och så allra längst fram, ni hörde honom alldeles nyss. Viktor Gyökeres och Alexander Isak och nu har de ställt sig i en ring de svenska startelvespelarna. Landsinglingen hos domare Jael Falcon Perez från Argentina är avklarad så nu kan Viktor Nilsson Lindelöf springa dit också och det är ju han som är lagkapten så att han fick sköta landsinglingen mot Elias Skiri, den rutinerade lagkaptenen i Tunisien, Frankfurtspelaren. Båda lagen står så där. Vad säger man i ringen när man står så där? Vad säger man till varandra?
3: Ja, det är ju en kapten som vad ska man säga? Jag säger vad han känner ungefär då, men någon form av peppande ord, svårt för mig att säga exakt vad Nilsson Lindelöf säger i det där läget, men helt klart han som tar ton och får stöd av några andra spelare också som har feeling.
2: Sverige, gula tröjor, blå byxor och gula strumpor. Kristoffer Nordfeldt i en helt ljusgrön målvaktsdress. På andra sidan helt röttklädda Tunisien. Deras målvakt helt klädd i ljusblått. Där har ni färgerna. Gräset är grönt, himlen är mörk. Nedräkningen har börjat. VM 2026. Spelplatsen är Mexiko. Spelplatsen är Monterrey. Nu kan äventyret börja. Så kom den där avsparken. Den har vi sett några gånger nu. Jon, man skickar ner som en amerikansk fotbollsinspark ungefär. Bollen djupt ner på motståndarnas planhalva för att få ett inkast till motståndarna och kunna flytta upp laget. Det är verkligen amerikansk fotboll, eller hur?
3: Ja, men det har ju blivit någon form av trend det här tillsammans med det här att spela ut bollen kort i eget straffområde eller till och med målområde och det är såklart någonting som kommer att vara helt borta också om 2 år när vi tittar på fotbollen.
2: Jon sågar de nya avsparkarna.
3: Nej, men det är klart att har man ingen större förtroende för sitt eget spel så kan man ju skicka ner den sådär. För det är ingen dröm såklart att börja med, för svensk del i det här fallet, ett inkast. Vad kan det vara, 10 meter upp från egen hörnflagga. Det är ju inte bästa stället att starta sina anfall på.
2: Nästa skede hamnar bollen faktiskt på samma ställe för ett nytt svenskt defensivt inkast. Bollen högt, högt upp i luften, upp på mittplan där Alexander Isak försöker vinna nickduell. Det gör istället Isak Hien och Tunisien får väl in bollen på svensk plan halva till slut. Och så skickas den undan så det är ingen ordnat, och inget ordnat spel överhuvudtaget i matchinledningen. Kanske mycket också att begära efter en minut och 0-0 i VM-premiären mot Tunisien. Bollen ner till Kristoffer Nordfeldt. Han är lugn, han är kall, han rullar ut den. Nätt och behagligt för Gustav Lagerbielke att promenera upp en bit på egen planhalva. Väljer att skicka över den till Victor Nilsson Lindelöf som är den som ska styra spelet nerifrån den här vänstra mittbacksplatsen. Sverige tar det väldigt försiktigt och lugnt i början. Låter hela backlinjen känna på bollen. Tillbaks med den till Lagerbielke via Isak Hien och så tillbaks till Victor Nilsson Lindelöf. Då kryper de ner lite grann på egen planhalva Tunisien. För Victor Nilsson Lindelöf sätter fart på egna. Kommer långt, kommer jättelångt och försöker sticka in bollen i ett straffområde som dock inte var befolkat av svenska anfallsspelare utan tunisisk inspark. Han kom fint fram där.
3: Ja, verkligen. Sverige som vet att det här kommer att vara ett lågt spelande. Vi har breda innebackar om vi får säga så. Högerback och vänsterback i form av Lagerbielke och Victor Nilsson Lindelöf. Och sen spelar ju då Lagerbielke en stenhård pass över vilket ger Lindelöf gott om plats att ta fram den där när Tunisien vill flytta över och täppa till på den kanten som bollen befinner sig.
2: Tunisiskt inkast i nästa skede av matchen på svensk planhalva ute till höger. Nu tar de sig fram ganska väl ner mot den svenska hörnflaggan. Det är bra jobb av Gabriel Gudmundsson i första läget. Lägger upp bollen till Yasin Ayari. Och så kan Gudmundsson väl få upp bollen till Alexander Isak. Och så är det Gudmundsson som går omkull och får ont i närkamp med en tunisisk spelare. Där av buanden och visslanden. Och det kommer bli en svensk frispark där nere. Och hur är det med Gudmundsson egentligen? Det där såg inte så festligt ut för den stundtals i alla fall skadade Gabriel Gudmundsson ute till vänster i Jan Valeri, den tunisiske högerbacken som går ganska tufft åt Gudmundsson som får ont.
3: Han får riktigt ont där. Ser ut, inte ut alls som att han träffar med dobbar eller någonting sånt, men man har ju lite fart in i Gudmundsson såklart när Gudmundsson tydligt är först på bollen och därav också får frisparken.
2: Han har satt sig upp i alla fall och nu reser han sig också upp, Gabriel Gudmundsson, efter tre spelade minuter i Sveriges VM-premiär mot Tunisien. 0-0 står det. Joggar lite lätt fram där på sin vänsterkant, lämnar över bollen till Victor Nilsson Lindelöf som helt ohotad får gå nästan hela vägen upp till mittlinjen. Över till Lagerbielke på högersidan, tillbaks till Isak Hien. Det är de svenska tre mittbackarna som har haft allra mest boll hittills i matchen. Den är inte särskilt gammal, så vill man ut på vänstersidan. Boll fram mot Alexander Isak, hinner han först på den, går ner mot kortlinjen. Det är Tunisien som kastar sig för att förhindra Isak. Och det är fint försvarsspel också av den tunisiska backlinjen. Isak når inte den där bollen och så vill Tunisien lyfta in den på svensk planhalva. Nickas omedelbart tillbaka till den tunisiska, men det är tunisierna som kommer loss med bollen. Nu kommer de ganska många. Svenska Faret får jobba hem ut på högerkanten för Jan Valeri som sätter in i det svenska straffområdet. Då kan det bli farligt. Yasin Ayari och Victor Nilsson Lindelöf får bort den. Gyökeres med sin första bollkontakt vinner den här kappen och så kan Sverige vända spelet. Victor Gyökeres på vänstersidan kommer in på offensiv planhalva. Han har med sig både Nygren och Isak in i straffområdet. Här kommer Gyökeres in i offensiv straffområde. Vänder tillbaka lite. Vill skjuta.
4: Skriker Jon.
3: Ja, riktigt bra gjort. Bra i omställningen. Bra kontrollerat av Gyökeres som inte blir för frestad att spela. Både Nygren och Alexander Isak som löper mot mål. Tar den istället in från sin vänsterkant. Och ja, får ju ta den lite snett bakåt och kommer väl därför inte helt perfekt i avslutsökningen. Trycker den där en bit över ribban ska vi säga.
2: Men vi såg styrkan, vi såg snabbheten, vi såg viljan inte minst. Att ta fram bollen, att skapa målchans. Matchens första målchans signerad Victor Gyökeres kommer efter 4 minuters spel i Monterrey i Mexiko i kvällsvärmen. Här kommer Tunisien på vänsterkanten, relativt lätt avväpnade av Bernardsson. Bernardsson och Nygren kommer loss med bollen på den svenska högerkanten. Bra spel tillbaks, läggspel till Nygren. Nygren halvvägs in på offensiv planhalva på högerkanten, söker sig lite grann inåt. Tar sig förbi den tunisiska uppvakningen, gör det bra, stannar upp några meter utanför det tunisiska straffområdet och väntar in förstärkning i form av Gustav Lagerbielke och så börjar man rulla runt med bollen i sidled i det svenska laget. 7-8-10 meter på offensiv del så stannar man helt av för att det ligger en boll till i det tunisiska straffområdet. Var kom den ifrån?
3: Jag tror det är Selma som har spelat in den här, eller?
2: Selma sitter på den sidan.
3: Ja, just det. Det var inte
2: annars hade du kommit till det.
3: Ja, en boll bakom målet i alla fall.
2: Selma sitter bakom det svenska målet nedanför en stor gul svensk klack. Jag vet inte om tunisiska radions motsvarighet sitter bakom det tunisiska målet. Det kanske Hen som kastade in en boll där när de tyckte att Sverige var lite för mycket på gång. Spelet igång i alla fall. Lagerbjälke mot Isak. Isak kan inte ta emot den stenhårda passningen från Lagerbjälke. Karlström försöker vinna tillbaka bollen, gör inte det. Det gör istället Isak igen. Precis på mittlinjen, säkert spelat. Satt lite grann under press av Elias Saad där. Det är han som spelar på topp i detta tunisiska landslag. Där finns också Ben Slimane. Det är de två tunisiska spelarna som ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yesina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
3: Wow! Så vackert, så vackert. Linsson Lindelöf med den långa, långa passningen i Alexander Isak som har löpt sig fri och håller ifrån sin försvarare. Duell med målvakt får vi säga. Innan då Gyökeres på andra bollen inte får den där i mål eftersom han har spelare på egen plan halva och sen ett par touch för att kontrollera den där bollen i Yasin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
2: Ett fruktansvärt skott av Yasin Ayari. Han som våra tunisiska kollegor inte riktigt gillade att han spelade i Sverige. Har ju tunisiska rötter och firar också ganska blygsamt just på grund av det. Men det är klart att han är glad. Han sätter upp en näve där upp mot Graham Potter och de andra på den svenska lagledarbänken. Yasin Ayari, 22 år gammal. Det är hans 22 landskamp. Han gör sitt fjärde landslagsmål. Han gör sitt första VM-mål. Och det är en bomb!
3: Ja, det är det verkligen. Det är en så kallad mittbena på målvakten här. För han står i princip där bollen kommer. Ändå hinner han inte få upp händerna. Alla nöjda, alla glada. Tack, Ayari.
2: Möjligen lite påminnande om Antonio Langas mål mot Polen i playoff. Det var ju också ett sådär vanvettigt skott. Men Yasin Ayari har gett Sverige ledningen 1-0 mot Tunisien. Och det har inte gått särskilt många minuter av den här matchen. Målet kommer bara redan i den sjunde minuten. Du var inne på det, Jon. De kallar sig själva Afrikas Italien. De vill spela defensivt. Ja. De vill ligga och bevaka.
3: Ja.
2: Nu ligger de under.
3: Ja, de vill slå om framförallt. Men det är det som jag tycker har varit bra här i inledningen också. Sverige har haft klart mest boll. Kontrollerat det som har varit, även om man inte har skapat några sådana här superlägen innan där. Men framförallt när man har tappat bollen har man gjort det på bra sätt så att man inte har kunnat bjuda på den här omställningen. Och sen har vi också sett Sverige komma i ett par lägen där man själva har använt det där. Vinna bollen, ställa om snabbt och i det fallet var det Gyökeres som sköt bollen över.
2: Drömöppning. Man kan inte kalla det någonting annat än en superdrömöppning. Ny lång boll. Spelet är igång igen den här gången mot Alexander Wernersson. Han hinner inte upp den och då ligger en tunisisk spelare. Och det är Hannibal Meibre av alla viktiga tunisiska spelare. Han ligger på mittplan. Var det någon kollision inför det där? Han och Lagerbjälke, han får sig en halvstämpling i alla fall av Lagerbjälke. Det blev ju ingen frispark men han är uppe och
3: nej, det är ingenting som man kommer behöva bryta turneringen för den där smällen.
2: Springer lite lätt nu igen. I alla fall Hannibal Meibre, viktig spelare för Tunisien. 1-0 Sverige. Det har inte gått 10 minuter av fotbolls-VM än. Och Sverige har redan gjort mål.
3: Drömöppning såklart också. Men återigen, två forwards nära varandra. Den ena är igenom så när returen kommer ut i duellen med målvakten. Då nästa där och sen fyller man också på med mittfältet bakom där. Så att perfekt utfört av Sverige och inte minst då Yasin Ayari.
2: Hur en tunisisk frispark, 17 meter in cirka på svensk plan, halva ute till höger. Då har Hannibal Meibre knallat dit. Han ska lyra in den mot det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige. Inte släppa in en snabb replik från det tunisiska laget. Meibre armen upp i luften, tar god tid på sig. Här slår han till bollen mot straffområdeskanten. Enkelt, enkelt kortskickat av Alexander Bernhardsson tillbaks till Meibre som hamnar i duell med Alexander Isak som sätter press. Och så när vinner bollen, men den är lite för hårt slagen ner och hamnar hos Mouib Chamakh i det tunisiska målet istället. Men smart av Isak i det läget. Och så är det Ayari som går kull när han gör en oerhört vacker dragning.
3: Han tunnlar honom där på mittplanen på ett retfullt enkelt sätt. Och, ja, jag vet inte. Jag hade nog inte varit jätteförvånad om tunisiska spelaren hade fått en varning där.
2: Tyckte han tog sig mot fickan Falcón Pérez, argentinska domaren, men han tog inte upp det gula kortet. I nästa skede får Sverige ett inkast på offensiv planhalva. Alexander Isak vill ta det lugnt, kastar den hela vägen ner till Victor Nilsson Lindelöf. Vill inte stressa fram saker nu. Nu gäller det för Sverige att liksom komma in i det här skedet av matchen. Det är ledning med 1-0. Det är ett Tunisien som nu måste börja flytta upp. Det kommer ge fina ytor för Victor Gyökeres och för Alexander Isak att anfalla i det glesa tunisiska försvaret. Nära bollvinst för Tunisien när Benjamin Nygren inte riktigt får med sig bollen. Men det är bra slagen boll i nästa skede av Lagerbjälke upp mot Gyökeres. Gyökeres upp mot kortlinjen på den offensiva delen. Han är bra där, Gyökeres. Han är stor, han är stark. Så är det Bernhardsson och Nygren som inte riktigt kommer överens. Vem som ska ta hand om bollen. Bernhardsson tar hand om den. Skickar den upp till, eller bak till Nilsson Lindelöf i mittcirkeln. Och så är det stora lugnet. Victor Nilsson Lindelöf, lugnet. Lägger han bara ut den till höger till Gustav Lagerbjälke. Vad ska han hitta på det? Jo, han skickar ner den till Benjamin Nygren. Tillbaks till Lagerbjälke. Tunisien kommer upp lite grann. Sverige vill locka upp Tunisien och få större ytor att anfalla på. Nilsson Lindelöf, det är han som startar de flesta svenska anfallen. Nu står han alldeles still på egen planhalva. Väljer uppspelspunkten Alexander Isak. Isak har med sig Gudmundsson ute till vänster. Nu sätter Gudmundsson fart mot straffområdet. Fin fart på Gudmundsson som också har med sig Isak. Isak får kanten till straffområdet. Tillbaks till målskytten Ayari som slår en ganska dålig passning bakåt i banan till Isakien som får springa hem lite in på egen planhalva för att hämta den. Det har gått 12 minuter av VM-premiären i Monterrey, Mexiko. Det är varmt, det är hett, det är härligt. Sverige leder med 1-0 mot Tunisien. Svår boll mot Alexander Bernhardsson på vänsterkanten. Bryts för första gången på länge av tunisiska spelare. Sverige tar omedelbart tillbaka den. Passning fram mot Ayari var det tänkt. Den var lite för klent slagen av Bernhardsson. Så Tunisien tar hand om den på egen planhalva. Hannibal med bollen. Nu kommer Tunisien. Saad har ganska mycket utrymme framåt. Saad sätter full fart framåt. Saad mot det svenska straffområdet. Här kommer det tunisiska läget. Ledning Nordfeldt. Bollen är kvar i det svenska straffområdet. Kan komma fler farligheter. Bollen via Hien. Och så är det avvinkat för offside.
3: Ja, det avvinkat precis. Kommer ju som den ofta gör nu för tiden väldigt sent. Men skönt för Nordfeldt som får det där. Skytten långt in i straffområdet. En bit utanför målområdet bara. Nordfeldt kommer ut och gör sig väldigt, väldigt stor. Och täcker bort den där liksom.
2: Fick han inte vandra lite för ohotad där Elias Saad?
3: Vi tappar ju bollen centralt där. Och det är ju den typen av omställningar som man hela tiden är rädd för. Mot den här typen av lag. Och där måste vi säga, även om det är en tydlig offside. För det är ju någon decimeter eller så. Så är det ju precis det. Det är de lägena man inte får bjuda på.
2: Monterrey, Mexiko. 13,5 minuter in första halvlek. Sverige leder VM-premiären mot Tunisien med 1-0 efter ett drömmål av Yassin Ayari. Här kommer Karlström, Jesper Karlström in på offensiv planhalva. Han har ganska god fart. Han har Gudmundsson med sig ute till vänster vid sidlinjen. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där fanns Nygren i första hand. Bollen studsar ut. Den är högt upp i straffområdesgränsen. Nickas fram och tillbaka mellan spelarna i de olika lagen. Ska den komma ner på backen någon gång? Det gör det till slut och då är det Tunisien som är först och vinner bollen. Sverige försöker pressa sig tillbaka till bollinnehavet. Gör också det bra. De låter inte Tunisien ha bollen särskilt länge innan de tar tillbaka den.
3: Nej, kommer väldigt rätt i den här matchen. Det är enkelt att säga såklart när man leder med 1-0 tidigt. Men också hur det ser ut strukturen där ute på planen. Med, framförallt de centrala mittfältarna tycker jag som har hamnat helt rätt. Lite, vad ska man säga, pil bak. Så är Karlström som den tydliga sexan. Liksom, den som ligger längst bak och sen Nygren lite längre fram till höger och Ayari lite längre fram till vänster.
2: Karlström just med framåt boll mot Alexander Isak som slår en svår boll till Bernhardsson. Men Bernhardsson vinner i alla fall med sig ett inkast halvvägs upp på den offensiva delen. Tar det lite lugnt Bernhardsson, tycker domaren Falcón Pérez att han tar det för lugnt. Visslar och säger till honom att kasta in den. Då gör den väl uppfostrade Bernhardsson även det och Sverige rullar igång i backlinjen igen. Samtidigt som vågen rullar runt Monterreys arena. 50 000 personer. Det var någon blixt för ett tag sedan där uppe i himlen men det verkar ha gått någon annanstans. Det är tur det. Vi vill inte ha några åskavbrott i svenska VM-premiären som Sverige leder med 1-0 mot Tunisien efter exakt en kvart spelad av den första halvleken. Lugn. lugnt och fint spelar Sverige runt i den egna backlinjen ut på vänstersidan. Gudmundsson trippar lite lätt, halvvägs in på offensiv planhalva, ser att det inte finns några alternativ framåt. Väljer bakåt alternativet och Victor Nilsson Lindelöf istället tillbaka till Isak Hien. Så står det i mittcirkeln och lägger ut den till Lagerbjälke. Vi har sett det här spelet ganska mycket nu inledningsvis av matchen. Är det någon rörelse bland de svenska anfallarna? Yasin Ayari kryper ner lite, vill ha bollen och sätter Nilsson Lindelöf istället fart framåt själv på egen hand. Ut till Gudmundsson, tillbaka till Isak. Isak är bit in på offensiv planhalva. Fint med bollen fram och så är det ett fint vägspel tillbaka till Isak. Här kommer Isak. Här kommer Isak in i straffområdet och får inte riktigt med sig bollen. I sista skedet, han var på väg mot så stort där, Alexander Isak, men blir stoppad av tunisisk back. Och så tar Sverige omedelbart tillbaka bollen. Bra jobb av Sverige och Yasin Ayari flera gånger, men till slut är han lite för ivrig, Ayari, och får en frispark emot sig. 1-0 till Sverige alltså. Yasin Ayari, en lång boll upp mot det tunisiska straffområdet. Och så var det Isak och så var det Gyökeres. Alla försökte få in bollen, men det var Yasin Ayari som... vilken träff han får.
3: Ja, han får en riktigt sånt där härligt träff. Men det fina är ju det där, är ju en Alexander Isak som möter, får med sin tunisisk försvarare lite grann upp. För han vill ju vinna bollen i ryggen såklart. Och precis då viker han av, vältajmat med Linsson Lindelöf som sätter den där över hela backlinjen. Och Isak är ju fri i första läget, blir en duell med målvakten. Och sen har vi Gyökeres som är där och kladdar lite grann innan Yari Ayari släpper stora kanonen.
2: Ett oerhört fint
3: fotbollsmål.
2: Jag var lite orolig att Isak skulle bli avblåst för frispark där i kampen mot målvakten Shamak. Men det var ju precis lagom hårt han satsade in i den duellen. Avvaktade spel just nu i Monterrey där Sverige alltså leder med 1-0 och Isak Hien har bollen i allsköns lugn och ro. Ser ut som han promenerar på stranden nere vid Atlanten, 20-30 mil ifrån eller något, när han går fram i banan. Det är väldigt lite press från det tunisiska laget.
3: Ja, men precis, och det är ett lag som inte alls har kommit hit med en matchplan, att de ska upp och pressa massa, så att de ligger ju tålmodigt i sin matchplan och Sverige kan ju ta det, jag ska säga, ganska lugnt. När man då väljer, så tror jag inte att det kanske är den bästa vägen för Sverige att spela för lugnt och kladda för mycket med bollen.
2: Nej, där kommer Saad igen, det var han som var bra förut. Han skjuter rakt upp med bollen i den svenska klacken. Det vill säga att han skjuter en och en halv, två meter över. Ingen alls fara på taket för Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Men han ser pigg ut, Elias Saad. Han når för spelarna i tyska andra ligan. Har bara gjort 15 landskamper tidigare. Vi pratade ju ofta om att det inte är så många landskamper i det svenska laget. Men det är heller inte särskilt många i det tunisiska laget. Det är två ganska orutinerade gäng faktiskt som möts i Monterrey i den mexikanska kvällen. Här hamnar Victor Nilsson Lindelöf under viss press nere i den egna backlinjen. Han löser det, bollen upp mot Alexander Isak. Den hamnar tillbaka i den där svenska backlinjen. En jätterönsning från Isak Hien rakt upp i den mörka himlen. Till slut i mittlinjen för han väl Mejbri att titta på något. Han är bra Mejbri. Han söker alternativet ut på högerkanten, den tunisiska. Men det är bra jobb av Gudmundsson där som lämnar över bollen till Ayari. Ayari försöker med en stickare upp mot Gyökeres, men den är lite för löst slagen. Gyökeres hinner inte dit och tunisiska försvaret rensar ut det hela och det blir ett tunisiskt inkast av den.
3: Ja, lite för bråttom där. Ayari hade mer tid än man trodde efter att ha vänt på ett väldigt fint sätt och tagit sig förbi. Jag tror att det där är lite grann nyckeln för Sverige nu, att man får bollen och kunna driva fram med bollen, för att det är ett Tunisien som ligger i fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards, samtliga väldigt passiva. Självklart, i och med att man ser ut som en julgran i formationen då, så finns det gott om plats på kanterna att driva fram bollen, och framförallt när man lyckas slå ut en spelare där på kanten som Yasin Ayari precis gjorde.
2: Inkastet förvandlades till ett svenskt inkast. Tunisien tog för god tid på sig med det. Det är lite märkligt när man kanske ligger under med 1-0 att man gör det. Men det gjorde de, och det blev ett svenskt inkast på mittplan. Så var det en boll som låg kvar där efter det misslyckade tunisiska inkastet på den svenska planhalvan. En stund, men det kom en bollkalle. Eller boll, vad det kan heta på spanska. In och tog väck den till slut i alla fall. Det var ju skönt det. fotboll, Guaucho kanske. Här är det Tunisien som försöker få in bollen på den svenska planhalvan. Det går inte alls. Det är snart 20 minuter spelat. Det är 29 grader varmt i Monterrey. Värmen har det ju pratats mycket om inför detta evenemang. Är det här en svår värme att spela fotboll i, Jon?
3: Ja, men den är ju betydligt bättre. Det är klart att det är fuktigt och vi ska inte underskatta den så. Men det är en helt annan klimat att spela på kvällen här nere kontra hur det är dagtid som i många matcher går också. Så att jag skulle säga att det här är nog spelarna nöjda med. Det var betydligt varmare när de kom inför matchen.
2: En underbar boll av Yassin Ayari, ett utropstecken i den första halvleken, inte bara för sitt mål. Ut mot Alexander Bernhardsson, en crosspassning på en 30-40 meter. Sverige försöker återta bollen efter att Bernhardsson har blivit av med den. Hannibal Mejbri gör det bra, skickar upp den på den tunisiska vänstersidan för Ben Mamida får väl med sig ett inkast där i en offensiv position när han blir av med bollen. Och så är det ett svenskt inkast istället, och det är liksom ingen svensk som vill kasta det. Skynda dig nu, för han är hård. Falcon Perez med det där. Det är bra kastat av Bernhardsson, snabbt och elegant. Lång boll från Lagerbjälk upp mot Gyökeres som står ungefär i mittlinjen, en bit in på offensiv planhalva. Vinner ett inkast där. Det är ganska avvaktande fotboll efter det svenska 1-0-målet som kom efter 7 minuter.
3: Ja, men man ser att de har väldigt stor respekt för de svenska forwards. Ger dem väldigt mycket plats, vilket jag tycker är en signal att man ska börja använda dem lite mer, för det finns gott om plats. Både runt Isak men också runt Gyökeres. Nu kommer den långa bollen mot Gyökeres här. Och man ser att det är en försvarare som nästan ber om ursäkt för sig själv. Oj, får jag komma hit och ta bollen? Och sen backar de ifrån där direkt. Och varför då? Ja, självklart. Isak vände bort dem rejält här i förspelet till målet. Så att det är klart att respekten fanns redan där innan såklart. Men blev ännu värre där.
2: Ja, Sverigebollen 10 meter in på offensiv planhalva. Karlström och Lagerbjälke. Väldigt tveksam tunisisk press. De låter de svenska backarna rulla runt lite. Hien ut med bollen till Lindelöf som promenerar in på offensiv planhalva. Ut till Gudmundsson som är halvvägs på den där offensiva planhalvan. Ut till vänster inlägget. Bra slaget från Gudmundsson. Gyökeres tar ner bollen med ryggen mot mål tyvärr. Då kommer Ayari in. Ayari vill ha ett vägspel med Nygren. Det misslyckas. Nygren blir av med bollen. Sverige vill ta tillbaka den genom Gudmundsson. Och så är han lite för mycket i hälsenorna där på Elias Saad. Och då får Saad en frispark och då ska det bli drickapaus. Då är det jättespännande att höra vad hur Selma har det där nere för den svenska klacken när Sverige leder med 1-0.
5: Jag har det alldeles underbart. Det var verkligen som en explosion. Man hörde ju faktiskt under själva nationalsången hur många svenska fans som faktiskt är här. Det var Sverige som hördes allra mest när de sjöng med. Det var också en otrolig explosion av ljud vid Sveriges ledningsmål. Annars då? Jo, men jag är ju ganska själv här bak på den här sidan av planen tillsammans med Kristoffer Nordfeldt som inte har haft jättemycket att göra förutom ett par stabila insatser när Tunisien har ryckt fram. Kristoffer Nordfeldt, han är väldigt noga med att vinka till sig en boll av en bollkalle så fort det blir ett spel av brott. Han vill känna på bollen. Han vill inte få att den här känslan försvinner. Så han får en boll kastad till sig. Känner lite på den, studsar lite med den. Sen kastar han tillbaka den till bollkallen som har ganska mycket att göra faktiskt här bak. Trots att det inte är jättemycket spel här.
6: Och dessa cooling breaks som alltså finns en gång per halvlek, ungefär halvvägs in i detsamma, är ju nytt för detta mästerskap och därmed nytt för ikväll för den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.
7: Alltså, jag har inte tänkt så mycket på det, men med tanke på vädret och allt det sånt där så tror jag att det kommer vara ganska skönt för spelarna också att få dricka lite vatten och varva ner lite. Som jag sagt också, det finns ju möjlighet att gå igenom saker lite snabbt där också om det är någonting som Graham ser och han vill ändra på. Så att det är lika för alla lagen, så att det är ingenting som jag har tänkt på så mycket.
2: Visst är det handdukar i farten nere bland de svenska spelarna som står i en ring kring Graham Potter, dricker, svalkar sig lite. Vad tror du Graham Potter säger till dem?
3: Jag tror han trycker på det de har tryckt inför och att det finns gott om plats när han väljer att ta fram bollen. Framförallt så tror jag att han vill höja bolltempot lite grann i backlinjen. Det är väldigt, väldigt lätt att man blir lite såsig. Man slår inte till bollen så hårt för att man vill vara vän. Vad ska man säga, gör det enkelt för sin kompis. Men snäppar man till bollen lite extra så får man ju också lite mer tid i den som tar emot den. Jag har sett att Lindelöf har stått där ute. Så när bollen är på väg till honom, liksom gjort någon gest här, men smiska till bollen. Jag klarar av att ta emot den, så får jag också mer tid att ta fram den. Så att det skulle ytterligare kunna ge krydda till det svenska anfallsspelet, som jag tycker ändå har varit helt okej. Det är inte så att vi har sköljt över på något sätt, men full kontroll i matchen. Tillräckligt bra tycker jag för den första halvan av första halvlek.
2: Det är fortfarande inte spel. Vad tycker du egentligen om de här drickapauserna? Hur tycker du att rytmen i matcherna anpassas efter dem?
3: Jag tycker nog att det faktiskt är helt okej när det är den här typen av länder och klimatet är så, vad ska jag säga, påtagligt. Så att jag tycker faktiskt att det är bra. Det blir liksom istället för att de ska ut en och en och ta en klunk och sådär, att man gör det i organiserad form. Så att jag har inga större problem med det.
2: Nu är i alla fall spelet igång. Spelarna har fått lite vatten, lite blöta handdukar och lite råd och rön om hur spelet ska fortgå. Sabri Lamouchi, den franske förbundskaptenen i Tunisien, har säkert sagt en hel del till sina spelare, för Tunisien ligger ju under. Det är det vi verkligen har med oss efter dryga 25 minuters spel i Monterrey med 1-0 efter Yassin Najaris drömmål, superskottet, bomben i Monterrey efter 7 minuter. Och nu får i alla fall Tunisien här efter den här drickapausen ha bollen i hyfsat lugn och ro. På egen planhalva, ingen större svensk press på dem. Då får de in den på offensiv del också. Där finns såklart Hannibal Mejbri. Där kommer den långa bollen upp mot Ben Mida som inte hinner den. Han har Isakien rejält i ryggen och hoppar över reklamskyltarna. Tvingas han till Ben Mida, men han står på benen och ingen fara alls där. Och Kristoffer Nordfeldt ska ta hand om insparken. Bra försvarsspel av Isakien. Nordfeldt tar det väldigt lugnt. Tar det inte för långt nu. För lugnt nu. Falcon Perez viftar till Nordfeldt. Sätt fart på bollen. Sätt fart på bollen. Där kommer insparken. Det är en lång svensk inspark. In på den tunisiska planhalvan. Rakt på tunisisk back. Sverige vinner andra bollen. Upp mot Gyökeres. Hinner han innan han går ut över kortlinjen. Han gör ju det, Gyökeres. Han är så stark där. Men han har ju ingen som hjälper honom. Så tunisierna tar hand om den och skickar upp den på tunisiska vänstersidan. Och Hannibal Mejbri och Elias Saad, de offensiva hoten i det tunisiska laget. Nu kommer de med ganska många människor och fotbollsspelare här, tunisierna. Flera tunisier på det svenska straffområdets gränsen. Bollen är långt ut till höger. Det väntas ett inlägg. Det kommer ett kortare spel snett in mot det svenska straffområdet. Ut till höger istället. När kommer inlägget? Här måste Sverige se upp. Sverige måste försvara sig. Tunisierna väljer att skicka runt det lite innan inlägget kommer. Gör det där. Hien vinner nickduellen. Får ut den. Elias Saad för Tunisien får hämta den 10 meter utanför straffområdet. Området, till vänster inne position. Hannibal Mejbri utanför straffområdet slår den rakt på Yassin Ayari som utan några som helst bekymmer nickar undan den. Men nu är det tunisiskt bollinnehav på den svenska planhalvan. Har varit så en stund nu. Sverige har haft svårt att vinna bollen. Crossboll från Mejbri ut på högersidans Valeris som inte får med sig bollen, utan det blir ett svenskt inkast av det. Och så tog det tunisiska anfallet slut. Men där hade Sverige svårt att sätta press.
3: Ja, men jag tycker att det är helt okej i ledning att man faller ner någon gång och inte behöver kliva upp varje gång och jaga, utan här visar man ju egentligen Tunisien. Ja, men spela då. Hur duktiga är ni på det? Och sen ser vi att Hannibal hela tiden vill, oavsett vart bollen är och oavsett vart svenskarna står, så vill han vara den som ska ha bollen och slå den där passningen. Och som här så gör han det i vänster ytterbacksposition, för det där han får plats ungefär. Jag kan tycka att det är okej.
2: Du blir inte oroad?
3: Nej, jag blir inte speciellt oroad. Jag tycker framförallt att han har lite så big dog attitude liksom. Så bra är du inte som du vill vara.
2: Hannibal Mejbri, Burnley-spelaren, 23-åringen som inte faller i Jon Perssons smak. Han har dock bollen igen på mittplanen. Han vill verkligen vara överallt, Mejbri. Han har en utgångsposition ute till höger men söker sig ofta in centralt. Här kommer Tunisien, här kommer Saad utanför det svenska straffområdet. Svenskarna viftar på offside. Saad kan skjuta, väljer ett annat alternativ och så in bollen in mot Mejbri och så får inte Sverige bort den i första läget, men i andra läget. Skönt det. Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge, Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige!
3: Ja, där har vi dem ju. forwardsparet, precis som vi har drömt om att de ska fungera. Uppspelet på en ensam Gyökeres, inte helt ensam dock, för att i vänster inne position kommer ju också Alexander Isak. Mottag och så lägger ut, och sen vet vi vad den här killen kan göra en mot en. Försvararen vet det också, han kommer förmodligen köra en överstegare, så kommer han vika in med sin högerfot och dra en mot bortre. Exakt det som händer återigen. Avslutet är tillräckligt bra ska jag säga, även om jag tycker att det finns ett litet frågetecken runt målvaktsingripandet där.
2: Hela fotbollsvärlden vet hur han gör Alexander Isak. Ändå är det så vanvettigt svårt att stoppa det där målet som vi har sett. 1, 2, 3.
3: Ja. Ja,
2: hur många gånger?
3: Ja, men så är det absolut. Och lite favoritläge. Han har till och med sagt det själv. Där, viker in längs straffområdeslinjen. Drar den mot bortre. Han har definitivt skjutit bättre skott mot bortre. Alexander Isak. Men den är ju tillräckligt bra eftersom den går in efter marken under vanten på Tunisiens målvakt.
2: Gyökeres stod för framspelningen. Gyökeres fick en smäll i samband med det och låg kvar och fick se det där målet från gräsrotsnivå. Var sen framme hos Falcon Perez, domaren, och tyckte att borde ha varit en varning på den tunisiska spelaren i samband med det. Det fick han ju såklart inget gehör för. Tänker mig att Falcon Perez tyckte att klaga inte, ni har precis gjort 2-0 i en VM-premiär. Sverige leder med 2-0 mot Tunisien efter en halvtimme spel. Pass på nu. Här är farligt. Tunisien in med bollen till Saad som inte får den med sig, och var han inte offside, Saad?
3: Ja, absolut. Den tar ju på en svensk spelare. Absolut. Den
2: måste då... Tänkt väl.
3: Behöver tänka lite i varummet där innan flaggan vågar komma upp.
2: Men Jon, ja. 2-0
3: det
2: till Sverige.
3: Det hade vi inte hoppas på, va?
2: Ja, jag vet inte vad jag sa i förmatchen, men du sa något annat, vet jag.
3: Ja, okej. Spela det kortet nu alltså.
2: Redan, kanske, ja. kanske lite för tidigt. Jon trodde på avgjort, jag trodde på seger. Det är långt kvar tills det tipset ska ristas in i runstenar i Monterrey. Vi får se vem som har rätt, spännande blir det i alla fall. Men just nu, efter dryga halvtimmen spel, första halvlek, är det svensk ledning i VM-premiären med 2-0. Och eftersom Nederländerna och Japan spelade oavgjort tidigare idag, 2-2, så tittar jag gärna på live-tabellen. Hur ser den ut, tror du?
3: Ja, men jag kan väl ana.

0: Den ska ta den och alla spelare i princip står inne i målgården. Det är trångt som i rusningstrafiken i Monterrey där. Där kommer hörnan, den är bra slagen, nickas mål, nickas över av Victor Nilsson Lindelöf som inte riktigt får träff med pannan, men en bra variant, säkert intränad att alla spelare skulle stå så där himla tätt på motståndarmålvakten, ja, som man gjorde. Avslut så, blev det med nöd.
1: Och så kommer ju inte bollen in där, utan det kommer ju liksom så här lite mer mot straffpunkten till då. Nilsson Lindelöf som backar ut, självklart inte helt enkelt tekniskt att nicka när man backar ut från målet, men bra hörna Nygren, bra nick Lindelöf.
0: Och 2-0 till Sverige. Yassin Ayari och Alexander Isak är VM-målskyttar. De har gjort mål i en VM-turnering. Det är sånt här att man tar med sig hela vägen in i ålderdomen. Att man minns att han har varit en VM-målskytt. För det har de allra flesta fotbollsspelarna i hela världen aldrig varit. Sverige i lugn och ro med ett inkast på egen planhalva i 2-0-ledning mot Tunisien. Tunisierna kan inte ta bollen från Sverige. Då störtar Gabriel Gudmundsson fram på sin vänsterkant. Han har massor med yta. Han kan sikta på Gyökeres, han kan sikta på Isak. Han väljer att lägga tillbaka bollen till Victor Nilsson Lindelöf som har varit förträfflig i den där positionen där han styr det svenska spelet tillbaka till Isak Hien. En Isak Hien som känns mycket bättre när han har Victor Nilsson Lindelöf där ute till vänster som kan styra spelet lite mer kanske än när han inte har Nilsson Lindelöf där. Bernhardsson söker sig in i plan. Bernhardsson får bollen med sig, men han märker inte att han tittar åt ett annat håll. Och då missar han ju bollen när han kunde haft den med sig, med Sverige, och Karlström vinner tillbaka bollen när Tunisien försöker vända på spelet slut ner till en tunisisk inspark.
1: Vi pratar om backlinjen där, och det är ju en av de stora farhågorna man har haft inför mästerskapet. Hur bra är vi defensivt? Tunisien har inte varit tillräckligt bra i alla fall för att avslöja någonting där. Det finns ingenting att klaga på den här matchen, och som sagt, du nämnde några namn där i backlinjen. De har i princip bara haft boll vid fötterna, spelat framåt i alla svåra situationer, så att, klart att en av Lindelöfs styrkor också får driva fram bollen så opressat som man har fått göra i den första halvleken.
0: Här är det kollega Lagerbielke som sätter in en mål mot Alexander Isak ner mot det tunisiska straffområdet. Bra gjort av Isak som får med sig ett inkast i den duellen. Svårstoppad och numera också VM-målskytt Alexander Isak till kompisen Gyökeres. Vilket svenskt anfallspar vi besitter. Bernhardsson har ju kommit in i andra andningen här plötsligt. Nu dribblar han och drar mot två tunisiska backar. Kommer nästan förbi dem, det är inte långt bort. Och han får med sig en hörna igen.
1: Ja.
0: Alexander Bernhardsson har några riktigt fina minuter i Monterrey i Mexiko där klockan har passerat 8:55 på kvällen. Det är en rasande skön och varm junikväll, och den blir ju inte sämre av att Sverige leder med 2-0 på den här fantastiska arenan. Runt 50 000 åskådare som just nu är lite tysta och lite avvaktande inför den här Benjamin Nygren-hörnan som ska komma. Återigen massvis packat med folk framför den tunisiska målvakten. Där kommer hörnan, den är lite för hårt slagen. Den är ingen svensk som når den i det första läget. Den kommer tillbaka från Yassin Ayari in i det offensiva straffområdet. Och så skickar Tunisien ut den till ett svenskt inkast på andra sidan. Där var det skakigt i Tunisien.
1: Ja, det är det. Helt klart är det så.
0: Bra hörna igen av Nygren.
1: Ja, Chamakh, målvakten som har haft en väldigt tuff första halvtimme ska jag säga. Jag tycker egentligen att han ska ta båda de svenska målen om vi ska vara lite kritisk sådär.
0: Ah, Ayari skott. Den hade inte Donnarumma tagit.
1: Nej, hade ju inte. Jo, det hade han definitivt gjort. han hade limmat den tror jag faktiskt, om han hade haft det utgångsläget. Nej, det är inget bra ingripande, kan vi inte säga.
0: Nu kommer ett långt svenskt inkast då. Ska vi se vad han gör på det? Chamakh. Sverige leder med 2-0. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek. Det här är något som svenskarna har tränat på inför VM. Både att försvara sig för långa inkast och att sätta de offensiva långa inkasten. Där kastat in mot det offensiva straffområdet. Lagerbielke klackar. Ayari får skottläget. Får inte med sig bollen. Tunisierna rensar ut den på mittplan. Bernhardsson slår en boll till vadå? Ut till Isak på högerkanten. Isak har tunisisk försvarare en, två i ryggen, det reder han ju ut, och så blir han tacklad ut över sidan, får ingen frispark, sitter kvar på utsidan av plan. Isak reser sig till slut, lommar in lite grann och bollen är nere i den svenska backlinjen, och ingen fara på torpet där. Hur ser det ut med Isak? Han haltar lite grann, va? Ah. Han sträcker upp en näve i luften och säger att jag vill inte ha just nästa pass kanske.
1: Men precis, efter en jobbig aktion där, men han tar nog den smällen. Väldigt bra att han har fått komma in i den här turneringen på så bra sätt.
0: Här kommer Gudmundsson med full fart in centralt på offensiv plan Alva. Nu får Isak i alla fall vara med. Då lommar han fram mot straffområdet. Den senaste svenska målskytten. Nu kommer han in i straffområdet. Vad hittar han på där? Ajari går omkull i halvmånen. Sverige vill ha frispark.

0: inte det. Isakien missar en stötbrytning, får sen hjälp av Jesper Karlström som misslyckas med sin framspelning till Gyökeres är det, och så ut till ett tunisiskt inkast, och Jesper Karlström såg ut som att han hade gjort självmål ungefär när han missade en enkel passning. Så farligt var det väl inte. Men det är klart att det var ett läge att skicka fram den till Gyökeres. Ja, det kunde bli något av det.
1: Vinner ju första bollen så extremt bra och har full fart framåt. Vill såklart spela in den i fötter på Gyökeres som misslyckas med det. Och, ja, jag håller med dig, så farligt var inte det misstaget.
0: Bollen istället ner på den svenska planhalvan efter det tunisiska inkastet. Det spelar i den 39:e minuten i Monterrey i VM-premiären. Sverige leder med 2-0 mot Tunisien. Hör ni det? På morgonkvisten där hemma. Sverige leder i VM-premiären med 2-0. Det är på väg att hända något alldeles sagolikt i Monterrey i Mexiko den här morgonen, kvällen, vad man nu är för tidszon. Det är en riktigt gedigen insats av det svenska landslaget i fotboll hittills, de här 39 minuterna som är spelade. Just nu tunisiskt bollinnehav i relativt lugn och ro på egen planhalva. Ingen jättepress från de svenska spelarna, så läser Lagerbielke oerhört förträffligt, förtjänstfullt ett tunisiskt inspel, och så misslyckas det och så hamnar bollen ner hos Kristoffer Nordfeldt som inte haft jättemycket att göra. En räddning, va?
1: Ja, en räddning på ett offside-läge framförallt egentligen, men jag tror att den är nog mer viktig för att han själv känner att den är inne i matchen. Räknar nog den själv att sådär, yes, jag är där. Och sen har det varit en del spel med fötterna, vilket ju är en av hans paradgrenar också. Så att det är helt okej för mig att han får stå där utan att ha så mycket att göra.
0: Benjamin Nygren kan passa fram bollen till Yasin Ayari. Bytet av straffområdet är bra gjort ut på högerkanten till Bernardsson som har verkligen en fin del i matchen. Och så är det boll upp mot det offensiva straffområdet, och där finns Gyökeres, men han når inte bollen. Den går utanför.
1: Skruvar den in mot bortre stolpen där, och där kommer Gyökeres. Så när får han dobbarna på den där bollen. Otroligt behärskat av Bernardsson som har varit glimrande sista kvarten.
0: Enormt bra, framförallt offensivt. Fixat två hörner och stått för fina framspelningar. Sverige vinner bollen jättelätt när Tunisien försöker på nytt ta sig in på offensiv planhalva. Yasin Ayari kan promenera med bollen genom mittcirkeln. Får inte riktigt med sig anfallsspelarna där uppe. Då skickas bollen ner i backlinjen istället fram till Karlström i samma mittcirkel ut på vänstersidan. Här kommer Gabriel Gunnarsson, alltid mycket spring i benen. Har Isak med sig långt ute till vänster vid sidlinjen. Isak promenerar lite grann där i höjd med straffområdet, tillbaka med bollen till Victor Nilsson Lindelöf, 41 minuten, och 2-0 till Sverige i VM-premiären i Monterrey. 2-0 till Sverige. En möjligen tveksam boll från Lagerbielke, täckt för Bernardsson, inspark Tunisien. Mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken, kommer bli tilläggstid och dylikt också. Men vi präntar in 2-0 i alla fall. Yasin Ayari, Alexander Isak. 7:e minuten Ayari, 30:e minuten Alexander Isak. Två skott som Mohib Shamak i det tunisiska målet inte har kunnat rädda. Även om expert Persson tycker att han skulle ha gjort det. Och så är det... vår kompis.
1: Jag är glad att han inte räddade dem. Det var inte så jag menade. Men jag hade inte varit nöjd med Nordfeldt om han hade släppt in dem där.
0: Jag förstår det. Det är klart du är glad för det.
1: Ja, exakt.
0: Så är Hannibal Meibri, spelmotorn, speluppläggaren, allkonstnären i det tunisiska laget, upprörd för att han tycker att Benjamin Nygren har varit lite för tuff emot honom. Han får ju en frispark med sig. Behöver inte hålla på och snacka med Falcón Pérez om det. Meibri då med bollen. 7 meter in på offensiv planhalva, slår ut det på högersidan. Det där är ganska fint spelat till Rekic. Rekic in mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann där, lägger ut det på högersidans Valeri. Valeri tar sig i första läget förbi Gudmundsson, i andra läget också, får in bollen i det offensiva straffområdet. Se upp nu Sverige, Meibir får inte ner skottet, får inte fram bollen. Och i nästa läge är det svenska försvaret tätt, släpper inte igenom det, men Tunisien kommer tillbaka. Meibri, Hannibal Meibri ut på högersidans kant där Valeri fanns, men där fanns också Gabriel Gudmundsson som skickar ut bollen till ett inkast för Tunisien i höjd med det svenska straffområdet. Håll tätt Sverige nu, Dorda, hela halvleken ut. Det är knappt 3 minuter kvar av ordinarie tid i denna halvlek. Mm. Då kommer ett långt tunisiskt inkast. Jon Persson påpekar att det tränade Sverige på uppvärmningen till och med. Här kommer inkastet mot det svenska straffområdet. Vart tar det vägen? Den nickas rakt upp i luften. Där får Yasin Ayari jobba i defensiven mot Valeri. Valeri tillbaks till Hannibal. Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
1: Ja, efter att det blir lite passivt i det svenska försvaret. Man är lite halvhjärtad när man kommer ut. Jag känner mig ganska trygg ändå med de här inläggen. För Sverige har tagit bort dem så pass enkelt det som var i tidigare matchen. Den här gången klarar man inte det. Fint inlägg ska vi säga. Hannibal och sen nicken i mål.
0: Mittbacken Omar Rekik, ja. Maribor-spelaren. 24-åringen är det som får skallen på det där. Och det var ju himla trist att Sverige inte kunde behålla den här 2-0-ledningen hela in i vägen in i pauskaklet. Lite onödigt känns det.
1: Ja, det är klart det är det. Absolut så. Sen ska jag inte säga att det är något misstag i Sverige överhuvudtaget. Så att, oj. Han vaknar till där, Hannibal.
0: Hannibal är lite lekstuga med det svenska försvaret nu, men inte på något särskilt farligt ställe på plan utan på mitt plan. Men nu sprudlar verkligen Hannibal Mejbri av spellust. Han gestikulerar. Han vill ha bollen hela tiden. Nummer 10 i Tunisien. Och så gestikulerar han till sina andra spelare hur de ska springa. Och så springer han själv in på offensiv planhalva. Så tveksam pass ut på Ben Amida på högersidan. Och så får Tunisien börja om på andra sidan istället. Det är 43 minuter, snart 44 minuter spelat. Och det är 2-1-ledning i en målrik första halvlek för det svenska herrlandslaget i fotbolls-VM 2026. Se upp nu Sverige, för nu anfaller Tunisien igen. Det är jättefint försvarsarbete då av Lagerbielke i första hand. Så är det Nygren som sätter upp en boll på Gyökeres i höjd med straffområdet på högersidan. Gyökeres söker sig ner mot hörnflaggan. Två tunisiska försvarare på sig. Får med sig ett inkast. Det är bra. Det är ett fint ställe att ha ett inkast på. Nästan hela vägen nere vid höger hörnflagga och han är så stark, Viktor Gyökeres. Två försvarare, de kan inte ta bollen.
1: Nej, precis. Så det är så uppenbart att han har liksom vikten eller löper ner mot hörnflaggan och behöver liksom dessutom stanna och hålla emot där. Klarar av det utan problem att hålla två försvarare bakom sig.
0: Omar Rekik, alltså målnickare för Tunisien till 2-1. När vi strax får reda på mycket tilläggstid. Här kommer det svenska långa inkastet. Vinkas av för felaktigt inkast. Det var ju tradigt.
1: Ja.
0: Lyfte han på benen lite för mycket där, Gunnarsson, eller det såg nästan så ut?
1: Ja, jag såg faktiskt inte. Jag tittade vad som hände in i straffområdet. Okay. Så jag låter det vara osagt vad som hände där.
0: Jag tittade på assisterande som viftade med flaggan så fort.
1: Det brukar vara mer intressant att titta vad som hände i straffområdet än just den som släpper bollen. Men gissningsvis något tekniskt där i alla fall.
0: 4 minuters tillägg är det i Monterrey där Sverige leder med 2-1 mot Tunisien i VM-premiären. En drömstart har förvandlats till kanske inte lika mycket drömstart, men det är ju fortsatt ledning för Sverige med 2-1. Men den där reduceringen kändes oerhört onödig med tanke på hur lite Tunisien har skapat här i den första halvleken i värmen i Monterrey. Nu är det Sverige med bollen, nu är det Bernardsson som tar sig in och tar sig förbi och får med sig en frispark. Halvvägs in på offensiv planhalva i höger inne position. Det är jättebra gjort av Bernardsson och så pekar Jon Persson på lite statistik som säger att Tunisien har ett större bollinnehav än Sverige.
1: Jag blev lite förvånad i den faktiskt.
0: Den statistiken får söka jobb någon annanstans. Det är fullständigt osannolikt. Nåja, det har ju väldigt lite betydelse. Sverige har dock fördel i den offensiva statistiken med avslut och sådant. Och nu dessutom en frispark i ett ganska läckert inläggsläge. Att skicka in bollen med en höger doja. Ajari står och tittar fram mot bollen. Det finns mycket svenska skallar att sikta på. Han lägger den lite väl nära mål, va? Mm. Och då kan det bli en tunisisk omställning. Jag ser när Ajari får själv springa ner i defensiven när den långa utsparken kommer från Shamrak. Då är Gudmundsson där och nickar bort den första bollen. Men Tunisien tar hand om den igen. Gissa vem? Jo, Hassan Mejbri tar in den på offensiv del ut till Saad. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Släpper inte in ett mål nu i Sverige. Saad med en dribbling i första läget misslyckas han, men han får ut bollen till Valeri. Valeri, se upp nu Sverige, för nu är det många tunisiska spelare in. Saad mot bollen igen. Viktor Nilsson Lindelöf nickar bort den. Så skickas den ännu längre bort av Gabriel Gudmundsson. Men omedelbart tunisisk återerövring. Ända tills de slarvar lite i passningsspelet. Och kan Gabriel Gudmundsson skicka ut bollen till ett tunisiskt inkast. Och Gyökeres, som var tänkt adressat för den där bollen, skakar lite på huvudet. Tyckte att det var en klent slagen passning.
1: Mm, kan vi väl hålla med om, man. Inte vana att se Gudmundsson missa den
0: helt
1: typen
0: ohotad,
1: av... Ja, helt ohotad. Och fin kontroll på bollen så den har ute och har. Aj då.
0: Nej, här kommer Tunisien igen. Hien får skicka bort bollen innan tunisiska spelare kommer först in i straffområdet. Det gör han också. Nu kan det bli tunisiskt tryck den sista delen och så har domaren något att klaga på. Oklart vad. Den tunisiska coachen kanske, Lamouchi, som får sig en rejäl skopa ovett av Yael Falcon Perez. Då buas det från tunisisk sida mot den argentinske domaren. Tillsägelse alltså till förbundskapten, bollen i spel igen. Det är 2,5, var det 4 eller 5 tilläggsminuter?
1: 4,
0: då är det 1,5 minut kvar av dem. Och det är Tunisien som har bollen med Saad. Saad i höjd med det svenska straffområdet. Det finns mycket tunisiska spelare där nu som bin runt en bikupa. Surrar de rödklädda tunisierna. Hannibal med bollen. 10 meter utanför det svenska straffområdet. Sverige backar hem. Håll nu hela vägen in i halvtidsvilan. Skön paus, skön dricka. Dricka läge, snackläge.
1: Bernardsson
0: har jätteont i det svenska straffområdet. Han kan ju knappt gå. Någonting har hänt med Alexander Bernardsson som har haft en fin första halvlek i Monterrey. Tunisien lägger upp bollen på mittplanen. Håll i nu, det är inte mycket kvar att vifta på. Det ska vara en 15 sekunder kvar ungefär av tilläggstiden i Monterrey den första halvleken. Hannibal har ju bollen hela tiden. Nu håller han på att bli av med den till Alexander Isak som kan ta sig fram. Och så är det en brytning precis i sista sekunden av Ben Mida som förhindrar Alexander Isak att få ett närmast friläge. Och då blåser Falcon Perez av den första halvleken. Och vi måste väl ändå hylla det svenska laget?
1: Ja, absolut. Utan att det är sådär fantastiskt så är det ändå en bra insats skulle jag säga den första halvleken. Jag tycker vi kontrollerar det på ett väldigt bra sätt egentligen fram till matchminut 40 någonstans där. Och målet kommer ju lite också efter det då att Tunisien tillåts trilla lite boll på svensk planhalva också. Vispa in ett inlägg som man också på ett vackert sätt tycker jag nickar i mål då. Så att det är väl plumpen såklart, men i övrigt en drömstart, ett uppföljande 2-0-mål och som helhet en klart godkänd, mer än godkänd första halvlek för svensk del.
2: Vad är du framförallt nöjd med, expert Jon Persson?
1: Ja, men jag tycker framförallt att anfallsspelet har varit ganska vasst. Inte sådär så att vi spelar runt och skapar massa, men vi ser när målen kommer att vi är vassa, vi får rätt spelare i avslutslägen. Det är de forward som vi ska ha som är delaktiga i framförallt det andra målet, de är också delaktiga i första målet. Och sen det som jag har varit mest orolig för, det är ju defensiven, att det känns som att vi har släppt in mål från ingenstans egentligen tidigare. Och det tycker jag känns betydligt stabilare här i den första halvleken.
0: Du var inte orolig där när du såg det där målet, jag tyckte det var lite... Väldigt enkelt.
1: Ja, det är mer ett inlägg som kommer in och mot ett samlat försvar. Där kan du förlora en duell. Det tycker inte jag är ett vad ska man säga, systematiskt eller strukturellt problem. Utan mer en duell som förloras. Och det kommer ju ske hela tiden ute på planen. Så att, nej, det gör mig inte orolig.
0: Lite orolig dock för Alexander Bernardsson som hade väldigt, väldigt ont den sista minuten. Vi får väl se om han kommer ut till den andra halvleken.
2: Men du, Jon, har det svenska försvaret ställts på några prov då, utöver det här reduceringsmålet?
1: Nej, men det, så kan man ju absolut säga, för det har de ju inte. Samtidigt så handlar det om att förebygga lite grann då, vilket jag tycker de har gjort på ett bra sätt. Så att det här blir ja, men liksom, det är klart godkänt tycker jag för svenska försvarsspelet. Då pratar inte bara backlinje utan kanske framförallt centralt mittfält som har en stor del i att stoppa det här. Jag tycker de har legat positionsmässigt väldigt rätt, vilket ju också har gjort då att Tunisien ser väldigt tama ut.
2: Är det någonting du vill att Sverige ändrar till den andra halvleken?
1: Ja, men alltså jag är ute lite efter bolltempot som jag tror att man håller med mig om att det kan vi nog göra lite bättre. Rulla bollen lite snabbare och kan vi göra det så tror jag också att vi kan få ut lite mer bollar i bättre lägen på Bernardsson till höger och Gudmundsson till vänster. För att, även om Bernardsson framförallt har glimrat här sista kvarten, 20 minuterna, så skulle jag vilja se lite mer av Gudmundsson. Jag vet hur fin han kan vara offensivt. Jag skulle vilja ha fram honom lite högre och lite mer boll vid hans fötter och då tror jag att tempo till bollen i passningsspelet så svensk del behöver vara lite högre.
2: In i törstiga?
1: Lite.
0: En handduk hade jag behövt faktiskt.
2: Torka av, drick lite vatten i värmen i mexikanska Monterrey så hörs vi när det är dags för den andra halvleken.
3: Ska vi höra lite då hur det har låtit här i den första halvleken?
0: Så som ligger högst upp. Oj, på bara boll mot Isak. Den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta. Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yesina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Jökeres har Isak med sig ute till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Jökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
3: Ja!
0: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
3: Ja, då hade vi målen från den första halvleken. Yasin Ayari, Alexander Isak och sen det snöpliga reduceringsmålet från Omar Rekik. Men vi kan väl höra då när nog glädjen var som störst i Harplinge kyrka vid 2-0-målet.
2: Ja, Henrik Westberg från P4 Halland. Du har alltså tagit dig till kyrkan denna tidiga junimorgon för att följa Sveriges VM-premiär.
4: Mm, och jag är inte ensam här kan jag säga. 302 besökare, nästan till fullsatt kyrka. 330 får man vara innan brandkåren säger stopp. Och två av besökarna är Moa och Melvin. Moa Sjöberg, du är 15 år, du har tagit dig till kyrkan. Efter en halvlek, vi är mitt i pausen. Hur är känslan?
5: Det känns jättebra. Det är stabilt. Sverige håller ledningen, så det är gött.
4: Du, det såg lite så här halvsegt ut på slutet. Tunisien tar över lite. Är du lite orolig?
5: Klart man blir lite nervös, men jag tror på Sverige. Mm.
4: Melvin Sjöholm, du är 16. Och du och Moa, ni sitter här under en filt. Ni har med kuddar, ni har gjort det mysigt för er. En fruktdryck fram i kyrkbänken här. Efter en halvlek, hur är din känsla med det?
6: Jo, men den är bra faktiskt. Det känns stabilt och det är skönt och det är bra stämningar.
4: Kyrkan mitt i natten, komma hit upptänt och fullsatt. Det är ju inget man kanske är van vid. Alltså, hur märklig är den här känslan?
6: Ja, den är ju lite märklig. Vi tog cyklan hit 3:00 i morse. Men det är ändå trevligt.
4: En halvlek in, en to go. Vad tror du blir slutresultatet?
6: Jag tror det blir 3-2 till Sverige.
4: Och om det nu skulle bli 3-2 och det är slut, hur låter ett jubel i kyrkan då?
6: Hur det låter?
4: Ja, kan man få höra ett smakprov hur det skulle låta? Ja, där har vi nog jublet. Jag tror det kanske kommer vara lite högre om jag ska vara ärlig.
2: I alla fall om det är över 300 personer där i Harplinge kyrka hos Henrik Westberg. Ett sätt att följa denna VM-premiär för Sverige, som ju Sverige alltså leder mot Tunisien med 2-1. Ett annat är på krogen, Felix.
7: Så är det. I centrala Jönköping hamnar vi nu och det är inte varje dag man innan 05.00 fått i sig revben, kycklingvingar, pommes med barbecue dip. Men ja, jag är inte ensam om att ha den morgonen så att säga. Hör ni mig fortfarande förresten?
2: Ja, då, vi hör dig. Men hur har det låtit i den första halvveckan hos dig?
7: Oh, jag tyckte det bästa idag var när nationalsången gör. Då kändes det som att den här VM-sommaren gick igång på riktigt. Och sen så kom ju första målet och exploderade lokalen. Och stolarna här föll från sina platser. Det är annars ganska lugn och fin stämning så här på morgonen. Sen när tvåan kom, då tycker jag det kändes som att det var nästan lite chockerande att det har gått så bra. Och nu har jag stannat vid ett gäng här som sitter och precis som jag käkades revben och pommes här. Vad heter du?
8: Alfred, tjena.
7: Tjena, hur är känslan i paus?
8: Jo, men det är bra tycker jag. Det är bra start. Det är tråkigt med 2-1, men vi tar 2-1 i paus.
7: Och hur var det när klockan ringde i morse?
8: Nej, men man glömmer bort ganska snabbt att klockan är 05 faktiskt. Så ja, men det är bra. Roligt.
7: Det är värt det nu när det är VM-sommar på gång.
8: Ja, men så får man säga, absolut.
7: Vad händer efter matchen? Måste fråga det också, för det är ju också en runda som har beställts och sådär. Är det jobb ikväll eller är det sommarlov redan?
8: Nej, det är direkt till Göteborg faktiskt på möte, så det blir gnugga idag.
7: Ja, gött. Hur fortsätter den här matchen tror ni?
8: Nej, jag tror det blir 4-1.
7: 4-1?
8: Ja.
7: Positivt. Kan man få ett kanna på, eller?
9: Kanna på, kanna på.
2: Det är en slags önskelåt. Det här är en annan.
9: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: kanske lite träffad, kan ha varit lite tjat om VM 94. Det tycker också Frank G. Wagner och Freja Skit i VM 94, önskad här av svenska landslagets Karl Starfelt. Han inledde ju på bänken i den VM-premiär som Sverige leder mot Tunisien med 2-1, ett par minuter kvar nu till den andra halvleken.
1: Och sen tidigare är ju gruppkonkurrenterna i Sveriges grupp då, de har ju spelat färdigt. Nederländerna mötte Japan igår kväll. En match som slutade 2-2. Och efter den matchen så har det kommit nederländsk kritik.
2: Vad är det för försvarsspel av Nederländerna som gav dem de där ytorna? Nu växer den högra...
3: Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman får hård kritik i hemlandet efter 2-2 i VM-premiären mot Japan. Där flera experter menar att hans spelarbyten blev avgörande för att laget tappade greppet om matchen och gick miste om 3 poäng.
4: Nej, det har jag ingen spite för. Nej, fand jag
3: inte. Jag ångrar inte mina byten, säger han, och menar att problemen i försvarsspelet fanns redan innan förändringarna, särskilt i hanteringen av Japans snabba omställningar.
5: Misstänkt offside-läge, bollen in i offside-straffområdet för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående! Från vänster kommer
3: han in! Efter att stjärnorna Crescencio Sommerill och Daniel Malen lämnade planen tappade Nederländerna enligt kritikerna sin offensiva tyngd, vilket öppnade för ett mer pressande Japan i slutskedet av matchen.
1: Och innan vi tar oss tillbaka till Monterey så tar vi och kikar vad som händer i Vegas. För där har precis Carolina Hurricanes blivit Stanley Cup-mästare. Så mitt i ett fotbolls-VM ska ju också en ishockeymästare koras, såklart. Carolina Hurricanes vinner för andra gången i klubbens historia. 4-2 i matcher och vinner på bortaplan mot Vegas Golden Knights.
0: Och Sverige spelar ju i mexikanska Monterrey. Selma Jennevall, du med ögonen så där väldigt nära gräset. Har du sett några svenska avbytare som ser ut att vara på väg in inför den andra?
6: Nej, inte så där väldigt tydligt. De har ju alla varit uppe och rört på sig som man brukar göra för att hålla igång och inte bli allt för kalla eller snarare stela. Det är svårt att bli kall en kväll som denna. Men däremot så är det just de avbytarna som har kommit in här på stadion först inför den andra halvleken för att komma igång och spela lite grann, rulla igång bollen för att göra sig redo för inhopp i den andra halvleken om de skulle få den möjligheten. Men alltså 2-1 till Sverige efter en spelad halvlek och i detta nu full mexikansk fest här i Monterrey. Hela publiken sjunger med.
7: Skicka hit tacosen. Det är väl det man känner när man hör den här musiken.
8: Du är redan ner till tacos idag, Jon. Så att du...
9: Nej, det var en salig blandning både där när jag käkar på maten men också här. Det börjar med Life is Life och sen nu är det, vad är vi nu någonstans på...
8: Ja, nu är det mexikansk livemusik. Ah, okay. Det är en av Mexikos mest kända dragspelare, säger jag, utan att riktigt ha koll på precis alla mexikanska dragspelare.
9: Ja, han var duktig i och för sig, men det var en rättsbänkbra på musiken.
7: Svängde bra. Det svängde också bra om det svenska herrlandslaget i den första halvleken mot Tunisien. Yassin Ayari efter 7 minuter 1-0 med en drömträff smack in i nätet bakom Mouib Chamakh i det tunisiska målet, och sen Alexander Isak med den där patenterade inåtspringningen från vänstersidan i straffområdeslinjen, och så placerar jag in bollen vid den bortre stolpen. Och så den lilla kallduschen som kom i värmen i Monterrey när Omar Rekik gjorde sitt första landslagsmål i sin 7:e landskamp. Maribor-spelaren, när han nickade in ett hörna från en av de stora personligheterna i den första halvleken. Det får vi väl ändå kalla Hannibal Meibri för, den tunisiska spelaren med det stora håret, nummer 10, som vill ha bollen hela tiden. Gestikulerar, tjafsar med alla, pratar med alla och stundtals också riktigt bra.
9: Ja, han har slagit en del fina passningar. I början var det mest kladda på bollen, men kom in i det senare när också Tunisien bjöds in lite grann i matchen och fick lite mer luft.
7: Vad vill du se nu av det svenska laget här när det är alldeles strax i avspark för den andra halvleken?
9: Jag skulle vilja se lite mer distinkt än vad man var i slutet här. Jag tyckte man var väldigt bra, liksom, dryga halvtimmen i alla fall. Att man bestämde sig och spelade man klart anfallet oavsett om det blev ett skott eller om det blev ut över kortlinje eller så. och så fick man stopp när man blev av med bollen. Det tyckte jag man kom ifrån lite grann i slutet. Och då blir det varmt och jobbigt och så hamnar man långt ner i planen och plötsligt så är det en jämn match i slutet där. Så
7: var det trött? Var det värmen? Trötthet?
9: Är det något sånt? Alltså absolut. Det är alltså klart alla spelare är lite småtrötta när man närmar sig paus. Ingen snack om det, men jag tror mer att det var ett par dåliga bolltapp som gjorde att man hamnade i en ond cirkel ska jag säga, och så kommer man längre och längre ner i planen.
7: Den andra halvleken är i alla fall igång och Sverige leder med 2-1 mot Tunisien. 40 sekunder in i denna andra halvlek. Tunisien har bollen i egen backlinje. Inga byten i något av lagen. Längre tunisisk boll upp på den svenska vänstersidan. Gudmundsson får försvara där. Lindelöf med en svår boll ner till Sakien. Som Hien dock reder ut. Spelar till målvakt Nordfält. Nordfält med en lång svepande boll till ingen alls. Annat än tunisiska spelare som står på egen plan och väntar in den där bollen. Då vänder Tunisien ut på sin vänsterkant. De har ju Elias Saad. Han har varit pigg offensivt. De har Hannibal Meibri. De har en del offensiva hot som det svenska laget får se upp definitivt för här i den andra halvleken om det ska bli 3 poäng i VM-premiären likt det blev i VM-premiären 2018 när Sverige besegrade Sydkorea. Man har ju Sverige en blandad historia när det gäller VM-premiärer. 5 segrar, 5 oavgjorda, 2 förluster där 2 förluster svider, ja de båda svider ju såklart extra, men just här i Mexiko faktiskt 1970 förlust mot Italien och så klassiska 2-1 förlusten i VM 90. Nu nickar Sverige bollen lite fram och tillbaka utanför det egna straffområdet, så sätter Gudmundsson fart, får han med sig bollen, när han får det så blir han fälld precis på mittlinjen. Får med sig en frispark där när han hade fått upp den där farten som du efterlyste i den första halvleken, men stoppas av Valeri. Det är ju högerbacken i Tunisien som ofta kampar mot Gudmundsson på båda sidor planen. Mm. Här var det Valeri, men ingen varning.
9: Nej, borde han ha haft Valeri såklart. Ja. Men ribban är lagt och den är ganska hög. Så att kan han av och hålla den nivån hela matchen ut så är det såklart okej. Okay. Men det har varit ett par situationer här som... det där är klart att det där är tydlig varning när Gudmundsson forsar förbi och blir trippad, som man säger på hockeyspråk.
7: Nu blir det Yassin Ayari som blir omkullvräkt och då tar Tunisien bollen genom Saad. Jättefint brutet av Jesper Karlström, men nästa tunisiska attack kommer med Valeri på högersidan. Och så är det Hannibal med bollen precis innanför straffområdet. Pass upp nu Sverige. Bra försvarsspel igen av Jesper Karlström i det läget och så bort med bollen. Och så är det lite tunisisk press igen. Karlström gestikulerar till sina spelare. Vi måste upp, sätta lite mer press. Låt inte Tunisien spela runt bollen för då kommer det förr eller senare in i det svenska straffområdet. Och då kan det bli riktigt farligt, det har vi sett. De har ju trots allt gjort ett mål trots i princip inga chanser. I den första halvleken så fick de med sig ett mål. Statistiken talade helt klart emot att de skulle ha något mål om man tittar på sån statistik. Men det fick de ju, och det är trots allt viktigare än statistiken. Och nu har de bollen 10 meter in på offensiv planhalva hos Elias Saad. Och så längre bak med bollen. Saad springer själv in i diagonallöpning, vill få en passning. Får inte det. Tunisierna stannar upp och rullar runt i egen backlinje och Sverige har krupit hem. Är det bra, Jon?
9: Ja, men jag tror att man väntar egentligen på läget lite grann, som man låg och väntade i slutet på första halvlek. Då blev det inget bra.
7: För nej, det var inte någon lyckad taktik. Nu kommer lyftningen upp på det svenska straffområdet till en farlig boll som väl Sverige till slut lyckas få väck, men den hamnar hos Hannibal till höger. Hannibal med ett lobbförsök på Nordfält som han fixar med minsta möjliga marginal. Oj, oj, oj, han är på att promenera in i eget mål med den där lobben.
9: Nej, jag tror han hade bra koll faktiskt. Tror du inte det?
7: Tror du det? Ja, han hamnade ändå vid sin egen stolpe innan han och höll bollen framför sig. Så han själv var ju mer eller mindre över mållinjen.
9: Det är klart att det var lite läskigt läge för den. Men...
7: smeker in lobben där Hannibal. Säger ju det, se upp för honom.
9: Ja, nej, vi var inne på det där. Det är klart att Sverige vill komma upp högre upp i planen. Självklart är det så, men man måste också få tag i bollen tror jag för att... vi har inte den formationen där vi bara kan jaga oss till. Oj,
7: nu har vi här har Alexander Isak på högersidan in i straffområdet. Alexander Isak vill nå Gyökeres, men den är ju för brantslagen, den passningen, eller för nära mål ut till ett inkast på andra sidan. Där fanns Gyökeres i straffområdet. Hade han bara slagit bollen 1,5 meter längre bak så är det väl avvikat för offside.
9: Ja, det var offside. Flaggan kom ju upp där. Men fint gjort igen av Isak som vände bort försvararen även om han missar bollen där och sen... inte han och Gyökeres helt överens om bollen ska komma snett inåt bakåt eller parallellt med förlängda mållinjen.
7: priser på Hannibals lobb. Nordfeldt är faktiskt inne i eget mål men håller bollen så långt framför sig så att bollen inte är inne. Det är det viktigaste. Men lite läskigt var det. Mm. Tunisien har bollen nu 5,5 minuter in i den andra halvleken. Sverige leder VM-premiären i Monterrey med 2-1. Men oroväckande mycket tunisiskt bollinnehav i inledningen här av den andra halvleken. Svenska spelarna lommar mest med. Det är ingen direkt press alls från det svenska laget. Låter Tunisien ha bollen på mittplanen. Då kommer snart Saad och Hannibal få bollen. Saad får den första läget. Gör som kull. Frispark mitt på den svenska planhalvan. När Karlström går som en traktor bland de tunisiska spelarna som faller som käglor. Och tunisisk frispark. Ja, det är väl en 30 meter ändå ner till mål därifrån. Och precis rakt fram, rakt ut från Kristoffer Nordfeldts sida sett. Se upp nu Sverige. 2-1 till Sverige. Vill ju så gärna behålla den ledningen hela vägen in i Monterrey natten så att de svenska supportrarna kan ha lite fiesta här. Ja. Det finns ju hyfsat många näringsställen att ha fiesta på i Monterrey.
9: Det är faktiskt det. Ja.
7: Under den korta sektionen vi har varit här. Nu är det Hannibal såklart. Vem annars som står och funderar på hur den här frisparken ska tas tillvara på av det tunisiska laget. Han tar ingen sats alls. Ska han chippa bollen därifrån? Eller vad tänker sig den spelskicklige Tunisien?
9: Han backar.
7: Han kan tänka sig att skjuta därifrån tror jag. Hannibal, det här är farligt läge. Sverige leder med 2-1. Hannibal skjuter mycket riktigt över. Ingen fel på självförtroendet. Hos 23-åringen.
9: Man avundas de där som bara kan göra misstag på misstag på misstag och ändå själva tycka att de är bäst på planen. Det där är en fruktansvärd frispark av Hannibal faktiskt. Nordfeldt som ställer upp två man i muren 31 meter bort.
7: Och bara titta på bollen.
9: Så att han ska kunna se bollen. Det är en taktik jag personligen tycker är helvettig.
7: Det är en helt annan högre press från det tunisiska landslaget här i den andra halvleken. Sverige pressas när Sverige har bollen i den egna backlinjen. Det är inte så att Hien och Lagerbjälke och Victor Nilsson Lindelöf kan stå och spela gå-fotboll som de gjorde i den första halvleken. Nu vill tunisierna inte alls att det ska se ut på det sättet utan de vill se längre svenska långbollar istället. Så de tänker sig att vinna på egen plan. Det är precis vad de gör när Nordfeldt sätter upp bollen högt upp. På är det Nygren som ligger kvar, men så blir det en gratis chans för Gyökeres istället. Gyökeres närmar sig straffområdet, skjuter på täckande tunisier, får med sig nästa boll själv. Isak tar hand om den, Isak lite utanför straffområdet, har med sig Nygren där, passar inte honom, går själv, vrickar in bollen och så är det avvikat för offside igen. Var det när Nygren tog hand om bollen efter att...
9: Jag tror att Isak står offside, han får bollen där. Ja, precis. Han gör ju en otroligt fin aktion annars när han... Ta en sån där bandysväng och ta sig runt hela försvaret i Tunisien. Och precis när han ska in i straffområdet igen, då kommer signalen.
7: Så vi ser matchens första varning. Den hamnar hos tunisiske Rani Khedira. Brorsan till Sami. Mm.
9: Klipper Karlström där centralt i planen. Det börjar tuffa till så där mitt i planen nu. En hel del kubbningar. Så Karlströms fysik behövs där definitivt.
7: Khedira är ju en liknande spelare, trycker gärna till. Nu är det just Karlström som får bollen centralt på det svenska mittfältet. Har ingen att spela, spelar då bollen ut till inkast. Och det är inget ordnat svenskt spel i den här halvleken. Definitivt inte. Det finns inga som helst tendenser till hur Sverige ska spela. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 2-1 till Sverige, men det är Tunisien som har initiativet i den här andra delen av matchen. Ett långa inkastet upp mot Saad. Saad ner mot den svenska kortlinjen. Isak Hien bryter ut till Tunisiens första hörna i matchen. Och då vet vi.
9: Omar Rekik
7: har nickat in ett mål i matchen. Det innebär att de är bra på fasta situationer. Det innebär att Sverige får passa sig. Det är 2-1-ledning i den 55:e minuten. Och det är ju inte helt oväntat Hannibal Meibri som får igång publiken där, den tunisiska, nere vid hörnflaggan. När han knallar dit för att slå den här hörnan. Hörna Tunisien i den 55:e minuten. 2-1 till Sverige. Nu gäller det att hålla koll på Rekik och på Talbi, de två tunisiska mittbackarna. Här kommer hörnan från Hannibal mot den första stolpen. Nickas ner. Det är farligt. Där, ja. Det är jättefarligt. Men Sverige får ut bollen i straffområdet. Men hamnar tillbaka hos trollkaren Hannibal där ute som vill skicka in ett nytt inlägg. Han gör också det. Får bort bollen i första läget. Gudmundsson nickar bort den och så finns det jättemycket utrymme för Gyökeres. Får han med sig bollen Gyökeres. Han kommer in på sin planhalva. Han har två tunisiska motståndare med sig. Han får bollen fram till Isak. Isak får inte med sig bollen ner mot straffområdet. Stannar upp och är avvinkad för offside igen.
9: Ja, stämmer inte riktigt i tajmingen. Gyökeres och Isak såklart trötta efter att ha bara spelat defensivt egentligen. Och Isak som löper ut vill ha den där bollen, kommer lite sent. Vi pratar decimeter för att Isak som, jag ska vara ärlig och säga, han missar mottaget lite grann. Så han hade inte haft den i liksom fullt flyt framåt målet, utan han fick den lite bakom sig.
7: Inte lika fint som när Gyökeres Isak Firman fixade 2-1. 2-0 var det ju då. Nu står det 2-1. 2-0 målet i den första halvlekens 30:e minut. Nu är det bara Tunisien. Nu dunkar Hannibal iväg en crossboll som nickas ner av Bernardsson till Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Nordfeldt sätts på press, sätts på prov av Elias Saad. Då tar han gott om tid på sig. Nordfeldt får iväg bollen. Nu har som på handbollsvis domaren handen upp i luften. Falcon Press vill att Nordfeldt ska sätta igång spelet, gör det där. Den långa bollen kommer upp mot Alexander Isak, men han är tvåa på den. Yasin Ayari vinner andra bollen på offensiv planhalva. Nygren fram till Ayari. Ayari försöker hitta fram till Gyökeres, gör inte det. Sverige hittar inte fram till några som helst offensiva lägen här i den andra halvleken. Det här ser inget bra ut, Jon. Jag börjar bli orolig.
9: Tunisien har ändrat sin uppställning, framförallt när Sverige har bollen. Kommer upp med tre spelare väldigt högt. Kom bara med två i början och så hade man tre mittfältare bakom. Det gjorde att Sverige enkelt kunde ta fram bollen. Så är det inte längre.
7: Här är Hannibal som på nytt har vänt spelet ut på vänsterkanten. Han gör gärna de här svepande crossbollarna. Då får Sverige följa med. Inlägget kommer in men nickas undan av Lagerbjälke. Och hela vägen ner till tunisiskt boll. Nu har vi en på egen planhalva och så upp med bollen till Hannibal. Han är precis överallt och så slår han den där svepande crossbollen ut igen. Den är jättefint slagen ut till Saad på vänstersidan. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Han är djupt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Det är bra slaget men det är också bra försvarat av Gudmundsson som får med sig en frispark. Men jag är orolig om vad ska Potter och Sverige hitta på i det här läget?
9: Nej, men man måste få tag i bollen för att nu är det lite för korta sessioner där Sverige har bollen. Jag är övertygad om att man bara slå två, tre passningar så man kommer ha jättegott om tid att spela sig fram. Vi ser en Gyökeres och Isak som används på helt fel sätt just nu för de används bara defensivt och det är inte det vi vill göra. Så att, jag tror att det kommer direktiv. Jag ser att Lindelöf står där nere och fäktar och visar. Håll i bollen, ta det lugnt. Och det är ett par situationer där svenska spelarna har skyfflat iväg bollen, letat efter en enkla lösning, det vill säga sett den på våra forwards där man istället har den där halvsekunden att ta emot bollen, spela den vidare. Jag tror att det är dit någonstans man måste för att liksom vända det här momentumet som är nu i matchen.
7: Vill du se några byten?
9: Nej, inte för den sakens skull. Jag ser ju gärna att man byter eftersom här, för det är klart att framförallt centrala mittfältet får jobba väldigt, väldigt hårt. Så att, jag tror att Lukas Bergvall säkert kommer in i någon kort. Men inte att någon är dålig eller så, eller ser extremt trött ut.
7: Sverige har bollen i alla fall nu efter det där läget i det egna straffområdet. Men Ayaris inlägg är ju ingen vidare ut över kortlinjen till tunisisk inspark. Jag såg att Alexander Isak vid frisparken i det svenska straffområdet sprang ut och fick dricka törstig såklart i värmen i Monterey där klockan står på 59 minuter snart timmen spelat. Sverige med 2-1. Här är läge för Gyökeres men han hinner inte först för det gör Mohib Shamak i det tunisiska målet när långbollen lite chansmässigt slås upp mot Viktor Gyökeres som inte har gjort mål i matchen. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
10: Yes! Mål!
7: Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
9: Ja, det var det verkligen. Får man spela bort Gyökeres som jag tänkte, oj, oj, oj, nu får han väldigt långt fram. Så är det Skiri som driver bollen mot Alexander Isak som följer ut benet, vinner den här bollen bredsidan i sidé till Viktor Gyökeres, och vi vet ju vad han brukar göra när han kommer fri mot målvakten långt in i straffområdet. Samma sak även den här gången, bollen mycket distinkt in i mål.
7: Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Sverige har två av världens vassaste anfallare och de har gjort varsitt mål och varsin assist i den här matchen.
9: Ja, väldigt osjälvis av Alexander Isak som bredsidan bara stöter den där lite grann som en biljardstöt och en gökare som distinkt med höger insida sätter den i nät.
7: Selmar, är det fiesta nere hos de svenska fansen?
6: Det är definitivt och ölen och annan dryck har verkligen kastats hejvilt. Jag kände att jag fick någonting i nacken, men jag tycker det är intressant. Direkt efter målet, efter att de kramat om varandra, så har Isak och Gyökeres gått och snackat tydligt med varandra. Jag tror att de hittade någonting där som de kanske har letat efter i början av den här andra halvleken.
7: Ja, för det kommer ju det där målet i en tunisisk press, i en tunisisk period av matchen, otroligt viktigt. Istället för 2-2, 3-1 Sverige och lite hängande huvuden på de tunisiska spelarna som kände att de var ju på väg in i den här VM-premiären. Och då gör Viktor Gyökeres sitt 21:a mål i sin 34:e landskamp. Det är ett oerhört målprocent på den gubben.
9: Ja, det är bra gjort såklart. Men också viktigt för hela det här laget att vi får igång de där två där framme. För det är såklart att mycket kommer ju att handla om det. Hur lyckas man utnyttja? Hur får man bollen till de där två? Att det är bra spelare frågasätter väl ingen egentligen.
7: Då kommer de igen. Viktor Gyökeres och Alexander Isak tillsammans med Yasin Ayari. Ayaris passning lite lös ut mot Alexander Isak. Och så förlorar Gudmundsson en duell mot Valeri. Och så får han springa tillbaka. Och så blir det tunisisk hörna efter lite slarvigt svenskt passningsspel en kort stund. Ny tunisisk hörna alltså. Den andra för deras del i matchen, då är det lite oväntat faktiskt inte Hannibal Mejbri som ska ta hand om den. Vad ställer sig de tunisiska spelarna? Vad ställer sig framförallt Mejbri någonstans? Där finns ju också Rekik som gjorde det första målet. Hörnan kommer i den 62:a minuten. Sverige leder 3-1 mot Tunisien. Här kommer hörnan, lågt slagen, dåligt slagen. Enkelt väck bort med den bara. Viktor Gyökeres vid den första stolpen har inga som helst problem att skicka bort den till ett tunisiskt inkast halvvägs in på den svenska planhalvan. Tunisiskt klackförsök. Isak kan vinna bollen igen. Han gör det. Han är oerhört skicklig där. Alexander Isak borde ha med sig en frispark. Sverige har ju fördel. Här kommer Gyökeres på vänstersidan. Full fart framåt mot straffområdet. Gyökeres in i straffområdet. Försöker förbi och så gör han inte det, för det är bra försvarsspel av Tunisien. När han försöker en liten vrickning på den ena sidan så tar det stopp och så försvann det läget för Sverige. Istället är det Hannibal på offensiv utflykt på den svenska planhalvan. Går omkull, vill ha med sig en frispark. Får det obegripligt nog. Han lägger sig ju bara. Eller är det första läget det ska vara frispark kanske? För det är en annan tunisisk
9: spelare. Nej, jag tror faktiskt han blåste på den som jag tycker är lika ofattbar som du tycker att den är. Första läget släpper han och har en spelare som ligger ner. Sen kanske det är så att han tar den lite grann retroaktivt i andra situationen istället.
7: Så kan det vara. Gabriel Gudmundsson sitter ner, flåsar, andas tungt. Gudmundsson skad- och sjukdomsdrabbad inför det här mästerskapet. Har ju inte varit med på alla träningar och har tydligen också tecknat för byte. Vi ser att Bergvall, Lukas, är på väg in på planen. Och så även Elliot Straub faktiskt.
9: Kommer väl in för Gudmundsson här då, som ser ut att halta illa på vägen ut.
7: Ja, det där ser ingen vidare ut för Gabriel Gudmundsson. Trist, trist, trist. Snabba byten, man ska ta ut Benjamin Nygren och in istället med Lukas Bergvall. Det var ju det uppställningen du kanske ville ha från början, Jon. Och så in då i sin blott andra landskamp. Mjällby-spelaren Elliot Straub för Gabriel Gudmundsson på vänstersidan. Stort för Uddevalla fostrade Elliot Straud får komma in i en VM-match i Monterrey. Sverige leder med 3-1, men vi undrar såklart hur läget är med Gabriel Gudmundsson. Det får vi väl försöka få reda på senare. Det är en frispark i alla fall för Tunisien. Den kommer där in mot det svenska straffområdet och den där bollen var ju på väg att flyga till Texas eller något. Det var kanske den sämsta frispark vi har sett hittills i VM.
9: Ja, han blandar och ger den gode Hannibal där central. Han ska ta alla frisparkar, alla hörnor och ha alla bollar på vägen fram. Och Några passningar han slagit bra, några passningar han slagit riktigt illa också.
7: Väck med den och svensk inspark istället för det som har hamnat nere på Tunisiens planhalva ända nere vid hörnflaggan. Där finns Gyökeres som fångar upp den, lägger över den till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka i banan till Lagerbielke. Nu spelar Sverige lite lugnare. Den hårda tunisiska pressen kanske har mattats av en smula av värme, trötthet och framförallt av Viktor Gyökeres 3-1-mål. Lukas Bergvall får bollen där. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna, säger folk i mitt öra. Samtidigt som Gyökeres på läge i offensivt straffområde. Skjuter över. Han vänder om, pangar till, men över. Men han är stekhet.
9: Inget snack om att han är stekhet. Det bara smäller hela tiden. Och otroligt skicklig på att få en boll komma till avslut jättesnabbt. Ganska bra läge det här som han ändå skjuter över.
7: För det blir två målskytt. Där är Gyökeres som har gjort ett mål i matchen. Alexander och Isak har gjort ett. Och Yassin Ayari har gjort ett. Sverige har gjort tre. Tunisien har bara gjort ett. Därmed leder Sverige med 3-1 i VM-premiären. Och för statistikerna och alla andra, Lukas Bergvall, två dagar yngre än Jesper Blomqvist, 94. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna. Det är han som har bollen, det är han som drar in den på offensiv planhalva. Han går omkull, får inte med sig frispark. Det är inkast till Tunisien istället. Det är 67 minuter spelat i Monterrey. Och det är en väldigt fin 3-1-ledning. Inte minst med tanke på hur spelet såg ut där i inledningen av den andra halvleken. När Tunisien definitivt var på väg in i matchen. 3-1 till Sverige. 3-1 till Sverige. Det är en glänsande VM-premiär. Vi beskådar i värmen i Monterrey. Där är Tunisien har bollen på mittplan. Och där Sverige ligger i sina försvarande led. Saad för Tunisien. Den blonderade. Han har varit duktig. Spelar kompisen Hannibal. Hannibal halvvägs in på offensiv planhalva. Får på sig Lukas Bergvall. Lukas Bergvall tränger ut Hannibal mot den vänstra sidan, så bryter Bergvall nästa läge. Bra gjort Bergvall, sätter upp bollen till Gyökeres. Gyökeres stormar in på offensiv planhalva. Isak springer med, här kommer Gyökeres, diagonallöpningen fram mot Isak, in i offensiv straffområde. Vad ska du hitta på nu då, Alexander Isak? Han får skottläget, han skjuter, det täcks av tunisiska försvarare. Bollen ut ur straffområdet hamnar hos Viktor Gyökeres i vänsterläge. Jättefint jättefin insats av Isak alldeles nyss, jättefin insats av Gyökeres alldeles nyss. Världen är varnad, Sverige har två av världens bästa anfallare i Viktor Gyökeres och Alexander Isak, och nu har de presenterat sig även i fotbolls-VM 2026. Varsitt mål, och ett mål, jättefint mål av Yassin Ayari inledningsvis. Ett mål som på något sätt gav Sverige självförtroende in i den här kampen mot Tunisien. Man kan ju bara tänka sig om det hade varit tvärtom, att Tunisien hade fått ett tidigt mål. Då hade det inte sett ut så här. Här kommer Lukas Bergvall in i offensiv straffområde. Får han med bollen? Gyökeres med en konstsparksförsök. Men han når ju inte bollen utan inspark Tunisien. Wow!
9: Ja, jag gillar sådär, landa på svanskotan, absolut. Och glöm inte bort heller, Andreas, att första målet är ju efter att Isak är igenom Gyökeres på andra bollen. Och sen är det då Ayari som får bomba den där i mål till slut. Men en lysande premiär av dem individuellt, men också som par. Och som, vad ska man säga, de som ger oss upp i den här turneringen.
7: Dynamisk duo?
9: Ja, det tycker jag definitivt. Jag tycker också att de samspelar bra. Det har vi sett. Det är inte tillfälligheter som gör att det ser bra ut och att det kommer till mycket målchanser. Jag räknar Gyökeres till 4 vassa skott, ska jag säga nu. Alexander Isak är en på 2-3 någonstans. Tar sig ju in också identiskt nästan egentligen från sin vänsterkant, säger jag nu. För han har ju ägt den där vänsterkanten in där i planen. Nu har man 2 stycken, vilket gör att man lyckas avvärja. Annars har ju... Ja, har han ju stora... goda förutsättningar att sätta den där bollen i nät också, men ja, de har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker kanske att vi hade kunnat använda dem lite mer och lite oftare och lite bättre. Vi har haft lite bråttom ibland att sätta upp den på dem, vilket har gjort att de har fått ganska risiga bollar att jobba med. Men sammantaget jättebra.
7: Radarpar hade det hetat förr i tiden. Selma!
6: Radarpar indeed, men det är också ett anfallspar som är väldigt, väldigt trötta nu. Jag ser att de tar varje chans de får att stå still, att luta händerna mot knäna, andas ordentligt. Viktor Gyökeres efter den här senaste möjligheten, när han kanske landade lite illa, han såg verkligen till att få ligga kvar lite utsträckt på planen här framför mig och bara andas djupt några extra gånger. Annars så hör jag att det buas ganska mycket bakom mig. Det har ingenting med spelet att göra överhuvudtaget. förrän kanske nu, nej. Utan de försöker få igång vågen här och lyckas inte riktigt. Och så buar de mot resten av publiken som inte hakar på det här hörnet där jag sitter. Så det är en publik som väldigt, väldigt gärna vill få igång vågen här inne.
10: The game used to be 45 minutes and that length of time is what it is. So you can't have any stops, you can't have any 3 minutes to change anything or to collectively readjust. If you are under the cosh, like you say, then you have to deal with it at the time. Whereas I suppose splitting the half up into two means that you've got a possibility to change the dynamic of the game. But we have to see it as what it is. It's good and bad. Nothing that we can do to control it. Nothing. It's not our decision. It is what it is. I understand why it's in. And then we just adapt. We adapt and we're positive and we use it, hopefully, in the best way for us.
7: Sveriges förbundskapten Graham Potter om vad man använder de här drickapauserna till. Det är ju ypperligt tillfälle att ge lite extra instruktioner, att förklara saker som har skett på plan, olika förändringar av taktisk karaktär och annat. Nu var det nog mest en peppig drickapaus, gissar jag.
11: Håll ut!
9: Ja, men framförallt,
11: ta hem den här
9: vad ska göra defensivt, vad är de farliga? Se till att peta lite extra på Hannibal så han blir ännu grinigare där ute och den typen av instruktioner tror jag att det är. Så får vi se hur länge Isak och Jökere spelar där uppe nu. Det börjar se lite tungt, jag tycker att du har gjort det ett tag. Lite tunga steg och sådär, samtidigt som har bettet i steget när chansen väl kommer, om man säger så. Men i försvarsspelet och sådär så börjar gå lite långsammare. Jag gissar att vi kommer ha en Elanga till exempel som kommer in i någon av de positionerna.
7: Nu kommer i alla fall Hammarby bekantingen Sebastian Tonetki in för sitt Tunisien som passar på att göra lite byten här direkt på drickapausen. Man tar även in Hadj Mahmoud, det är ju en mer defensiv spelare det än Tonetki. Så vi får se vad de ska hitta på. Vi vet att det är 72 minuter spelat i Monterrey. Vi vet att Sverige leder med 3-1 i VM-premiären. Det är oerhört intressant att följa den dryga sista kvarten. Ska Sverige verkligen bärga 3 poäng? Detta Sverige som hånats genom VM-kvalet. Som hånats av Norge i träningsmatcherna, i träningsmatchen inför VM. Och som ifrågasatts på alla möjliga olika sätt. Ska de ta med sig 3 poäng hem till Dallas? Det är frågan vi ställer oss nu med dryga kvarten.

0: här, utan det är säkert utveckling som det handlar om. Man kan träna och göra det hur mycket som helst, men de här matchsituationerna som dyker upp blir ju saker man behöver lösa ut medan matchen pågår.
1: Vad är det som gör dem så himla bra tillsammans?
0: Men till att börja med är de ganska olika som spelare, tycker jag. Men Alexander Isak som mer är liraren, om man får säga så, den här hala. Medan Gyökeres är ju bara en rätt framgående, vad ska man säga, urkraft någonstans där. Det som förenar dem är väl att de är målskyttar båda två, vilket ju är otroligt bra såklart. Men just det första jag säger gör ju att det är sällan de kliver i samma ytor eller kladdar, vad ska man säga, förstör för varann, om man får säga så. Och vill inte ha samma bollar, är bra på olika saker och... Ja, det gör att de fungerar väldigt bra ihop.
1: Här kommer Alexander Bernhardsson i full fart på sin högerkant. Han gör det bra mot två, tre tunisiska spelare som kanske han borde ha fått med sig en frispark. Det får han inte, blir inkast istället för Tunisien precis på mittlinjen. Vem kastar man den till? Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. Och vad är det där för någon, tänker Hannibal Mejbri, som kanske inte noterat att Bergvall kommit in här i den andra halvleken. Sätter han fart på bollen. Han fick ju såklart frispark efter den brottningsmatchen. Hannibal får tillbaka bollen, kliver in på den svenska planhalvan, får på sig Lukas Bergvall igen. Kan ju bli sköna dueller mellan dessa två tekniska spelare. Nu spelar Tunisien fint på vänstersidan. Nu får Isak Ien försvara sig. Här kommer Tunisien. Kommer det något skottläge också? Inte i första läget. Tillbaka ut på vänstersidan. Vill man få in ett inlägg, och så vill man såklart att Hannibal ska ha bollen. Det vill man kanske lite väl ofta i det tunisiska laget. Nu går det undan och så är det jättefint försvarat.
0: Håll i den nu.
1: Som lägger upp bollen mot Gyökeres på mittplan. Gyökeres har en tunisisk spelare stenhårt i ryggen, men han fixar det ju lätt som helst. Så jättefin boll fram diagonalt till Alexander Isak som breddar ut till vänster. Här kommer Elliot Stroud från Mjällby AIF. Elliot Stroud kan skjuta ett inlägg, men fixar en hörna.
0: Ja,
1: han stormar ju fram som att det vore Halmstad på andra planen.
0: Ja.
1: Det är VM.
0: Det är klart han ska göra det. Det är ju där han är så väldigt bra på. Får en stor applåd också av Alexander Isak som ska berömmas. Han och Viktor Gyökeres värderar helt rätt. Det finns ett sånt där läge att gå. Ska vi gå iväg efter att ha försvarat oss ganska länge? Nej. Håller i bollen, spelar varann och sen över på vänsterkanten. Och så Stroud kommer där och ska man fylla på. Då kommer inte bollen in men belönas med en hörna.
1: Yassin Ayari med hörnan. Jättemånga svenska spelare på nytt framför den tunisiske målvakten Shamak som blir lite lack på de svenska spelarna. Och det blir såklart Hannibal också som ska snacka med domaren Falcon Perez, argentinaren. Nu kommer hörnan från Ayari. Den går tätt mot mål. Den nickas ut ur det tunisiska straffområdet. Elliot Stroud skickar tillbaka en jättehög boll upp mot Isak Hien i det där straffområdet. Tunisierna skriker på hands på Hien och det var nog ungefär vad det var också. Eller ganska exakt vad det var, inte ungefär vad det var. Det var nämligen hans och frispark för Tunisien. Då tittar vi på klockan, viktig lirare i den här matchen. 77:e minuten, publiksiffran presenteras. 50 987 åskådare följer Sverige mot Tunisien. Det står 3-1 till Sverige i VM-premiären. Sverige på väg mot en drömstart i grupp F. Där tidigare idag, nu pratar jag... Mexiko, amerikansk tid. Igår då, Nederländerna och Japan spelade oavgjort 2-2. Det spelade inte så stor roll när den här matchen spelades. 2-2 blev det. En poäng var till de två lagen. Sverige just nu med 3 poäng in i fickan tillbaka till Dallas. En 90 mil härifrån in i Texas. Ganska mycket bollbytande på mittfältet just nu i matchen där Tunisiens fina press som inledde den andra halvleken verkligen kom av sig när Viktor Gyökeres satte 3-1. Frågan är om Tunisien kan hitta tillbaka in i den pressen. Nu kommer de i alla fall på högerkanten. Där finns Tonekti som alternativ. Han får inte bollen, istället spelar man in den centralt. Tonekti viftar på bollen, får den först där. Han har Elliot Stroud på sig, kommer ner mot kortlinjen, in i straffområdet, ser upp till Sveriges nät, tittar bakåt, spelet kommer, nickas bort stabilt av Lagerbjälke och då var bollen ut över kortlinjen, tror jag, och svensk inspark.
0: Mm. Och de kommer fram på kanterna känns ganska naturligt tycker jag. Men jag tycker också att det är, jag ska inte säga så för högt, för att det är faktiskt så man gör sitt mål där. Men
2: ja.
0: Det har känts ganska lugnt ändå måste jag säga när de

0: ta sig fram där ute.
1: Frispark för Nordfelt, trycker upp bollen, gör sin brottningsmatch där. Den vinner han såklart, han vinner dessutom bollen nere vid hörnflaggan i offensiv riktning. Han är så oerhört stark. Tunisien får skicka dit ytterligare spelare för att få stopp på superviktor Gyökeres från Aspudden. Och så är det Sverige som får med sig ett inkast. Och just nu känns det som en sån där del av matchen. En fas av matchen där Sverige liksom får med sig allting.
2: Ja.
1: Det känns oerhört stabilt plötsligt.
0: Ja, jag sa ju också att de kändes ganska trötta, våra forwards, för någon stund sedan. Nu känns de betydligt piggare igen. Fått spela lite mer anfallsspel och haft lite mer boll i vad ska man säga, vid fötter.
1: Roligt är det att spela fotboll i Monterrey och man har gula och blå kläder. Alexander Isak, här kommer han igen på vänsterkanten. Svepande boll, intänkt för Bernardsson som hade krypit upp i offensivt straffområde. Får inte fram bollen och så i andra läget så får inte Sverige fram bollen på nytt utan det blir ett tunisiskt inkast på ögersidan på egen planhalva. Jag tittar på klockan, det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det ser väldigt fint ut i Monterrey. Tröja aldrig känts vackrare. Det är ju en vacker stad, framförallt i omgivningarna. Oerhört vackra med det stora Sadelberget, 1800 meter över havet, precis bakom arenan som syns när det är ljust. Men här kommer Tunisien, pass upp nu Sverige. På vänsterkanten stormar de rödklädda fram mot det svenska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel i första läget. Hannibal får bollen utanför straffområdet, chippar in den, helt misslyckat. Han blandar och ger vår vän Hannibal Mabry från Burnley i England. Den här gången ska han Laudrup-chippa, det vill säga chippa över det svenska försvaret till någon lagkompis. Men det fanns ju ingen lagkompis där, det fanns bara Kristoffer Nordfelt.
0: Han spelar med en svårighetsgrad i spelet som är extremt hög. Det är aldrig att bara spela runt bollen, låta den enkla passningen vara så att leta efter läget. Utan den svåra kommer hela tiden och i ärlighetens namn, jag vet inte, var vi uppe på 15-16% kanske någonstans av rätt passningar.
1: Det ska liksom vara vackert också.
0: Ja,
1: det är
0: precis.
1: Väl en härlig tanke.
0: Ja,
1: då.
0: Absolut. Och så han ser verkligen ut att brinna för det. Liksom. Han var ju mittback här under en 5-minutersperiod alldeles nyss och skulle stå och falla upp spel. Så att, han är lite förvånad. Jag säger en del om hans status kanske, att han beter sig exakt hur han vill och håller vilken position han vill på planen.
1: Just nu har bollen en position på den svenska planhalvan i trygg ägo hos Victor Nilsson Lindelöf och hos Isak Hien. Det är spel snart i den 82:a minuten. Jag tycker att Tunisien har tappat sugen helt och hållet här. De sätter knappt någon press på Isak Hien som i all lugn och ro får iväg bollen ut på högersidan. Där finns Jesper Karlström djupt ner på egen planhalva. Karlström tillbaks till Hien. Hien tittar framåt, går inte framåt. Lägger bollen till Nilsson Lindelöf. Ser ut som inledningen av matchen plötsligt. Så stannar han upp, Nilsson Lindelöf, och som en boxare liksom vinkar han fram sin motståndare. Kom då, kom då, kom då. Och så när motståndarna kommer, då passar han Hien i lugn och ro. Och publiken jublar för varje rätt svensk passning. Och så kommer till slut en felpassning från Yasin Ayari. Men det gör ju ingenting, för allt är lugnt och allt är rofyllt i den svenska backlinjen. Och Victor Nilsson Lindelöf nickar ner den till målvakt Kristoffer Nordfelt. Tänk att han fick stå en VM-match till slut. 36 år gammal, till 37 senare i sommar. Vilken tålamod han har haft i sin karriär. Han har aldrig gett upp och nu är han på väg mot en VM-vinst i helt gröna målvaktskläder. Det är närmast ofattbart. Sätter upp en jättefin boll som hamnar hos Lukas Bergvall på offensivt planhalva i höger inneposition. Bergvall får tillbaka bollen i ett väggspel med Bernardsson. Bergvall är svår att ta bollen ifrån, gör det oerhört elegant. Stannar upp lite grann hos Lagerbjälke till Bernardsson som blir av med bollen. Borde väl få en frispark. Det får han också. Ute på högerkanten där, lite utanför straffområdet, ganska nära sidlinjen. Och nya svenska byten på gång. Och nya tunisiska byten på gång. Ska de där bytena komma nu? Ja, de kommer nog före frisparken. Det står 3 till Sverige. Det är bara 8 minuter kvar att lida av ordinarie tid.
3: Och intressant ute på plan är hur lagkapten Victor Nilsson Lindelöf vid egentligen varenda passning försöker förmedla till sina lagkamrater lugn, lugn, lugn. Han klappade händerna när de rullade tillbaka bollen till Kristoffer Nordfelt. Där är det svenska laget just nu. Lindelöf vill att det ska gå lugnt till.
1: Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yasin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
2: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
1: Hela det svenska laget springer ut till hörnflaggan för att fira hos de svenska fansen. Då kommer offside-flaggan upp. Aj! Vilket dröminhopp det hade kunnat bli.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Han kommer ju joggande från. Det är kantfri spark och sen är det ett svenskt lag som ligger nedanför linjen. Svanberg är den som ligger nedanför linjen, den enda som är offside faktiskt. När han spelar bollen i mål så är han definitivt inte offside. Så det där måste jag säga är ruskigt hög klass av domarteamet. Att man uppfattar den där situationen på så ett bra sätt där utifrån sidlinjen. Helt korrekt.
1: Då vet vi det. Det är fortfarande 3-1. Jublet blev tystat, blev rejält tystat i Monterrey. Fint mål var det. Isak hoppade över bollen och Svanberg fick läget. Men strunt samma, det är historia nu. Och så står domaren och diskuterar med spelare från de båda lagen. Vad pratar de om? Alexander Isak är framme hos Falcón Pérez. Ytterligare svenska spelare springer dit. Vill de ha att han ska gå ut och titta på det eller?
0: Alltså, nu har de ju visare på alla storbildsskärmar här inne på arenan, vilket förvånar mig lite grann. Men
1: kan det vara att Isak vill förklara för domaren att han var på den där bollen? Det är i alla fall diskussioner. Domaren står och diskuterar med spelarna och nu vill han att de ska gå därifrån. Lagkapten Nilsson Lindelöf får ju prata med domaren, det får inte Alexander Isak. Han går därifrån, Nilsson Lindelöf försöker förklara läget. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags tystnad jubel av det här. Pérez, den argentinske domaren, han går där och pratar.
2: Ja, det är mål.
1: Och det är mål!
2: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
1: Har du varit med om det här tidigare?
2: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
1: Vad ska vi säga här då? Mål, jubel, målledsamhet efter bortdömning och så måljubel igen. Det var inte kanske riktigt så glatt jubel andra gången de jublade, men Mattias Svanberg är ju superglad såklart. Han har varit på planen i 10 sekunder när han gör 4-1 i Sverige, för det är det.
3: Men gladast av alla är nästan Gustav Lagerbjälke som har hoppat runt här och försöker få igång publiken som gladeligen är igång lite extra. Och alla de svenska på bänken, de har stått här och nästan skrattat. De fattar inte riktigt vad det var som hände.
1: Nu ser vi repriser på målet.
2: Är Alexander Isak på den där bollen alltså? Det är det som menas, för nu ser vi reprisen här inne. Tycker du det, Andreas?
1: Hårfint. Det är klart jag tycker det.
2: Patchat skosnöre kanske.
1: Det är klart jag tycker det.
2: Ja, det är klart jag tycker också.
1: Mattias Svanberg, han har inte gjort många landslagsmål tidigare i sin karriär. Det är hans tredje i hans 42 landskamp. Och någon får nog räkna hur många sekunder han var inne på plan. Det måste nästan vara ett slags rekord. Han sprang ju in, frisparken slogs och han gjorde mål. Det var oerhört snabbt och nu är det, nu vågar till och med Jon Persson säga att det är avgjort i Monterrey. För att det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer Elliot Stroud på sin vanliga vis forsandes fram och sätter in bollen till Jökeres där. Det är väldigt vackert. Jökeres till Isak. Isak skjuter räddning. Han lyckas ju rädda till slut. Samak, det är otroligt nära 5-1. Men vi får hålla oss till 4-1 fortfarande.
2: Ja, underbart inhopp också av Elliot Stroud måste vi lyfta här ute.
1: Verkligen.
2: Ja. Ute på vänsterkanterna så ska jag säga där vi sitter.
1: 4-1 i den 88:e.
4: Då gäller det E20 mellan Nykvarn och Södertälje, trafikplats Vasa. Just nu är en älg på vägen här och polis har ringt in och berättat att de är på plats. Och de har även sagt att den är bokstavligen på E20 just nu. Alltså trafikplats Vasa nummer 141. mellan på E20 mellan Nykvarn, Södertälje, trafikplats Vasa, älg på vägen och polis på väg.
1: I den här mexikanska staden, för det känns som en svensk hemmaplan där de svenska fansen, ni hör dem, sjunger, jublar, det är en oerhörd fest. Tänk att ta sig ända till Monterrey. Vi har ju träffat svenska supportrar idag som har gjort oerhört långa resan, några från Göteborg ända hit till den mexikanska östra sidan och vill se Sverige spela fotboll, och som de har fått se, det är en pangpremiär av det svenska landslaget och 4-1, och Sverige vill ha mer. Lukas Bergvall vill ha mer. Lukas Bergvall lägger ut bollen till vänster till Ajari. Gyökeres sticker. Ajari försöker sticka in själv och sno bollen, och så är det en ny duell mellan Bergvall och Hannibal. Bergvall smeker fram bollen till Gyökeres. Oerhört vackert, får tillbaka bollen. Lukas Bergvall över! Och vilket läge, Lukas Bergvall! Han skjuter 18 meter över i fritt läge.
2: Ja, tyvärr, men han måste skjuta så där, tror jag. Han hade nog hellre velat vikt. Han är borta såklart, men han får inte riktigt platsen för det att göra det eftersom det är så många försvarare runt honom. Men vilket fin lir från vänsterkanten och bollerövringen där ute hela vägen in i straffområdet. Bergvall berömde ju Straudins också. Bergvalls inhopp är ju fullkomligt lysande också.
1: Men det är ju faktiskt också ett täck av en tunisisk spelare som blir en hörna. Den hade kanske gått i mål annars. Alexander Isak har spelat klart. Det är slutskedet av matchen. Alexander Isak får jätteapplåder av publiken när han springer ut. Och Antonio Langa vill göra som Mattias Svanberg, springa in och göra mål efter bara några sekunder. Tänker sig Anthony in också med Daniel Svensson i slutskedet av matchen. Vem plockade de ut där då? Han, du ser det.
2: Bernhardsson.
1: Nu ska hörnan slås av Yassin Ayari. Det är spel på tilläggstid i Monterrey och Sverige leder VM-premiären 2026 med 4-1. Yassin Ayari med hörnan, jättefint slagen. Han kommer ut Chamac precis framför skallen på Isak Hien som hade kunnat nicka in den där i öppet mål. Fint gjort av Chamac i det läget. Men inkast för Sverige på andra sidan när Chamac har boxat dit bollen. Daniel Svensson in istället för Alexander Bernhardsson. Där har vi en plusvariant också, tycker jag. Bernhardsson från andra Bundesliga-divisionen kommer in och gör en så fin VM-premiär. 6 tilläggsminuter är det. De tickar ner mot en svensk pangpremiär i fotbolls-VM. Sverige leker fotboll just nu i Monterrey. I lugn och ro, i egen backlinje. Det är trötta tunisier som har gett upp den här fighten såklart. De vet att de kommer förlora. Det är Sverige som kommer gå upp till ledningen i grupp F med en fin och god målskillnad. Även om det är inbördesmöten som går före när det gäller VM. Det där skiljer ju sig mellan VM och EM. Men VM är det inbördesmöten, men det kan ju komma in målskillnad om det skulle visa sig att det blir lika och flera lag. Så att, det tar vi senare i turneringen. Nu vet vi att Sverige leder med 4-1. Och i lugn och ro kommer surfa hem den här segern. Frispark för Tunisien på offensiv del. Nilsson Lindelöf och Elliot Stroud går in lite för tufft. Kan de mäkta med någon ytterligare offensiv? De tunisiska spelarna, det är 1:40 spelat av de 6 tillagda minuterna. Det är klang och jubelföreställning.
2: Ja,
1: det går inte att säga
2: det,
1: annat.
2: Nu är det med mer smak också när man spelar sig till den här typen av lägen. Och vi kan väl säga det med 4 minuter kvar av tillägget att det har varit lite lättnadskänsla, i alla fall i min kropp efter framförallt andra halvlek här. Det har varit så tungt på vägen fram här i många... Ja, testar de Nordfält med ett skott. I många lägen som det har varit tungt, inte minst i träningsmatcherna här, och det är alltid det där, men man försöker prata ner det där lite grann. Det är träningsmatcher, det är en annan sak, men att få komma ut där och göra 4, men kanske framförallt skapa lägen för både 5:an och 6:an är ju såklart riktigt, riktigt bra och skönt för det här laget också såklart, som periodvis har varit helt frågesatt. Sen är det såklart så att man vill hålla nollan också, men tittar vi försvarsmässigt så har det varit tillräckligt bra, ska jag säga. Tunisien gör det bra, man nickar dit en boll, punkt, det är bra med det. Försvarsspelet bättre än på länge.
1: Det här var ju nyckelmatchen om vi pratar om att komma trea i gruppen. De åtta bästa av 12-3 går ju vidare. Och sett till förhand hur gruppen ser ut med Nederländerna och Japan, så var ju det här det viktiga, att slå Tunisien. För att då vet vi att går inte, ja det kanske finns någon teori om att det går att komma sist, men det ska ju mycket till eftersom det är inbördesmöten som gäller. Då är det, ska Tunisien göra något makalöst i nästkommande matcherna mot Nederländerna och Japan, men det här gör ju att Sverige kommer in i turneringen. Alltså det kommer in självförtroende. Det kommer bli mycket roligare att träna i värmen i Dallas. Allting kommer bli frid och fröjd, och det kan till och med växa fram en VM-feber hemma i Sverige. Även om klockan just nu är väldigt, väldigt tidigt, så kommer det att liksom börja bubbla igen efter den här 4-1-segern. Om det blir 4-1, det kan bli något annat också, men det händer inte särskilt mycket nere på plan just nu.
2: Men det kommer inte bli en förlust i alla fall på det viset.
1: Nej, det blir det inte.
2: Och glädjande att göra 4 mål, få igång de här spetsarna som vi har pratat och tjatat om i månader egentligen. Det är de som ska bära mycket, det är inte bara gå ut och bära ett landslag på sina axlar, men det har de verkligen gjort.
1: Alexander Isak och Viktor Gyökeres med mål och med framspelningar. Gyökeres är fortfarande kvar på plan. Han tar ner en inspark från Nordfält jättefint. Bollen ut till Daniel Svensson på högersidan. Tillbaka till Gyökeres som spelar med ett oerhört stort självförtroende. Försöker ta sig mellan 2 tunisiska spelare. Får med sig ett inkast nere vid hörnflaggan. Och det var väl en bra utdelning på det. Det är 4,5 minut spelat av de 6 tillagda minuterna. Sverige går mot en fenomenal VM-premiär. VM 2026. Där plötsligt allting ser oerhört mycket enklare ut. Där passningarna sitter, där målen görs, där försvarsspelet är bra, där det inte sätts på några liksom svårare prov. Utan det är stabilt, för att ta till ett gammalt citat.
2: Ja, men definitivt. Det finns egentligen ingenting att klaga på. Jag tycker också att... tittade på Schweiz häromdagen som gjorde ett par byten och helt plötsligt blev allt riktigt, riktigt dåligt. Sverige har ju gjort ett par byten och jag har nämnt några av dem. Bergvall lysande, Straud lysande, Svanberg kom in och gör mål direkt, så att vi kan väl inte säga
1: något. Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1!
2: Det är ju jättefint. Det gäller ju såklart i fotboll att ta vara på motståndarens misstag. Och det är precis det som Sverige gör. Det är ju andra gången på kort tid där nu som man tappar bollen. Eller Yassin Ayari vinner den i princip i bananen där utanför straffområdet. Och det är sällan man ser i seniorfotboll ens, men framförallt inte VM-nivå, att man är så slappa i den ytan. Yassin Ayari tackar och tar emot såklart. Smiskar in den där i andra hörnet då. Det var ju andra målet också visserligen. Det är vänstra hörnet den här gången.
1: 2-målsskytt nu, Yassin Ayari. Och han går där nere på plan och han är så oerhört nöjd. Han har sånt tillslag.
2: Ja, jättefint. Lukas Bergvall, den som vinner bollen, passar väl bra när vi satt och berömde inhopparna lite grann här.
1: Smiskar in bollen. Otagbart för den tunisiske målvakten Mohib Chamakh. Och vad är det vi bevittnar i Monterrey? Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Det är magiskt, Jo.
2: Det hade man inte kunnat tro faktiskt. Det är alltid svårt att värdera ett motstånd sådär. Hur bra är Tunisien? Annan kontinent, har man gått bra där? Men inte så bra ser de ut. Och sen är det otroligt skönt att stå här med så stora siffror och ett Sverige som presterar bättre än på länge, länge. Visst, en liten reservation till att, okej, hur kommer det här laget stå sig? Tunisien pratar om dem mot Japan, mot Nederländerna. De kommer nog inte så starkt, men att vinna med 4 mål är ju trots allt ett oerhört styrkebesked.
1: Fint av Viktor Gyökeres att gå ner och krama om den tunisiske målvakten Mohib Chamakh precis efter slutsignalen. Annars samlas de svenska spelarna på egen planhalva. Och det är inte euforiska glädjeseder, det är mer att ja, det här var en bra start, men det är långt kvar att gå.
2: En lättnad såklart i sättet man presterar, många bra saker, många frågetecken man har inför. Hur ska försvarsspelet se ut, hur ska uppspelen se ut? Underlättar ju såklart att Tunisien tillåter Sverige att promenera fram med bollen under stora delar av matchen i alla fall. Det gör ju att vi kan involvera forwards, och de två har vi ju nämnt nog kanske i sändningen, men väldigt, väldigt bra en sista gång. Alexander Isak och Viktor Gyökeres, inte minst tillsammans.
1: Fanns ju några frågetecken inför matchen. Vi hade frågetecken ute på högerkanten där Alexander Bernardsson fick ta hand om den betyget på Bernhardsson?
0: Men väldigt bra skulle jag säga. Framförallt sista delen av första halvlek så är han ju alldeles glimrande på sin högerkant. Jag tycker att han sköt i försvarsspelet perfekt, vilket han måste göra i den situationen också med tanke på vad som kommer skall i turneringen. Och sen bra offensivt också, sådär tillräckligt bra. Är ju också en spelare som är ganska lång, vilket ju också tillför en del på fasta situationer och så vidare. Så att jag får säga att jag är mycket nöjd med hans insats.
1: Vi hade frågetecken vem som skulle spela framför Karlström och Ajari. Det blev Benjamin Nygren. Hans prestation?
0: Ja, men bra också. Självklart bra. Lite annan typ av spelare än Lukas Bergvall som är mer spektakulär som kommer in på slutet. Men Benjamin Nygren, bra i spelet tycker jag. Men vi ska också säga att Lukas Bergvall kommer in och är väldigt bra i sitt inhopp.
1: Vi sammanfattar väl det med att vi rätar ut de där frågetecknen till en väldans massa utropstecken. I den spansktalande delen av världen så sätter man ju ett utropstecken först och ett utropstecken sist framför och bakom ordet. Och då gör vi väl det för VM-premiären.
5: Ja, god morgon Sverige. Den där mardrömmen ni hade om ett hopplöst genomuselt svenskt herrlandslag i fotboll är nu över. Sverige har gjort 5 mål i en VM-premiär och besegrat Tunisien. Och fotbollsfesten går vidare med match mot Nederländerna och Japan. Och förstås med svenska röster som kommer till oss. Men först vill de fira med alla tillresta svenska supportrar på plats i mexikanska Monterrey. Lasse Persson, du är en av alla som har spritt ut sig över Sverige denna tidiga morgon för att följa matchen med fotbollsintresserade. Vad är det du har upplevt?
6: Ja, men jag har upplevt något helt fantastiskt, Linn. Det är 460 pers på plats här i Dansens hus, Norra Bantorget. En av dem, Anna, som var här 3 på morgon redan och har följt det här. Anna, 5-1. Vad säger du?
7: Ja, det är gåshud.
6: Vem är din favorit i gänget?
7: Allihopa.
6: Är det så?
7: Ja.
6: Men jag såg att du gjorde Jökeres speciella målgest.
7: Ja, men det är en bra gest.
6: Är det det?
7: Ja, men sen Ajari ska ha hatten av för honom idag.
6: Eller hur? Mm. Vilken kille.
7: Vilken kille. Ja. Vilka killar.
6: Men du, funderar någon gång på, så här, ska jag verkligen gå upp så här tidigt? Eller?
7: Nej, det är självklart.
6: Varför då?
7: Det är VM och är med.
6: Och du, vad händer resten av dagen? Är du hemma och sova nu eller?
7: Det är att gå till jobbet.
6: Det är att gå till jobbet?
7: Ja.
6: Kommer du fixa det?
7: Det fixar vi.
6: Ja. Nu är Anna, alltså det var sånt liv, sånt stök på den här biografen, eller den här lokalen kan jag säga. Och nu är det nästan bara Anna och jag kvar. Det hör du, Linn, kanske. Men när Sverige gjorde 5-1, ja då exploderade stället verkligen. Fullt av gulblå som det sjöngs och det hejades här, precis som man nästan var på plats. Tack Anna, ha en bra arbetsdag.
7: Ja, heja Sverige.
6: Heja Sverige, det får bli slutorden härifrån, Linn.
5: Och en som var och fortfarande är på plats är ju Selma Jennevall som nu kan se den svenska truppen fira segern tillsammans med supportrarna.
3: Det är ett trött men väldigt, väldigt glatt svenskt lag som vinkar och klappar till den svenska publiken, och den svenska publiken har väldigt mycket energi kvar efter den här segern. Vi hör dem ju bakom mig i detta nu. Lagerbjälke är den som sticker ut. Han har någon energi som de andra som har spelat inte riktigt har längre. Han studsar och har hoppat och kramat alla lagkamrater samtidigt som de andra försöker hämta andan lite efter den här 5-1-segen. Och så sakta så börjar de ta sig ut.
8: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugna bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
8: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
9: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. vi visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
8: Och vad var den idén du är inne på?
9: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte ger dem någonting.
8: Vad säger man om Yasin Ayaris dubbla drömmål?
9: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match, så att, grattis till honom.
8: Grattis till Yasin Ayari som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
9: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Det är jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem. Och
8: hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
9: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Så att den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
8: Det lovar gott där.
9: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda över det.
8: Tack mycket.
5: För det blev inte bara seger, det blev inte bara tre poäng. Det blev en 4-målseger, 5-1 mot Tunisien för Sverige. Jon Persson, Sveriges Radio. Ska vi alldeles strax höra mer ifrån vår expert. Men först kommer flera svenska spelare till reporter Kristoffer Karlsson.
8: Och Mattias Svanberg, målskytt idag. Det var inte många sekunder du var på plan innan du hittade nät.
10: Nej, det var det inte. Det var en sjuk känsla att se bollen gå in.
8: Men kalabalik efteråt, bortdömt först. Hade du koll på läget hela vägen?
10: Jag fattade ganska snabbt att det var jag som var offside i första läget, men jag såg klart och tydligt att Alex var på den och då kändes det som att det skulle vara lugnt. Så att, lite oroväckande först när de drog upp flaggan för offside, men när det tog lite tid så insåg jag att det borde vara lugnt.
8: Du hann aldrig få panik?
10: Inte panik, men man blev lite ställd och jag bara hoppades att det skulle vara mål.
8: När du står där redo att hoppa in, finns det i huvudet att nu gör jag mål direkt här?
10: Nej, faktiskt inte. Innan match så finns det. Man är fokuserad, man tar sig igenom olika scenarion. Men just där och då var det bara liksom försöka komma in i matchen så fort som möjligt.
8: Hur var det att följa vid sidan av?
10: Nej, det är nervöst. Samtidigt som det kändes bra från start. Tycker vi styr och har kontroll under hela matchen. Det är väl en period där direkt efter deras mål som vi kanske blir lite skakis. Men annars så tycker jag det är väldigt bra.
8: Målskillnad, den utökande i slutet där du hoppar in, kan bli viktigt i det här formatet att bästa tränarna går vidare. Hur viktigt var det att ta en storseger i det hänseendet?
10: Nej, det är viktigt både i det hänseendet men också för vårt självförtroende för kommande matchen.
8: Tack Mattias. Och här är Viktor Gyökeres också. Som får göra mål idag också. Hur var det där ute?
11: Det var bra där ute. Det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
8: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du det funkar där ute idag?
11: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen, så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
8: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
11: Nej, det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och få det här med oss till nästa match.
8: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
11: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Det var därför vi fick med oss det här resultatet också. Tack vare dem också. Det ger oss extra energi och det är extremt viktigt.
8: Tack mycket.
11: Tack.
5: Viktor Gyökeres, en av de svenska målskyttarna, är alltså i denna premiärseger. Jon Persson, radiosportens expert på plats i mexikanska Monterrey. Du har hunnit hämta andan och hunnit lyssna på de här svenska spelarna också. Vad är din mest bestående känsla just nu?
0: Ja, men till att börja med känner jag mig lugn på något vis. Det här. För det är klart att det var lite anspänning innan här. Det är ju en sommar som ska påverkas för hela svenska folket i princip. Och mycket kändes som att det hängde på den här matchen. Hur ska man komma ut? Hur ska man prestera här? Och, så det är väl den känslan som är allra starkast.
8: Yasin Ayari, det blir en drömpremiär för Sverige. Hur kul var det här?
9: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
8: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
9: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som vi ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
8: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
9: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
8: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
9: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
8: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
9: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
8: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
9: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
8: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
9: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Och nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
8: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där. Den brytningen, vad säger man om den?
9: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
8: Tack, Jens. Ja, och nu kommer Alexander Isak här.
5: Ja, men kör! Fortsätt!
8: Vi kör vidare. Alexander Isak, wow, vilken kväll. Går det att sätta ord på den?
12: Nej, inte nu så här direkt efter matchen. Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
8: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
12: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
8: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
12: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet och viktigt för oss och för laget.
8: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
12: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
8: Hur skönt var det att ge det statementet?
12: Nej, vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
8: Hur kul var det där ute då?
12: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
8: Du är inblandad i Yasin Ayaris första mål också. Stressa målvakten där. Vilken match han har, går du att säga någonting om det?
12: Ja, han är en speciell spelare som kan göra skillnad, du ser. Med sina två mål, fantastiska mål, och ja, det är sådana här spelare vi behöver.
8: Tackar.
12: Tack.
5: Vilket kanonsällskap du har, Kristoffer.
8: Det får man säga. De avlöser varandra, de svenska stjärnorna.
5: Är det ytterligare någon på gång eller har de tagit sig in för att duscha nu?
8: Nu ser det ut att vara duschläge. Jag får återkomma.
5: Du är så välkommen.
13: Jag kan väl bara nämna här snabbt då att Ajari och Svanberg bland annat hyllas i de internationella medierna. La Gazzetta della Sport tar ju såklart upp då Svanberg som har ett förflutet i Italien. De där 10 sekunderna innan han kommer in och gör mål, och Ajaris snygga mål, något som även BBC och tyska Bild nämner. Så ja, Sverige är på världskartan nu.
5: Men expert Jon Persson, 5-1 i en VM-premiär mot detta landslag som har varit så hårt kritiserat, ifrågasatt, haft så svårt att vinna. Vad består den här förvandlingen i?
2: Ja, men till att börja med så tror jag att man har fått ett par veckor ihop. Det är inte ofta man får det som landslag eftersom samlingarna ser ut som de gör. Du ska tränga in några träningar, du ska rita lite på en tavla och visa lite på iPaden och sen ska du ut och spela match. Och här har det skilt sig lite grann. Man tycker att det fanns ett lugn i Sverige idag där man liksom kände att när man gick fram så gick man fram tillsammans. När man låg lågt så låg man lågt tillsammans. Så den tror jag inte man ska underskatta, speciellt inte med en förbundskapten som är relativt ny också.
8: Förbundskapten Graham Potter, hur nöjd är du med storseger i VM-premiären?
14: No, it's fantastic. So pleased for the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
8: Är du förvånad över hur att det gick så pass bra? Allting klickade.
14: Well, I mean, I thought we were stable in the first half. We're disappointed to concede a goal. I thought it was relatively cheap, but these things happen in football. And then, obviously, the boys' reaction was top. I thought we stuck to what we wanted to do, which was to be strong defensively, and then always offer a threat with Victor and Alex. And it was really pleasing for the boys just to get the goals, to get the win, and to get off to a good start.
8: Yassin Ayari, 2 drömmål idag. Vad säger man om hans insats?
14: Yeah, I thought he was excellent. Got real understanding of what we were trying to do. Tactically, very, very smart. And then obviously those 2 goals are a bonus. But everything he did for the team epitomizes the group that we've got. The group is really together, really, really supporting each other. And everyone's ready. I thought all the subs came in and did a great job. So we're obviously happy.
8: Ja, utveckla lite grann om inhopparna. De gör starka insatser allihop.
14: Yeah, exactly. And I think we've spoken a lot about that. It's about the team, the group. We have 11, of course. Everybody wants to play. The starters are important, but then the guys on the bench were amazing. They were so supportive. Everybody's ready to play. Everybody's ready to help. And then that mentality carries the subs into the game in a great way, and they all perform fantastic.
8: Viktor Gyökeres, Alexander Isak gör båda mål, spelar fram varandra. Hur skönt kvitto är det?
14: Yeah, exactly. I mean, it's they haven't played that much together, and so they're going to get better and better the more they play together. I thought they were both amazing in different ways, fantastic performances, and it's great for us that they get on the score sheet because it just convinces them that we're on the right path. They want to do the job for the team, of course, but it's nice to score. So really pleased for them.
8: Gabriel Gudmundsson tvingades byta ut där i smärtor. Hur är det med honom?
14: Well, hopefully it's just cramp. Just a bit of fatigue, but obviously I've not checked on him and we'll have to see over the next 24-48 hours how he is.
8: Avslutningsvis, det ser ut som att du blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
14: Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things you get scratched.
8: Ja, det var många gånger ni firade idag.
14: Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
8: Thank you, Graham.
14: Tack.
5: Om ett rivsår på förbundskaptenens öra är den värsta skadan som vi lämnar premiären med, så var det väl ändå goda nyheter. Graham Potter där, intervjuad av Christoffer Karlsson efter Sveriges 5-1 som det blev mot Tunisien. Ja, du har blivit avbruten ett par gånger, Jon, eftersom vi hört så mycket från de svenska spelarna och även förbundskaptenen. Du var inne på att Sverige nu har fått mer tid ihop och därför mer kunnat bygga upp laget och på så sätt kunnat vara ett annat lag jämfört med det vi har sett i kvalet. Är det någonting annat du tycker att Potter, vi just hörde här, har fått till?
0: Nej, men alltså jag tycker att vi är betydligt lugnare med bollen. Det känns mycket, mycket bättre än i Sverige bollen. Utan att vara en partypooper nu så ska jag också säga att motståndet idag är ju inte bra, det skulle säga. De ger oss ett par mål, de tappar ett par bollar utanför straffområdet, vilket gör att vi enkelt kan peta in ett par bollar. Så att siffrorna springer ju iväg lite grann när man tittar på hur matchbilden ser ut. Så då. Men överlag bra. Stabiliteten i försvarsspelet finns ju där idag, helt klart. Och ingen i försvarsspelet gör några större misstag. Det är klart att motståndarna gett mål, det är sånt som händer, men det har varit virrigt tidigare, idag var det inte virrigt överhuvudtaget. Och anfallsspelet har varit ganska svagt tycker jag, framförallt från backlinjen och upp det första läget. Idag har vi inga problem överhuvudtaget med det. Så förhoppningen är ju att de här två veckorna, eller två och en halv vecka eller vad det nu är, de har varit tillsammans med den här liksom ketchup-effekten, eller vad vi ska kalla det, som man har fått nu. Förhoppningsvis kan ju det vara grunden till någonting nytt. Men någonstans där ligger väl mina spekulationer.
5: Ja, där Tunisien alltså är 45 på världsrankingen, där vi sen har att möta 8:e rankade Nederländerna, 18:e rankade Japan. Två lag som alltså spelade 2-2 sent igår kväll. Det här är förstås en annan dignitet på lag, men finns det någonting i dagens spel som du ändå gör att du känner tillförsikt inför de här två kommande matcherna?
0: Ja, men försvarsspelet måste ju vara bra när vi ska möta den typen av lag, så är det definitivt. Och det kommer framförallt krävas att vi gör, tror jag, när man vinner boll längre ner, så tror jag vi kommer behöva höja det ytterligare ett steg, hur vi hittar upp till forwards och hur vi tar oss ut. För det tyckte jag, även när vi ledde med 3-1 om man säger så var det ändå en del panikbollar och så vidare. Det tror jag inte vi kommer ha råd med emot varken Nederländerna eller Japan, som ja, vi ju såg, det blir igår då svensk tid, men där de visade vilken kvalitet de håller, och det är ju såklart en mycket, mycket högre kvalitet än vad Tunisien har.
5: Alla var kanske inte vakna redan vid 4 i morse. Alla kanske inte hörde alla de svenska målen. Men så här lät det i premiärsegern mot Tunisien.
0: Så ligger högst upp i banan.
2: Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas. Han försvarar det, nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
0: Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om, han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge, Gyökeres ligger kvar, Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
2: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige!
0: Hannibal med inlägget kommer där, det är bra slaget, nickas mot mål! I mål! I mål! Det är reducerat, det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget, och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen, Isak kan få fram den till Gyökeres, Isak till Gyökeres, Gyökeres,
2: yes! Mål!
0: Såja!
2: Jajamensan! Isak, Gyökeres, 3-1 Sverige, och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken, och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1, och där var en gåva från Tunisien.
0: Svanberg in istället för Karlström, här kommer frisparken, den hamnar hos Isak,
2: och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside.
0: Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags
2: jubel, tystnad jubel av det här.
0: Är det mål?
2: Och det är mål!
0: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
2: Har du varit med om det här tidigare?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
2: Men Yassin Ayari skjuter i mål! Oj. Vilken strut!
0: Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Nej, det är magiskt.
13: Ja, 5-1. Fem mål framåt. Det är första gången sedan 2004. Då vann ju Sverige mot Bulgarien i EM-premiären 2004 då alltså. Så ja, fem mål framåt. Det är inte dåligt, inte.
5: Och det här vill vi förstås fortsätta prata om, och det kommer du att göra, Susanna.
15: Ja, precis, i podden Uppsnacket fotbolls-VM tillsammans med min kollega Samir som ju befinner sig där borta på andra sidan Atlanten. Vi ska samla intrycken, resonera lite kring vad var det vi fick se egentligen och höra reflektionerna ifrån våra kollegor som ju befinner sig i Monterrey. Så där när tankarna har landat lite för att beskriva viben, känslan kring det svenska laget. Vad var det vi fick vara med om egentligen? Alltså igår var jag ju orolig men också lite förbannad på att resten av världen hade räknat ut dåliga Sverige redan inför den här matchen med tanke på den krångliga vägen. Jag tycker att alla bara ska ta och be om ursäkt nu. Det kan vi väl också ägna oss lite åt.
5: Så pass till och med?
15: Ja, det tycker jag. Skärp er. Kom igen nu.
5: Men du var lite förvånad också, eller?
15: Ja, men herregud, 5-1, vad är det? Och hade vi några saker på önskelistan så var det inga slarv mål bakåt, Isak och Jökeres framåt och liksom stabilitet och alla de sakerna, bara alla de boxarna på listan kunde vi ju checka av. Så vad ska vi nu önska framåt när det är lite tuffare motstånd? Det kanske vi också snackar om i uppsnacket. Vi ska samla ihop våra trupper och snart banda poddavsnittet som sen finns i appen Sveriges Radio.
5: Och ni skickar ut en pushdrag också för alla som är intresserade?
15: Ja, det är bara att följa oss så hänger man med och missar inga avsnitt överhuvudtaget.
5: Närmast i P4 Ekonyheter, sen fortsätter VM Sport Extra.
16: Det saknas fortfarande 1200 tillgängliga vårdplatser i Sverige, det visar siffror från Socialstyrelsen. Det är trots att platserna ökat från förra året. Samtidigt är det stora skillnader i landet och bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser enligt myndigheten. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång.
17: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om.
16: Rapporterade Beatrice Jansson. Och det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Pecherska klostret står i brand. Det var Ekonyheterna.
1: Och här är Monterrey i Mexiko. Arenan och de 50 000 åskådarna börjar ta sig hemåt. Det börjar tömmas det. Snart bara du och jag kvar, Jon. Ja. Vi sitter här och liksom bara njuter av det vi har fått uppleva där Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i VM-premiären, där Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg och Yassin Ayari igen gjorde de svenska målen. Vi har hyllat det svenska landslaget, men Jon, finns det ändå förbättringspunkter? För nu blir det tuffare motstånd framöver.
2: Nej, men jag tycker att det är fel att säga att det finns förbättringspunkter efter en 5-1-seger, så det ska jag inte säga. Men däremot så tror jag att det är en annan typ av match, så kanske vi behöver lite högre koncentration och kvalitet i vissa delar av spelet och vissa lägen av matchen. Framförallt i, jag tycker, sista 10-minutersperioden i den första halvleken, det är den nästan sämsta perioden Sverige har i matchen. Och där någonstans så kan man önska i vissa lägen att vissa spelare tar det lite lugnare. Det såg ut som att de diskuterade det ute på planen också. Den där halvsekunden kan vara så otroligt viktig. Och man såg att direkt när de börjar göra det så hittar man rätt igen. Så att, men det är alltid det där när man förkyler, när man för liksom uppjagad eller upphåsad. Den balansen kan man väl kanske putsa lite på. Och i övrigt så finns det väl inte så mycket jag kan komma på i alla fall som vi ska kunna göra bättre.
1: I fotbolls-VM 2026 ska du och kollega Johan Mander plocka ut 3 svenska stjärnor efter varje svensk match. Mm. Och det har du suttit och petat på här nu, och vi börjar med nummer 3.
2: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. 2 mål i premiären, VM-premiären, evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
1: På andra plats.
2: Så blir Viktor Gyökeres, trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
1: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko.
2: Ah, de här 3 hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju 1 år allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist,
0: härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se och matchens största stjärna för mig.
1: Där har ni dem, de svenska stjärnorna, några av dem. Det var väl egentligen 15 svenska stjärnor, eller om det till och med var 16 inblandade spelare. Det kan inte räkna just rätt på det. Men det var en stjärnfylld kväll trots att himlen inte visar upp några stjärnor, för det är väldigt mulet just nu. Kvällningen i Monterey, klockan är 10:30 på den här sidan Atlanten. Och vi tror, vi vet närmast, att det kommer bli ett himla firande, för det är många svenska supportrar i Mexiko i Monterey. De kommer att fira med mexikanska kompisar och alla andra hela natten lång. Vi vet hur det firades när vi var i Mexico City, Jon och jag. Det kanske inte blir riktigt på den nivån när Mexiko hade vunnit. Det var ju trots allt på hemmaplan. Men det kommer att bli bra drag på stan i Monterey. Vi får väl kanske kika om vi ser något kul på vägen till hotellet.
5: Dra på er varsin sombrero och kasta hattarna och fira den svenska premiärsegen, Andreas Mats, tillsammans med Jon Persson. I övrigt noterar vi från VM.
18: Det är ju första matchen för Sverige är ju på lördag igen nu då, men redan på torsdag så kommer Glenn Nyberg, domaren, att få göra sin första VM-match. Det blir Ghana-Panama torsdagen den 18 juni klockan 01:00, en match som spelas i Toronto. Då får vi svenskt deltagande där.
5: Och jag går in och kollar appen, för wow vad mycket härliga intervjuer det finns efter Sveriges premiärseger mot Tunisien.
19: Allt tyder nu på att Region Stockholm skrotar jätteprojektet Spårväg City till Ropsten. Det kan P4 Stockholm nu avslöja.
20: Ärendet är under beredning och när vi är klara så kommer jag kommentera det.
21: Trafikregionrådet, miljöpartisten Jakob Dalunde, duckar frågan. Men interna dokument från SL talar ett tydligt språk.
22: I dokument skriver SL att spårvägen sannolikt varken är tekniskt eller ekonomiskt genomförbar.
21: Försvarsmakten, de säger blankt nej. Trafikverket vill inte ha några spår längs Lidingövägen som de äger och där rälsen skulle kunna inkräkta på en framtida trafikplats för motorvägen Östlig förbindelse.
22: Och Stockholms stads energibolag Stockholm Exergi pekar på säkerhetsrisker. Johan Alspar är affärsprojektledare på bolaget.
23: Ja, det är ju brand såklart.
21: Men regionen har redan lagt mycket pengar på Spårväg City. SL har byggt en ny spårvagnsdepå på Lidingö som idag till största delen står tom. Prislappen över 1 miljard kronor.
19: Och reportrar var Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Idag kommer domen i målet där två män som åtalade för mordförsök efter den brutala macheteattacken i Vinterviken i södra Stockholm i december i fjol. Enligt polisens utredning var offret inte den tilltänkta måltavlan för attacken. Båda de åtalade nekar till brott och domen meddelas klockan 11:00 i Södertörns tingsrätt. Sveriges landslag i fotboll krossade Tunisien i sin inledande VM-match och 4 av de 5 målen stod stockholmarna Yassin Ayari, Alexander Isak och Viktor Gyökeres för. Efter bara 7 minuter spelade fick Yassin Ayari en drömträff på volley och efter 30 spelade var det Alexander Isaks tur. Både Isak och Ayari är från Solna. I andra halvlek skrev södra Stockholm in sig i målprotokollet när Aspuddens Viktor Gyökeres tryckte in 3-1. Matchen slutade 5-1. Och det var allt för de lokala nyheterna.
24: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Och den svenska premiärsegen mot Tunisien med 5-1. Och det här var ju ett dröminhopp.
1: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak.
0: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
25: Hej. Mitt namn är Mattias Svanberg och jag vill lyssna på Leva för alltid.

0: Sveriges officiella VM-låt Thomas Stenströms Leva för alltid, önskad av Mattias Wanberg, han som ju kom in i den andra halvleken och bara sekunder senare satte Sveriges 4-1 mål i 5-1-segern som det blev i premiären mot Tunisien. Det sämst rankade laget i gruppen ska sägas, sen väntar ju match mot Nederländerna på lördag kväll och därefter avslutande match mot Japan. Men det var ju en annan svensk spelare som gjorde 2 mål i den här matchen. Yasin Ayari, man kan i appen Sveriges Radio höra förbundskapten Graham Potters hyllning av Ayari. Han var fantastisk, var taktiskt väldigt smart och gjorde allt för laget, säger Potter efter det här.
1: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yasin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
2: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
2: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM. Så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
2: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att jag kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
3: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
2: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
3: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
2: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
3: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
2: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej.
3: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
2: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
3: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där. Den brytningen, vad säger man om den?
2: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
0: Yasin Ayari intervjuad där av Kristoffer Karlsson efter Sveriges 5-1-seger i VM-premiären mot Tunisien. Och som ni hörde där, i den andra matchen i Sveriges grupp blev det alltså oavgjort. Nederländerna mot Japan 2-2 efter en japansk senkvittering. Men Japan har ju eventuellt också drabbats av en skada.
1: Där kommer hörnan. Nickas i mål! Japan kvitterar igen. Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren. Och det förstår man ju eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten.
4: Ja, så lät det när Japan räddade poäng mot Nederländerna i deras öppningsmatch. Och även om tongångarna kring det japanska laget var betydligt mer positiva än i det nederländska, så var tränare Hajime Murias inte helt nöjd med resultatet på presskonferensen efteråt. Dessutom har japanerna fått ett till orosmoln över sig sedan

0: tidigare har stjärnorna Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru ändå behövt lämna återbud, och i minut 70 så vred sig Japans ytter Takefusa Kubo till vardags i Real Sociedad i smärtor och behövdes bytas ut efter duell med Nederländernas Denzel Dumfries. Vi har inte hört någon detaljerad rapport från det medicinska teamet än, men han kunde gå själv innan, så vi hoppas att han ska kunna fortsätta, säger tränare Hajime Morias på presskonferensen efteråt.
1: Reporter här Tim Garci, och det var ju Jonas Enarsson som följde den andra matchen i Sveriges grupp, Nederländerna-Japan 2-2 alltså.
2: Ja, men det är ju glada toner i Sverige efter 5-1 över Tunisien i VM-premiären. Inte riktigt lika glatt hos Nederländerna efter 2-2 mot Japan. Förbundskaptenen Ronald Koeman, han var väl egentligen den enda som var hyfsat nöjd. Trots att laget tappade ledningen två gånger om, så sa han att i det stora hela så tyckte han att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men bland annat så har före detta målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserat Komans taktiska byten. Han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. Så det här är en åsikt som flera nederländska medier håller med om. Och även lagkaptenen i Nederländerna, Virgil van Dijk, får höra att han var lite orörlig. Det är Rafael van der Vaart, den före detta storspelaren med över 100 landskamper, som säger det här. Så det är inte riktigt frid och fröjd hos Nederländerna. En poäng var inte riktigt vad de hade hoppats på i premiären.
1: Men glatt på listrandet. Please don't stop the music.
3: Hej, det här är Elo Stout och jag önskar Don't Stop the Music med Rihanna.

0: Don't Stop the Music. Stroud som ju fick komma in i det Sverige som alltså vann premiären mot Tunisien i fotbolls-VM med 5-1. Allting om den segern finns förstås att återuppleva i appen Sveriges Radio. Där kommer också snart uppsnacket med Susanna och Samir. Mariette Parling, Patrik Falk, Samuel Selén och Linnen Sen säger tack för den här morgonen och ha en fortsatt skön måndag i juni.
1: Ja, men tack Radiosporten och framförallt de svenska fotbollskillarna såklart för fantastisk underhållning. Alltså vilken kanonstart på en vecka. Kan det bli bättre? Nu kör vi igång våra lokala sändningar här i P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Och på plats i studion, jag och Mia Bryngelsson. Bredvid mig, Theo Askarate Odhag som håller koll på nyhetsläget. Reportrar på stan, Lasse Persson och Anna-Karin Lodin. Och på trafiken har vi Andreas Lidefors. Han ska få berätta hur det ser ut just nu.
2: Och jag kan bara konstatera att vi har ett mycket gott läge i trafiken för tillfället. I varje fall vägtrafiken. Kollektivtrafiken, där är det fortsatt störningar på röda linjen. Det är alltså oregelbunden trafik och inställda avgångar på grund av det signalfel som är mellan Slussen och Gamla stan.
1: Och det är mycket moln eller regn, eller mycket moln med regn eller skurar skulle jag säga, som väntar idag. 13-18 grader och nordlig vind är en passande låt här. Kör igång den här veckan med. God morgon.

0: Ja, börja bra i alla fall. När vi gräver guld i USA, glöm Mark Eriksson och Strömstedt.
1: Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Vilken drömstart för de svenska herrarna i fotbolls-VM. 5-1 mot Tunisien. Och Lasse Persson, en riktig drömmorgon för dig att följa festen på stan, va?
2: Ja, men helt otroligt, Mia. Och inga problem att gå upp. Flög upp som en fjäder, VM-premiär. Och så hade jag en känsla av att det skulle kunna bli en poäng för Sverige. Jag tänkte ett kryss 1-1. Så att jag tänkte, det här kan bli en bra start för Sverige. Och så blev det ju rena drömmatchen. 5-1. Och nu har jag vandrat runt lite i stan och kollat. Och det är många glada svenska supporters. Det är många som åker runt och tutar och viftar med den svenska flaggan. Men ingen som badar i fontänen än vid Sergels torg, utan jag tror de svenska supporterna väntar på att det ska gå lite bättre för Sverige ändå. Då först börjar de väl hoppa i, men att det är glädje på stan, det råder inget tvivel om.
0: Nej, underbar start. Och du var ju på Folkets hus i närheten av Norra Bantorget, eller hur? Där många samsades under tak och följde matchen på storbildsskärm.
2: Ja, så var det. Vi var nästan 500 personer. 460 personer satt som in en stor biograf och det sjöngs och hejades. Och efter slutsignalen, då träffade jag Anna.
3: Helt otroligt. Nu gräver vi guld i USA.
2: Är det så?
3: Ja då.
2: Och jag såg efter slutsignal, du gjorde gökresten, den där masken-gesten.
3: Ja, man är ju stort fan, va?
2: Är det din favorit?
3: Alla är mina favoriter.
2: Är det så?
3: Ja.
2: Tvekar du någon på att gå hit idag klockan 4?
4: Tvekar aldrig?
3: Nej. Det var studion klockan 3 och sen här klockan 4.
2: Och vad händer nu då?
3: Nu ska jag gå och jobba.
2: Och vad jobbar du då?
3: Jag doktorerar.
2: Är det så? Hur kommer det funka idag?
3: Jag kommer vara svajig pipett i labbet, men det går.
0: Anna hörde vi där. Ja, härligt.
2: Ja, och jag träffade fler, alltså det var ju sånt pådrag där inne, det var som nästan att man var på plats. Och några då som tappade rösten av att heja så hårt, det var ju Sebastian och Christian. Och så här lät det när Sverige gjorde 3-1.
5: Otroligt, fy fan vad skönt. Nu måste vi hålla i det här, orka inte bli ängsliga utan fan rulla hem det här nu.
2: Vad säger du?
5: Ja, det är underbart, båda anfallarna igång, varsin assist, varsitt mål. Exakt så här vi vill ha det.
2: Det kan inte bli bättre, eller?
5: Nej, det här är precis så här vi vill inleda. Det här är perfekt.
6: Ja, det är jävla kul. Nu är sommaren igång. Sverige lirar. Fy fan, hoppet finns.
2: Var det några tveksamheter att gå hit ändå 4 på morgonen? Eller var det glasklart, eller?
5: Nej, det var helt glasklart att gå ut och se matchen. Det finns inget annat. Det är VM. Det var fjärde gången, man vet inte när Sverige är med. Det här är självklarhet.
6: Man kommer vara lite hes på kontoret om några timmar, men det finns förklarliga anledningar till det.
2: Men det är jobbet på schemat idag, alltså?
6: Ja. Det är bara att köra.
2: Vad heter du?
6: Sebastian Lindholm.
2: Och du?
5: Christian Westfall.
2: Och du har knappt någon röst kvar. Hur ska det gå?
5: Jag vet inte. Som tur är så ska jag inte ha ledningsgruppsmöte som den här grabben.
0: Nej, det var väl tur det. Det var svårt att hålla ett möte med den där brutna rösten. Ja, underbart. Christian och Sebastian där som Lasse alltså träffade lite tidigare här under morgonen. 5-1, drömstart för Sverige. Och du får gärna berätta om hur du följde matchen och vad du tänker om framtiden för det svenska herrlandslaget i fotbolls-VM over there. Det kan du göra antingen genom att gå in på i vår app Sveriges Radio, gå på lokalt, scrolla ner en liten bit och så är det bara att klicka dig in där och berätta. Eller så på vår Facebook-sida som Therese Larsson har gjort. Hon berättade att hon såg matchen hemifrån soffan i Södertälje. Snart glad i hågen på väg mot jobbet. Ja, dela med dig du också. Berätta, såg du matchen? Hur då? Hur långt kan vi gå? Och ladda gärna upp en bild om du väljer att kommentera på vår Facebook-sida. Nu Molly Sandén, Fånga en sommar.

0: Molly Sandén här. Fånga en sommar.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och fram till Ekonyheterna klockan 7. Cassiopeia, Give My Heart a Break.

0: Ekonyt heter är det dags för nu. Och den här morgonen så får du dem av Carina Segura Morberg som kommer här.
1: God morgon. Trots att antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året så saknas över 1000 platser varje dag. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen där Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
3: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
3: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
4: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningen som de egentligen inte ska vara på.
1: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rosbe Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
5: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor. Så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är ju då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar. Och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska så att säga beträdas här efter närmaste 6 dagarna, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Det sa Iran-kännaren Rosbe Parsi. Så fotboll, tidigare i morse så vann Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde 2 av Sveriges mål.
6: Det är ju mycket välkommet att det är ju...
1: Då ska vi se om vi får igång ljudet om att Sverige alltså vann VM-premiären.
7: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål!
8: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
7: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
8: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att jag kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
7: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
7: Det lovar gott där.
9: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
1: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och i Monterrey i Mexiko där matchen spelades så träffade vår korrespondent Lotten Collin svenska supportrar vid arenan som firade.
10: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger du? Skulle du beskriva den här matchen?
11: Jag tror den här segern är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det här är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De kan leverera och det är bra för alla supportrar.
10: Okej, där fantastisk under hela matchen.
1: Det är sist Ekot.
0: God morgon, god morgon. 7:05 är klockan. Mia heter jag, på plats i studion. Theo här också, håller koll på nyhetsläget. Vi har Lasse och Anna-Karin, våra reportrar, och Andreas Lidefors på trafiken. Andreas ska få berätta hur det ser ut just nu.
12: Jag ska börja på Södra länken i riktning mot E4 E20. Här har det skett en trafikolycka. Två personbilar står i vänster körfält och skyddsbil och bärgare är på väg. Det är även kövarning Södra länken riktning mot E4 E20. Det finns då risk att infarterna stängs. Nynäsvägen, trafikplats Farsta till trafikplats Gubbängen då i riktning mot Stockholm. Här så står det en stillastående personbil strax innan avfart. Skyddsbil är på plats och bärgare är på väg. Och röda linjen då, det är oregelbunden trafik och inställda avgångar på grund av det signalfel som är mellan Slussen och Gamla stan.
0: Fyller jag på med en väderprognos på det, och det är mycket moln med regn eller skurar att vänta idag, någonstans mellan 13 och 18 grader, vinden nordlig.

0: Kimberly med Eternity. Och den här kommer ni göra många gånger idag.
1: Ja, Yasin Ayari skjuter i mål! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Ja, vi måste ju börja med fotbollen såklart. Vilken VM-premiär, Lasse, och vilka Stockholmsspelare.
2: Ja, men ett tag, det var ju nästan som man kunde säga Stockholm mot Tunisien. Alltså de tre första målskyttarna, Stockholmskillar. Så att det var mumma för en gammal Stockholmssportreporter det här. Helt underbart. Och det var inte bara jag som tyckte att det här var en härlig start på VM. Det var ju fullt där jag var, Norra Bantorget. 460 personer var vi som följde det här på en storbildsskärm. Och en av dem, ja, det var ju Anna.
3: Helt otroligt. Nu gräver vi guld i USA.
2: Är det så?
3: Ja då.
0: Ja, på vår Facebook-sida så är ni många också som delar med er och hyllar de svenska killarna och berättar hur ni tog del av matchen. Gärna med en bild om du har det också. Var var du någonstans när du såg det här och vad tror du? Hur långt kan vi gå? Theo då, andra nyheter har vi väl också den här morgonen, vad berättar du om?
4: Jo, vi har lite gott och blandat. Vi kan bland annat avslöja att allt faktiskt tyder på att Region Stockholm kommer att skrota sitt jätteprojekt Spårväg City till Ropsten. Och det är trots att SL har lagt över 1 miljard på spårvägen som har planerats hela 17 år. Och sen kommer mina kollegor på förmiddagen att hålla koll på domen i det här uppmärksammade målet där 2 män står åtalade för en brutal macheteattack i Vinterviken i fjol. Där en ung man som enligt polisen inte var den tilltänkta måltavlan fick sin hand avhuggen. Och den här domen kommer klockan 11 och de åtalade, de nekar till brott.
0: Mm, vår reporter Anna-Karin, hon är på väg hem till årets student Indra Magnusson som ju sprang ut mot framtiden tillsammans med sina klasskompisar i fredags. Nu är man ju lite nyfiken på hur det känns så här på måndagsmorgonen. God morgon, god morgon. Härligt att ni hänger med oss, gänget här på P4 Stockholm. 7:11 är klockan nu. Det här är Kauma med Lambada.

0: Sverige krossar ju Tunisien med 5-1 i premiärmatchen nu på morgonen. Och vår reporter Lasse följde matchen tillsammans med strax över 400 andra stockholmare i Folkets hus vid Norra Bantorget. Samtidigt hade ju hundratals samlats i Kungsan också. Nu har Lasse flyttat sig dit. Är det några supportrar som dröjer sig kvar där?
1: Det är många supportrar som är kvar, men inte så många som är radiomässiga, Mia. De här som liksom har sett matchen och gått till jobbet, de har ju dragit. Och det jag har kvar runt mig, det är några som firar 5-1 ganska rejält. Och jag stoppade en ung kille och då är han så ärlig och säger: nej, jag kan inte vara med, jag är för full, säger han. Sen har det gått runt två ganska runda män och viftat med en Sverigetröja. Och jag vet inte hur olika man firar, men de framför ganska tydligt att de inte gillar polisen. Så kan man ju också fira. Men Rickard är på väg till jobbet och han har en snygg jacka, men jag anar något gult och blått under. Har du följt, ja det är Sverigetröja, har du följt matchen?
2: Absolut.
1: Vad tyckte du?
2: Nej, det var lysande. Det var lite flyt i vissa, men grymt genomfört och så jävla härligt.
1: Kunde du ana det här på förhand? 5-1?
2: Nej, jag var ganska pessimistisk. Jag tycker de har mörkat formen bra.
1: Under en längre tid, typ det senaste året?
2: Absolut, absolut.
1: Men hur långt kan det räcka nu då?
2: Vi får se. Midsommar är alltid magiskt. Så att det blir kul på att följa på midsommardagen.
1: Har du minnen från VM 94?
2: Absolut.
1: Ja. Var det också, man var uppe dygnet runt kändes det som?
2: Lite sån feeling nu.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Tack så mycket, Rick. Ha en bra dag.
2: Ha en bra dag.
1: Ja, detsamma. Jag ska bara testa en grej, för VM 94 kunde man gå fram till vem som helst och fråga hur det gick. Jag ska testa här. God morgon. Hej.
3: God morgon.
1: Får jag störa dig?
3: Ja.
1: Ja. Såg du matchen?
3: Jag såg lite i bilen på väg hit.
1: I bilen? Mm. Du körde inte då?
3: Nej, det var min sambo.
1: Ja, vad bra. Vad tyckte du?
3: Det är fantastiskt.
1: Ja. Mm. Vad heter du?
3: Cornelia heter jag.
1: Cornelia, ha en bra på jobbet då. Ja, Cornelia på väg till jobbet. Och så här var det 94, Mia. Jag minns en gång när jag stod vid en busshållplats sent på natten, hade varit och kollat på en match, och då står en dam bredvid mig, 80 plus. Och jag med mina fördomar tänkte att den här damen har inte sett. Och så tittar hon upp på mig och bara säger: vilken frispark. Och då var den här varianten där Brolin hänger upp den. Och det kanske blir sån här sommaren också. Vi ska stanna en kille här. Tjena, tjena. Såg du matchen?
4: Det är klart.
1: Det är klart. Hur gick det?
4: 5-1 i Sverige.
1: Var det bra?
4: Det var riktigt bra.
1: Här, tjena. Ha det bra nu. Ja, han är också på väg någonstans. Och du vet, alla här man stoppar kan man snacka fotboll med. Och då kan du ju fråga mig som gillar fotboll om det är bra eller dåligt. Jo, jag tycker att det här är världsklass, Mia. 5-1 så ska det vara varje måndag morgon. Wow, Sverige, Sverige, Sverige.
0: Ja, underbart, Lasse. Och på vår Facebook-sida är ni många som berättar hur ni tog del av matchen, var ni befann er och vad ni tror om framtiden nu. Peter Grossin till exempel, han såg matchen från Australien, Lasse, berättade han. Perfekt matchtid på andra sidan jordklotet, för den började ju prick lunch, så han passar ju på att ta lunch i halvtid, berättar han. Ja, lite fördelaktigt kanske för honom då, till skillnad då från oss. Det blir väldigt tidiga morgnar för många. Det, alltså för min del spelar det ingen roll. Jag börjar ju precis perfekt med de här matcherna. Ja, det är värre med de som börjar tidigare då, för då behöver man ju sova.
1: Ja. Jag vet att det har varit länge nu, Mia, men nu kommer en svensk hejaklack. Kan vi bara höra lite heja Sverige här innan jag rundar av från
0: Kungsan? Ja, det är klart!
1: Kom igen, grabbar!
5: Kom igen då, Sverige!
1: Kom igen! Så där är det i Kungsan. Det bara pågår den här VM-festen. Och den har bara börjat. Sverige, Tunisien, 5-1!
0: Ja, och då tonar vi upp den officiella låten i fotbolls-VM, Leva för alltid, med Thomas Stenström här.

0: Ja, det är fler som kollar från Australien uppenbarligen. För i vår app Sveriges Radio, där du också kan klicka dig in och berätta hur du följde matchen, så skriver Alex Nicola, bor i Adelaide i Sydaustralien och kollade matchen på kontoret. Nu tar vi guld! Vi får väl se.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Här är Miriam Bryant nu, Black Car.

0: 7:30 blir klockan. Dags för en minut från Ekot. Här är Carina Segura Morberg.
1: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
0: Och då ska vi kolla in trafikläget med Andreas.
3: Och den trafikolyckan som var i Södra länken, den är nu avklarad. Däremot så är det fortsatt kövarning Södra länken då i riktning mot E4 E20, och det finns risk att infarterna stängs.

0: Sarah Bareilles Love Song här i P4 Stockholm. Klockan blir 7:30 och vi ska få en ny sändning och efter det en väderprognos från SMHI. Men först Theo.
1: Allt tyder nu på att Region Stockholm skrotar jätteprojektet Spårväg City till Ropsten. Det kan P4 Stockholm nu avslöja.
2: Ärendet är under beredning och när vi är klara så kommer jag kommentera det.
3: Trafikregionrådet, miljöpartisten Jakob Dalunde, duckar frågan. Men interna dokument från SL talar ett tydligt språk.
4: I dokument skriver SL att spårvägen sannolikt varken är tekniskt eller ekonomiskt genomförbar.
3: Försvarsmakten, de säger blankt nej. Trafikverket vill inte ha några spår längs Lidingövägen som de äger och där rälsen skulle kunna inkräkta på en framtida trafikplats för motorvägen Östlig förbindelse.
4: Och Stockholms stads energibolag Stockholm Exergi pekar på säkerhetsrisker. Johan Alspar är affärsprojektledare på bolaget.
5: Ja, det är ju brand såklart.
3: Men regionen har redan lagt mycket pengar på Spårväg City. SL har byggt en ny spårvagnsdepå på Lidingö som idag till största delen står tom. Prislappen över 1 miljard kronor.
1: Reportrar Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Idag kommer domen i målet där två män står åtalade för mordförsök efter den brutala macheteattacken i Vinterviken i södra Stockholm i december i fjol. Enligt polisens utredning var offret inte den tilltänkta måltavlan för attacken. Båda de åtalade nekar till brott och domen meddelas klockan 11 i Södertörns tingsrätt. Sveriges landslag krossade Tunisien i sin inledande VM-match och 4 av de 5 målen stod stockholmarna Yassin Ayari, Alexander Isak och Viktor Gyökeres för. Efter bara 7 minuter fick Yassin Ayari en drömträff på volley och efter 30 spelade så var det Alexander Isaks tur. Både Ayari och Isak är från Solna. Och i andra halvlek skrev södra Stockholm in sig i målprotokollet när Aspuddens Viktor Gyökeres tryckte in 3-1. Matchen slutade 5-1 till Sverige. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Som levererades av Theo som håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Mia heter jag. Vi har våra reportrar Lasse och Anna-Karin med oss också och Andreas som berättar om trafikläget. Och nu också Lovisa Andersson på SMHI. Lovisa som är meteorolog och ska ge oss en prognos för dagen. God morgon, god morgon.
6: God morgon.
0: Har du följt fotbollen?
6: Ja.
0: Ja, det vore ju nästan konstigt annars vi som är uppe med tuppen också. Ja, det var en härlig start på den här veckan, eller hur?
6: Ja, det var fantastiskt. Ja.
0: Men vi har ju inte samma temperaturer som spelarna fick svettas i Mexiko. Här är betydligt svalare idag. Berätta, vad är det som väntar?
6: Jag har ändå satt intervall om vi börjar med temperaturen mellan 13 och 18 grader. Men det är just beroende på hur mycket luckor det blir i molntäcke idag. Och jag tänker att den chansen ökar väl framförallt när det går in mot under eftermiddagen. Men vad har vi i övrigt? Än så länge ändå mycket moln. Och vi har ett stråk med skurar som berör oss. Och mer skurar väntas leta sig in. Så att det är lite småstadigt ändå för dagen. Sen kan jag också nämna att när vi går in mot kvällen då kommer det mulna på igen. Och vi har ett lite mer ihållande eller sammanhängande regnområde som letar sig in. Lite förhöjd åskrisk i det området också.
0: Ja, så det kan bli en mullrande kväll och natt då alltså. Ha, Lovisa, om vi blickar mot fredagen.
6: Nu har vi hoppar några dagar.
0: Ja, jag tänker det. Vi har ju haft lite ostadiga dagar här med riktigt typiskt svenskt väder, så där bordet in och ut. Vad tror vi om midsommarhelgen för stockholmarnas del?
6: Ja, men ser vi vad som sker här successivt så är det ändå lite varmare luft som letar sig in. Kan vara lite småstadigt i veckan fortsatt. Men just till midsommarafton ser det ut ändå som att det blir en stabilisering. Så att ja, det är väl just de här eftermiddagsskurarna. Jag såg en liten, kanske en liten risk eller chans, hur man vill se på det. För det är framförallt i vårt nordligaste område. Så att det får vi väl uppdatera oss kring då. Men annars finns det utrymme för sol och temperaturer. Ja, men i stort ser det ut som nu att vi ligger mellan 20-25 grader.
0: Oh, men då får man hoppas att prognosen håller sig. För det lät ju som det blir kanonväder då till midsommar. Underbart. Men dessförinnan då, en hel del regn med andra ord här under dagen och natten. Blir det regn även imorgon, tisdag?

0: dags för Radiosporten. Pontus Lind, varsågod.
1: Vilken pangmorgon för svensk del efter seger i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1. Snart ska vi höra ett par av de svenska spelarna. Men först ska vi höra hur målkavalkaden lät i Radiosportens sändning.
2: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Bra slaget, nickas mot mål. I mål, i mål. Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
3: Yes! Mål!
2: Såja! Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål! Oj, oj, oj. Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Är det magiskt?
1: Ja, vilken start på den svenska VM-sommaren. Herr expert Jon Perssons tre stjärnor.
4: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
5: På andra plats.
4: Så blir Viktor Gyökeres, trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
5: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko.
4: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador.

0: inte vara med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på. Lite tveksam inför. Mål, assist. Härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se och matchens största stjärna för mig.
1: Säger expert Jon Persson i samspråk med referent Andreas Mats. Här är en glad storstjärna och målskytt Viktor Gyökeres efter 5-1-segern mot Tunisien.
2: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1, vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
3: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du det funkar där ute då?
2: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
3: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
2: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
3: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
2: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också. Tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
1: Säger Viktor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. Här är en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
4: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
1: En längre intervju med Potter i appen Sveriges Radio, liksom tvåmålsskytten Yassin Ayari efter sin sagolika VM-debut.
5: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
1: Så ishockey för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar då en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll, men majoriteten naturligtvis denna morgon.
6: Södra länken riktning mot E4 E20. Nu har man stängt infarterna här på grund av köer. Tågtrafiken, det är förseningar i tågtrafiken på grund av obehöriga i spårområdet vid Huddinge. Det här påverkar både pendel och fjärrtåg. Tågen kör i sänkt hastighet och det här kan skapa förseningar upp till och med 10 minuter. Roslagsbanan, Österskärslinjen, här är det inställda avgångar på grund av vagnfel. Så även på Kårsta linjen, inställda avgångar på grund av vagnfel.

0: Alex Warren Fever Dream här i P4 Stockholm. Ja, vilken kanonstart de fick, fotbollskillarna. Jag vet att någon som har varit uppe med tuppen trots att man inte behöver gå till skolan, det är Tindra Magnusson som i fredags tog studenten. Vi på P4 Stockholm hängde ju med henne från champagnefrukost till flakåkning på stan.
1: Ja, hej! Det ringer lite i öronen, jag har inte så jättebra.
2: Du, jag håller med dig Tindra, det är ganska svårt att höra sina egna tankar just nu. Men om du skulle beskriva känslan som du har just nu på flakåkning, hur skulle den vara?
1: Helt fantastiskt, det här är det roligaste jag gjort någonsin.
0: Men festen fortsätter den här, Karin. Du är hemma hos Tindra och nu firas fotbollsvinst.
3: Ja, mamma Hanna mötte mig här i Sverigetröjan när hon öppnade dörren. Och det känns som att jag har stigit in i ett vardagsrum hos en familj som verkligen hejar på Sverige, som har laddat för fotbolls-VM. För det är ju gula och blå ballonger. Sen står det grattis till studenten på dem, visserligen. Men ändå, om man bara liksom kisar lite så skulle man kunna tro att det här är en riktig fotbollsfamilj. Och jag säger god morgon, Tindra.
1: God morgon.
3: Att du är vaken, att du står på dina ben.
1: Ja, det är helt otroligt faktiskt. Jag är så trött.
3: Ja, alltså det har inte blivit många timmar sömn för dig. Dels så tog du studenten i fredags och sen var det en till studentmottagning i lördags och sen så var det match idag. Ja, du har haft att göra i helgen. Hur var din student?
1: Nej, det var helt fantastiskt. Alltså jag vet inte hur jag ska kunna förklara det där, för att det var så roligt. Det är som alla säger, det är den bästa dagen i sitt liv.
3: Om du skulle ranka någon höjdpunkt, vad var liksom det allra, allra bästa?
1: Det måste jag säga, flaket. Det var jätteroligt. Alltså över alla förväntningar.
3: Var det någonting som överraskade dig med studenten? Det är bara, man kan ju drömma och man kan tänka hur det kommer vara. Och sen så när man väl är där så kanske det är sån här, jaha, var det så här det var? Var det någonting som förvånade dig?
1: Ja, jag visste att det skulle bli känslosamt. Men så känslosamt, det var jag inte beredd på. Det var ju liksom tårar hela tiden.
3: När började tårarna?
1: Redan vid lunchen. Och sen så gick det inte att sluta där. Så det var ju flera timmar innan utspringet till och med.
3: Och du beskrev någon del för mig här som var lite extra när ni precis stod i dörren och skulle springa ut. Alltså berätta om de där sekunderna innan ni skulle lämna de här åren i skolan.
1: Nej, vår klass sprang in först, så vi stod ju längst fram på trappan och sen så var det ju liksom alla klasser runt omkring oss, så det var ju redan mycket där. Och sen så har vi en låt, Viktor Rydberg-låt, som vi sjunger precis innan vi springer ut. Och sen så i sista orden, nu springer vi ut från VG, och så öppnar de dörrarna. Det var ju då liksom, nej, usch vad hemskt.
3: Men vad är det som gör att det blir så känslosamt?
1: Men för att jag har haft så himla roligt. Alltså det med att folk säger att gymnasietiden går så snabbt och man ska ta vara på det. Det är ju något man tänker, man hör ju det och sen bara ja. Men när man väl var där, alltså det var ju så himla roligt. Hade roligt. Det var ju liksom kul att komma till skolan. Man hade ju roligt varje dag. Och nu bara är det över. Det är ju det som är det jobbiga med allting.
3: Mm. Och nu väntar ett annat kapitel. Har du någon aning om vad som står i din bok? Vad kommer hända framåt?
1: Jag ska jobba. Jag har ingen jobb, så om de har ett jobb till mig så är det väl bara att säga till. Men annars så nej, jag vill ju fortsätta plugga. Men jag har inte någon aning om vad, så det får ju bli när det kommer.
3: Mm. Har du någon aning, alltså just med plugget, vilken inriktning du är sugen på?
1: Ja, det blir ju någonting med juridik där åt det hållet, för det är ju väldigt intressant. Kriminologi, det är toppen. Mm.
3: Ja, men det är bra. Vi behöver alltid bra jurister i samhället. Och sen har du haft P4 som har hängt på också som någon form av jobbig ryggsäck. Hur har det varit? Sälj in det nu, för vi behöver en student till nästa år också.
1: Nej, det har ju bara varit kul. Alltså, det har ju inte varit så att man har varit i vägen eller någonting sånt, utan det är ju bara minnen som sparas. Så det har ju bara varit ett plus.
3: Ja, det är Tindra Magnusson som säger det. Ska du sova någonting nu, eller tänker du att du ska hålla på så här och ha typ 2 timmar sömn varje natt?
1: Nej, nu går jag och lägger mig. Nu är det dags. Nu är det dags att sova. Ja.
3: Och sen så får vi väl starta upp uppladdningen för Sveriges nästa match då, som är på lördag.
1: Ja, då är vi igång igen.
3: Då är vi igång igen. Tindra Magnusson är det som säger det, som alltså har varit årets P4-student.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Inte så mycket av den varan just idag då det ser ut att bli mer regn och mulet väder. Men däremot så hörde vi SMHI säga att midsommar ser ganska lovande ut för Stockholmsområdet. Nu ska vi få ekot med Carina Segura Morberg.
1: USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna. Den här avsiktsförklaringen, som man kallar den, ska undertecknas på fredag. Det här uppger båda parter.
2: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar. Inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
1: Två broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Cherson-regionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under morgonen och trafiken har stängts av. Efter flera attacker råder det stor brist på bränsle på Krimhalvön. I Norge kommer domen idag mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på om han kommer att fällas för våldtäkter och våld i nära relationer. Det säger Olav Rönneberg, kriminalkommentator vid norska TV2.
3: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
4: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rönneberg.
3: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi må kunna se det.
4: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
5: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
4: Beatrice Jansson, Oslo.
1: Här hemma har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året. Enligt PROs undersökning motsvarar eller överstiger priserna momssänkningen och har genomsnitt minskat med drygt 6% på ett halvår. Samtidigt är prisskillnaderna i landet stora. Så gäller det morgonens stora snackis. Det handlar om fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige sin VM-premiär mot Tunisien med 5-1. Vår Latinamerika-korrespondent som är på plats i Monterrey i Mexiko träffade Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik som firade segern på arenan.
6: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
7: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån.
8: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Jörkan gör mål, alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
9: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
1: Och fira är det nog många som gör idag. Det är sist i Ekot.
0: Ja, det hörde vi ju inte minst ifrån vår reporter Lasse som var på stan här under tidig morgontimme att det firas. God morgon, P4 Stockholm är det här. Mia Bryngelsson heter jag som håller dig i sällskap i studion. Theo Askarate Odhag med mig och håller koll på nyhetsläget. Och trafiken, ja, den har Andreas information runt.
10: Länsväg 263, Eriksundsvägen, det är alltså mellan Sigtuna och Enköping. Här strax före Eriksundsbron så är det en lastbil som har tappat ett hjul och står i körfältet mot Enköping. Det här skapar lite köer. E4 E20 Södertäljevägen mellan Motorvägsbron och trafikplats Moraberg nummer 144, då i riktning mot Nyköping. Här är det en lastbil som med släp som ska bärgas och skyddsbil tar höger körfält under bärgningsarbetet. Det är lite följdförseningar i tågtrafiken upp till och med 20 minuter på grund av obehöriga i spårområdet vid Huddinge. Och det här påverkar både pendel och fjärrtåg.
0: Och så vädret då, jag var inne på det tidigare. Mycket moln idag, regn eller skurar väntas, 13-18 grader och nordlig vind.

0: Taylor Swift Opalite här i P4 Stockholm. 7:50 blir klockan nu. God morgon, god morgon. Ja, det har varit mycket fotboll inledningsvis den här morgonen. Kanske inte så konstigt heller. Sverige har spelat sin första match mot Tunisien. Och det var ju inte vilken match som helst. 5-1. Vilken kross. Men förutom det då, Theo, vad berättar du om i nyhetssändningarna den här morgonen?
1: Ja, vi kan börja med ett avslöjande om att allt tyder på att Region Stockholm kommer att skrota sitt jätteprojekt Spårväg City till Ropsen. Och det är trots att man har lagt över 1 miljard på spårvägen som har planerats hela 17 år. Och sen på förmiddagen så kommer domen i det här uppmärksammade målet där 2 män står åtalade för en brutal macheteattack i Vinterviken i december i fjol. Där en ung man som enligt polisen inte var en tilltänkt måltavla fick sin hand avhuggen. Så klockan 11 kommer den domen och båda de åtalade där nekar till brott.
0: Du, efter veckor med förseningar och inställda tåg på tunnelbanans röda linje, vi hörde ju att det dras man ju fortfarande mer nu under morgonen. Men det väntas förbättringar den här veckan enligt SVT.
1: Ja, kan det kanske vara ljuset i slutet av tunnelbanetunneln. Det trots att det här själva felet inte än har lyckats åtgärdats. Men enligt SLs presschef Andreas Strömberg så har man jobbat fram en alternativ lösning som man hoppas kunna införa nu under veckan. Dock oklart exakt när, men förhoppningen är att den vanliga tidtabellen ska kunna fungera.
0: Mm.
1: Ja. Alltid något.
0: Hoppfullt för oss som frekvent nyttjar den röda linjen. På vår Facebook-sida får du förresten gärna dela med dig av hur du såg matchen, var du såg den och vad du tror om svenskarnas vidare spel i VM.

0: Wilmer X, vad det är, dina tankar är någon annanstans här i P4 Stockholm.
1: Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Det där kan man ju inte höra nog av. Stockholm där firar Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM som slutade med 5-1 mot Tunisien. Och Lasse, du såg matchen på storbildsskärmen vid Norra Bantorget tillsammans med glada supportrar.
2: Ja, det var det som Mia. Vi var ett gäng, 460 pers inne här på Folkets hus vid Norra Bantorget. Inte en stol var ledig faktiskt, och god stämning. Och det blir en ganska lång dag för alla som gick upp tidigt för att se den här matchen. Det började alltså 4, för nu väntar ju jobb för de som inte tagit ledigt. Och några som jag träffade här inne som var hesa redan när Sverige gjorde 3-1, ja, det var ju Sebastian och Christian. Och de ska ju fortsätta dem med att jobba.
3: Ah, otroligt! Fy fan vad skönt! Det är underbart, båda anfallarna igång, varsin assist, varsitt mål. Exakt så här vi vill ha det! Det är jävla kul, nu är sommaren igång, Sverige lirar. Fy fan, hoppet finns!
1: Vad heter du?
3: Sebastian Lindholm.
1: Och du?
4: Christian Westfall.
1: Och du har knappt någon röst kvar, hur ska det gå?
4: Jag vet inte, som tur är så ska jag inte ha ledningsgruppsmöte som den här grabben.
0: Underbart, vilken sprucken röst. Ja, Lasse, du är tillbaka nu efter en sväng till Kungsan också där det firades ganska friskt. Överförfriskat kanske till och med. Men nu är du tillbaka vid Norra Bantorget. Men det finns några firare kvar där då?
2: Jo, det finns det. Jag kan också säga genom promenaden här i stan så gick jag förbi Sergels torgsfontänen. Och ingen supporter har badat där än. Det kanske kommer. Sverige kanske måste prestera lite längre fram i turneringen för att de ska bada. En som nu är på väg ut här från Folkets hus, det är arrangören Lasse Nylund. Lasse, om jag säger succé här på morgon med fullt hus, vad säger du?
5: Det blev ju så bra. Så sjukt roligt. Och vilken jäkla stämning.
2: Ja, vilken match.
5: Det var grymt. Jag kom in någon minut för sent i början så jag missade första målet. Men såg resten. Halvlek, jag var lite orolig där och sen så bara lossnade. Helt galet.
3: Så jäkla kul.
2: Trodde du på det här när du vaknade? Jag gick upp med den så här, och hoppas vi kan få ett kryss, gick jag upp med den känslan.
5: Ja, i bästa fall. Liksom, den här lite gråa morgonen att kliva in, det var inte så här jätteskön känsla. Ganska nervös faktiskt, men det här är ju vilken dag.
2: 5-1.
5: Ja, det är ett så osannolikt resultat att förvänta sig första VM-matchen.
6: Det inträffade en olycka i Vitslena Rondellen.
2: Sen måste jag säga, Mia, Lasse också klädd, så du ska få pipa iväg. Jag vet att du ska på möte.
5: Ja,
2: ha det bra nu, Lasse. En av arrangörerna, eller arrangören ska vi säga, till att få se VM här på Storbilds-TV. Vi ska säga också bara att många män är klädda så himla snyggt den här morgonen. De har mörkblå kostym och under kostymen så har de landslagströjan. Och jag som inte kan någonting om kläder och mode, jag tycker att det är riktigt snyggt på riktigt faktiskt att ha den där gula, snygga landslagströjan. Och sen då den mörkblå kostymen över. Det är många män jag sett som går så till jobbet. Nu kommer en bil förbi och ropar heja Sverige. Ja, det är glädje på stan. Och nu om man laddar för nästa match med Sverige, ja då ska man ju självklart lyssna på oss. För där har ju Stefan Ekengren, kocken, han har ju tips på vilka mackor som passar bäst till matcherna. Han preppar nattmackor och det kan ni höra med om. Och också kolla in på vår Instagram. Där är Stefan igång med sina smörgåsar.
0: Ja, du inledde väl, gissar jag, med det där första tipset då. Du hade väl rostbiff-mackan med dig här på morgonkvisten, eller?
2: Ja, och lökringarna och hela köret. Absolut. Det var preppat och klart. Så att det var en riktigt bra start. Och jag sa ju det till Stefan också. Även om Sverige hade förlorat så hade man ändå känt så här, ja, men det var värt att gå upp. För mackan var så otroligt god. Men förstår ni vilken bonus. Jättegod smörgås. Och sen då 5-1 Sverige-kross. Kan inte bli bättre.
7: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
8: Ja, vi pratade om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit då i Göteborg, krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
9: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
10: Häng på förmiddagsgänget efter 10:00. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
8: Okej.
6: Det står ju det här.
11: Ska vi köra någon liten trudelutt här med en gång, så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
12: P4 Stockholm, alla lyssnar på dig.
0: I vår app Sveriges Radio, om du går in under lokalt och så scrollar du bara en liten bit ner, så kan du också dela med dig av vad du tänker om matchen och vad du tror om Sveriges chanser framöver. Och var såg du den någonstans? Satt du med ett gäng eller låg du kanske fortfarande i sängen med en liten propp i örat och lyssnade på Radiosportens sändning från Mexiko? På vår Facebook-sida, där kan du också gärna dela med dig. Där kan du lägga upp en bild eller film därtill. Fram till en liten uppdatering från Ekot nu. Eurythmics, Thorn in My Sight.

0: Thorn in my side med Eurythmics. Dags för en minut från Ekot. Här är Carina.
1: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
1: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. TV-Ekot.
3: Jag börjar på länsväg 263, Eriksundsvägen mellan Sigtuna och Enköping, här då strax före Eriksundsbron. Det är en lastbil som har tappat ett hjul här och står i körfältet mot Enköping och det här det skapar köer. E4 E20 Södertäljevägen mellan motorvägsbron till trafikplats Moraberg nummer 144, då i riktning mot Nyköping. Lastbil med släp som ska bärgas och skyddsbil tar höger körfält under bärgningsarbetet. Röda linjen, det är oregelbunden trafik och inställda avgångar på grund av det signalfel som är mellan Slussen och Gamla stan.

0: Uno Svenningsson, Vågorna här i P4 Stockholm, där du ska få en nyhetsuppdatering med Theo nu då klockan blir 8:30.
1: Allt tyder nu på att Region Stockholm skrotar jätteprojektet Spårväg City till Ropsten. Det kan P4 Stockholm nu avslöja.
2: Ärendet är under beredning och när vi är klara så kommer jag kommentera det.
3: Trafikregionrådet, miljöpartisten Jakob Dalunde, duckar frågan. Men interna dokument från SL talar ett tydligt språk.
4: I dokument skriver SL att spårvägen sannolikt varken är tekniskt eller ekonomiskt genomförbar.
3: Försvarsmakten, de säger blankt nej. Trafikverket vill inte ha några spår längs Lidingövägen som de äger och där rälsen skulle kunna inkräkta på en framtida trafikplats för motorvägen Östlig förbindelse.
4: Och Stockholms stads energibolag Stockholm Exergi pekar på säkerhetsrisker. Johan Alspar är affärsprojektledare på bolaget.
5: Ja, det är ju brand såklart.
3: Men regionen har redan lagt mycket pengar på Spårväg City. SL har byggt en ny spårvagnsdepå på Lidingö som idag till största delen står tom. Prislappen, över 1 miljard kronor.
1: Och reportrar var Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Det råder glädjeyra i Stockholm efter Sveriges drömstart i fotbolls-VM. Runt om i stan samlade stockholmare och såg Sverige fullständigt köra över Tunisien tidigt på måndagsmorgonen.
6: Ja, det är jävla kul. Nu är sommaren igång. Sverige lirar. Fy fan, hoppet finns.
7: Säger Sebastian Lindholm som såg matchen i Folkets hus vid Norra Bantorget.
6: Man kommer vara lite hes på kontoret om några timmar, men det finns förklarliga anledningar till det.
8: Men det är jobbet på schemat idag alltså.
6: Ja. Det är bara att köra.
7: Även Anna var där och såg matchen innan jobbet.
9: Helt otroligt. Nu gräver vi guld i USA.
8: Är det så?
9: Ja då.
8: Och jag såg efter slutsignal, du gjorde gökresten, den maskengesten.
9: Ja, man är ju stort fan va?
1: Och reportrar var Lasse Persson och Sven Bagge. Det var allt för de lokala nyheterna.
0: Fyller jag på då med en lokal väderprognos från SMHI gällande Stockholms län. Och det är en ganska mulen dag med regn eller skurar. 13-18 grader och nordlig vind som väntar. God morgon, god morgon. Här är Pink.

0: Harry Styles as it was. Theo, nu har domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby kommit.
1: Precis.
0: Oj, förlåt, där är du.
1: Nu är jag med. Det blev en enhällig dom emot honom då. Och han döms till 4 års fängelse faktiskt. Och även ett kontaktförbud.
2: Vilken kalasstart för svensk del efter segern mot Tunisien med 5-1, där en VM-debutant stod för dubbla drömmål.
3: Nytt skott! I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yassin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
2: Referent Andreas Mats och här är Jari själv som sätter ord på känslorna efter premiärsegern.
4: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
5: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
4: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
5: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
4: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
5: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
4: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
5: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna, de kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
4: Vi fokuserar på oss själva, vi tog den här matchen, vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
2: Nästa match som är på midsommardagen mot Nederländerna. Men först mer känslor från spelarhåll. Vi hör en av målskyttarna, storstjärnan Alexander Isak.
6: Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
5: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
6: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det... Det enda man strävar efter det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
5: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
6: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet. Och viktigt för oss och för laget.
5: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
6: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
5: Hur skönt var det att ge det statementet?
6: Nej, vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det är viktigt.

0: är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
1: Hur kul var det där ute då?
0: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
2: Säger Alexander Isak till Radiosportens reporter på plats i Mexiko, Kristoffer Karlsson.
3: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
4: Kastar man den till Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
2: Reporter Andreas Lundin. Bland fans utanför arenan i Monterrey, Mexiko, så firade hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson.
5: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk, atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och Suecia! Suecia! Olé!
2: I appen Sveriges Radio finns fler röster från svenska landslaget efter 5-1-segern alltså mot Tunisien. Där också hittar superfärska avsnittet av podden Uppsnacket med Susanna och Samir om fotbolls-VM och dagens viktiga svenska seger. Missa inte det. Till sist ishockey. För första gången på 20 år Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas. Men vilken start på denna dag. Sverige vann i fotbolls-VM.
6: Ja, man är ju helt slut innan dagen knappt har börjat. Jag tänker säkert många som har en sån måndag. Men man kan ju leva på den där segern i alla fall. Trafikläget då, vi ska höra med Andreas hur det ser ut.
7: Jag börjar på länsväg 263, Eriksundsvägen mellan Sigtuna och Enköping här då, strax för Eriksundsbron. Här är det en lastbil som har tappat ett hjul och den står i körfältet mot Enköping och det här skapar vissa köer. Köer, det har vi även på E4 E20 Södertäljevägen mellan motorvägsbron och trafikplats Moraberg nummer 144 i riktning mot Nyköping. Det är en lastbil med släp som ska bärgas här. Skyddsbil tar höger körfält under bärgningsarbetet och som sagt, jag ser att det börjar bygga på lite köer här nu då i riktning mot Nyköping. E4 Uppsalavägen, trafikplats Rosersberg. Här är det 2 hästar in till vägen. Och till sist Södra länken i riktning mot E4 E20. Här stänger man nu infarterna då på grund av köer.
6: Ja, precis innan Radiosportens uppdatering här så pratade vi ju helt kort om att domen kommit mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby, Theo.
8: Precis, det trillar in lite mer information och han döms ju då till 4 års fängelse för flera brott och däribland 2 fall av våldtäkt medan han frikänns från 2 och han döms även för misshandel av en tidigare flickvän.
6: Skriver Världens gang och du kommer höra mer om det här såklart i Ekots sändning 9:00.
9: Hey, we're back.

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Björn Zone, All of my heart här i P4 Stockholm. Och nu ska vi prata tåg. Tåg som inte anländer. Ja, vi snackar inte dem på röda linjen nu, utan det här är faktiskt några andra. Några som kanske aldrig kommer att anlända. För det omsusade jätteprojektet Spårväg City till Ropsten som skulle kopplas ihop då till Lidingöbanan. Det tycks inte bli av överhuvudtaget, eller hur, Thomas Hellmark, reporter?
2: Nej, allt som vi sett talar för att Spårväg City, det spårvägen, detta jätteprojekt som du säger, inte blir någonting av. Det är min kollega Emma Kirchhoff som har djupdykt i diarier och protokoll och sett att någon spårväg till Ropsten genom energihamnen i Värtan som man har planerat i 17 år, det blir det inte.
1: Alltså det här är något man har jobbat på i 17 år. Men om vi då backar bandet, berätta, vad är det för ett projekt?
2: Ja, man skulle göra en spårväg City går ju idag till Djurgården, men man skulle då göra en avstickare vid Djurgårdsbron över Oxenstiernsgatan här utanför oss då.
1: Mm.
2: Ner till Värtahamnsområdet och så vidare upp till Ropsten. Det skulle liksom binda ihop stan med Lidingö på något sätt. Och det här är ett älsklingsprojekt för regionen som det moderatledda styret då väckte redan 2009.
1: Jaha, varför blir inte det här älsklingsprojektet av nu då?
2: Därför att den enligt SL själva, citat, sannolikt vare sig är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart. Därför att Försvarsmakten säger blankt nej. Därför att Trafikverket som äger Lidingövägen där spåret skulle dras fram, de vägrar. De vill inte låta upplåta marken eftersom de kanske vill bygga delar av motorvägen östlig förbindelse där. Därför att Stockholms stads energibolag Stockholm Exergi varnar för brandrisker när spåret ska dras bara några meter från deras cisterner. Därför att länsstyrelsen... Ja, ska jag fortsätta?
1: Nej, du behöver andas. Det räcker. Ja. Jag förstår. Ett massivt motstånd, det var väldigt tydligt. Från alla håll och kanter som kan tycka till, uppenbart. Men vad får det då för konsekvenser, Thomas?
2: Ja, konsekvenserna blir ju alltså störst då för Lidingö stad som får längre resväg till och från stan. Lidingö har ju också satsat väldigt mycket pengar i det här. Va? De har ju byggt en ny bro för ändamålet. Lilla Lidingöbron för 750 miljoner bland annat.
1: Jaha, och då är det förgäves då?
2: Ja, i vart fall behövdes bron inte bli så omfattande som den är nu. Dessutom så har Lidingö upplåtit mark till regionen som byggt en jättestor vagnhall, spårvagnshall för över 1 miljard kronor. En vagnhall som nu till största delen står tom. Vi kan väl höra vad Lidingöpartiets Anders Paulsen säger om det här.
3: På ett möte i februari så fick vi reda på att spårvägen sannolikt inte är genomförbar ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
1: Ja, vad tänker du om det där då?
3: Nej, men ja, vi tycker ju att det är ju svek kanske är för mycket att säga, men vi har vederlagsfritt avsatt mark för den här depån. Vi har låtit bygga en ny bro, en lilla Lidingöbro, för att möjliggöra en bra tågtrafik. Vi har lagt ner över 700 miljoner på det. Men nu vill vi att man gör en fördjupad utredning om de olika möjligheterna att dra spårvägen genom energihamnen. Vi tror att det finns andra varianter.
1: Ja, svek vill han kanske inte kalla det, men man hörde ju att besvikelsen var uppenbar. Anders Paulsen där, alltså tekniska nämndens ordförande i Lidingö stad. Han intervjuades av Emma Kirchhoff. Vad säger Region Stockholm då, Thomas? Det är väl ändå de som är viktigaste spelaren här?
2: Ja, det är det väl. Regionen äger väl frågan i den meningen att de skulle ha stått för merparten av fiolerna, pengarna alltså. Och vi försökte verkligen så gott vi kunde få ett svar av Trafikregionrådet MPs Jakob Dalunde.
4: Ärendet är under beredning och när vi är klara så kommer jag kommentera det.
5: Men... Okej, för det låter som att ni kommer lägga ner de planerna.
4: Ärendet är under beredning och när det är klart så kommer jag kommentera det.
5: Okej, men vad förändras då sedan i februari?
4: Ärendet är under beredning och när vi är klara med det så kommer jag kommentera det.
5: Varför kan du inte säga något annat?
1: Ärendet är under beredning, han fastnat där i en loop. Jakob Dalunde. Ja, Emma Kirchhoff blev frustrerad, det kan man ju förstå.
2: Jag tror han sa samma sak kanske 13 gånger under intervjun.
1: Ja, Emma är en iller. Ja. Det gick bet ändå. Du, var det inte därför den så kallade TV-eken fick fällas också, ja, när vi nu ändå är inne på det?
2: Ja, det är faktiskt ett offer i det här spelet, sägs det. Va? Det var en bidragande orsak i alla fall till att TV-eken här...
1: För spårvägen skulle gå där då?
2: Ja. Det var inte bara att eken var lite krasslig, utan det var också att spårvägen skulle dras fram, som nu inte blir av.
1: Menar du att den fick falla för ingenting?
2: Yes!
1: Oj, oj. Ja, fortsättning följer, och inte minst blir man ju nyfiken på vad den här stora hallen på Lidingö ska användas till istället då, om det inte blir några spårvagnar som ska stå parkerade.
2: Det är en bra fråga. Det är fråga Lidingö också.
1: Ja, jag kan tänka mig. Lidingöborna har säkert många förslag. Thomas Hellmark, tack så mycket.

0: Tucker Wetmore, Sunburn här i P4 Stockholm. Ja, idag så tror jag inte risken är så där överhängande stor, då det är mest mulet och regn eller skurar att vänta. Klockan den tickar upp mot 9 nu och det är dags för Ekonyheter, och du hör mer om domen mot den norske så kallade bonusprinsen. Här är Carina Segura Morberg.
1: Och Ekot börjar i Norge, där domen mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby nyss kom. Den håller på att läsas upp. Vår korrespondent David Rasmusson finns med oss nu. David, vad säger den här domen?
2: Ja, men den säger att Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse. Han döms på 34 av åtalspunkterna, men frikänns på 4 av dem. Bland annat 2 fall av våldtäkt som han alltså då frikänns för. Han döms för bland annat 2 fall av våldtäkt och för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Det finns även åtalspunkter som rör narkotikabrott och skadegörelse till exempel som han döms för. Han ska också då betala 640 000 norska kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
1: Hur har den här processen påverkat det norska kungahuset, tror du?
2: Jo, men den här processen och i kombination med kronprinsessan Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet bland norrmännen. Enligt en färsk mätning så är det nu 64% av norrmännen som fortfarande vill behålla monarkin, vilket är lite mer än bottennoteringen i februari, då bara 60% stödde monarkin. Så att ja, det här har skadat den norska monarkin, absolut.
1: Vi har säkert anledning att återkomma till dig lite senare i våra sändningar. Tack så länge, säger jag till dig, David Rasmusson, vår korrespondent som var med oss direkt från Oslo. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I huvudstaden Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Det nästan 1000-åriga klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
3: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
4: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
3: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
1: Här hemma rekommenderas personer över 65 år att äta mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya råd. Kostråden är i grunden samma som för övriga vuxna befolkningen, men med rådet att äta lite extra protein. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Många barer hade nattöppet under Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. Och trots det så har firandet gått förhållandevis lugnt till enligt polisen runt om i landet. I Stockholm har en person förts till sjukhus och en anmälan om misshandel har gjorts vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men polisen i bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg beskriver natten som lugn. Klockan är 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekot-studion.
0: I studion här i Radiohuset där P4 Stockholm håller till hittar du mig, Mia och Theo. Vi har Anna-Karin och Lasse, reportrar på stan, och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Andreas och han ska förberätta hur det ser ut just nu.
5: Och jag börjar på E4 Uppsalavägen, trafikplats Rosersberg. Här har två hästar sätts in till vägen. Tunnelbanans röda linje, det är oregelbunden trafik och inställda avgångar på grund av det signalfel som är mellan Slussen och Gamla stan. En pollenprognos, den lyder som så att vi väntar oss idag och imorgon låga halter av gräspollen på grund av regn. Och blodbussarna i Stockholm, de finns vid Flemingsberg på Alfred Nobels allé nummer 5. Östermalm, Garnisonen, Karlavägen 96, Åkersberga, Hackstavägen 22 och Märsta centrum, Nymärsta torg 3.
0: Regn som sagt minskar pollen och det är ju det som väntar. Mycket moln, regn eller skurar. 13-18 grader och nordlig vind. Här är Per Gessle.

0: Alla känslorna på en och samma gång. Ja, det hörde vi vid varandraste mål som sköts under tidig morgon. Både utomhus och här inne i studion jublades det. Jag vet inte om du tog del av matchen. Gjorde du det så får du gärna berätta var, när, hur och varför, höll jag på att säga, och vad du tror om Sveriges vidare då spel i fotbolls-VM. Men vi lämnar det för en stund och pratar istället om det som ska hända alldeles strax, om sådär en 6 minuter närmare bestämt. För då inleds nämligen en rättegång i Stockholm vid tingsrätten mot en man som står misstänkt för försök till spioneri, Theo.
1: Precis. Det är en 34-årig man som har utretts av Säpo och som misstänks för försök till spioneri för Rysslands räkning. Och mannen är också åtalad för olaga förföljelse. Och parallellt med spioneriåtalet så är han även häktad för stämpling till mord.
0: Ja, den norska så kallade bonusprinsen då, Marius Borg Høiby, har alltså dömts till 4 års fängelse. Under de senaste minuterna så har det ramlat in allt mer information. Theo, vad är han döms för?
1: Alltså, det är ett jätteåtal. Han stod åtalad för ett 40-tal brott och de håller faktiskt fortfarande på att läsa upp den här domen. Men han greps första gången i augusti 2024 efter att polisen hade kallats till en adress i stadsdelen Frogner i centrala Oslo, där polisen möttes av bonusprinsens dåvarande flickvän med synliga skador i huvudet. Och efter det så träder 2 tidigare flickvänner fram och anklagar honom för våld. Och han döms nu för bland annat misshandel av en tidigare flickvän och 2 fall av våldtäkt. Men samtidigt så frikänns han från 2 andra fall av våldtäkt som han också har stått åtalad för.
0: Mm, du hör mer om det i Ekots sändningar såklart. Jag var inne på det. Premiärmatchen mot Tunisien, 5-1 segrade vi med. Trots då att många barer haft nattöppet under den här premiärmatchen så har det gått förhållandevis lugnt till firandet runt om i landet enligt polisen.
1: Ja, men precis. Här i Stockholm så har en person förts till sjukhus med ambulans och en anmälan om misshandel har upprättats vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men på det stora hela så är det ändå ganska bra facit.
0: Ja, med tanke på hur många som var i rörelse. Och Lasse Persson, vår reporter också, som bevittnade matchen eller tog del av den från Norra Bantorget då, där var det liksom lite lugnare. Sen rörde han sig mot Kungsan, han sa ju det, det var lite mer alkohol med i bilden där. Och det är klart, då kan det alltid bli någonting. Men med facit i hand då, det låter ju toppen faktiskt ändå. Och 5-1!
1: Ja, det är helt otroligt.

0: Ed Sheeran Camera. Inför valet den 13 september så har vi träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor som avgör hur man lägger sin röst. Ja, och vi finns ju på frekvensen 103,3 och har ju såklart då träffat totalt 103 stockholmare. 0,3 blir ju svårt. Men här hör vi två av dem.
1: Camille heter jag, Camille Santana. Jag bor på Söder. Priserna, inflationen och den här krigshetsen tycker jag har nått proportioner som inte är liksom... Alla pratar om krig och att vi måste rusta och vi måste hålla på, men hela det här med NATO och krigshetsen tycker jag är väldigt lite överdriven på något sätt liksom, tycker jag, i Sverige. Det finns ingen som har fredssamtal eller som... Den rörelsen är helt tyst liksom. Så att det är viktigt med att bedriva fredssamtal helt enkelt.
2: Ska du rösta i valet 2026?
1: Nej, det ska jag inte. Det ska jag faktiskt inte.
2: Varför inte?
1: Därför att jag tycker att det har blivit sämre och sämre. Det har spårat ur och det finns liksom inga... Alla verkar vara så... Nej, jag har inte röstat på 2-3 val faktiskt redan.
3: Jag heter Edvard och jag är 25 år. Jag bor i Råcksta här vid Vällingby. Jag tänker med tanke på situationen i omvärlden så är det viktigt att hålla sig stark med EU. Så jag vill inte rösta på ett EU-fientligt parti. Så det är den absolut viktigaste frågan för mig. Ja, Ukraina har blivit invaderat. Jag känner att vi måste vara eniga. Så det är främst därför.
0: Och det är vår reporter Ella Olofsson som har pratat med alla de här 103 stockholmarna inför valet. Här är Division 7 och Thomas Stenström, Himlen i handen.

0: misstag.
1: Miss Li och misstag. Kommer ni ihåg när vi hade Pippi här och snackade fåglar och pratade med eller hälsade på en balkong här på Gärdet där det fanns ett fågelbo? Ja, vi ska följa upp. Det har hänt en del sen sist. Men nu närmast Ekot på en minut. Här är Carina.
2: I Norge döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och för misshandel av en tidigare flickvän. Han stod åtalad för totalt ett 40-tal brott förutom våldtäkt och misshandel, också våld i nära relation, grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande över 1000 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
3: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
2: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. Det var Ekot på en minut.
4: Och jag kan bara konstatera att trafikläget, ja, det börjar ordna upp sig. Det ser riktigt, riktigt bra ut. De enda köerna egentligen som är värt att prata om, det gäller E4-E20 Södertäljevägen vid trafikplats Moraberg. Här är det fortfarande lite köer kvar då i riktning mot Nykvarn.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark här i P4 Stockholm. Och Theo ska göra en nyhetssändning, den sista för den här morgonen. Klockan blir 9:30.
1: Allt tyder nu på att Region Stockholm skrotar sitt jätteprojekt Spårväg City till Ropsten. Det kan P4 Stockholm nu avslöja.
2: Ärendet är under beredning och när vi är klara så kommer jag kommentera det.
3: Trafikregionrådet, miljöpartisten Jakob Dalunde, duckar frågan. Men interna dokument från SL talar ett tydligt språk.
4: I dokument skriver SL att spårvägen sannolikt varken är tekniskt eller ekonomiskt genomförbar.
3: Försvarsmakten, de säger blankt nej. Trafikverket vill inte ha några spår längs Lidingövägen som de äger och där rälsen skulle kunna inkräkta på en framtida trafikplats för motorvägen Östlig förbindelse.
4: Och Stockholms stads energibolag Stockholm Exergi pekar på säkerhetsrisker. Johan Alspar är affärsprojektledare på bolaget.
5: Ja, det är ju brand såklart.
3: Men regionen har redan lagt mycket pengar på Spårväg City. SL har byggt en ny spårvagnsdepå på Lidingö som idag till största delen står tom. Prislappen, över 1 miljard kronor.
1: Reportrar var Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Det råder fullständig glädjeyra i Stockholm efter Sveriges drömstart i fotbolls-VM. Runt om i stan samlade stockholmare för att se Sveriges utskåpning mot Tunisien tidigt på måndagsmorgonen.
6: Ja, det är jävla kul. Nu är sommaren igång. Sverige lirar. Fy fan, hoppet finns.
7: Säger Sebastian Lindholm som såg matchen i Folkets hus vid Norra Bantorget.
6: Man kommer vara lite hes på kontoret om några timmar, men det finns förklarliga anledningar till det.
8: Men det är jobbet på schemat idag alltså.
6: Ja. Det är bara att köra.
7: Även Anna var där och såg matchen innan jobbet.
9: Helt otroligt. Nu gräver vi guld i USA.
8: Är det så?
9: Ja då.
8: Och jag såg efter slutsignal, du gjorde gökresten, den maskengesten.
9: Ja, man är ju stort fan va?
1: Reportrar Lasse Persson och Sven Bagge. Det var allt från de lokala nyheterna.
0: Och vädret då? Ja, det är mycket moln den här måndagen. Regn eller skurar väntar också. Eller pågår på många håll redan. 13-18 grader och vinden, den är nordlig. God morgon, god morgon.

0: Radiosporten nu med Pontus Lind.
1: Det blev en rejäl överkörning när Sverige krossade Tunisien med 5-1 här under tidiga morgonen.
2: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
3: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnar bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
2: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
3: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på, vad säger man, idén som vi hade inför den här matchen. Jag visste, gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
2: Och vad var den idén du är inne på?
3: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakt och inte gör någonting.
2: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
3: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också. Så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå. Så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
1: Säger Victor Nilsson Lindelöf, som alltså hyllar debutanten Ayari, som själv försöker beskriva sina känslor efter matchen.
4: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade idag också, 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
2: Och dubbla drömträffar från dig, kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
4: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
2: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
4: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för, men... Andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns fler massvis med röster från fotbollsfesten och Sveriges premiärseger alltså mot Tunisien. Där också finns ett superfärskt avsnitt av podden Uppsnacket.
5: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja. Och Ayari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
6: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Nu ska vi ut på läktarplats där Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin träffade svenska fansen Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik efter matchen.
8: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det är liksom... Ja, nu är det hopp.
9: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
10: Vad är det du har i handen?
11: Det är en liten sån här jävel.

0: sån mexikansk mask.
1: Vad säger du om matchen där?
0: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
1: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
2: Även hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson var på gatan utanför arenan i Monterrey.
3: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk, atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och... Suecia! Suecia!
2: Sveriges nästa VM-match, den är på lördag. På midsommardagen då väntar tufft motstånd i form av Nederländerna. Glenn Nyberg och hans svenska domarteam ska få kliva in i VM-värmen för deras del på torsdag genom att döma matchen mellan Ghana och Panama. Till sist ishockey, för första gången på 20 år vann Carolina Hurricanes Stanley Cup. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.
4: Och jag kan bara konstatera att det är ett mycket gott trafikläge. Den enda aktuella störningen jag har, den gäller röda linjen. Det är oregelbunden trafik och inställda avgångar på grund av det signalfel som det är mellan Slussen och Gamla stan.
5: Här är Dua Lipa, Levitating.

0: I torsdags så berättade vi om Susanne Isberg på Gärdet som fått oväntade hyresgäster på sin balkong. Och det här blev ju också en fantastiskt härlig tråd på vår Facebook-sida. Om du inte varit inne och kikat på den så tycker du ska göra det. Det handlar ju om fåglar. Och det var ju ett fågelpar som hade flyttat in på Susannes balkong, byggt bo och sen fått ungar. Och nu har jag Susanne med oss i telefon för en liten uppdatering. För det har ju hänt grejer, Susanne. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, men nästa kapitel i historien har nu skrivits. Berätta!
1: Ja, nej, men det var roligt för att i torsdags då när vi pratade direkt från mitt vardagsrum och tittade ut på det här lilla boet, då visades ju pappa Trast, björktratt då för första gången, och sen matades det intensivt under ett par dygn. Och sen dröjde det faktiskt bara två dygn innan den första ungen stod och provflaxade sina små vingar. Och så märkte jag, liksom, jag har inte velat gå nära boet, men jag märkte ju att de blev färre och färre, så att det känns som att de har liksom droppat av en eller två ungar om dagen. Och igår kväll när jag gick och la mig så såg jag att det var två stycken kvar i boet. Och då stod en och provflaxade lite. Och det gick ganska roligt ut. Jag fick så här minnen tillbaka till när min dotter var liten och stod och flaxade med armarna vid bryggan och inte riktigt vågade hoppa. Det har varit lite samma känsla här. De har stått och provflaxat. Men sen har de liksom snubblat ner lite i korgen igen. Så jag blev lite förvånad när korgen var helt tom i morse och alla har faktiskt då stuckit iväg. Tycker jag måste bara säga det, att från degknyten typ till dugliga flygare på 10-12 dagar. Jag tycker det har varit en fascinerande utvecklingskurva.
0: Enorm måste man ju ändå säga. Och särskilt om man då jämför hur det är för oss tvåbenta varelser. Vi får hålla i bra mycket längre innan det flaxas och hoppas iväg. En del får man till och med knuffa ut. Susanne, ja. Berätta då. Har du sett vad de har tagit vägen?
1: Ja, nej, men det var otroligt roligt. För då i morse då, när jag såg att korgen var tom, så kände jag lite stinga vemod och så tänkte jag okej, men nu sticker jag till jobbet. Jag lägger ut lite mask då ifall någon kommer tillbaka och vill äta lite. Så jag la ut lite av de här äckliga maskarna på balkongbordet. Gick ner, tog min cykel och så tänkte jag nu ska jag ändå kolla om jag ser någon liten unge. För jag har varit med i en Facebookgrupp. Jag gick in i en Facebookgrupp för fåglar och då var det en kvinna som skrev där att de sticker så himla tidigt björktrastar så att de faller ofta offer då för andra större fåglar eller trafiken för att de är lite för tidigt ute i boet egentligen. Så då tänkte jag att jag ska se om det ligger någon här nere på marken. Då ser jag en av dem som sitter på en voj. Så jag tänkte det var jävligt street smart att åka ner och titta på en voj. Det är otroligt symptomatiskt på något sätt för en liten cityfågel. Och då tänkte jag det måste ju vara min fågel eller en av mina små ungar. Och då såg jag, då kom faktiskt pappan med mask i munnen från min balkong ner och matade ungen där på vojen. Så att det var väldigt gulligt och då tog jag faktiskt fram kameran också och han tar lite bilder och så. Så att det var väldigt kul.
0: Otroligt.
1: Än har överlevt. De andra vet jag ju inte, men jag hoppas att alla har klarat sig.
0: Ja, det kanske, de kanske inte åker voj utan de flaxar runt. Nej. Någon annanstans. Och mamma tar hand om dem samtidigt. Men du, hur känns det i ditt hjärta? Har du liksom blivit hönsmamma i det här sammanhanget? Eller trastmamma?
1: Nej,
0: kanske?
1: Jag tycker lite skönt att de är borta. För att det är också så här, det har ätit lite av min tid. För man blir lite manisk och vill stå och titta och filma och fota. Så att det, på det sättet är det skönt. Och sen ser det ut som ett slagfält på balkongen eftersom de har fått härja där. Så att nu ska jag sanera lite och tycker att det är lite skönt faktiskt att de har pipit iväg. Måste jag säga.
0: Mm. Ja, naturen.
1: Det var otroligt kul.
0: Naturen får ha sin gång.
1: Nästa år.
0: Ja. Men då kanske på den andra balkongen som du sa tidigare.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, vad roligt Susanne att vi har fått hänga med på ett hörn med din fågelfamilj.
1: Och så ja, tack.
0: Håller vi tummarna att det går bra.
1: Det har varit kul för i den här fågelgruppen på Facebook. Alltså det har varit en klickraket utan dess lika. Jag tror att den är uppe i 2600 likes, liksom mina första bilder. Vilket är ett monster där. Så att det är kul att folk verkar tycka att det är kul med små fåglar.
0: Ja, men verkligen. Ja, och det här är ju faktiskt nästan märkligt. Men vet du vilken låt som ligger och pockar på uppmärksamhet nu?
1: Nej, det vet jag inte. Det får jag säga.
0: Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers. Den låg här.
1: Jag älskar Bob Marley, min idol. Ja, kul.
0: Ja, så rätt på så många sätt. Tusen tack Susanne Isberg. Ha en fin dag.
1: Tack, detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Nej, hoppas att man slipper oroa sig för trastungarna där. Man håller tummen att de ska klara sig. Bob Marley and the Wailers här efter Susanne Isberg då och hennes fågelfamilj som nu lämnat bot. Ja, vi ska ta och lyssna på ytterligare två stockholmare om vad som avgör hur de lägger sin eventuella röst i valet den 13 september. P4 Stockholm har ju träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad. Totalt 103 stockholmare. Och vi hör ytterligare två den här morgonen nu.
1: Erik, 34 och bor på Södermalm. Frihet, så valfrihet för individen är det viktigaste för mig.
2: Vad innebär det?
1: Det innebär att jag tycker det viktigast att staten lägger sig så absolut lite som möjligt. Dels är det av moraliska skäl att jag anser inte att staten har moraliska skäl för att lägga sig i hur jag spenderar mina pengar eftersom att det är jag som arbetat ihop dem. Och två, även om det inte vore sant så tror jag inte staten gör ett bättre jobb än vad jag gör med frivilliga överenskommelser med andra människor. Och det finns någon slags föreställning att om inte staten organiserar någonting så kommer det inte kunna organiseras på något annat sätt, vilket jag inte tror. Jag tror att människor vill organisera saker fritt och liksom med ömsesidig respekt.
3: Therese Davidsson, jag är 38 år snart strax och jag bor på Kungsholmen. Det är det här med marknadshyror, för att det har varit en stor fråga nu att vad vi förstår Moderaterna vill ha marknadshyror och är väldigt emot det. Jag har bott i Los Angeles och sett hur specifikt äldre, ensamstående föräldrar, unga inte har råd att bo i sin egen stad. Så att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och att de säger att det ska bli mer bostäder till stockholmare, till folk i Sverige om man har marknadshyror, det håller jag inte med om, för att jag bor här på Kungsholmen och vi har flera lägenheter som är uthyrda i andra hand, för att de som äger lägenheterna i bostadsrättsföreningen, de jobbar utomlands. De som bor då och hyr, det är inte svenska familjer. För de som är svenska familjer, de har råd att köpa. De som hyr andra hand, det är europeer. Så att vad jag ser är att det kommer att vara europeer då som flyttar in till Stockholm. Och trycker ut stockholmare. Så det är en sån där sak som är väldigt viktig för mig.

0: Sam Dayong med Lalle här i P4 Stockholm, sist ut i morgonprogrammet. Nu tar förmiddagsgänget vid, men allra närmast ska du få ekonyheter då klockan blir 10.
1: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup Efjestad.
2: Till fängsel i 4 år.
1: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høiby döms för?
3: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
1: Och vad säger Marius Borg Høibys försvarare om det här?
3: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høiby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
1: Kommer den här domen att överklagas?
3: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer att vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
1: Tack så mycket, det sa vår reporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustav Söder.
4: Det är ganska få saker, känner jag, som förenar oss som land. Eller hur, när vi på något sätt liksom sätter våra olikheter åt sidan. Det känns ju som att det som hände nu i morse är en av de sakerna. Ser runt omkring bara vad folk snackar om och vad de tittar på sina telefoner och sådär. Jag tänker inte ens gå in på vad jag pratar om. Vi tar en titt på trafikläget. Och så kommer vi såklart fortsätta prata om det som hände i morse.
5: Tacksam att du inte frågade mig, Alex, för jag hade inte kunnat ge några detaljer, men jag gläds med vinsten. Konstaterar att det är nästan en vinstlott i trafiken också. Inga stora störningar just nu.
4: Nej, några detaljer hade inte jag heller kunnat ge faktiskt egentligen. Jag tittade på lite sammandrag och sådär, men jag var inte en av dem som var uppe klockan 4 i morse och hörde det här bland annat.
6: Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Första. Vad är det här, Jon? 5-1.

0: The Weeknd. Det är ju inte riktigt dags för än. Det är måndag än så länge, Blinding Lights. Men när det blir helg den här veckan så blir det ju helg lite tidigare kanske, eftersom väl de allra flesta i alla fall har ledigt på fredag, som ju är midsommarafton. Väldigt tidigt, tidigast möjliga tror jag. 19-26 tror jag att midsommar kan inträffa på. Och i år då 19. Så vad blir det för väder? Jag pratade lite grann om det förra veckan. Men meteorologerna, de tar ju både hängslen och livrem i det här fallet och säger att fast det är lång tid kvar. Och det ser ganska lovande ut, men vi kan inte riktigt säga det. Men ju närmare vi kommer fredag på något sätt, ju mer trolig blir väl den här prognosen, Ylva?
1: Ja, men det får man väl hoppas. Enligt SMH i alla fall så väntas det en hel del sol under hela midsommarafton. Temperatur upp mot 23-24 grader. Och det ser ut då enligt SMH att bli ganska jämnt över hela vårt län och ingen större risk alls för regn.
0: Just det.
1: Toppen.
0: Men hemligheten här är ju ordet län. Det ser inte ut att bli jämnt över hela vårt land.
1: Nej.
0: För jag tittar, som jag alltid gör på när det gäller midsommar, på väderleksrapporten för västkusten istället.
1: Och hur blir det där då?
0: Brännö i det här fallet. Ja, men det ser ut att bli hyfsat mycket sol, men det är ju väldigt mycket svalare. Alltså. 17 ja, det är det. Grader något sånt på termometern. Så kan det vara.
1: Ja.
0: Hoppas alla som får fint väder van igen firar om de gör det här hemma i Stockholmsområdet eller reser bort någonstans. Är det någon som har missat det så kan jag bjuda på kioskvältaren att Sverige slog Tunisien med 5-1 i morse. Och det här är ju någonting som förenar oss, de flesta i alla fall. För så är det ju när man håller på ett och samma lag. Och då får det ju gärna finnas ett motstånd också som man på något sätt också kan enas om att de inte ska vinna. Det är lite så här vi-mot-dem-mentalitet såklart. Men jag vet, Farsad, att alla tycker inte riktigt att det är det här som är grejen. En del vill ju på något sätt att vi istället ska på något sätt, vad ska vi säga, förbrödras i sådana här sammanhang, eller hur?
2: Ja. Ja, men det kan man väl säga. Jag har tagit mig till Bäckmans designhögskola här ute på Lidingö. Och Oskar Pernfelt, han har gått här och pluggat här. Han gjorde en flagga för några år sedan som blev väldigt spridd och populär. Det var liksom Flag of Earth. Nu har han gjort något liknande nu när det är VM. Han har gjort en matchtröja, en Earth-matchtröja. Jag har dem framför mig här. De är i rätt färg i alla fall för oss som håller på Inter. De är blå och svarta. Inte randiga som Inters, men det är rätt färg i alla fall. Och så står det på bröstet Earth och så står det Tera på och står det något på arabiska, det är spanska, det är mandarin och det är hindu, va? Ja, han nickar. Så det är liksom en match för hela världen, för vi behöver liksom gå ihop mer.
0: Mm.
2: Det här ska vi prata mer om alldeles strax.
0: Ja, det ska vi prata mer om alldeles strax. Vi hoppas att vi kan få till, jag vet inte, det lät precis som det var något som glappade lite där i Farsats telefon som ju gav en mottagning som inte var 100, men det ska vi nog försöka fixa till att vi hör Farsad igen. P4 Stockholm lyssnar du på. Vi hör en av våra mest spelade låtar för tillfället. Det är Ella Langley som gör Choosing Texas i förmiddagsprogrammet med mig, Alexander Hammarlöv med Ylva Bogegård och Farsad Nori.

0: Hela Langley in Texas. Om det händer en jättestor nyhet nu, så har inte vi en aning om den. För Ylva Bogegård, som ju ansvarar för att uppdatera nyhetsläget här, hon står och hänger vid fönstret och tittar ner på vårt lilla platta tak som
1: vi har
0: där. Det är ju
1: gulliga måsungar där ute.
0: Nu har de fötts, de små liven.
1: Små lurviga saker.
0: Jag är så nöjd. Förra året hade vi en mås som häckade in i hörnet där. Jag fick aldrig se, jag tror inte det blev något av de äggen. Så det var ju ganska deppigt. Men nu har det blivit, vi har ju två par som häckar här nere för i år.
1: Är det flera små ungar här nere?
0: Det ena paret verkar ha fått två ungar och det andra paret verkar ha fått tre. Yeah. Så att det är fem stycken små ull. Men det innebär också att föräldrarna här har ju fått, de har ju fått tuppjuck, det är väl ett bra ord i sammanhanget. Nu när ungarna har fötts. Så att de skriker ju konstant för att hålla andra borta.
1: Det är ett jäkla liv, rent ut sagt.
0: Så, men skrik inte på oss, vi var här först. Det är väl det jag kan säga. Här är John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: Mannen med som står grop i haken att man kan gömma ett bowlingklot i den. John Travolta här tillsammans med Olivia Newton-John. Summer Nights heter låten. Ni som ligger mest pyrt till idag, det är ni som inte gillar fotboll och dessutom inte gillar låtar som handlar om sommaren. För att nu är sommaren här och en av de tydligaste tecknen för mig som sitter och sänder radio här stora delen av sommaren, det är ju att allt fler låtar som innehåller ordet sommar eller summer i titeln tar plats i vår spellista, och här var det ju en av dem då. Men nu ska vi prata om Oscar Pernefelt, eller rättare sagt med honom. För många år sedan så intervjuade vi honom om hans examensarbete på Beckmans. Då handlade det om något som hette The International Flag of Planet Earth. En flagga som blev ganska viral också. Nu så har han tagit fram, passande nog då till VM, en matchtröja i samband just med världsmästerskapen. Eller hur, Farsad?
1: Ja, men precis. Jag är här med Oscar på Beckmans Designhögskola här på Lidingö. Och den här matchtröjan då, den går i svart och blått. Inters färger, inte raka streck utan lite pixlade liksom ränder inåt mot liksom magen. Och så står det Earth, alltså på olika språk. Det är mandarin, det är hindu, det är spanska, det är arabiska, och på den du har på dig själv, Oscar, står det Earth på engelska. Du, den här tröjan, berätta, hur gick tankarna när du tog fram den?
2: Alltså, när jag gjorde det här exjobbet så har det här blivit mycket, mycket större. Nu har vi en non-profit som jobbar ungefär som typ en reklambyrå för flaggan, och det här är väl ett av de initiativen som vi har gjort för att sätta lite mer ljus på att vi alla delar den här planeten. Så tröjan är ju tänkt att kommunicera att vi alla spelar på samma lag.
1: Mm. Varför vill du göra det?
2: Man märker ju att planeten blir allt mer polariserad, tyvärr. Och man märker ju det framförallt i det här VM:et som har blivit allt mer politiserat. Och ja, det känns väldigt aktuellt just nu att påminna människor om att vi alla delar den här planeten.
1: Ja, men just det du är inne på, att det här VM:et har blivit politiserat. Det har pratats en del, det är en del konflikter, ett krig. Somalisk domare som inte blivit insläppt. Det har varit massa sådana här förhör på flygplatsen och så vidare. Så, och liksom en del av ledarstaber i vissa länder har inte fått komma in i landet i USA då. Var det liksom... Det visste du ju inte innan.
2: Nej, precis. Det visste man ju inte innan. Men vi har ju sett en trend generellt sett på hela planeten egentligen, att det har blivit allt mer politiserat. Och polariserat, sorry. Och ja, så det här har blivit mer och mer aktuellt, tyvärr. Och en sån här tröja hoppas man ju kan påminna människor om det.
1: Men ligger det inte lite ändå i sakens natur att liksom, det är ju VM och det är landskamper. Då ska vi inte vara enade på det sättet.
2: Jag hejar ju på Sverige, självklart. Superglad en dag som denna. Men den här tröjan är väl delvis ett fashion piece där man kan ha på sig för att vara snygg, men också för att ha ett meddelande som man går runt och bär om att vi delar planeten, som sagt. Så att det är väl en tröja som man kan ha på sig under VM, men också efter.
1: Du, idag är väl ingen dag för den här tröjan. Idag ska vi alla gå runt med Sverigetröjor, tänker jag. Vi är väl lite extra patriotiska. Vem är den tänkt för? Du sa den är liksom en fashion piece också. Men är det liksom, är det svenskar som ska gå runt med här? Vad är tanken?
2: I organisationen som vi jobbar med så har vi ju egentligen världens största målgrupp. Vi har ju hela planeten, och det är just nu 8 miljarder människor som är en tänkt målgrupp till den här. Och den har vuxit allt mer och nått världens alla hörn, så att det är tanken.
1: När är tanken när man ska på sig då? Inte i helgen väl, när det är nästa landskamp?
2: När man vill vara snygg, tycker jag. Och när man vill kommunicera någonting med sitt val av mode.
1: Hoppas du den här blir lika viral flaggan. Flaggan hamnar ju på vår Antarktis då, överallt.
2: Det hoppas jag alltid, självklart. För att den här flaggan och vad den står för är en väldigt viktig påminnelse.
1: Avslutningsvis, varför blev det de här färgerna? Är du interista?
2: Jag är faktiskt inte det. Men det kändes så. Vi labbade lite med vitt och blått, så som flaggan är. De färgerna som flaggan har. Men vi kände att blått och svart var en lite snyggare färgkombo för att ha på sig.
1: Jag håller med. Säger alltså Oscar Pernefelt. Tack så jättemycket.
2: Tack.
0: Albin Limelda och sjunger Josefin.

aldrig för så lätt. Säg jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en samba-takt.

0: Sveriges Radio.
1: Sitter ni på ett, eller du, så kan sitta på ett ledningsgruppsmöte just nu, eller gjorde det nyss, eller så har du oss lite i örat medan det pågår. Och tycker att den här personen som står längst fram och leder alltsammans är lite hes. Ja, då kan det bero på att det är en av de här killarna.
2: Ah, otroligt! Fy fan vad skönt! Det är underbart, båda anfallarna igång, varsin assist, varsitt mål. Exakt så här vi vill ha det! Ah, det är jävla kul, nu är sommaren igång, Sverige lirar. Fy fan, hoppet finns!
3: Vad heter du?
2: Sebastian Lindholm.
3: Och du?
4: Christian Westfall.
3: Och du har knappt någon röst kvar, hur ska det gå?
4: Jag vet inte, som tur är så ska jag inte ha ledningsgruppsmöte som den här grabben.
1: Ja, efter 5-1-segern mot Tunisien tidigt i morse. Är det där in allt jag har? Jag kan se

Allt jag har sjunger Darin. Här på P4 Stockholm så har vi lite olika grejer, men vi har bland annat ett sms-nummer. 08 784 99 00. Vi kommer snacka om det som hände i morse när Sverige slog Tunisien med 5-1. Vi kommer prata med folk på stan om det här. Farsa, det är redan i full gång med den saken. Men det skulle vara himla kul också att höra vad du tycker och tänker och känner efter den här segern. Är det till och med så att du firar, kanske? Ja, men skriv en rad bara. Skriv en rad sms och skicka det till 08 784 99 00. Så vi försöker få lite känsla för det under programmets gång. Här är Dire Straits, Money for Nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Nej, det här håller ju inte alls. Man kan ju inte spela en låt och inte ens hinna med första refrängen. Så att, jag tycker vi ger Dire Straits en ny chans strax. Men först så ska vi få nyheter från Ylva. Klockan är 22:30.
1: En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse efter att ha haft en central roll i Dalen-nätverkets hantering av vapen och narkotika, det här skriver Mitt i. I en lägenhet i Spånga förvarades bland annat 26 pistoler, ammunition och 4 kilo kokain. Kvinnan har erkänt brotten och uppgett att hon rekryterades när hon befann sig i en svår livssituation. Ytterligare 2 kvinnor döms i samma mål till 7 respektive 4 års fängelse för grova vapen och narkotikabrott. Moderaterna lämnade Hagalund i Solna i sticket. Det är orsaken till att området hamnade på polisens utsatta lista, säger Socialdemokraterna. Pajkastning, säger Moderaterna.
2: Det finns ingen annan stadsdel i Solna där ett centrum kan brinna ner utan att lokalpolitiker sätter igång och bygga upp det.
3: Sara Kukasalam är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Solna. Sen 2023 klassar polisen Hagalund som utsatt. Hon lägger ansvaret på Moderaterna som länge styrt och bland annat inte fixat ett halvt nedbrunnet centrum. Lars Rodén, moderat.
4: Jag tycker att det är lite så här politiskt pajkastning.
3: Han försvarar det tidigare borgerliga styret. Moderaternas plan på att bygga upp och om centrum stötte på patrull då de boende inte ville se den föreslagna förtätningen.
4: Om man nu ska vara på det humöret och vara lite politiskt så är det klart att det har ju inte hänt något nu heller.
3: Sara Kukasalam, socialdemokrat.
5: Löftet var liksom att man skulle picka centrum. Det har gått 4 år, det finns inget centrum.
2: Tyvärr så är det ju så att detaljplaneprocesser i Sverige tar ju sin tid. Jag är fast besluten om att vi kommer ro det här projektet i land.
1: Reportrar Rospe Jalai och Maud Johansson. I höst öppnas Asiatiska museet på Skeppsholmen igen efter 2 års renovering. Under renoveringens gång genomfördes bland annat ett hissbyte som krävde att alla föremål och utställningar plockades ner.
0: Ja, men det blir mer snack om Hagalund idag, fast också på ett lite annorlunda sätt om man jämför med det här. Yasin Ayari, en av stjärnorna från igår, 2 mål gjorde han för Sverige. Han kommer ju från Hagalund. Vi ska väl åka dit och höra och prata med lite folk om Yasin när vi är där. David Is, eller Alexander Isak ska jag säga. Han kommer ju inte från just Hagalund men från Solna också. Så att det är väl rätt kvarter att befinna sig i. Nu tar vi en titt på trafikläget.
6: Fortsatt inga stora störningar vad det gäller biltrafiken. Det stod ett tåg med tekniskt trassel vid Jordbro. Det har dessbättre kommit på rull och det verkar som att det var just bara det tåget som drabbades av försening.
0: Sagt och gjort, favorit i repris, åtminstone blir det så den första minuten. Dire Straits, Money for Nothing. Idag är det en inte jätterolig sommardag vädermässigt. Temperatur någonstans runt 15 grader, mycket moln och en hel del skurar. Vi har också en nordlig vind och till kvällen så drar sen ett mer sammanhängande regnområde in österifrån. Men kom ihåg det som Ylva sa nyss om SMHI. De har sagt att det ska bli fint på midsommar i alla fall.

från Brothers in Arms-plattan mitten på 80-talet, Dire Straits, Money for Nothing. Han sjunger ju Money for Nothing and you checks for free. Jag hörde ju fel i många år när jag inte var så gammal. Jag tyckte han sjöng Money for Nothing and your checks for free. Det tyckte jag lät bra. Och ja, hälften av det har ju blivit sant.

0: long enough share. Nu får jag sitta här och skämmas. Jag spelar ju ofta sån här fantasy 11 när det är stora mästerskap. Får man poäng för spelare och sådär, kan man plocka ut alla spelare som är med i VM på något sätt, kan man då ta ut. Jag tar aldrig ut några svenska för att jag tycker att pressen är tillräckligt hård som den är, så att jag struntar det. Jag är lite dystopisk när det gäller det där. Men de flesta andra gör ju det bara för att det är kul att ha svenskar också. Jag låg ganska bra till i den här rankingen före i morse, kan jag säga, när det blev 5-1 i Sverige. Jag är ju så himla glad för att det blev det, och att min ranking rasade typ 90% på det resultatet. Jag har ju faktiskt ingenting emot överhuvudtaget, utan jag gläds, vet inte riktigt, fira kanske är överdriva, det är trots allt första matchen, det är trots allt Tunisien med 5-1, det är ju 5-1, men ja, någonting lite extra kanske. Det kanske får bli någon liten våffelmiddag eller någonting ikväll med barnen. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag ska göra, men du som lyssnar, har du någon idé om, ska du fira lite extra? Ska du uppmärksamma det här lite extra idag? Du får gärna smsa 087849900 och bara skriva en rad vad du tänker kring det. Och Farsad, du som är ute och rör dig bland folk, det här är väl på något sätt en känsla som finns kvar klockan 10.40 på förmiddagen, eller hur?
1: Ja, men det gör en. Alltså, när jag åkte till jobbet i morse var det ju många som satt på buss och pendeltåg och tittade ner i telefonerna. Jag sneglade över nästan allas telefoner när jag gick där, för jag var så nyfiken. Och det var ju mycket folk som kollade klipp, folk som kollade matchen i efterhand och kollade segerintervjuer på allas telefoner. Det var liksom någon form av gemenskap vi alla vaknade upp till. Och den håller nog i sig, för jag har liksom pratat med folk som har varit uppe och sett matchen. Två av dem är Hugo och Ian.
2: Vi var faktiskt hemma hos Hugo och tittade i natt.
1: Hur trött är ni nu då?
3: Ja, men just nu är det helt okej faktiskt, men jag tror att jag kommer dippa lite mot eftermiddagen.
2: Ja, vi lyckades ändå ta oss till gymmet, så hyfsat pigga är vi ändå.
1: Imponerande, ni var ju gymmat nu efter.
3: Ja, men vi tar vara på dagen, sen tänker vi att så sover vi tidigt ikväll istället.
1: Har ni kalkylerat med en dipp och liksom en paus sen eftermiddag?
2: Ja, men förhoppningsvis är vi pigga till Spanien och Frankrike-matcherna ikväll. Så vi får se om vi orkar med dem.
1: Då tänker jag så här, jobbar inte ni?
3: Nej, inte just nu. Just nu är det lov i alla fall. Så det är bara fotboll på schemat.
2: Jag jobbar imorgon, djup in till torsdag också. Måndag, eller nej, tisdag, onsdag, torsdag blir det.
1: Tuff vecka framför
2: dig. Ja, det är det nog. Men man får prioritera fotbollstittandet faktiskt.
1: Var det värt det?
3: 100%. Det var det värt.
0: Hugo Ian var säker på sin sak. Det var värt det. Ja, det är klart att det var en seger, inte vilken seger som helst heller. Och samtidigt väl på något sätt, vad säger du Farsa? Det känns ju som att man slappnar av lite grann, för att man ju så varit så himla osäker på landslaget. De har ju inte varit särskilt bra. Sen gick de ju visserligen vidare till slut, men ändå, man har liksom inte riktigt vetat, och experterna har sagt att ja, men de kommer att lyfta sig när det väl gäller. Och så har man tänkt, ja, fast stämmer det verkligen? Kan de lyfta sig så mycket mer? Nu känns det ju som att de verkligen kan det, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Jag var ju själv skeptisk. Du pratade om din VM-11, du har tagit ut lite fantasy och sådär. Jag har ju också tippat en hel del, och där har jag faktiskt hoppats på såklart Sverige, men inte trott på det. För jag, liksom kvalen, ja, då var man liksom, drogs man med i det här, nu vinner vi VM-känslan nästan. Sen kom det två träningsmatcher. Ah, sådär. Inte jätteimponerad. Faller vi tillbaka till det, liksom, det kvalet som var. Så jag var lite osäker och var lite så här, men Tunisien kan nog överraska. Men efter den här matchen, nu vinner vi allt. Nu tar vi hem det. Går vi hela vägen.
0: Precis. Och varför inte? Jag menar, man kan ju tycka så här, ja, men kom igen nu, det är första matchen mot ett mediokert motstånd. Sluta dra på stora trissarna. Men varför det? Det går väl alldeles utmärkt att dra på den där trissan. Det

0: man vill göra när man väl har möjlighet, tänker jag. Så hur känner du dig efter den här matchen? Vad tycker du och tänker om insatsen från Blågul? Ska du fira på något sätt idag? Lite extra sådär. Skicka ett sms om du känner för att skriva av dig 08 784 99 00.
1: P4 Stockholm.

0: Ja, det går väl 13 på dussinet känns det som när det gäller VM-låtar den här gången. Gud vad det har kommit många från alla möjliga håll. Jag tycker personligen att det här är bland, hör till de bättre, bolagets Det ligger något i luften.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangiali.
2: Skorpan, vakna!
3: Det brinner!
2: Vi måste ut!
1: Förrädare!
4: Kattla ditt monster!
0: Nu klockan 10:45, P4 Stockholms förmiddagsprogram Kulturnytt är väl det som väl, vadå väl, det vet jag väl i sömnen. Kulturnytt är det dags för om 5 minuter ungefär. Här är The Course, Breathless heter låten.

0: Nu vet man att det har hänt något stort i sportvärlden när Kulturnytt annonserar att det ska handla om fotboll också. Här är Jens Möller.
1: Tidigt i morse slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
2: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Reporter Henrik Westberg på P4 Halland. Rockstjärnan John Fogertys liv ska bli film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv. Så sa Creedence Clearwater Revivals frontfigur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad artister som porträtteras på film, som Bob Dylan och Michael Jackson till exempel.
0: Mm. Det verkar inte bara vara inflation i matprisen utan även i att göra film om pop- och rockstjärnor. John Fogerty senast här alltså i ordningen Coldplay nu. Senare kommer en långfilm om dem, Adventure of a Lifetime.

Coldplay Adventure of a Lifetime. Nu vet inte jag på rak arm hur många versioner den här låten har gjort sig, men minst två, så mycket vet jag. För förutom originalet här, socker, knäckebröd och choklad från Kajsa Stina Åkerström, så har ni också Petri Rallys version Cabanos och Kemisteri

0: Mysteriernas tåg.
1: Ja, det är det som vevas i mitt huvud varje gång jag hör den här låten. Men här är alltså originalet då, Kajsa Stina Åkerström, Socker knäckebröd.
2: Här kommer Yassir Dayari, skjuter i mål!
1: Ja, så tog vi den igen, bara för sakens skull. Dags för ekot nu.
3: Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Han åtalades för totalt 38 brott och döms för 34 av dem. Bland annat så frikänns han från 2 fall av våldtäkt. Trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid så är monarkin fortsatt stark enligt opinionsmätningar i Norge. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut, det säger forskaren Lena Wiklund.
4: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
5: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
4: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFAS:en tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
5: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
4: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
5: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
4: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
3: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Där säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
1: Ett styck förmiddagsprogram som tuffar på i 2 timmar till. Väderleken idag är väl inte jättehärlig om man tycker om sommar, eller rättare sagt värme och sol ska jag säga, för det regnar en hel del av och till. Vi har en temperatur på någonstans mellan 15 och 13 grader. Men om man tittar lite längre fram i väderleksprognosen så ser det ut som det blir betydligt bättre för midsommarafton över slutet av veckan.
6: Jag börjar på E4 E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Bredäng. I höjd med trafikplats Bredäng ska jag säga, riktning mot Södertälje. Här är en personbil som sticker ut i höger körfält. Skyddsbil och bärgare är på väg. Riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Jordbro till trafikplats Handen, då i riktning mot Stockholm. En större sopsäck med byggmaterial ligger i vänster körfält.
1: Bolagets Det ligger något i luften spelade vi nyss, en av alla dessa VM-låtar som har poppat upp inför årets VM, och nu är det dags för Brandsta City Släckers. Det här är ju egentligen rakt in i elden, deras mellolåt, men de har liksom skrivit om den för att passa VM. All in för Sverige.

0: Alla de här liksom superpatriotiska Sverigelåtarna passar ju liksom ett strå bättre med ett strå vassare, ska man väl säga. En dag som idag, eller hur? 5-1 mot Tunisien. Ylva, 3 stycken Palestina-demonstranter har nu dömts.
1: Ja, de har ju stått åtalade misstänkta för ofredande av ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna. 3 av dem döms av Stockholms tingsrätt, de döms till dagsböter. En fjärde person som stått åtalad frias. Det här var ju i september förra året. De här 4 Palestina-demonstranterna följde efter honom, ministern då, på väg hem från ett möte vid Mynttorget i centrala Stockholm.
0: Mm, och nu har 3 av dem dömts alltså. Det händer ju mycket saker som har att göra med VM, förutom det som just händer på planen. Jag har ju uppmärksammat nu en ganska obehaglig sidoeffekt för det gäller mig personligen.
1: Okej.
0: Jag bor ju ovanpå en tvättstuga. Ja. Och vet du vad? Folk har börjat tvätta 4 på morgonen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Hör du? Alltså,
0: 2 gånger nu. De tänker så här, det finns ju alltid tider av en anledning. Man ska inte, det finns, man kan
1: men
0: inte
1: alltså,
0: sätta upp sig
1: 4
0: på morgonen.
1: Det
0: gör ju inte det. Jag har haft innan, ja, och det har jag varit med om innan när jag bott med en tvättstuga. Det går på en timer som slås av, så det finns ingen el i det här. Så är det inte nu. Så att när det börjar centrifugera klockan 04:46, så
1: men då ska du ändå vara vaken och kolla på fotboll.
0: Ja, fast det är jag inte. Så då tänkte jag så här, ska jag göra, du vet, man får en sån här nyckel som man har medan man har tiden, som sitter på någon stor trägrej eller något. Den skulle man ju kunna, för att sista tiden är annars 23.
1: Ja.
0: Då skulle man ju kunna masa sig ner där 23 och bara lägga beslag på den. Och se till att den hänger där innan första tvättiden börjar igen på morgonen.
1: Smart.
0: Lite surgubbig trots allt, vad är det inte det? Jag har inte riktigt kunnat förmå mig.
1: Det här är övergående, kan
0: och
1: du säga.
0: Och det är ju egentligen, det är ju inte det att jag väcks av det, utan det är mer det där bara att du vet, nej, vad håller de på med? Ja, får se hur vi gör.

0: Man I Need heter den här låten som kommer från Olivia Dean. Sport är kultur. Eller så är det inte det. Det verkar vara en vattendelare. Men oavsett vad man tycker om det så tänker vi nu prata om en annan typ av kultur än sport ett litet tag. Det ska handla om film nu. Är det en ny filmvåg som håller på att födas eller vad är det frågan om? Skräckfilmerna Backrooms och Obsession gör något på biograferna just nu som få hade väntat sig.
1: Hello?
2: I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. Anyone there?
0: Ja, så där låter det i Backrooms, som jag har legat etta på biotoppen i Sverige en tid med Obsession som tvåa. Och de här filmerna är speciella för att de är producerade i USA och de är regisserade av YouTubers i 20-årsåldern, långt ifrån Spielberg och de här killarna och tjejerna alltså. Och de här filmerna har dragit in runt 200 miljoner dollar var över världen. Så vad är det som händer här egentligen? Per Persland är kommunikatör på Sinville och poddar och bloggar om film. Välkommen Per.
3: Tack så mycket.
0: Du, varför tror du att en skräckfilm om rum som aldrig tar slut och sen en annan om kärlek på fel grunder går så bra som de trots allt gör nu på biograferna?
3: Nej, men det är en jättespännande fråga. Det är två ganska olika filmer kan man väl säga. Backrooms exploaterar den här rädslan vi har för tomma rum, alltså det här som kallas liminal spaces, att ett rum som man är van vid att det ska vara människor i är bara helt öde. Men det är inte nytt på ett sätt. Tänk på The Shining när lille Danny cyklar runt med sin trampjuling där runt korridorerna, det här tomma hotellet där man förväntar sig att det ska vara människor så är det helt öde. Man vet inte vad som kommer runt nästa hörn. Det är det Backrooms bygger på också. Och sen tror jag att hela den här idén att det finns en annan dimension bara vägg i vägg med vår är väldigt spännande. Och sen när det gäller Obsession så det är ju dels en ganska klassisk så här skräckfilm i så här be careful what you wish for-genren. Det vill säga man försöker leka gud eller styra och då blir man alltid bestraffad. Samtidigt som det är en ganska rolig satir över ja, mäns bild av kvinnor och mäns rädsla för relationer. Det här är ju liksom flickvänner från helvetet verkligen som han själv har skapat. Skräckfilmerna har ju alltid varit bra på att exploatera våra rädslor, vare sig det liksom är miljöförstöring eller krig eller bara döden eller apokalypsen. Och här är det ju, exploaterar man dels rädslan för tomrum och även då rädslan för andra människor och relationer.
0: Men jag tänker, alltså, lite oavsett innehåll och så vidare, så vad man ser här är ju att det är en grupp av människor som går på bio som man inte riktigt trodde gjorde det och som gjorde det innan. Och så har vi då YouTubers som regisserar. Så att jag tänker att formen i sig verkar tilltala yngre människor. 88% av biopubliken är under 35 år här. Vad ligger bakom det här? Alltså just att man lyckas i den målgruppen.
3: Ja, men när det gäller Backrooms tror jag är för att Kane Parsons, han som har skapat ändå den här bara 20 år unga regissören, att det är jobbigt med så unga människor som är så begåvade, man blir förbannad. Men han har ju sagt att han är inte särskilt inspirerad av andra filmer utan mer av tv-spel som typ Half-Life och Portal. Och jag tror, tittar man på Backrooms så följer den ganska mycket en tv-spelstruktur där man rör sig i olika miljöer, det dyker upp någonting läskigt. Så att den estetiken tror jag funkar för den unga målgruppen.
0: Mm. Och det lär ju funka bra för filmbolagschefen också. De här filmerna kostar en spottstyver att göra om man jämför. Alltså många verkar ju nu tro att Obsession då kan bli årets mest lönsamma film. Och den hade en budget på 750 000 dollar. Man brukar inte tala i tusen överhuvudtaget.
3: Nej, det
0: när det gäller film. Du, hur tror du att de stora filmbolagen då, Universal, Disney, Warner Brothers och så vidare, tänker när de då får de här svart på vitt vinstfakta?
3: Ja, men det är väl lite jobbigt nu. Många har ju dragit parallellen att Mandalorian, som jag tyckte var jättebra, men ingen annan verkar gilla, den har ju floppat relativt sett. Problemet med de här stora filmerna är att de är så otroligt dyra att göra, så att de behöver ju nå upp till kanske 500-600 miljoner bara för att gå runt. Jag tror ju att de filmbolagen Finkammar, YouTube, de försöker hitta de här unga kreatörerna som har liksom nya fräscha idéer. Sen är ju kruxet är ju att det klassiska är att du hittar en väldigt lovande ung regissör på Sundance eller som gjort en film. Sen sugs de in i maskineriet för att göra liksom en franchise reboot eller sådär och försvinner in, så att det gäller ju att de får behålla sin kreativitet även om budgeten och därmed trycket också blir större. Mm.
0: Men jag tänker, är det egentligen kvaliteten på de här två filmerna som fångar publiken eller är det bara att publiken, åtminstone en stor del av den, har ledsnat på alla de här Marvel-spektaklerna som är dataanimerade. Man vill ha något annat, man vill ha innehåll på ett annat sätt.
3: Jag tror att det är så. Alltså, Om man tar Marvel, jag kollade lite snabbt, senaste 7 Marvel-filmerna, 5 av dem har ju floppat med Marvel-mått mätt. Jag tror superhjälte trött man är nog ett faktum. Sen har ju Backroom såklart hjälp av att många har sett den här filmen som han la upp på YouTube. Den hade 85 miljoner visningar, den som la upp för 4 år sedan tror jag. Den kortfilmen som hela filmen bygger på. Men jag tror absolut att det finns ett sug efter nya berättelser som känns originella och inte bara liksom trikåer och CGI.
0: Men det du sa där, är det som är den nya filmvågen som föds, att YouTubers på något sätt, de rundar de här filmbolagen och så går de helt och hållet först i alla fall via sociala medier för att bygga upp de här historierna, skapa publiken och sen gör man en långfilm som går upp på bio.
3: Jag tror att det mycket väl kan bli så, jag hoppas att det blir så. De här två filmerna kommer ju, jag såg, nu ligger de 8 och 9 på box office just nu och det är ju helt sinnessjukt, det är ingen som hade trott det. Och fördelen är att de här killarna eller tjejerna har ju lärt sig också från ax till limpa, både hur man klipper, fotar, gör specialeffekter, lanserar en film. Så de har liksom hela PR-paketet i sitt huvud fast de är så unga. Så de är inte beroende av en hel apparat.
0: Nej, men vi ser något liknande fenomen här i Sverige också, där via YouTubers som gör film för ungdomar eller barn som går upp på bio och som också har väldigt bra tittarsiffror och som formmässigt känns lite annorlunda. Är det det som är grejen också? De är lite mer direkta, de är lite mer pang på, det är lite mer innehåll och lite mindre animeringar.
3: Absolut, I Just Want to Be Cool-filmen är ju verkligen gjord för fansen och gillar man dem så kommer man att gilla filmen, för den är precis lika fånig och spektakulär och tramsig och fri som deras uttryck är på YouTube. Så att i bästa fall så får du det filterlöst, så att säga. Du får vad den här kreatören vill skapa utan att det blir en massa tvång och att det blir urvattnat på grund av stor budget och sådär.
0: Man liksom inte, det är inte så att det måste in ett vuxenperspektiv någonstans, utan man bara struntar i det och så kör man rakt upp och ner. Intressant, vi får se vad som händer om det kommer. Det kommer det ju garanterat att göra, men vi får se när det händer härnäst då. Kommer någon film som går riktigt bra från någon som från början i alla fall har börjat sin karriär på YouTube. Per Perstrand, tack så mycket för att du kom hit.
3: Tackar.

0: Jill Johnson, I Rock My Country. P4 Stockholm, där vi ägnade en 6-7 minuter åt att snacka film. Och det var, tycker jag, var kul och spännande. Kanske trendbrott på väg inom internationell film. Men nu tycker jag, det betyder också att det har ju gått ganska lång tid sedan vi snackade om det här.
1: Carmen, 3-1 till Sverige, 70:e matchminuten. Hur kommer det gå?
2: Ja, hej! Ja, jag tror på Sverige. Vi är underbara, skitbra. Men Tunisien, de har gjort sitt också. Men nej, vi kommer vinna.
1: Är det så?
2: Jajamän.
1: vad säger du om att vara här 4 på morgon?
2: Nej, 4 på morgon, det spelar ingen roll. Man tycker så här, nej, vad fan 4 på morgonen. Men skitsamma, Sverige spelar idag. Jag är född här, jag är chilenare. Svensk, det är mitt land. Heja Sverige.
1: Ska du jobba idag eller?
2: Idag har jag tagit ledig.
1: Idag är du ledig. Ha en bra VM-sommar.
2: Ja, tack så mycket du.
1: Ja, Sverige leder alltså. Och det är sån här kung.
0: Ja, Lasse Persson såklart. Han var ju på plats vid matchen när den körde igång. Och slogs i slang med en hel del människor där. Vi portionerade ut lite röster här under hela dagen. De flesta av dem kunde du ju höra redan i morse. Här var det Carmen som ju efter 3-1 mycket riktigt förutspådde att Sverige skulle vinna. Det blev 2 strutar till för blågulsdel. Eva Dahlgren nu, den här låten heter Bara trummor kvar.

0: Originalet här, såklart, från Ted Gärdestad, Sol, Vind och Vatten. Vi är från Stockholm, är det här. Klockan är 11:30. Dags för lokala nyheter med Ylva.
1: Två män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med en machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december förra året. Och enligt polisens utredning var offret inte den tilltänkta måltavlan för attacken. De två dömda männen som är i 20-årsåldern har nekat till brott. De stod åtalade för mordförsök men dömdes för grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Moderaterna lämnade Hagalund i Solna i sticket. Det är orsaken till att området hamnade på polisens utsatta lista, det säger Socialdemokraterna. Pajkastning, säger Moderaterna.
2: Det finns ingen annan stadsdel i Solna där ett centrum kan brinna ner utan att lokalpolitiker sätter igång och bygga upp det.
3: Sara Kukasalam är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Solna. Sen 2023 klassar polisen Hagalund som utsatt. Hon lägger ansvaret på Moderaterna som länge styrt och bland annat inte fixat ett halvt nedbrunnet centrum. Lars Rodén, moderat.
4: Jag tycker att det är lite så här politiskt pajkastning.
3: Han försvarar det tidigare borgerliga styret. Moderaternas plan på att bygga upp och om centrum stötte på patrull då de boende inte ville se den föreslagna förtätningen.
4: Om man nu ska vara på det humöret och vara lite politiskt så är det klart att det har ju inte hänt något nu heller.
3: Sara Kukasalam, socialdemokrat.
5: Löftet var liksom att man skulle picka centrum. Det har gått 4 år, det finns inget centrum.
2: Tyvärr så är det ju så att detaljplaneprocesser i Sverige tar ju sin tid. Jag är fast besluten om att vi kommer ro det här projektet i land.
1: Reportrar Ruspe Jalai och Maud Johansson. I höst öppnas Östasiatiska museet på Skeppsholmen igen efter 2 års renovering. Under renoveringens gång genomfördes bland annat ett hissbyte som krävde att alla föremål och utställningar plockades ner.
0: Idag har vi en väderlek bestående av mestadels moln, en del skurar också, en temperatur på blygsamma 15 grader under eller mycket under det normala temperaturmässigt, hälsar SMHI. Och sen i natt så ska det dra in ett lite mer sammanhängande regnväder över oss också. Men sen ska det bli bättre senare i veckan. Så här är trafikläget.
6: Jag skulle beskriva trafikläget som mycket gott. Den enda aktuella störningen jag har, den gäller E18 Enköpingsvägen. Trafikplats Kallhäll i riktning mot Enköping. Det är en personbil i slutet utav avfarten och skyddsbil och bärgare är på väg.
0: Det där, man får passa sig så mycket när man kör den här låten med tanke på hur den börjar. Alltså man får vara uppmärksam på vad som sägs före. Men i det här fallet så gick det ändå rätt okej. Okay. Trafikläget var ju hyfsat. När Radha Michael Wallen är det hur som helst ihop med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme.

0: Och nu har de sjungit ordet gimme tillräckligt många gånger när röda Michael Holden och Patty Austin i P4 Stockholm 11:55. Ja, ni har ju kunnat höra en hel del om Hagalund i nyheterna här under morgonen och förmiddagen. Hagalund hamnar ju på polisens lista över utsatta områden. Nuvarande politiska styret har ju sedan lovat att det ska bort från listan och att centrumet som förstördes ska byggas upp. Rosbeth Jalai och Maud Johansson, ni har varit i Hagalund och pratat med politiker, polis och boende. Hur kommer det sig att ni tittar just på Hagalund?
1: Jo, det är ju snart val och då tänkte vi inför det kommande valet ska vi titta närmare på Solna. Det är en av de våra större kommunerna i länet då. Och när vi började läsa in oss på Solna fastnade vi just för Hagalund. Det är ett ganska litet område.

0: med människor, unga på fritidsgården, folk i centrum, boende på innergårdarna. Vi har pratat med kommunpolis och kommunpolitiker.
1: Ja, och vi har också träffat äldre på ett ställe som heter Ankaret, någon sorts mötesplats för seniorer. Och vi träffade skräddaren Saba i centrum som många i Hagala känner till. Och utöver det har vi gått igenom domar och utredningar och för att ha koll på den kriminella miljön som ändå funnits här eller i Hagalund.
2: Mm. Så det är en himla massa saker som ni har gjort. Så vad är det viktigaste ni har sett?
0: Ja, men det viktigaste är kanske förändringen. Trots det vi precis har sagt att de då inte är borta från listan. Men det viktigaste är kanske förändringen. För några år sedan så beskrevs Hagalund som ett område där kriminella hade ett tydligt grepp om vissa platser. Boende kunde se narkotikaförsäljning öppet.
1: Ja, och efter en dödsskjutning som skedde 2023 så ändrades det här. Polisen griper flera tunga kriminella då och nu kan både de och kommunen jobba på ett helt annat sätt. Mer förebyggande, kommunen satsar på upprustning och fritidsgårdarna för unga. Och de har också gjort trygghetsmätningar som visar att det går rätt håll.
2: Mm, vad säger de röster då, om man uttrycker sig så som ni har mött? Vad säger de om Hagalund?
0: Ja, men nästan alla vi möter beskriver Hagalund med stor värme. De pratar om Hagalunds andan. Många bor där och bor kvar väldigt länge för att de trivs.
1: Mm. Vi kan lyssna på Shaina och Ayo, två ungdomar som vi mötte på fritidsgården i Hagalund.
3: Vi som är uppväxta här, vi vet ju hur det är. Och man känner sig trygg här, man känner alla, nästan alla känner alla. Och det är väldigt så här... Ja, men det är mycket glädje och gemenskap och alla hälsar på varandra.
4: Det är ett område fullt med människor som bryr sig om varandra och struntar i vart och vem man är och vart man kommer ifrån.
0: Och vi går till en annan åldersgrupp i Hagalund. Rita Josefsson, hon flyttade in i huset när det byggdes för 50 år sedan och bor kvar. Och Roger, han har bott i området i 18 år.
5: Det finns en grannsämja. Med folk som har bott länge naturligtvis. Så vi hälsar ju på alla på varandra och träffas lite grann och så här. Det är jättetrevligt. Vi vill bo kvar. Jag tycker vi älskar Hagalund. Det är ju så jävla bra.
6: Ja, det har förändrats mycket. Det har varit dåliga tider och bättre tider. Det är lite kriminalitet och knarkbyten här i garaget och sådär. Men nu tycker jag att det har blivit bättre.
0: Har du någonsin tänkt så att nej, jag vill flytta härifrån?
6: Jo, många gånger. Men ändå, nu tycker jag att det är lugnt och skönt här.
0: Och seniorträffen Ankaret ligger mitt i området. Och där träffade vi ett järngäng, gamla Hagalundare i gassande sol. Kalle och Birte har också bott länge i det här området.
7: Ja, det är underbart. Jag är ju så trevliga vänner.
0: Ni verkar faktiskt ha rasande trevligt på den här varma uteplatsen.
7: Ja, mysigt här. Det är det som håller den uppe. Det är det som gör en gammal. Jag är ju 92 alltså.
8: Jag ville inte bo här först, men mäklaren övertalade mig och sa ja, men du kan väl åtminstone titta på lägenheten. Och det ångrar jag absolut inte. Men det är klart att jag bor 11 trappor upp och har utsikt över stan. Så det är ju underbart alltså att kunna njuta.
0: Vad är det bästa med Hagalunda?
8: Omgivningen och folket runt omkring här.
1: Ja, du märker. Hagalund, folk upplever att det blir mycket bättre idag än det har varit. Men allt är inte löst där. Centrum behöver byggas upp, den brann ju upp. Det ska bli stort eller litet, för att få det kosta, det är frågan. Och de som sitter inne, de snart kommer ut, alltså de kriminella. Och då gäller det att inte ska be om.
2: Men jag tänker om vi sammanfattningsvis då ska försöka oss på och se vad det var som sades här egentligen. Är det att boende, polis och kommun på något sätt ändå har lyckats vända den här utvecklingen, men att det också gäller att hålla i det här?
0: Precis, ja. Så är det va?
2: Ja, det är alltid skönt tycker jag när man kommer fram
0: men
2: till
0: något. Men vi är överens också.
2: Ja, precis. Rosbeth Jalai och Maud Johansson, tack så mycket.

0: Sång till min bästa vän Victor Norén och Klara Söderberg.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

Ja, men ni som minns slutet på 80-talet, när de här första rapplåtarna började nå Europa i alla fall. Eller mitten på 80-talet kanske. Kommer ni ihåg att det gjordes? Det var liksom en holländsk duo som rappade på den här låten. Den var ju ganska populär ett tag. Det är Madonnas Holiday.

0: Ja, DJ Sven heter den här snubben. Otroligt skönt rapnamn. Jag tror att man... Det funkade bara på 80-talet. Han gör den här, och det är ju inte den här, det är ju originalet då, Madonna som gör sin Holiday. Men jag pratar om den rap-varianten av den här låten som de gjorde. Hade en stor framgång med. Alltså DJ Sven tillsammans med MC Michael G. Och året var någonstans i slutet på 80-talet. P4 Stockholm lyssnade på. Jag tänker att vi tar en liten tillbakablick nu. Vi lämnar sportens värld ett ögonblick och vi lämnar Hagalund också för den delen. Och så beger vi oss istället 2 dagar tillbaka i tiden när kungen och Silvia firade sitt guldbröllop. Och parets färd då genom staden och ut på vattnet, det var ju ett ganska avancerat spektakel. För regin av allt det här stod Rickard Bäck Friis. Han är chef för kommendantstaben på Stockholms slott. Det är något det. Och det är då han som hade ansvaret för att allt skulle gå som det var meningen då. Och vår reporter Rasmus, han fick en pratstund med Rickard samtidigt som de stod och bevittnade guldbröllop, parets båttur då i den kungliga slupen Vasaorden. Och Rickard, han var nöjd.
1: Ja, jag ser ju hur grupperingen har varit på Logården och alla fanorna. Det är 90 stycken och officersvakterna kring dem. Jag ser hur själva kungaslupen har kommit på plats och att den nu vänder upp för att gå mot Kastellholm och gå runt. Nästa steg är ju att förutom att hon majestätiskt glider över vattenytan, att vi skjuter salut nu om cirka 10 minuter.
2: Och du är nöjd med vindriktningen och styrkan?
1: Oh ja, det är bra därför att flaggan kommer att blåsa från båten. Det vill säga att du slipper den slå kanske folk i ansiktet. Den är rätt snärtig när den blåser inåt så att säga, om man står i vägen för den.
2: Kan du känna dig lugn nu att allt kommer gå enligt plan?
1: Ja, det kan jag.
2: Hur mycket planering är det bakom att få allt det här att fungera?
1: Det är ett antal månader och förberedelser, och vi gjorde genrepet igår. Jag själv stod på båten igår. Men vi har hållit på ganska länge, så de första ordrarna och diskussionerna började redan i januari.
2: Och nu kommer den upp här mot vinden och mot oss. Så nu får vi en bra vy här.
1: Ja, det blir vackert. Langhard som är kaptenen där, han kommer snart se till att de ror mot vinden här så att det blir bra. Men det ska ta precis en halvtimme och sen omlastar vi till häst och vagn vid Vasamuseet.
0: Och det gick ju vägen. Nu dags för Dara med Bangaranga.

0: självskriven i en eller annan form på sommarspellistan är såklart Peter Lemark. Även om det kanske inte är just den här låten som de flesta förknippar med honom. Han har gjort några som är kända och så. Men bra är den. Små, simpla ting heter den.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja, då vet man att det är en så kallad sommarjingel när den innehåller nyckelharpa.
3: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
4: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
3: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Mm, och Peter Jihde hör ju för övrigt i den här kanalen på eftermiddagarna. Idag till exempel. Men till att börja med så är det dags för nyheter från Ekoredaktionen. Klockan är 12.
5: Norska bonusprinsen döms till 4 års fängelse. Svenska fotbollsfans jublade i natt. Och så mer om vad Iran och USA egentligen har kommit överens om. Det där det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Och vi tar oss direkt till den norska huvudstaden. För där har alltså den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott, bland annat 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit med i rättssalen där den här omfattande domen har sammanfattats och då läst upp. Du är med oss nu ifrån Oslo tingsrätt. Hur vill du sammanfatta den här omfattande domen, Beatrice?
6: Ja, det är en historisk dom i Norge med så nära koppling till norska kungahuset. Rätten samlades i morse, domare, försvarsadvokater och åklagare i svarta kappor i salen. Borg Høiby döms ju alltså till 4 års fängelse. Han fälls för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias för 2 våldtäkter. Han fälls också för våldsbrott mot kvinnor, våld i nära relation. Domaren beskriver aggressiviteten han visat med grova nedsättande ord mot kvinnor och våldshandlingar som att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Han ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor. Han fälls också för grovt narkotikabrott, för transport av 3,5 kilo marijuana och flera trafikbrott bland annat. Det är en dom på 128 sidor, så en väldigt omfattande rättegång.
5: Men givet allt du har berättat nu, Beatrice, och hur uppmärksamt det har varit i vårt västra grannland, vilka reaktioner har då den här domen väckt?
6: Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borg Høibys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för 2 våldtäkter, men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter och ska nu se om det blir aktuellt att överklaga. Advokaterna har också återigen begärt att han ska släppas ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen befinner sig i, där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Vi får se vad det blir för besked. Åklagarsidan har uttryckt att den ska analysera domen också och ta tid att läsa den och se om det blir ett överklagande.
5: Tack så mycket, Beatrice Jansson, med oss direkt från Oslo tingsrätt alltså. Nu något helt annat, för fotbollslandslagets VM-resa kunde ju knappast börjat bättre än med 5-1-segern över Tunisien. Och här hemma så samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland så var över 300 personer på plats i kyrkan där kantorn Sven Engström framförde 94-klassiken När vi gräver guld i USA på orgel innan nattens match.
7: Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
8: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgon.
9: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
10: Som börjar 09.00.
11: Två och en halv timme, okej.
10: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
9: I Umeå var Sara Öhman och Eisa Meidel vakna hela kvällen, natten och morgonen.
12: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
13: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång. Liksom. Då kunde man inte sova.
9: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
14: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid rodet så var ju, tog man inte det här komma. Vilken lördag det blir nu i Houston.
9: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet. Och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
15: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
5: Och det var Hugo Bernhard som hade snickrat ihop det här inslaget med benäget bistånd från våra P4-kanaler. Så byter vi ämne igen och då handlar det om kriget i Mellanöstern. För igår kväll så kom ju beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Med oss har vi därför nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det närmare som parterna enats om, Samar?
16: Ja, än så länge så vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlaren Pakistan så verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
5: Men du Samar, samtidigt har vi ju nu under morgonen fått rapporter om fortsatta strider i Libanon. Det här är ju något som Iran sagt måste upphöra för att den här vapenvilan ska gälla. Hur ska man tolka det då?
16: Ja, eftersom Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så hörde vi och från Israels försvarsminister Israel Katz att Israel inte kommer att lämna den så kallade säkerhetszonen som Libanon betraktar som ockuperad mark. Och enligt israeliska regeringskällor så vill Israel dessutom behålla handlingsfriheten i Libanon även efter ett eventuellt avtal. Alltså möjligheten att fortsätta militära operationer i Libanon.
5: Kort nu Samar, vad är nästa steg i den här processen?
16: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring eller ett ramavtal. Och fram till dess så kommer indirekta förhandlingar att fortsätta mellan parterna. Man kommer att förhandla om så kallade tekniska frågor, alltså komma överens om hur avtalet ska genomföras.
5: Tack vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och Stockholmsbörsen steg idag efter de här uppgifterna om möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Men för marknaden så handlar det framförallt om en sak, om oljetransporterna genom Hormuzsundet kan komma igång igen. Just nu så ligger Stockholmsbörsen på plus 1,2% och enligt Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, är det här en tydlig reaktion på att oron i regionen kan vara på väg att minska.
17: Börsen reagerar ju naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
18: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse. En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
17: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen, så är det positivt för den ekonomiska tillväxten, samtidigt som det dämpar inflationstrycket, det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflation och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
18: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
17: Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen, så är det då kommer transporterna över genom Hormuzsundet igång eller inte. Det är det viktiga.
5: Reporter Julia Eriksson. Tre personer döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. En person frias av tingsrätten. Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i Stockholm i samband med en Palestina-demonstration. De åtalades för att följt efter honom genom flera gator och bland annat ropat att han är en barnamördare med blod på sina händer. En pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete och nu döms två unga män till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Men han döms för synnerligen grov misshandel av Södertörns tingsrätt. Händelsen inträffade i Vinterviken i Stockholm den 4 december. Producent Gunilla Österlund, jag heter Johan Westerberg.
0: Sommarvädret idag den 15 juni är inte så himla somrigt egentligen. Det är ganska svalt. Temperaturer under eller mycket under det normala. Någonstans mellan 13 och 15 grader. Mestadels molnigt och en del skurar. Patrik Larsson ger oss trafikläget.
11: Och berättar om en bil som står stilla på länsväg 229 Tyresövägen för Skarpnäck i riktning in mot stan, delvis i höger körfält. Och en älg som är ute och irrar på länsväg 222, eller i alla fall bredvid den. 222 Värmdeleden, lite före Farstabron, även där i riktning in mot stan. Kollektivt inga akuta bekymmer, röda linjen dras vidare med sitt signalfel mellan Slussen och Gamla stan.
0: Vi pratade om Hagalund för bara ett litet tag sedan med två av våra reportrar. Då handlade det mycket om trygghet. Det handlade om stadsdelen i sig, om hur man upplever hur det är att bo där. Jag tänkte vi skulle snacka lite mer Hagalund faktiskt, men ur en helt annat perspektiv. Perspektivet heter Yassin Ayari, tvåmålsskytt igår och från Hagalund.

0: skulle hon ens märka det, fast låten heter Saltvatten. Det är Kerstin Ljungström. Vi hörde också Molly Hammar före det, Aldrig ensam igen. Ja, men återvänder vi lite grann till det här då.
1: Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Vad är det för någonting? Jo, det är Sveriges seger över Tunisien tidigt i morse. 5-1 alltså. Det är klart att många kanske hade på känna då att vi skulle ta den här matchen. Men 5-1, vilka siffror, Farsad?
2: Ja, men verkligen. Det var väl många som hoppades framförallt att det skulle bli den här liksom, förlösningen som det ändå blev. Men man var ju ändå, om man ska vara helt ärlig, lite orolig efter träningsmatcherna som hade varit. Och ett kval tidigare. Ja, två bra matcher så tog vi oss till VM. Men det var ändå en liten sån där, vad skönt att det liksom, det satt nu. Och det, nu det gäller, nu och framöver såklart. Jag tänkte i alla fall, jag har ju kollat med folk om de har sett matchen och hur de mår idag, för att det var ju som du sa en väldigt tidig match, 04:00. Hur tar man sig igenom den här dagen? Ja, vi kan höra vad Johan säger.
3: Men jag ställde klockan på 4. Det var en ljus och solig morgon, lätt att kliva upp och lägga sig under täcket och sitta på matchen.
2: Ja, hur mår du idag nu då?
3: Ja, men jag gick och sov en par timmar till där, så att det är bara bra. Men det var inte ens jobbigt.
2: Nej, inte efter den vinsten va?
3: Kan bero på resultatet.
2: Kan väl göra det. Men du, har du jobb idag?
3: Idag har jag jobb. Ja.
2: Hur ska du ta dig igenom det här då? Ser du någon den brutna sömnen måste ändå påverka dig?
3: Nej, men jag tror inte det. Det är ljusa årstiden. Det är inget problem.
2: Så jag gissar att...
3: Men jag har ju landat på 6 timmar sömn på en natt och ändå sett 2 timmar fotboll. Ja, det är inget problem.
2: Och det var det värt?
3: Självklart.
0: Alltså vilken tur att Sverige inte bara vann utan kanske vann så himla klart, för att jag tror att annars hade vi fått ett sämre fungerande Sverige idag. Folk hade suttit upp lika tidigt i alla fall och sen hade de fått lomma därifrån slokörade efter en eventuell förlust. Men nu har ju energin kommit från annat än just sömnen.

En 90-talsstänkare från London Beat, I've been thinking about you. Så var det någon som kom på den utmärkta idén att Mary J. Blige och U2 kanske skulle göra gemensam sak och köra en låt ihop. Så blev det. Den kommer här och heter One.

Mary J. Blige alltså, tillsammans med U2, låten heter One. Ja, vi spelade ju årets vinnare i Eurovision för ett litet tag sedan, Bangaranga, Bangaranga, Banga, något sånt heter den. Den här låten vann ju för, ja, rätt många år sedan nu. Här är Måns Zelmerlöw, Heroes.

0: Bra låt, Heroes. Det kändes också nytt och fräscht då med den här streckgubben som, om ni minns själva framträdandet som Måns Zelmerlöw interagerade med i låten Heroes. 12:30 är klockan nu. Här är Ylva med nyheterna.
1: Två män i 20-årsåldern döms till 6,5 års respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med en machete.
2: Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december förra året och enligt polisens utredning var offret inte den tilltänkta måltavlan för attacken. Södertörns tingsrätt beskriver gärningen som livsfarlig och oerhört brutal. De två dömda männen stod åtalade för mordförsök men dömdes för synnerligen grov misshandel. Den mannen som fick det längre straffet förnekar gärningen och har sagt att han inte ens befunnit sig på platsen, medan den andra har erkänt misshandel av normalgraden.
1: Reporter Sven Bagge. Monica Zetterlund-sällskapet föreslås upphöra. Föreningen har arrangerat minneskonserter med kända artister och delat ut stipendier till minne av jazzsångerskan som var bosatt i Stockholm och dog i en brand 2005. En skral ekonomi och ett minskat intresse för konserter och andra aktiviteter anges som orsak. Ett extra årsmöte i oktober ska slutligen ta ställning i frågan. Och det ser ut att bli soligt och temperaturer över 20 grader i Stockholm på midsommarafton. Det här är enligt SMHIs prognos.
3: Det väntas en hel del sol under hela dagen och en temperatur som kan nå upp mot en 23-24 grader.
2: Det säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI. Enligt honom ser vädret ut att bli rätt jämnt över hela Stockholms län och det är inte heller någon vidare risk för regn.
3: I nuläget så finns det inget som pekar mot det, i alla fall, inte under fredagsdygnet. Däremot så kan det bli en liten förändring där inåt lördagen. För då kommer ganska varma fuktig luft upp och med det så kan det nog också bildas regn eller åskskurar under midsommardagen då på lördag. Men också en temperatur som går upp mot en 25 eller drygare 25 grader.
0: Ja, dryga 25. Idag så får vi ta bort 10 från den siffran för att få temperaturen. Någonstans runt 15 grader på termometern har vi. Det är mestadels mulet och så är det lite skurar av och till. Och ikväll så drar det in ett lite mer sammanhållande regnväder.
4: Det finns inte mycket att rapportera om från trafikredaktionens sida. Mycket lugnt för er som är ute och kör bil och i det kollektiva är det bara röda linjen som kämpar på med sitt signalfel mellan Slussen och Gamla stan. Och det brukar inte störa så mycket mitt på dagen.
0: Ja, senast jag spelade den här var en torsdag tror jag. Då stämde det inte så bra. Idag stämmer det inte riktigt heller egentligen. Den heter ju Manic Monday, men Manic är ju inte den här måndagen. För den är speciell, den är positiv och den är glad. Tack för segern tidigare idag.

0: just, just another manic Monday. Nej, det är en särskild måndag. Det är en måndag som började tidigt i morse med att Sverige slog Tunisien med 5-1. Och en av dem som levererade, ska vi säga, en plats som levererade faktiskt, det är Solna. Två mål blev det av Hagalundssonen Yassin Ayari, och sen så blev det ett också av Solna bördige Alexander Isak. Farsa, du är i Hagalund nu, eller Blåkulla som området i Solna också kallas. Är man stolt där nu idag?
1: Ja, men det är man. Jag har pratat runt med folk som bor här. Inte alla som vill vara med i radio, men de har berättat att de vet att han är härifrån och ja, de är stolta. Det går ju heller inte att ta miste på. Här i Hagalunds centrum finns det liksom en målning på honom där han glider på knäna och liksom som att han firar ett mål och står i Yassin Ayari. En väldigt fin målning precis inte i centrum med liksom han. Så han har en status här. Det går liksom inte att ta miste på. Kommer du hit så ser du direkt den här stora liksom målningen liksom på Yassin Ayari. Och när jag har pratat med folk här som har liksom växt upp här dels förr och nu, så är det ju såklart att ja, alla har koll på att han är liksom en son härifrån. Jag pratade med Niklas och Mohammed. Vi kan höra vad de säger om honom och om Sveriges insats.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Var det svårt att gå upp?
2: Nej, jag dygnade.
1: Du har inte sovit än?
2: Jag har inte sovit något.
1: Hur kommer den här dagen vara?
2: Den är tuff. Jag som jobbar nu. Så det får rulla på.
1: Var det värt det?
2: 100%.
1: Vi vill stå här mitt i Hagalund. Hemmaplan och uppväxtort för Yassin Ayari. Två mål i morse. Vad betyder han för området och för dig?
2: För mig han betyder, om jag ska vara ärlig, eller för området så betyder han ganska mycket. Det är som en profil här, representerar Hagalund. Och ja, det är bra.
1: Vad betyder han för dig?
2: Om jag ska vara ärlig, så mycket. Men... det är skönt att ha någon från området som har tagit sig så långt.
1: Pratar ni om det? Alltså, finns det någon liksom, vad ska man säga, en stolthet, lite patriotkänsla av att han är från Hagalund?
2: Alltså, igår på vi hade någon festival så målade man upp en mural på han där borta i väggen. Och så nästa dag så gjorde han två mål i VM. Så det, jag tror han har fått sin respekt här i området.
1: Är du stolt över honom?
2: Ja, det kan man säga.
1: Och vad tycker du om landslaget då? Hur långt går de?
2: Men jag ska vara ärlig.
1: Du ska vara ärlig hela tiden nu, Mohammed.
2: Okej, de kommer ta sig ur gruppen tror jag. Men man får hoppas på att de tar sig till final. Men de kommer ta sig en bra bit.
1: Ändå final?
2: Nej, kanske till final, men kanske kvartsfinal. Någonstans där.
1: Niklas, såg du matchen i morse?
3: Det gjorde jag.
1: Vad tyckte du?
3: Ja, men fantastiskt. 5-1.
1: Var det jobbigt att hålla sig uppe eller gå upp? Jag vet inte, hur gjorde du?
3: Det blev en liten gubbtuta, en powernap på

0: mötte honom här. Vad snackades det när du växte upp här?
1: Nej, som sagt, han är lite yngre än vad jag är. Men det är klart man är väldigt stolt över att han kommer från det här området och representerar nu liksom världsstjärna i fotboll. Och jag är ganska övertygad om att hans värde har stigit ganska mycket nu efter hans två mål här nu i morse, eller om man ska säga.
0: Blir man Hagalund patriotisk när han lyser på den stora scenen?
1: Ja, men alltså 100%. Men det är inte alla som lyckas från de här områdena, men vi har ändå en hel del som har lyckats, och då blir man extra stolt över dem.
2: Niklas där senast, även om det var hans röst, var oerhört likt Markoolio. Men Niklas heter han, ni hörde också Mohamed prata om Yasin Ayari, som ju gjorde två mål i natt och är uppvuxen i Hagalund.

0: Sara Larsson med sin Midnight Sun. Kommer du ihåg den här röran, får man väl kalla det för, som var i Botkyrka för några år sedan? Det var New York-resor och det var maktskiften och det ena med det andra. Det fortsätter ju att komma fram nya uppgifter om saker som hände och inträffade i kommunen med kopplingar till det här. En tidigare okänd kriminell man, nämligen med kopplingar till den organiserade brottsligheten, deltog vid det här uppmärksammade maktskiftet som ju man hade då inom Socialdemokraterna i Botkyrka, och det var 2023. Det här kan P1-programmet Kaliber avslöja nu. Ola Sandstig, du är reporter på Kaliber. Vad handlar det om?
1: Ja, det handlar ju då i grunden, som du sa, att man har ju då rekryterat gängkriminella personer till Socialdemokraterna som hjälpt till att rösta bort folk i en intern maktstrid. Det har då varit känt, men vår granskning har vi då kunnat verifiera ännu en person som var med i den här processen, och vi har även då kunnat visa att folk blev faktiskt mordhotade.
0: Och vad var det som hände före den här processen? Ta oss tillbaka, vad var bakgrunden till avsättandet av Ebbe Östlin, som ju var kommunalråd och gruppledare för S i Botkyrka?
1: Ja, jag ska försöka förklara det. Det är ju rätt rörigt, men vi börjar 2022. Då fick ju kommunen in visselblåsningar som då handlade om att det var diverse oegentligheter på fritidsgårdarna i Botkyrka. Och de här fritidsgårdarna drevs ju av studieförbundet ABF. Och det man då reagerade mest på, det var att gängkriminella hängde på gårdarna och det fanns kriminella anställda på gårdarna och man kunde gömma knark på gårdarna. Så att ganska hastigt så stängde kommunen fritidsgårdarna och sa upp kontraktet med ABF. Och fortsättningen är då att

0: ABF står Socialdemokraterna väldigt nära, så det skapades en rejäl intern konflikt i partiet. Och den slutade då med att ett år senare då blev dåvarande gruppledare Ebba Östlin, som då också var kommunstyrelsens ordförande, hon röstades bort. Och vid det där mötet då, vid den här omröstningen, då fanns gängkriminella som hjälpte till att rösta bort henne.
1: Mm. Och alla vi här i Stockholmsrådet minns ju det här väl. Vi rapporterade mycket om det här i P4 Stockholm och precis som Ola säger här, en rörig situation. Nu har det ju gått en tid sedan dess. Ola, vad säger Socialdemokraterna i Botkyrka nu om de här nya uppgifterna?
0: Vi kan säga så här, de står ju fast lite vid sin gamla utredning att det inte fanns några gängkriminella som infiltrerade Socialdemokraterna. Och vi har då intervjuat specifikt gruppledaren i Botkyrka, Emanuel Kjankiewicz. Han säger att han inte har någon aning om det här och att han kan ju inte styra vem som röstar på honom. Och han menar vidare, om det då hade varit någon person som hade röstat på honom som var kriminell, då kommer inte det påverka honom eller den politik som de driver. Sen har Socialdemokraterna inte berättat riktigt för oss hur den här utredningen har gått till. Vi vet inte, vi får inget svar av dem.
1: Nej, intressanta uppgifter och värt att titta mer på. Det är precis vad vi kommer göra också. Ni kommer höra mer om det här imorgon i P4 Stockholm. Tack så länge, Ola Sandstig, reporter på Kaliber.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Och efter Thomas Ledin och Sommaren kort så kommer Agnes med låten Fingers Crossed.

Fingers crossed från Agnes. Ja, om vi spelade en riktig 90-talslåt förut med Been Thinking About You, London Beat, så är ju inte den här långt efter på listan. J.K., den lilla mannen med den stora hatten i Jamiroquai, Cosmic Girl.

0: Jamiroquai i genren acid jazz. Ja, det är stort ett tag. Det är lite synd att den verkar ha fått maka på sig. Nu är klockan 1:04.
1: Den delvis finskspråkiga somatiska vård- och omsorgsavdelningen i Gävle, som än så länge är på prov, har visat sig vara välbehövlig. Eva Erlander, socialdemokrat och ordförande i omvårdnadsnämnden, vill i dagsläget inte lova någonting om avdelningens framtid på Furugården, utan vill invänta på resultatet av utvärderingen som sker till hösten. Men hon menar att det finns en efterfrågan på avdelningen.
2: Eftersom platserna är fulla och har varit det i princip hela tiden finns det ju inget som tyder på att de inte skulle finnas ett behov.
3: Noin, mennäänkö keittiöistumaan? Haluatko kahvia?
4: Tanja Karhapää är undersköterska på den tvåspråkiga avdelningen med 5 finsktalande boende.
5: Jag får uppskattning från mina finsktalande anhöriga som uppskattar att jag pratar finska med deras anhöriga som bor här.
4: Furugården har sedan tidigare en annan avdelning där de med demenssjukdomar och andra finskspråkiga äldre har bott tillsammans. Finska föreningen i Gävle har länge krävt flera vårdplatser inom äldreomsorgen med finsktalande personal. Hösten 2024 ledde ett medborgarförslag från föreningen till ett beslut att på försök även inrätta en ny somatisk avdelning på Furugården med öronmärkta platser för finskspråkiga. Tanja Karhapää, den enda undersköterskan på avdelningen som kan finska, har svårt att hinna med allt.
5: Det är ganska mycket ibland att tänka på med både kultur och aktiviteter och med språket.
4: Men enligt Lotta Lindblom, enhetschef på Furugården, är personalfrågan svår att lösa.
6: Den största utmaningen det har ju varit att rekrytera finsktalig personal med utbildning. I dagsläget, vi behöver ju fler.
1: Reporter Minna Pykölä. Flera stora aktörer i Finlands bärbransch säger sig nu vilja förbättra villkoren för bärplockare. Det visar en ny rapport från organisationen Finwatch som granskar företagens ansvarstagande gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, skriver public servicebolaget Yle. Det här efter uppmärksammade misstankar i bärbranschen om bland annat tvångsarbete och människohandel. En central fråga har varit vem som ska stå för bärplockarnas resekostnader. Enligt Finwatch så har flera thailändska bärplockare fått ta lån för att bekosta resan till Finland och därmed blivit skuldsatt och hamnat i en utsatt situation. Svenska Polarica uppger att bolaget i år åtminstone ska täcka 30% av resekostnaderna och bärföretaget Kiantama ska ha inlett en process för Fairtrade-certifiering. Stora livsmedelskedjor säger sig också stå bakom principen om att arbetsgivaren ska stå för resekostnader. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
0: Alltså vet du vad Ylva, jag kan inte ha det rännande till fönstret på det här sättet som du har gjort idag.
7: Ja men de här fågelungarna, de är för gulliga.
0: Ja det är de faktiskt, de är här nere för, men du är så orolig för dem.
7: Jag är
0: orolig,
7: ja det är jättevarmt, man ser att de försöker att vara i skuggan och så finns det ingen skugga och ingen vatten.
0: Vad tror du om Johan Lind här, först intendent på Naturhistoriska riksmuseet, kunnig på fåglar och leder ringmärkningscentralen. Ska vi försöka få tag på honom?
7: Det tycker jag låter bra.
0: Om man kan lugna dig får vi ta det imorgon i sådana fall.
7: Det.
0: Hoppas vi hörs igen då allesammans. Ha det fint.
8: I P4 Extra 13.04, den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Och vilken skräll start i fotbolls-VM. Men en relevant fråga är hur högt och hur länge kan man skrika innan man blir räkt på nätterna? Och du minns henne kanske som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst.
9: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
10: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
11: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser, men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
10: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFAS:en tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
11: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
10: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
9: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall, reporter Christer Sunesson. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer. Det meddelar landets myndigheter. Och även de bekräftade fallen har stigit, då till 782 personer. Årets midsommartallrik blir billigare än förra året. Det visar SCBs genomgång som kallas för midsommarindex. Enligt storbanken är nedgången på 4,4% och gäller bland annat potatis, ägg och gravad lax. Där potatis står för den största sänkningen på -21%. Och minskningen beror bland annat på goda skördar och momsänkningen. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
12: Här är radiosporten efter Sveriges 5-1-kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
13: Yassin Ayari skjuter i mål!
12: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
14: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start.
12: Rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
15: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
16: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
15: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
12: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
17: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
12: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.
8: P4 Extra tar vid. Jag heter Titti Schultz. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Det här ska vi prata vidare om. Och vilken skrällstart, 5-1 till Sverige i första matchen. Du hörde i sporten, det här hör man överallt. Relevant fråga här är ju, när blir man vräkt? Alltså, hur högt kan man skrika innan gryningen? Det ska vi ta reda på så alla kan slappna av. Och du minns henne säkert som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn, men privat kämpade hon själv i en relation med missbruk, svek och medberoende. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silvertape och Superlim.

0: Vi ber oss till Norge, för Norges bonusprins som han brukar kallas, Marius Borg Høiby, dömdes idag till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och misshandel. Han ska också betala 640 000 norska kronor till de drabbade kvinnorna. Borg Høiby stod åtalad för ett 40-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relation, brott mot kontaktförbud samt en rad trafikbrott och även narkotikabrott. Men han frikänns på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Beatrice Jansson, Sveriges Radios reporter på plats i Oslo. I Norge så läser ju rättens ordförande upp delar av domen. Den här domen är på 128 sidor. Var Borg Høiby och kvinnorna på plats idag?
1: Marius Borg Høiby följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse där han sitter nu. Och bara 1 av 5 kvinnor var med i salen, för det är så belastande. De har uttryckt att just alla journalister på plats som också beskriver deras reaktioner, ansiktsuttryck och har gått för långt i detaljer, tycker de, gör att det är så påfrestande att vara här i rätten.
0: Nu yrkade åklagaren på över 7 års fängelse. Rätten gick inte med på det. Varför?
1: Rätten har gått igenom de olika åtalspunkterna med bevisningen. Och eftersom det är vissa åtalspunkter då som han inte döms för, så blir straffet på den här nivån. Advokaterna hade ju hoppats på högst 1,5 års fängelse med tanke på vilka brott han erkänt. Så att det hamnade någonstans däremellan, och det var ganska väntat när man hörde diskussionerna innan.
0: Och det handlade ju om 4 våldtäkter. Nu frikändes han från 2. Vad handlade det om?
1: Ja, när det gäller de här våldtäkterna så belyser rätten att beviskraven för en fällande dom är väldigt starka och anser inte att det finns tillräckliga bevis i 2 av de här 4 fallen. Det gäller bland annat filmmaterial där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Och det här gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand, där det inte getts några sådana signaler om våldtäkt.
0: Så även när det har funnits filmer av de misstänkta övergreppen så har rätten valt att fria?
1: Det handlar ju om att man ska kunna bevisa att de inte var vid medvetande eller så berusade att de inte var med på det som skedde. Men då anser de att det går inte att se i det här materialet.
0: Marius Borg Høiby döms ju för flera olika sorters brott. Det är en misshandel mot en tidigare flickvän bland annat. Vad jag förstår så har ju hon faktiskt kommenterat domen. Vad sa hon?
1: Hon har ju uttryckt lättnad idag och hoppas att det här blir en slutpunkt. En annan av de målsägande kvinnorna är besviken över att det inte blev dom när det gäller åtalspunkten för våldtäkt som gäller hennes fall. Sen ska vi ju tillägga att Marius Borg Høiby har ju nekat till de allvarligaste brotten, som de här våldtäkterna.
0: Nu är det ju en dom i en norsk tingsrätt det här, och vi vet, eller snarare så här, vet vi någonting om någon av parterna kommer att överklaga till lagmansrätten, alltså det som motsvarar svenska hovrätten?
1: Ja, det kom en nyhet här alldeles nyss från försvarsadvokaterna till Marius Borg Høiby om att han överklagar domen. Det blev ju ett betydligt längre fängelsestraff än vad han hoppats på. De ska ju gå igenom och analysera domen mer. Och man har 2 veckor på sig att ta ställning, men nu kom det här beskedet redan nu. Sen har advokaten också begärt att Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet nu, med tanke på den dramatiska situationen familjen befinner sig i, där Mette-Marit är svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked där. Just det motsätter sig åklagarsidan, att han släpps och får till exempel elektronisk övervakning i hemmet på kungaegendomen. Åklagarsidan har sagt att det tar lång tid att läsa igenom de här 128 sidorna och att man ska överväga också om det blir ett överklagande.
0: Men att vara känd och sitta i fängelse, det kan vara riskfyllt lite grann beroende på vad du är dömd för. Och här har det ju pratats om att Marius skulle placeras på någon form av det särskild anstalt där han då är skyddad på ett bättre sätt. Är det här någonting som man pratar om i det här läget, var man kan komma att placera Marius?
1: Ja, han sitter ju i La fängelse nu, men saker och ting ändras ju och kan ändras. Just när det gäller också den här begäran från försvarsadvokaterna. Det har ju varit den typen av procedurer under den här tiden, under rättegången och i väntan på dom. Och domen vinner ju laga kraft först senare, så att vi får se om vad som händer framåt helt enkelt. Det är inte helt tydligt var han kommer att sitta.
0: Beatrice Jonsson, Sveriges Radios utsände på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Och jag vill också lägga till att Sveriges Radios podd Monarkerna släpper lite senare idag ett avsnitt som handlar om domen och vad som kan väntas framåt. Det avsnittet kommer du att hitta lite senare, alltså i appen Sveriges Radio. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: Det blev ju en drömstart för Sveriges herrar i VM i morse. Och kanske blev det något vrålande i olika soffor runt om i landet. Och bor man då i framförallt hyresrätt som vi ska fokusera på, då blir man ju nyfiken på hur mycket man får leva om innan grannarna kan se till att få en vräkt under ett sånt här mästerskap. För man vill ju låta så här.
1: Yassin Ayari skjuter i mål!
0: Ja, precis. Det där var Andreas Mats på Radiosporten och han kan verkligen få låta precis hur han vill, för det där gjorde ju han också på arbetstid. Men frågan är om jag får låta så där hemma klockan 4:15 på natten när det kommer ett första mål. Det ska jag prata med Anna Dorian om, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Såg du matchen?
2: Nej, men jag såg inte den, men jag vaknade upp till alla sms och uppdateringar och kände verkligen att jag hade missat en väldigt spännande match.
0: Jag hade exakt samma känsla. Mm. Men du, om vi tar den viktigaste frågan här och nu då, när man vill få fnatt och bli så där glad. Kan man bli vräkt för att man blir för högljutt glad eller kanske för högljutt besviken?
2: Nej, men precis som att det finns regler på fotbollsplan så finns det ju regler utanför fotbollsplan. Och det är viktigt att man tänker på att man som hyresgäst också behöver ta hänsyn till sin omgivning. Så att vråla hur som helst och hur länge som helst, där behöver man ändå tänka på hur mycket stör jag mina grannar. Men ett enstaka fotbollsvrål när Sverige gör en sån här insats, det kommer inte leda till att det blir vräkt.
0: Tänker du också att som granne, kanske om man vaknar till av ett glatt vrål, då kan man kanske le och somna om och tänka att
2: ja, men precis. Det här är ju ändå en glädjefest när många samlas, så det är ju en positiv anledning till att man i så fall vaknar upp eller störs. Och då kan det ju vara, då tänker jag också att toleransnivån är lite högre.
0: Och om man skriker av besvikelse, då kanske det nästan blir ännu viktigare att kontrollera sig själv lite grann.
2: Ja, men man behöver ju verkligen tänka på lite, när spelas matchen, när är det mitt i natten? Tänk då på att det kanske finns grannar som har små barn eller ska iväg tidigt till jobbet. Så att fundera lite kring hur rimligt det är, att hur mycket ska jag skrika i natt? Hur viktig är den här matchen? Men tänk lite också praktiskt. Men stäng dörrar och fönster och se till att inte allt ljud släpps ut. Och sänk volymen lite grann om det är en sån här knepig tid när matchen spelas.
0: Skrika en kudde kan ju vara något.
2: Det var ett bra alternativ. Att försöka vara lite kreativ. Men just tänk på att inte alla kanske delar samma fotbollsglädje. Utan man får ha lite vett och etikett med sig även under fotbolls-VM.
0: Men tänk då om man tappade det fullkomligt i natt. Det blev ju för bra för att vara sant. 5-1 vann vi med. Folk måste ju ha fått fnatt, tänker jag. Behöver man vara orolig nu då där hemma? Att bara, nej, nu blir jag nog för glad.
2: Har man fått rött kort från sina grannar då? Exakt. Det kanske man har fått och de tycker att det är väldigt störande. Mm. Men jag tänker som sagt att toleransnivån är ganska hög när det är en sån här anledning till att man skriker mitt i natten, när det är en sån fotbollsglädje över alla de här 5 målen som Sverige gjorde i natt.
0: Och sen kan det vara ganska lätt om någon granne påtalar det här, tänker jag, att du, det var lite för mycket tjo och tjim hos dig i natt. Då kan man ju kanske bara be om ursäkt. Ja, förlåt, jag rycktes med i matchen. Ja, jag istället för att tala om att grannen är dum i huvudet som inte tittar på fotboll.
2: Och det är verkligen det som vi också tycker är så viktigt. På Hyresgästföreningen säger vi ofta att men det viktigaste du kan göra, det är ju först att knacka på hos grannen. Säg innan matchen drar igång att du, ikväll är det en viktig match och vi kommer upp och kolla. Men tveka inte att höra av dig om det stör. Mm. Och märker man att oj, det blev verkligen en sån glädjefest och det kanske var lite stökigt för grannarna. Men gå och säg till att så här, ja, du får säga till om det blev för stökigt och sådär. Och är man den som blir störd, så tveka inte att gå till grannen och säga att du, det där var lite väl. Kan du sänka volymen till nästa match? För nu är det ju några veckor här med intensivt fotbollsspelande.
0: Exakt. Jag tänker också att man kan kommunicera innan med varann. Hej, det är jag. Jag är hjärnkirurg, bor på våning 3. Jag har en viktig operation morgonen efter. Snälla, visa lite respekt. Alltså man kan kommunicera med varann. Man kan sätta kul lappar i trappan där man berättar att jag älskar fotboll, det kan hända att det låter, kom och säg till. Och så kan man också säga, jag älskar inte fotboll och behöver sova. Alltså att det går att göra det här till en kul grej i kommunikationen.
2: Men du har ju här många kreativa lösningar.
0: Ja, vad roligt, och det att jag kunde hjälpa till.
2: Till skillnad från de sura lapparna i tvättstugan, så kan man ju tänka lite liksom positiva lappar i trapphuset, att ikväll är det en viktig match, jag har bjudit över några vänner, var med och kolla med oss eller plinga på om vi stör för mycket.
0: Precis.
2: Allt allt sånt bidrar ju till att man undviker konflikter, och det är det. Mm. Dialog är ju A och O, så försök att tänka att man inte vill ha rött kort från sina grannar, utan se till att skapa en god grannsämja även under de här tiderna med fotbolls-VM.
0: Men för att vara lite seriös på ämnet när det gäller hur mycket man kan störa sina grannar egentligen, och det gäller ju även utanför VM, tänker jag, helt vanliga veckor när livet bara tuffar på utan denna guldkant. Alltså, hur mycket oljud krävs det egentligen för att man ska bli vräkt? Det är ju ganska dramatiskt.
2: Ja, alltså att bli vräkt från sitt boende, det är ju den allra allvarligaste och yttersta konsekvensen om man inte följer de regler som finns, som hyreslagen säger att man ska inte störa sina grannar och man ska vara skötsam och ha ordning och reda på sitt boende. Men så det är den allra yttersta konsekvensen. Det är väldigt allvarligt och det krävs väldigt mycket för att bli vräkt. Så ett enstaka fotbollsvrål eller en enstaka fest kommer inte leda till att bli vräkt. Men är det så att man som hyresgäst gång på gång stör mycket och det är allvarliga störningar och man inte för en dialog om det med sin hyresvärd och man inte förbättrar sig trots kanske varningar och påminnelser, då kan ju den frågan bli aktuell. Och det är ju absolut ingen, tänker jag, som vill det, att någon till slut ska vara utan sin bostad. Så att det där är ju superviktigt att man tänker på att det finns vissa regler att förhålla sig till, och det är just det här att hålla ordning och vara skötsam som hyresgäst och tänka på sina grannar.
0: Just det. Men då ska vi se här. Sverige spelar nästa match midsommardagen 19.00. Det är ju något rimligare tid. Då kan man ju tjoa och skimma lite mer. Ja. Men som sagt, kommunicera med grannarna om du vet att du kommer att ägna mycket tid och vara både glad och ledsen kanske under detta VM. Så blir det mycket, mycket trevligare. Och jag hoppas ju att folk börjar gå ihop. Det vore kul,
2: ja, men
0: jag.
2: Det vore verkligen fint om grannarna gick ihop. Mm.
0: Jag säger stort tack till dig, Anna Dorian, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Och heja Sverige. Och det kommer vi att höra nu, för här är de, den yngre generationen. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt, som är en del av detta. Han är också son till Orup. Simon Strömstedt, son till Niklas, och Julia Glenmark, dotter till Anders. De har ju gjort den här versionen av När vi gräver guld i USA.

Ja, men visst får man en viss känsla. Låt oss njuta av den. Nu något helt annat. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bohlin. Det var på kvällen den 8 september förra året som flera personer som hade demonstrerat i närheten följde efter Bohlin när han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Stockholms tingsrätt skriver i sin dom att demonstranternas agerande, citat, övergått till att vara hänsynslöst, slutcitat. Därför döms två män och en kvinna till dagsböter. En fjärde person som åtalats frias. Tom Petty nu. I won't back down. Efter extra i din radio.

0: P4 Extra är tillbaka efter de lokala nyheterna. Då träffar du Hanna Therese Arnhög och vi ska prata missbruk bland annat.
1: Klockan är 13:30, nyheter från P4 Stockholm, i studion August Bergqvist. Två män i 20-årsåldern döms till 6,5 års fängelse respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med en machete.
2: Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december förra året och enligt polisens utredning var offret inte den tilltänkta måltavlan för attacken. Södertörns tingsrätt beskriver gärningen som livsfarlig och oerhört brutal. De två dömda männen stod åtalade för mordförsök men dömdes för synnerligen grov misshandel. Den mannen som fick det längre straffet förnekar gärningen och har sagt att han inte ens befunnit sig på platsen, medan den andra har erkänt misshandel av normalgraden.
1: Reporter Sven Bagge. Stockholms handelskammare kräver besked om Sveavägen efter att 2 av 4 körfält tagits bort för att ge plats åt nya cykelbanor. När framkomligheten för biltrafik försämras så får det konsekvenser för transporter och leveranser, säger Carl Bergqvist, näringspolitisk chef. Handelskammaren vill bland annat få redovisat vilka trafik- och konsekvensanalyser som gjordes inför att arbetet påbörjades. I höst öppnas Östasiatiska museet på Skeppsholmen igen efter 2 års renovering. Under renoveringens gång genomfördes bland annat ett hissbyte som krävde att alla föremål och utställningar plockades ner. Öppnas igen gör museet den 19 september. Det blir mycket moln i eftermiddag, skurar, temperatur 13-18 grader. Mer ihållande regn ikväll och det kan också bli åska. Nu trafik, Patrik Larsson.
3: Det fortsätter komma samtal om en älg som är på fel sida viltstängslet. Det är på länsväg 222 Värmdöleden mellan Gustavsberg och Hålludden. Inne i stan, Stockholms stad, är Rödbogatan återigen avstängd mellan Herkulesgatan och Tegelbacken för att man ska inspektera fasader. Lite oklart hur lång den avstängningen blir. I den kollektiva delen av trafiken ser det just nu tämligen bra ut.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Shakira med Whenever, Wherever. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Där var också panflöjten klar. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slängar. Jag höll på att säga, i alla fall i mitt fall, 100 år sedan.
1: Ja,
0: jag jobbade någon helt annanstans. Ja. Och då gästade du oss titt som tätt. Med, med goda råd även där. Men du försvann helt från offentligheten. Mm. Rätt vad det var, kändes det som. Vad har du gjort de här åren? Går det att sammanfatta?
1: Ja, men det går. Det är inte så. Alltså, egentligen är det inte så... Det är inte så mycket som har hänt. Det är väldigt mycket som har hänt.
0: Ja, det är väl det, va?
1: Men jag jobbade ju med det som du precis pratade om väldigt länge. Och gjorde det väldigt bra, ska jag säga.
0: Mm.
1: Även om jag själv inte hade någon aning om vad jag pratade om, så sa jag ändå ganska bra saker. Jag tror att mitt syfte där var ju mest att vara en vän istället för en rådgivare. Och det har jag alltid varit väldigt bra på, vänskapsrelationer. Men sämre har det ju varit med kärleksrelationer. Så till slut började jag ju liksom bli runt 30 och förstå att jag har ingen bäring för alla de här råden som jag ger. Så jag kan inte vara kvar här. Så det var verkligen därför jag slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
0: Mm. Ja, du startade ett eget skivbolag, va?
1: Ja, exakt. Något helt annat. Ingen gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag grundade.
0: Boss.
1: Ja, men ja, faktiskt. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt, men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen inte funkade för mig. Tills jag träffade min man.
0: Du blev superkär.
1: Ja.
0: Men hur skulle du beskriva den relationen då? Jag tänker absolut jättetoppen, men...
1: Ja, men jag skulle beskriva det som en... Jag tror faktiskt att den är ganska allmänmänsklig, om en ganska uppskruvad både åt det fina hållet och det fula hållet. Men i grunden som en relation är mest, att man går in med olika bagage och man liksom behöver saker av varandra som man kanske egentligen behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu, till korta kommande som man kanske försöker liksom lägga på varandra.
0: Mm.
1: Så att det är ju en bok. Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag. Vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är.
0: När finns mellan

0: Jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa, eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel. Mm. Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Det, förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på. Och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här. Så nu blir det bra. Så att det är ju jättelänge. Det är, man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
1: Mm. Kan du säga något om den?
0: Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det, liksom, det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här, jag måste lämna dig för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag har försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
1: så han lämnar dig till slut?
0: Till slut blir det så. När ögonen har, det, har varit, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju, men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet.
1: Mm.
0: Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar. För att allt som händer, värre än det, är ju att bli lämnad.
1: Mm.
0: Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert. Om
1: men du,
0: inte...
1: när du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
0: Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken, för att till slut så var jag tvungen att ifrågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre, förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Mm. Ja.
1: Hanna Therese Arnhög är dagens gäst i P4X. Vi ska prata mer efter Liamo, Break Through the Ceiling.

0: Hanna Therese Arnhög, dagens gäst, aktuell med självbiografin Rädda mig. Många har hört dig i P3. Du svarade på sex- och relationsfrågor under många år i Veckorevyn. Så har vi ringat in dig lite grann. Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
1: Aspirerande författare, ja, skulle jag säga. Ja, men jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare. Ja. Jag har bara inte skrivit böcker än. Så att jag hoppas att det här
0: så det
1: är...
0: finns mer där inne?
1: Det finns mer, och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation. Mm. För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
0: Mm. Och hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här och är helt okej med det.
1: Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej.
0: Mm. För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
1: Ja, men just idag mår han bra. Mm. Vi har en väldigt stark relation. Men liksom, han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte, så är ju liksom livet som anhörig konstant där. Mm. Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
0: Mm. Ni har ju barn tillsammans, jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Mm. Men är er relation helt avslutad, alltså ur er kärleksrelation?
1: Ja, men vad jag vet idag i alla fall, något som jag har lärt mig, Titti.
0: Ja,
1: det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som något som jag aldrig trodde fanns. Och det, dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom. För att han är liksom till syvende och sist min anhöriga. Och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det. Men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
0: Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen? Inte dras in i det där medberoendet igen?
1: Ja, medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen. Hela tiden en färskvara. Så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken. Att jag verkligen, för ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv gör ju han med sig, och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel, och så bestämde jag mig. Jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken, men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt. Mm.
0: Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Mm. Varför kändes det så, och hur har de reagerat?
1: Ja, men framförallt liksom ex eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt, som jag har burit, och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad. Och då fattar jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite, och det är ju som att jag får lite aha-upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska. Så började jag se någon annan, någon som kanske inte har levt helt i sanning, någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona på något sätt. Som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Och, men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ för att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer när jag i själva verket kanske inte var det.
0: Mm. Så jag började. Hur liksom, reagerade folk?
1: Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande, och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Mm. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Mm. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as. Liksom. Mm. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu. Typ så.
0: Fint. Det gör något med en när man säger förlåt.
1: Ja, verkligen.
0: Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på. Landslagströjan är på.
1: Otroligt glad.
0: Ja. Var det en fin tidig morgon?
1: Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
0: Det är ändå din vanliga tid.
1: Så
0: där,
1: att alltså. Precis, jag var inte så orolig. Men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverigetröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
0: Gud vad härligt. Hanna Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Stort tack till dig.
0: Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Lite mer protein och D-vitamin, det är Livsmedelsverkets nya kostråd för 65-plussare. För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att ny kunskap visar att bra matvanor bland annat minskar risken för demens. För äldre med nedsatt aptit är det extra viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Men för alla som passerat 65 så innebär kostråden i korthet att äta mycket frukt, grönsaker och fullkorn. Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter. Begränsa intaget av sötsaker och alkohol. Prioritera lite extra protein. Det behovet ökar med åldern. Och för alla över 75 år rekommenderas alltså tillskott av D-vitamin. På det stora hela går det att få till något riktigt trevligt av det där, känner jag, som också ska skärpa mig. Liten bit kvar till 65. Kimberly, Eternity.

0: I nästa timme ska det handla om gängkriminella i politiken och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, ska jag prata med. Hon är på svensk mark. Men nu blir det Johan Westerberg med Ekonyheter. Klockan är 2.
1: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de 2 fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Sammelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om. Så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
3: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
4: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
1: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40 personer hittills i år avrättats med hänvisning till nationell säkerhet enligt FN. 18 av de avrättade var demonstranter. Landets regim slog i början av året brutalt ner mot de landsomfattande protesterna som föregick Irankriget. Exakt hur många som dödades eller greps av säkerhetsstyrkorna har inte kunnat fastslås av oberoende granskare. 2 män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet i fråga är P4 Extra. Och gängkriminella infiltrerade Socialdemokraterna i Botkyrka. De uppgifterna kom för några år sedan och tillbakavisades kraftfullt. Nu kommer nya vittnesmål. Hon tog kartläsarlicens. Det var svårt att säga. Kartläsarlicens när hon var 12. Nu är Tove Bertilsson från Säffle kartläsare till rallyförare och har hela ansvaret för hur kurvorna ska tas. Och lite senare pratar jag alltså också med Annika Sörenstam som är på svensk mark några dagar. Det här är Bruno Mars Treasure.

0: För några år sedan så skakades Socialdemokraterna i Botkyrka av uppgifter om att gängkriminella deltagit på partimöten och påverkat en maktkamp inom partiet. Socialdemokraterna har senare kallat det för rykten, men nu presenterar Sveriges Radios granskande program Kaliber nya dokument och vittnesmål. Jag säger välkommen till Frida Grönholm, reporter på just Kaliber.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men för den som då inte har följt den här historien från allra första början, vad är det ni har granskat?
1: Ja, men det är en ganska rörig historia faktiskt. Vi har granskat vad det var som egentligen hände det där året då, som ledde fram till att Socialdemokraternas i Botkyrka dåvarande gruppledare Ebba Östlin röstades bort. Det blev enormt uppmärksammat när det hände, framförallt eftersom Aftonbladet och Expressen kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit då vid den här omröstningen. Och väldigt kortfattat så handlade det om att S stängde studieförbundet ABFs, och här jag hör ju att det blir rörigt, men det var så det var. Deras fritidsgårdar efter larm om att kriminella vistades bland barnen. Alltså både kriminella besökare och kriminell personal. Och ABF har starka kopplingar till socialdemokratin. Så snart då så krävde socialdemokrater med just kopplingar dit att Ebba Östlins förtroende skulle prövas, och i samma veva då så börjar personer med gängkriminella kopplingar dyka upp på socialdemokraternas egna möten.
0: Okej. Nu har ni ju gått igenom dokument, ni har pratat med källor, alltså ni har ju inte släppt det här. Vad är det viktigaste ni tycker att ni kan visa nu som inte har varit känt tidigare?
1: Men jag tycker faktiskt personligen att Socialdemokraternas egen utredning av det som hände är det intressantaste. Hur de så snabbt kunde slå fast att de inte hittade några tecken på kriminell infiltration i partiet, trots att partimedlemmar hade slagit larm uppåt, trots att flera kriminella personer deltog på deras möten, och hur de idag då, när vi vill ställa frågor om den här utredningen, inte kan svara på hur de dragit sina slutsatser. Och hur de liksom ända upp på partiledarnivå har slagit ifrån sig de här uppgifterna, trots då att det finns många personer som kan berätta om hur de har sett de här personerna på flera möten, och att de kan namnge dem. Och sen kan vi då berätta att en av de här kriminella till och med var med och nominerade vem han ville se som ny gruppledare efter Ebba Östlin.
0: Som du nämner då, så handlar det om gängkriminella personer som rör sig inne på ABFs fritidsgård. Vi var inne på det här. Och där finns det ju också barn och ungdomar. Alltså, hur allvarligt ska man se på den här bilden som har växt fram när ni har gått igenom materialet?
1: Nej, men polisen säger till oss att de reagerar liksom tidigt på det här och tyckte att det var allvarligt. De träffar på personer i skyddsväst inne på fritidsgårdarna. Varför har man skyddsväst, säger de till oss. Jo, det är för att man är rädd för att, eller förväntar sig att bli skjuten, och som sagt, de här personerna är runt bland barn. Vi har fått tillgång till ABFs egna listor över vilka som fick leda studiecirklar, och då kan vi se att det bland dem finns personer som under tiden eller i nära anslutning till att de höll de här studiecirklarna, alltså kurser, om jag får förenkla det lite, begått då grova brott i gängmiljö. Och då har de hållit studiecirklar som handlat om ledarskap, jämställdhet eller bakning.
0: Mm. Och vi kan väl säga att det här är ju en historia som börjar med att handla om fritidsgårdar och ABF, men slutar då i den här maktkampen som du nämner inom Socialdemokraterna. Jag tänkte vi lyssna på ett klipp. Det här är när kommunalrådet Ebba Östlin insåg att något inte riktigt stod rätt till vid ett partimöte.
2: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning, så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet. Och då tänkte jag att det här måste jag ju lyfta med partiet lokalt, och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
0: Ja, Frida, vem är det Ebba Östlin säger att hon ser här?
1: Det är en av ABFs tidigare fritidsledare. Och det är alltså en gängkriminell man då som av polisen pekats ut som en av de ledande inom narkotikaförsäljningen i Alby, som är då en ort i Botkyrka.
0: Och alltså på det här mötet, var den här personen, på vilket sätt alltså deltog personen? Alltså engagerade sig på något sätt?
1: Det var ju flertalet socialdemokratiska möten under ett års tid. Men enligt våra uppgifter så var de där, de här kriminella personerna, för att på något sätt då få bort Ebba Östlin. Eftersom de ska ha varit besvikna på, väl ett milt ord, men liksom irriterade över att ABFs fritidsgårdar stängdes. Flera tidigare socialdemokrater som vi pratat med uppfattar också att de var där för att skrämmas. Det var i alla fall effekten som flera av dem hade på flera socialdemokrater vi har pratat med. De berättade att de såg sig om över axeln när de åkte hem från möten och liknande.
0: Sen gjorde ju Socialdemokraterna en egen utredning. Där kom de fram till att det inte fanns några belägg för infiltration. Jag tänker att vi lyssnar på vad partiledaren Magdalena Andersson säger om händelsen.
3: Det där i Botkyrka har ju inget... Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet. Det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Ulf Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
0: Ja, det här var ju då inför, alltså den första gången då ni hade tagit i det här ämnet, så att säga. Men vad visar er granskning om det hon säger här?
1: Ja, men det där var ett citat från i höstas. Det är alltså inte vi som har gjort den intervjun med henne. Men vår granskning visar att det var precis som lokala socialdemokrater i Botkyrka försökte säga hela tiden, att gängkriminella personer hade börjat dyka upp på partiets möten.
0: Men vad skulle du säga är den största obesvarade frågan som finns kvar kring det som hände i Botkyrka?
1: Nej, men då återkommer jag nog till utredningen faktiskt. För Socialdemokraterna själv menar ju, och de säger till oss, att de har, liksom, de har velat gå till botten med det här. Men frågorna vi vill ställa, alltså, det är ju, på vilket sätt har de gått till botten med detta? Och om de verkligen har gjort det, hur kunde de i så fall missa de här kriminella personerna? Men vi får inga bra svar på de frågorna.
0: Jag säger tack till dig där, Frida Grönholm, reporter på Kaliber. Fint att du var med på Extra idag. Och själva granskningen, ska vi också säga, finns i två delar. Den kan man lyssna på på Sveriges Radio Play. Den första delen heter Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Så vet man vad man ska leta efter. Det här är Céline Dion, I'm Alive.

0: De flesta 16-åringar, de sitter ju i passagerarsätet och så är det någon annan något äldre som kör. När det gäller Tove Bertilsson från Säffle, då sitter hon bredvid rallyförare och ansvarar för att de inte ska missa nästa kurva eller åtminstone ta den precis rätt. Välkommen till P4 Extra, Tove.
1: Tack så mycket.
0: Du var bara 12 när du gick och tog kartläsarlicens. Hur kommer det sig att det här blev liksom din värld? Hur hamnade du i en rallybil första gången?
1: Ja, det hela min släkt, mammas sida, har ju funnits inom motorsporten på något sätt. Jag har varit aktiva i några klubbar, kört lite folkrace och lite sånt där. Och sen så fick jag ju min bonuspappa, Jonas Karlsson, som även har vunnit Sverigeserien. Han fick in mig och han fick jag mitt första notblock av när jag var 10. Så satt jag hemma om kvällarna och övade på noter. Och sen till slut när jag fick sätta mig bredvid så var det självklart att jag skulle göra det.
0: Nu låter det plötsligt som att du skulle börja spela blockflöjt när du pratar om notblock. Vad är det för något?
1: Men det är en beskrivning av hur vägen ser ut. Hur mycket en sväng svänger och om det är en bro eller om det är en stenytter eller hårnål till exempel.
0: Mm. Redan där har du tappat bort mig. Underbart. Ja. Jättehärligt. Men du, för den då som aldrig någonsin har kört eller åkt i någon form av rallysammanhang, hur skulle du beskriva ditt jobb som kartläsare?
1: Min uppgift är väl att ta hand om det praktiska runt en rallytävling, som lite olika tider när det är service och lunchuppehåll. Men sen så i bilen så läser jag ju roadbook där jag beskriver vägen till nästa tävlingssträcka. Men min huvudsakliga uppgift skulle jag säga är att hjälpa föraren att köra så snabbt och säkert som möjligt och förhoppningsvis ta sig till mål.
0: Alltså det är ju ganska häftigt. Jag har ju sett några så här filmsnuttar och så där man ser hur det ser ut inne i rallybilar. Det känns ju lite grann som att den som kör håller ju faktiskt bara i ratten och trampar på gasen. Det är ju faktiskt du som bestämmer hur bra det ska gå i den här tävlingen. Kan man inte säga det?
1: Jo, men det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Det krävs mycket tillit och att man litar på varandra.
0: Om man tittar tävlingsmässigt då, vad är du mest stolt över? Vilka framgångar?
1: Jag skulle nog säga alla tävlingar med min bonuspappa och när hela familjen har varit med och hundarna och lite omkring så tycker jag är väldigt roligt.
0: Vad härligt. Du kör med din bonuspappa Jonas som ju är en väldigt skicklig förare. Blir det någonsin dålig stämning mellan er? Jag tänker, ni är ju också familj. Då är man lite närmare än vad man kanske är med bara en, så att säga, en vanlig kollega oavsett vilken bransch. Hur funkar den här relationen?
1: Ja, det blir ju tidiga morgnar och då är inte jag så pigg. Då kan det bli lite irritation från min sida, men han är så lugn så han är van.
0: Du har sagt någonstans att du fortfarande blir lika nervös som du var när du var 12, när det drar ihop sig för tävling. Vad är det som gör att du blir nervös? Och kan det vara ganska bra att vara nervös?
1: Ja, men det tror jag. Det kan nog bidra till att man har huvudet på plats och koncentrationen på topp. Men sen så, jag tycker fortfarande jag blir lika nervös. Men det är väl främst för att jag vet att om jag gör ett fel så kan det finns en risk att vi åker av vägen.
0: Mm. Men du, apropå det så har ni ju faktiskt rullat en gång. Det var i maj, så det här är ju inte så länge sedan alls. Vad minns du från den olyckan? För det ser ju alltid så jäkla läskigt ut.
1: Ja, det gick bra. Med oss gick det ju väldigt bra och det är ju så säkert. Och just i rullningen så hann jag inte riktigt att tänka. Men sen var det ju när det skulle skjuva tillbaka oss. Så hängde vi upp och ner där i 2 minuter. Så det var lite obehagligt.
0: Det går ju med en jäkla fart. Och du sitter och tittar in karta väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag förstår ju att du inte har anlag för åksjuka. Men
1: Nej. Reagerar
0: du någonsin på att det går så fort? Tänker du någonsin på farterna?
1: Men jag gör faktiskt inte det. Jag är så himla koncentrerad på mitt jobb och på vägen och på noterna, så jag hinner aldrig tänka riktigt. För det kan vara så här ibland efter rallyn att någon förare säger, men gud, såg du den svängen eller något sånt där, och jag är helt bara fattar ingenting.
0: Nej, du kör inte rally, eller du kartläser inte i alla fall för naturupplevelsens skull, eller hur?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du, det finns ju en kartläsarlegendar som också är från Värmland. Alltså, ni är bra på motorsport i de trakterna. Jajamän. Tina Turner pratar jag om. Jag har haft glädjen att träffa henne flera gånger. Superhärlig person. Visst är det så att du har fått låna hennes overall när ni tävlar? Hur kommer det här sig?
1: Ja, det är ju... Jag hade hennes overall på mitt första rally någonsin faktiskt. Och då var det min bonuspappas kompis hade köpt hennes overall, tror jag. Och då fick jag låna den av honom när jag inte hade någon annan.
0: Var det lite grann en turgrej, tror du?
1: Ja, men det kanske det var.
0: Att du fick...
1: Det kändes speciellt.
0: Om vi tittar framåt då, om vi blickar några år framåt, vad drömmer du om? Vill du fortsätta kartläsa eller skulle du vilja vara den som håller i ratten?
1: Ja, det har jag tänkt lite på, men jag skulle absolut vilja fortsätta kartläsa. Jag tycker det är jätteroligt och man får lite mer frihet, skulle jag väl vilja säga, att man kan välja lite om man vill åka med, ja, vad man vill, lite så.
0: Mm.
1: Och sen så just inom kartläsningen så tycker jag, ja, men vill jag åka mer tävlingar och eventuellt åka ett vinterrally. Men sen om jag får drömma riktigt stort är det väl rally-VM, VRC, som är mitt slutmål.
0: Tycker jag absolut att du ska ha blicken inställd på, helt rätt.
1: Ja.
0: Och nu har du sagt det högt också inför sist och där 1 miljon människor.
1: Ja.
0: Så det, ja, det tycker jag är ett jättebra mål. När tävlar du nästa gång och vad är det för sammanhang?
1: Det är i juli med Thomas Pettersson från Enköping. Då åker vi en tävling i Tierp.
0: Jag önskar er båda, och absolut mest dig faktiskt, Tove, eftersom det är dig jag har på tråden. All lycka framåt.
1: Tack så jättemycket.
0: Tove Bertilsson, 16-årig kartläsare från Säffle. Här lyssnar vi på Billie Eilish med Birds of a Feather.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30 vilken sekund som helst. Efter det så träffar både du och jag Annika Sörenstam.
1: P4 Stockholms nyheter här. Jag heter August Bergqvist. Två män i 20-årsåldern döms till 6,5 års respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med en machete.
2: Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december förra året och enligt polisens utredning var offret inte den tilltänkta måltavlan för attacken. Södertörns tingsrätt beskriver gärningen som livsfarlig och oerhört brutal. De två dömda männen stod åtalade för mordförsök men dömdes för synnerligen grov misshandel. Den mannen som fick det längre straffet förnekar gärningen och har sagt att han inte ens befunnit sig på platsen, medan den andra har erkänt misshandel av normalgraden.
1: Det berättade Sven Bagge. Att ta med sig en kniv när man ska söka jobb är inte att rekommendera. Regeringskansliet Rosenbad i Stockholm, det var där en tidigare polischef och nu chef på en statlig myndighet skulle på anställningsintervju i vintras. Men hos skyddsvakten tog det stopp eftersom han hade en hopfällbar kniv i sin väska. Mannen döms till 1200 i böter för brott mot knivlagen. Mannens förklaring var att han blivit av med ett multiverktyg i säkerhetskontrollen på Arlanda och ersatt det med kniven. Algblomning har slagit till i vattendrag i Norrtälje kommun. Efter provtagningar avråds nu från bad vid bland annat Lommarbadet och Åkerbadet. Att få i sig vattnet kan leda till magsjukeliknande besvär och hudproblem. Det blir mycket moln och skurar i Stockholms län nu under eftermiddagen. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 13 och 18 grader. Vinden blir nordig. Trafik nu, Patrik Larsson.
3: Det har brakat loss med regn på många ställen i Stockholm senaste kvarten 20 minuter och det ligger en halv sjö på E4 Uppsala vägen vid Haga Norra i riktning mot Norra länken. På E18 Norrtäljevägen, en bit efter Brottby, ligger däckrester på vägen och en lastbil kämpar sig långsamt fram mot avfarten Roslagstoppet för att där åka ut och sedan vänta på hjulbyte. Förhoppningsvis blir det ingen påverkan på själva motorvägen alldeles snart.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I Uppsala i en studio sitter Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam. Hur är läget?
5: Jo, läget är bra. Tack så mycket.
0: Du är på svensk mark för du har tagit med dig din stora golftävling hit. Här vill jag har massor med frågor. Känner du dig hyfsat redo? Vi ska ta lite musik, sen ska vi prata lite mer du och jag. Är du på hugget?
5: Jag är på hugget. Nu kör vi.
0: Härligt. Du, Beatles, hur känns det?
5: Jo, det är bra. Det känns skönt att vara hemma.
0: Ja, fint. Och här kommer lite solsken. Here comes the sun. Annika Sörenstam hör du efter den här låten.

0: P4 Extra lyssnar du på, och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, är alltså på svensk mark. Hennes golftävling Annika Invitational Europe spelas just nu i Uppsala. Hej igen, Annika.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Jag känner samma, att det är kul att du är här. Hur involverad är du i själva tävlingen? Är du liksom hands-on i detaljerna?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag är alltid hands-on. Jag försöker göra så mycket som möjligt. Och när jag kan, självklart så är jag inte här för att spela golf, utan jag är här för att inspirera de unga tjejerna. Men jag har ju en klinik, så jag ska slå lite bollar imorgon och prata lite och göra instruktion och lite sådana saker. Men hänga med tjejerna, hänga med sponsorerna, vara på klubben och synas och höras. Det är väl min roll den här veckan.
0: Mm. Och den här tävlingen då anordnas av Annika Foundation. Du startade den 2007. Varför är det viktigt för dig att stötta unga tjejer?
1: Jag tycker det är kul. Det känns väl lite som ett ansvar, kan man väl säga. Men ändå så är det någonting som jag tycker är roligt. Det är mitt sätt att ge tillbaka, kan man väl säga. Ge tillbaka till golfen och säga tack. För att hade det inte varit för golfen så hade inte jag varit vad jag är idag, kan man väl säga. Så att det är ett sätt att kunna växa golfen, men uppmuntra och motivera och inspirera nästa generation. Och som du sa, vi har gjort det här ett antal år. Det är 19 år nu då. Ja, tiden bara flyger, ja. när man har kul, som man säger. Men det är ju som sagt ett sätt att säga tack och ge tillbaka till sporten.
0: Men som ung, då var det ju så att du kunde undvika att vinna för att du ville inte hamna i centrum. Vad gjorde du för att ta kontroll över blygheten?
1: Ja, det stämmer ju definitivt. Jag känner mig fortfarande blyg. Det är väl bara naturligt kanske. Men jag tror att golfen har hjälpt mig att få den styrkan och att våga vara sig själv och våga nå mina mål. Och så någonting som man nästan var tvungen att göra om man ska ut och spela golf i världen och vinna tävlingar, så måste man ju ändå ge lite vinnartal lite då och då och sådär. Och jag menar, att hålla på med sponsorer och vad säger man, åskådare och fans och sånt, så måste man höras lite då och då. Så det var väl någonting som jag fick lära mig under tiden och blev lite mer bekväm. Men det är ju egentligen ingenting som jag liksom vaknar på morgonen och säger, hej, nu ska jag hålla tal framför en stor grupp. Så där, det är väl någonting som jag får bita ihop rätt så hårt för att göra.
0: Ja. Men finns det några saker, man tänker på dig i din tidiga karriär, saker som du upplevde och så där, som du vill hjälpa unga tjejer med nu, så att de får mer liksom av en smidigare resa?
1: Ja, det är en av sakerna. Framförallt man ska vara sig själv. Men vi pratar mycket om vad som krävs. Träning, fysträning, den mentala träningen. Många av de här tjejerna som vi har den här veckan, de är i stort sett 16-17 år, kan man säga. Så det är ju en viktig period i deras karriär. Ska jag satsa på golfen i sådana fall? Hur gör jag det? Och hur jobbar jag med en tränare? Och hur med svingen? Vad är det som är viktigt? Och hur, de pratar mycket om fysträning. Och något som är väldigt populärt är ju här. Ska jag åka utomlands och plugga? Framförallt ska jag åka till USA kanske. Det är någonting som jag gjorde. Jag åkte på universitet och spelade golf. Och jag tog inte studenten där, men jag pluggade ju 2 år i alla fall. Och det pratar vi mycket om. Och kunna liksom få dem att tänka lite större och lite längre och lite mer avancerat på det sättet. Så att det är många olika teman som vi pratar om. Vi pratar om kost, vi pratar om hur viktigt det är att sova. Men framförallt så är det ju också att för många att kunna träffa andra tjejer från andra delar av världen som har samma intressen, som tycker om att spela golf. Och självklart så är vi en rätt så avancerad tävling här. Så att de spelarna som vinner här, det är ju liksom, det är så mycket som står på spel, om man säger så.
0: Men du, att vinna den här golftävlingen som du arrangerar, vad för det med sig? Blir man rik som ett troll? Får man möjligheter? Vad finns det i potten mer än

0: en chans att åka iväg på och spela college golf. Så det är ju, det är svårt att sätta en prislapp på det, men det är ju en erfarenhet. Och sen så, självklart så är ju svenska landslaget och deras coacher här och tittar på spelarna. Så det har blivit en jag menar, det är ju en rätt så en stor tävling med rankingpoäng som är viktigt för många av de här.
1: Men du Annika, jag ska inte tvinga dig att säga några namn, men om du tittar på de svenska tjejerna som är på tävlingen, är det någon som du håller ett litet extra öga på som du tänker, det där kommer vi att få se mer av?
0: Ja, men vi har ju många svenska tjejer som är här, och det är det som är det bra med den här tävlingen, att vi kan ju styra och ställa lite när det gäller stavfältet, så det är självklart så vill vi ha mera svenska tjejer än utländska spelare. Så att, jag ska inte peka ut någon, men jag kan ju tala om att svensk tjejgolf är ju på hög nivå, och det är någonting som vi är väldigt stolta över, såklart. Golfförbundet är ju väldigt, de är väldigt involverade, de är här och stöttar de här tjejerna, och vi har ju haft flera tjejer som jag kan ju tidigare bara nämna, Meja Örtengren är en spelare som jag tänker på, hon har vunnit vår tävling, men också har åkt och plugga på Stanford då i Kalifornien, som är en av de största, eller mest, ja, man ser det i skolan, har bästa golflaget, och de vann ju deras stora tävling där som är NCAA som det heter, det är ju den största tävling man kan vinna på college-nivå, hon var med i det vinnande laget, så att, det är en tjej som har spelat i våra tävlingar ett antal gånger, och det är sådana spelare som den här tävlingen producerar.
1: Kul! Annika, du får inte gå någonstans, för vi ska prata mer efter Kylie Minogue som kommer här. Can't get you out of my head, och jag pratar alltså med Annika Sörenstam.

0: Det här är P4 Extra och jag pratar med golflegendaren Annika Sörenstam i Sverige med sin ungdomstävling just nu och har landat i en studio i Uppsala för att vara med här hos mig. Du, nu när du inte tävlar på samma sätt längre, Annika, det är inte liv och död längre. Alltså, du har ju mycket pannben, annars skulle du aldrig ha nått de nivåer du har gjort. Någon, alltså, talang, men också naturligtvis ett driv. Hur märks det nu i ditt liv? Att du har det här drivet och det här pannbenet. När dyker det upp nu?
1: Ja, det är en bra fråga. För det första är det någonting som jag tror det kommer aldrig försvinna. Utan det är liksom...
0: Exakt.
1: Det sitter djupt, så att säga.

0: Så jag är fortfarande en tävlingsmänniska, vare sig det gäller golf eller man spelar kort eller, ja, du kan tänka dig, det är alltid någonting, man vill alltid vinna, det är alltid så det har varit. Men jag menar, vad får jag ut idag? Jag menar, det är ju fortfarande, om man tänker på den här tävlingen som jag har, då, jag vill ju ändå liksom att det ska bli en bra tävling. Jag är ju liksom tävlingsmänniska på det sättet. Alltså, har vi bra startfält? Hur är banan? Liksom, har vi bra sponsorer? Liksom, trivs tjejerna och sådär? Och sen, jag menar, det är ju allting som jag gör. Jag bygger ju ett antal banor runt om i världen och det är ju samma sak där. Liksom, det här ska bli en jättebra bana. Jag vill att de som spelar här ska trivas. Är den tuff? Är den bra? Är den fin?
1: Du vet, men så här, det är alltid... du så där då att här ska vi... Nej, inte hålet där. Hålet ska vara här borta. Vad håller inte på med bunkrarna där? Det ska vara bunkrar där. Alltså, är du liksom så på det?
0: Ja, vi ser det. Jag menar, när det gäller flaggplaceringar, det är någonting som de gör när banan är färdig. Ja, men jag menar, när jag kommer in från början, det är ju liksom hur många tees och hur stora ska de vara? Vad har du, bunkrarna på fairway, ska det vara två på vänster sida, en på höger? Eller ska den vara 200 meter från tee? Eller ska den vara 250 meter? Okej, nu har vi en grina. Hur stor ska den? Ska den vara, hur ska den se ut? Ska den se ut som en njure? Eller ska den se ut som ett hjärta? Eller ska den vara en fyrkant? Och förstår jag menar? Ja, alltså,
1: men du är inte där och gräver i alla fall.
0: Nej, inte varje dag är jag inte där. Men man gör ju ett antal... jag är ju där några gånger under själva... Om man säger, när de bygger av. För att jag menar, först så jobbar vi på papper. Och sen åker man ju dit, så tittar man. Och så får man ju lite en annan perspektiv. Och så får man göra om mycket där. För att det ser annorlunda ut i verkligheten. Och sen har vi en typ... en sån upp... Vad säger man... opening ceremony som man brukar säga, och sen så är vi där några gånger, så klart jag ser det och jag är med, men jag försöker att lägga, om någonting har mitt namn på det, så är jag väldigt involverad.
1: Det är lätt att fatta, tänker jag. Men du, du har två barn och din son Will, han börjar bli riktigt bra på golf, har jag hört fåglar som viskar om, och ni två har ju tävlat tillsammans flera gånger, men hur har det varit när barnen växte upp, Annika? Fick de vinna eller de fick bara lära sig den hårda vägen?
0: Ja, nej, det här får man ju... Det är ingenting som man får, det vet du i livet. Det är inget, man får ju kämpa på. Så att, nej, men det är klart att det är kul att se att vår son Will har intresse i golf, eftersom golfen har en så stor del i mitt liv, men också i min mans liv. Mikes pappa spelar mycket golf när han levde så där. Och sen vår dotter nu, hon ska ju försöka kolla in på... I USA har man ju... liksom golflag i skolan, så hon ska ju, det är lite annorlunda om man jämför med Sverige, man är med i en klubb liksom, men i USA har man då skollag, och så hon ska försöka kvala in där, så det ska bli kul att se. Men ja, han har ett jätteintresse, det enda han vill göra det varje dag, så är det liksom frågan, måste jag gå till skola, jag kan inte gå till driving range istället, så det är någonting som vi varje dag diskuterar. Men han har ju drömmar om att bli proffs någon gång i framtiden, men vi får se hur det går. En dag i sänder, som man säger, och du vet, det är ju väldigt tufft, konkurrensen är ju stenhård, så att men han spelar ute på banan idag, och sen har han en tävling, ska spela i en Stockholms golfförbund har en tävling imorgon, så han ska spela på Värmdö, så det ska bli kul att se 36 hål, så att det är kul att han har det intresset, som sagt var.
1: Just det, kul. Men då är det inte en Sören Stam man håller utkik efter, utan det är Maki, eller hur?
0: Ja, de har pappas namn.
1: Just det. Det kanske är både bra och dåligt, vad vet jag. Att heta Sören Stam hade kanske kommit med vissa förväntningar. Men du är ju amerikansk medborgare sedan 2006. Din relation till Sverige då?
0: Ja, jag är fortfarande svensk medborgare. Det måste jag tala om. Barnen är ju svensk medborgare också, så jag försöker hålla den kontakten. Vi håller ju vårt hushåll, kan man säga. Vi har väl svenska... vi firar lite svenska, eller man säger traditioner. Typ lite påsk och lite jul och lite sådana saker. Midsommar, självklart. Det är därför vi är här. Och så blandar vi in det lite med amerikanska traditioner som... Ja, Thanksgiving och lite Halloween och sånt. Så att vi firar ju mycket. Ja. För det blir ju dubbelt, så att säga. Men det är ju i mitt sätt att kunna dela med mig min kultur. Och liksom att barnen får lära sig lite vad Sverige handlar om. Och jag pratar ju svenska med vår dotter. Hon är jättebra på svenska. Så det är kul. Vår son Will däremot inte lika bra. Mannen detsamma inte så bra. Men Eva och jag, vi har ju vårt lilla hemliga språk tillsammans. Så det känns ju skönt.
1: Du, Annika, din golf har ju uppmärksammats på längden och tvären världen över, och du fick ta emot frihetsmedaljen i USA. Det här är ju en stor ära. Den delades ut av president Trump. Du jobbar också med Trumps satsning på skolgymnastiken, återinför ett presidential fitness test igen. Hur skulle du beskriva din relation till Donald Trump?
0: Ja, jag jobbar ju inte direkt med honom kan man säga. Det är mer administrationen, dagens administration som jag jobbar med när det gäller det fitnesstest som du nämnde. Och det är någonting som jag brinner för. Det är ju vad min foundation handlar om. Det är ju att få unga människor att vara aktiva. Hålla på. Våran del är ju golf för det mesta, men ändå att liksom vara aktiva. Och det är någonting som tyvärr, som man ser i dagens läge, många barn är ju inte aktiva, sitter mycket i telefoner och alltså, de rör inte sig på samma sätt som vi gjorde när vi var yngre, när vi var ute och lekte och klättrade träd eller var på golfbanan eller spelade tennis eller fotboll, eller du vet, alla de här sporterna man håller på sig. Och det är ju någonting som man kanske inte tänkte på under den tiden, men nu är det inte, kan man inte ta allting för givet, så att det är ett sätt som vi försöker få ungdomarna i USA framförallt att vara lite mer aktiva och få, det är så många som är överviktiga där tyvärr och diabetes är ju så himla högt, så att, nej men det är det jag jobbar, det är mer den administrativa och det är något som president Trump har tagit tag i, men jag jobbar inte med honom direkt som sagt, han har väl lite större grejer än att jobba på det.
1: Ja, jo, det ligger ju mycket i det, men du har ju bott länge i USA, du har varit öppen med vad du står och att du är republikan och sådär, märker du att det är någonting som uppmärksammas runt dig, kanske mer när du är någon annanstans än i USA, för många är ju Donald Trump en kontroversiell person, och att du är öppen med vad du står, är det någonting som du någonsin har fått ångra?
0: Nej, jag menar jag känner väl ändå att världen är väl öppen, man ska finnas frihet att kunna tycka och tänka som man vill, det är väl det. När det gäller liksom olika partier så ju, kanske man inte alltid tycker att alla saker är exakt som det partiet står för. Men vissa grejer är väl lite mer riktat i den riktningen som jag står för. Och det är väl någonting som... Ja, men jag tycker det är viktigt att kunna vara ärlig med vem man är och vad man står för. Och sen det är klart att alla inte håller med på samma nivå, men det är ju, då får man ha diskussioner och sen ibland får man väl komma överens om att du tycker så, jag tycker så. Vi kan fortfarande vara vänner. Vi är ju vänner på båda sidorna om man säger så. Det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag eller är involverad. Utan det är ju kanske någon gång ibland när det är viktigt, när det är val och när det är vissa speciella diskussioner kanske. Och då kommer det fram. Men annars är jag ju en golfare, en mamma, en entreprenör. Det är väl det som är det viktigaste.
1: Du sa också något väldigt viktigt, att man faktiskt får tycka olika. Det är demokrati och yttrandefrihet, och kanske är det vi ska värna allihopa. Där förenas vi kanske, alla.
0: Jo, skulle världen bli lite lättare tror jag.
1: Så är det säkert. Annika, jag är så himla glad att du var med i P4 Extra idag. Väldigt roligt att höra dig, och du är alltid välkommen tillbaka, det vet du.
0: Tack så jättemycket. Uppskattar att ni har pratat om vår tävling. Det ska vi fram emot att se framtidens stjärnor spela.
1: Ja, det ska bli spännande att se vad som blommar ut ifrån detta. Stort tack för idag, Annika Sörenstam.
0: Tack så mycket.
1: Här kommer en av alla dessa VM-låtar. Nu är det Björnsson, All of My Heart.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Ja, det är nästan svårt att kliva in och avbryta här. Jag ber alla om ursäkt. Kulturnytt strax. Torbjörn Karlsson, du är redo. Det ska handla om en av våra folkkära författare som ska få ett litteratursällskap.
1: Precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist-sällskapet bildas. I Västerbotten förstås, där först. Han föddes.
0: Ja, såklart.
1: Intresserar dig kanske?
0: Ja, jag kommer att lyssna. Det kan du lita på. Imorgon här i P4 Extra ska vi prata hatt. Jag vet inte hur mycket hatt du har, Torbjörn. Men för att hitta rätt hatt, då lyssnar man på P4 Extra imorgon. Sen blir det också lite fotboll. Jag ska gästa Pia Sundhage. Vi pratar om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis damlandslag i fotboll. Brady Javier var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, det gör jag även imorgon. Då hörs vi igen 13.04. Nu Torbjörn, är du.
1: Och vi börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill införa sociala medierförbud för barn under 16 år. Det rapporterar BBC. Vid en presskonferens idag sa premiärminister Keir Starmer att han inte är beredd att kompromissa när det gäller barnens säkerhet. Om förbudet godkänns i parlamentet kommer det att börja gälla våren 2027. Och bland de utpekade apparna finns flera som är populära bland barn, som Snapchat, YouTube och TikTok. Här i Sverige föreslog regeringens utredare nyligen en 15-årsgräns, men det finns inget skarpt lagförslag om det än. Författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap 6 år efter sin död. Han är känd för romaner som Livläkarens besök och Kapten Nemos bibliotek. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
2: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
3: Hur känns det här nu då?
2: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
3: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
2: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
1: Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han 2 gånger på 70-talet försökte få i uppdrag att regissera en Bond-film. I intervjun med podden The Rest Is Entertainment säger Spielberg att han aldrig fick en förklaring till varför han fick nobben, men säger att om han får frågan idag så blir svaret, ni har inte råd med mig.
4: Jag satt där i tv-soffan i morse tillsammans med yngsta dottern under varsitt täcke med varsin kaffekopp, men med en gemensam känsla. Det här kan bli ett riktigt bra sommarlov. Vi njuter av Sveriges seger i fotbolls-VM genom hela eftermiddag i P4 Stockholm och vi är förstås på plats i målskyttarnas mecka, Solna. Hjärtligt välkomna, vi hörs efter nyheterna.
5: Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
6: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
7: This is an important milestone to celebrate today.
8: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
9: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tjakna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
10: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
9: Det är en möjlighet för EU, säger Chakna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
5: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indike så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
11: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska det utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
12: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.
5: Reporter Lisa Bratt. I kväll och natt så får östra delar av mellersta Sverige regn, i övrigt klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon får Götaland och Svealand regn, främst i de östra delarna och i sydväst en del sol. Södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet imorgon. I Tornedalen kan det bli någon enstaka skur. Temperatur imorgon mellan 12 och 20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
13: I Stockholm mycket moln och skurar idag, dagstemperatur 13-18 grader. Till kvällen så drar ett regnområde in österifrån med friska till lokalt hårda vindbyar. Även åska kan förekomma. Imorgon mest mulet och tidvis regn, temperatur 11-16 grader. Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Vi har musiken, vi har nyheterna och vi har som alltid trafiken. Där finns idag Patrik Larsson och det händer saker på Essingeleden.
14: Det gör det och det är i höjd med avfarten till Huvudsta. Trafikplatsen heter Tomteboda. Där är flera bilar som står stilla i mittkörfälten. Man kan ta sig förbi till vänster och höger. Det är fyrfiligt där. Det regnade väldigt för en 20 minuter sedan och har blivit en stor sjö vid påfarten från Haga Norra ut mot E4 Uppsalavägen i riktning in mot stan. Annars ganska lugnt på stora vägar och i det kollektiva är det bara röda linjen som stångas vidare med sina problem mellan Slussen och Gamla stan. Det som ger förseningar och utglesade tåg.
13: Patrik, vill du höra något underbart, fantastiskt, härligt, gråtframkallande, eller skiter du i det?
14: Nej, jag får inte säga nej där, så det är klart att jag vill.
13: Klart, Patrik och ni andra, här kommer det.
15: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak till Gyökeres, Gyökeres
16: yes!
15: Mål!
16: Får jag?
15: Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige!
17: Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak och det är
15: mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål!
13: Finns det något att glädjas över så ska man glädjas över det mycket och länge. Det har jag lärt mig av min goda vän Tilde de Paula Eby som är mästare på att fira. Och idag så har Sverige gjort 5-1 mot Tunisien och hade inte stockholmarna varit med då hade det blivit oavgjort. Det hörde ni på Radiospottens referat. Därför Sara Haddad, comeback i eftermiddag i P4 Stockholm. Var är du?
18: Jag befinner mig just nu i Solna. Det är ju liksom, som du sa så bra, meckat av fotbollsstjärnor. Både Alexander Isak och Yassin Ayari är ju härifrån. De har ju stått för 3 mål av 5, så man måste ju vara här, känner jag.
13: Helt rätt, och du kommer att få jobba stenhårt från din mittfältsposition i det här programmet, för vi vill ju höra rösterna om Sverige och framförallt om stockholmarna. För det var som så när man tittade på dem under nationalsången att det är något som ligger i luften, precis som bolaget sjunger. Sverige är i VM och det är härligt.

0: Vad gjorde du mellan 04.00-06.00 den 15 juni 2026? Det är en fråga man kan ställa i många år framöver och som ställs just nu till dig, Sara.
1: Ja, tyvärr så sa jag ju faktiskt till min sambo att det sista du gör är att ställa klockan 04. Gör det, älskling, det är ingen fara, säger han. Vad tror du händer klockan 04?
0: Jag tror han ställer klockan.
1: Inte bara ett, inte bara två, inte bara tre, utan fyra larm som han sover igenom, som jag vaknar till. Och såklart så sätter han på tvn inte där nere på nedervåningen. Nej, han ska sätta på den på övervåningen. Så att jag har ju vaknat ofrivilligt x antal gånger och behövt lida igenom fotbollsljuden, vill jag få säga. Men han var taggad än vad jag var.
0: Ja, vad bra. Men då vet du att Sverige vann med 5-1 och du fick höra det och uppleva det på ditt sätt, och vi kommer att prata mycket om det under den här dagen.
2: Ärendet är under beredning och när vi...
0: Det där inslaget skulle komma lite senare, men vi tar det med en gång. För vi har fått besök i studion av Thomas Hellmark, och då vänder vi oss mot det som händer i våran stad. För vi har pratat tåg idag, tåg som kanske aldrig anländer. Det handlar om det omsusade jätteprojektet Spårväg City till Ropsten som skulle kopplas till Lidingöbanan. Vi berättade ju i morse att allt talade för att den sträckan skulle skrotas. Och nu så har det kommit uppdateringar, Thomas.
3: Nu uppdaterar sig Trafikregionrådet Jakob Dalunde, Miljöpartiet. Han som så sent som i fredags eftermiddag inte kunde ge besked om hur de skulle göra med spårvägen till Ropsten. En sträcka som alla remissinstanser, inklusive SL själv, har dömt ut som omöjlig. Så här lät det före helgen.
2: Ärendet är under beredning och när vi är klara så kommer jag kommentera det.
4: Men okej, för det låter som att ni kommer lägga ner de planerna.
2: Ärendet är under beredning och när det är klart så kommer jag kommentera det.
4: Okej, men vad förändras då sedan i februari?
2: Ärendet är under beredning och när vi är klara med det så kommer jag kommentera det.
4: Varför kan du inte säga något annat?
0: Ja, så där sa alltså Trafikregionrådet Jakob Dalunde till Emma Kirchhoff för fredags eftermiddag. Yep. Vad säger han nu?
3: Ja, nu är beredningen klar. För nu uppdaterar sig Trafikregionen. Och efter vår nyhet i morse så kom det en omfattande rapport med bilagor som kommer fram till precis det som vi rapporterade i morse. Att Spårväg City till Ropsten är, citat, mycket svår att genomföra, slutcitat.
0: Och vad betyder det egentligen?
3: Ja, det betyder väl att den skrotas.
0: Och vilka drabbas av detta?
3: Ja du Peter, var bor du någonstans?
0: Jag bor på Lidingö.
3: Det är Lidingö som får sitta med Svarte Petter här. Lidingö som låtit SL bygga en jättelik spårvagnshall på sin mark utan att ha betalt för det. En vagnhall som nu till största delen står tom. Plus att Lidingö stad själva har byggt en bro för 750 miljoner som skulle vara avpassad för de här tågen.
0: Och det hade då ön ingenting för?
3: Verkar inte så. Det verkar som att man fick det så gjort det här i onödan. Däremot så vill inte regionen helt släppa spårvägen till Loudden och som ska dras då här framför radiohuset. Och som var då skälet till, sägs det, att den här tv-eken fick fällas. Den var inte bara krasslig, den var också så att spårvägen skulle dras fram här. Ja, det hävdar regionen att det kan det fortfarande bli aktuellt med. Men även här så finns det rätt många om och men, så vi får se.
0: Jag säger tack så mycket, Thomas, och på engelska heter det väl to be continued.
3: Typ.
0: Efter den informationen, Taylor Swift, vi behöver lugna ner oss lite med hennes version av Love Story. Pust.

0: Gyökeres har Isak med sig ute till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
1: Ja!
0: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige!
2: Ja, man kan höra på det hur mycket som helst. Och man kan prata om Alexander Isak, Sveriges dyraste fotbollsspelare genom alla tider, två gånger om, hur mycket som helst. Och det ska Sara Haddad göra i Solna centrum efter Chris Ria on the beach.

0: Där finns inte Patrik Larsson. Han jobbar hårt för att ni ska ta er hem enklare.
1: Det är väl inte strandväder för speciellt många just nu eftersom det regnar hyfsat, i alla fall utanför radiohuset. Det är segt på E4-E20 Essingleden. Man jobbar med en olycka vid Tomteboda, alltså avfarten till Huvudsta, och de två mittersta körfälten är blockerade. Det finns en kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter. Kollektivt har Röda linjen kvar sitt problem mellan Slussen och Gamla stan.
0: Yasin Ayari, vi följde i hans fotspår i Hagalund tidigare idag. Nu är Sara i Solna centrum och nu tittar vi närmare på Alexander Isak. Sara.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej. Ljudet försvann lite, herregud.
0: Men ingen
2: är på
0: fara.
2: Ja, jag står här med några superfans. Jag haffade de mest taggade tjejerna i hela Solna. Bland annat
3: Dunja, Daphne.
2: Och det är ju fem tjejer här som vill imitera hur det lät när VM vann. Hur lät det? Alltså när Sverige vann, då vill vi säga. Och vi har ju en fotbollsspelare själv.
3: Hej, jag är Daphne. Jag körde i AIK, men nu kör jag i Ursvik.
2: Vilken tid satte du klockan i morse?
3: 4:15.
2: Och hur många larm satte du då?
3: Jag satte 2 ifall jag inte skulle vakna, men jag tittade med min mamma och hon brukar nästan alltid vakna när det är fotbolls-VM.
2: Och hur trött är du på skala 1-10? Vad är känslan idag?
3: Ja, men det är typ en 6. Man känner ändå liksom energin, men det är fortfarande liksom, om jag lägger mig då kommer jag somna 100%.
2: Så du har hållit igång hela dagen eller?
3: Ja, jag dygnade. Det är bara att köra på hela dagen nu.
2: Men Alexander, Isak och Yasin är ju från Solna. Och jag hörde att du bor i Solna.
3: Ja, det gör jag.
2: Och du spelar fotboll själv.
3: Ja, 10 år.
2: 10 år? Känner du liksom att det är ett vinnande koncept här? Att du kan bli en av dem?
3: Alltså det skulle vara kul, men jag tror inte att jag har den ambitionen. Tyvärr.
2: Är det någonting speciellt? Eller har du någon speciell favoritspelare?
3: Ja, men det är nog Alexander Isak. Jag tycker han är väldigt bra på att skjuta och jag gillar hur han liksom spelar.
2: Och jag står här också med
4: Dunja.
2: Och du såg också matchen. Vilken tid satte du klockan på?
4: Jag satte inte klockan. Jag var vaken nästan hela natten.
2: Har du lagt dig sedan dess?
4: Nej.
2: Men hur orkar ni vara uppe så här?
4: Alltså, jag drack kaffe. Jag drack kaffe och försökte hålla mig vaken så mycket som möjligt. Men ibland så slumrar man till under matchen. Så blir det så här, åh vänta, de gjorde nästan mål. Och så här vaknar man direkt.
2: Men har ni någon gräns på när ni känner så här, nej nu, jag kommer sova igenom, jag kan inte sätta klockan?
3: Gud nej, det är ju Sverige och VM, alltså vi kanske har en mini-chans, men det är liksom, det är fortfarande en chans.
2: Och vad tyckte ni om matchen, om ni beskriver den med 2 ord?
3: Skitbra.
4: Spännande.
2: Och ni kommer kolla alla matcher framöver?
3: Ja, gud ja.
2: Och ni då?
5: Ja!
6: Ja!
2: Ja, ni hör ju. Superpeppade tjejer som inte har några gränser överhuvudtaget. Och vi kanske har en ny stjärna från Solna här.
0: Varför inte? Sara Haddad live ifrån Solna, målskyttarnas mecka som vi kallade. Ayari och Isak, de kommer ju därifrån.

0: Så heter den, I'm on top of the world med Imagine Dragons. En härlig dag att jobba, en härlig dag att leva. Sverige vann i VM. Lokala nyheter på det.
1: Det väntas en hel del sol under hela dagen.
2: Klockan är 3:30. Stockholms handelskammare kräver besked om Sveavägen efter att 2 av 4 körfält tagits bort för att ge plats åt nya cykelbanor. När framkomligheten för biltrafik försämras så får det konsekvenser för transporter och leveranser, säger Carl Bergqvist, näringspolitisk chef. Handelskammaren vill bland annat få redovisat vilka trafik- och konsekvensanalyser som gjordes inför att arbetet påbörjades. Upprustningen av Saltsjöbanan fortsätter. Nu har turen kommit till bron över Värmdöleden väg 222 i höjd med Henriksdalsberget i Nacka. Bland annat makadam, slipers och räls ska ersättas. Under bron har nät monterats för att rivningsmaterial inte ska ramla ner på vägbanan. Arbetet har inletts och kommer pågå fram till augusti. Enligt Region Stockholm kommer kortare avstängningar av enstaka körfält ske nattetid på Värmdöleden och Värmdövägen. Det ser ut att bli soligt och temperaturer på över 20 grader när det vankas midsommarafton enligt SMHI.
1: Det väntas en hel del sol under hela dagen och en temperatur som kan upp mot en 23-24 grader.
3: Det säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI. Enligt honom ser vädret ut att bli rätt jämnt över hela Stockholms län och det är inte heller någon vidare risk för regn.
1: I nuläget så finns det inget som pekar mot det, i alla fall. Inte under fredagsdygnet. Däremot så kan det bli en liten förändring där inåt lördagen. För då kommer ganska varma fuktig luft upp och med det så kan det nog också bildas regn eller åskskurar under midsommardagen då på lördag. Men också en temperatur som går upp mot en 25 eller dryga 25 grader.
2: Sven Bagge heter reporten. August Bergqvist heter jag.
0: Morgonskura idag. I kväll ett regnområde som kommer in österifrån med lite friska till lokalt hårda vindbyar och även oska kan förekomma. Imorgon mest mulet och tidvis regn. Temperatur 11-16 grader. Inte sommar. Men vad spelar det för roll en dag som denna?
4: Som ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas. Han försvarar ett nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yesina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
5: Wow!
6: Kort trafikinfo på det målet. E4 E20 i Essingleden vid Lilla Essingen i riktning mot Södertälje. Flera fordon inblandade i olycka, men det går att ta sig förbi.
0: Patrik återkommer alltid med senaste nytt i trafikväg. Och vi bjuder på musiken till er hela vägen fram till 17:30. Det här är toner från Fleetwood Mac. Och låten, den heter Little Lies.

Ja, de har ett helt eget sound som de har levt på länge och kommer att fortsätta leva länge till på, Fleetwood Mac. Och han är också egen och väldigt omtyckt. Walter Nilsson.

0: Dags för Radiospotten med Cecilia Markvard, och det ska såklart handla om en sak, fotbolls-VM.
1: Den före detta landslagsspelaren Anders Svensson hyllar Sverige efter 5-1 mot Tunisien i premiären i fotbolls-VM. En kross han inte var beredd på.
2: Yassin Ayari skjuter i mål!
3: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajtare tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
1: Ja, men Sverige har redan nu optimala förutsättningar att avancera till 16-delsfinal, säger Radiosportens expert Jon Persson.
4: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3 poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
5: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
4: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
1: Reporter här Andreas Mats. Och landslagsbacken Gustav Lagerbielke ser redan nu fram emot nästa match mot Nederländerna på lördag. En pressad nation efter kryss mot Japan.
6: De behöver ju vinna nu efter en poäng första matchen, så ja, det kommer bli tufft.
7: Hur ska ni utnyttja att de har den pressen på sig?
6: Jo, men lite kanske som idag när vi ledde mot Tunisien, att ja, tålamod, och sen har vi ju 2 okej-spelare att ställa om på.
7: Vad var allra roligast där ute idag?
6: Ja, få se bollarna gå in och sen att få fira tillsammans efteråt, se flickvännen på läktaren och alla svenska supportrar. Ja, det var helt klart en dröm.
1: Lagerbielke till reporter Kristoffer Karlsson. Och frågan är om även Spanien kan få en drömstart på VM ikväll.
8: Spanien är det enda landet som vunnit 3 mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter det följde en mästerskapstorka, men 2024 var Spanien återigen Europamästare och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När målvakten David Raya får frågan om hur laget hanterar press-

0: Fotbolls-VM hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där du just nu kan höra om att Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Men om Zlatan eller du vill lyssna på matchen så finns den i appen Sveriges Radio.
1: Trafiken har ni här i eftermiddag i P4 Stockholm. Det är Patrik som är ansvarig idag. Var börjar vi?
2: På Essingleden ner för E20 mot Norra länken. Det är en jättelång kö som börjar borta vid Essingeöarna. Men vid själva olycksplatsen, vid Tomteboda där man jobbat en stund, där är det precis rensat och klart. På E4 Uppsalavägen Häggvik riktning in mot stan, stillastående bil delvis i höger körfält. I kollektivtrafiken lokalt så funkar det bra förutom tunnelbanan som vanligt har trubbel med röda linjen mellan Slussen och Gamla stan. Långt söderut, neråt Malmö, vid Hässleholm, där är det stopp för tågen och det gäller alltså tågen som går mellan Malmö och Stockholm, men det är väldigt långt från oss just nu.
1: Patrik.
2: Det är jag. Ska jag lyssna på något igen?
1: Jag vet att du gillar fotboll. Hur gjorde du i morse när det var match?
2: Jag gick upp och kollade. Och eftersom jag är en sån där med jobbet som går upp kvart över fyra var tredje vecka så är det inte så svårt.
1: Nej. Hur kollar du?
2: Jag kollade halvliggande i soffan med ett par frukostmackor och hade inga problem att hålla mig vaken.
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Ja, men jag gjorde samma sak. Med yngsta dottern satt vi där och var väldigt noggranna i vårt tittande. Han hade väldigt, väldigt roligt. Jag tror inte att du är väldigt, väldigt förvånad över det med tanke på hur matchen var.
2: Nej, kul för er.
1: Eller hur?
2: Ja.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
1: Ja, men gör det. Häng med oss hela sommaren. Morgon, förmiddag och eftermiddag. Där vi är just nu, Sara Haddad på fältet, Patrik Larsson har trafiken, August Bergqvist kör nyheterna och jag heter Peter Gide. The heat is on med andra ord, Agneta Fältskog.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
6: Wow! Ett av två mål från Yasin Ayari och så ett mål av Alexander Isak och så har ni 3 stycken Solna-mål i Sveriges match emot Tunisien idag. Och just där är du, Sara, för att pejla Solna-stämningen. Hur går det?
7: Ja, men det går bra. Det är en del pigga unga tjejer och lite tröttare människor, vilket jag förstår med tanke på att folk har varit uppe sent. Men generellt så är folk taggade, oavsett om det är liksom fotbollsfans eller inte, så är de fortfarande glada. Även jag som inte har jättestort fotbollshjärta, om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppas inte du blir arg nu. Men jag står här med Emma som är lika engagerad som jag. Du kollade inte fotbollen.
8: Nej, men jag gjorde faktiskt inte det. Alltså, jag prioriterade sömnen. Sen är jag ju ändå rätt fotbollsintresserad, men är sömnen här, fick hägra den här natten. Även om jag visste att det här var en match som Sverige absolut bara skulle vinna mot Tunisien, så är det någon match som man kanske skulle ha sett när man tycker om att det blir vinst, så kanske det skulle ha varit den här.
7: Hur kommer du säga att du bortprioriterar den då?
8: Är bara att jag prioriterar sömnen. Alltså, det är bara därför.
7: Men sonen som är 8 år gammal, han var uppe och tittade.
8: Ja, men det var så perfekt. Alltså, jag hade ju skickat upp honom till Umeå, så han var ju hos mormor. Och det bästa var ju då att de hade bokat flyg väldigt, väldigt tidigt tillbaka till Stockholm i morse. Så att när mormor då skulle försöka dra upp honom, så var det inte så svårt. Det bara att säga, det är fotboll på tv. Och snabbt som ottan, ja, men då satt han i tv-soffan. Så att, ja, det var riktigt bra, alltså smart drag av mormor.
7: Väldigt smart. Men jag måste fråga också, var det medvetet att skicka bort sonen när du visste att klockan skulle ställas på 4?
8: Det var väl bara tur och oturen, skulle jag väl säga.
7: Men vad betyder det ändå för dig, du som är fotbollsintresserad eller sportintresserad generellt, vad betyder det här för dig?
8: Nej, men alltså, det betyder ju ändå rätt mycket. Alltså, det är liksom en kultur, jag tycker att det är superroligt när man har liksom restauranger och liksom får liksom ha öppet de här tiderna. Det blir någonting nytt, folk samlas. Alltså, nu är vi på ett centrum och jag tycker man liksom känner att även fast det är måndag, det är en helt annan stämning om det hade varit en vanlig måndag, om du förstår vad jag menar.
7: Jag förstår precis vad du menar. Folk är liksom glada, ler lite extra, man är inte van vid det i Sverige ändå.
8: Nej, alltså, vi får en helt annan gemenskap. Det är helt okej att liksom bära fotbollströjor, oavsett liksom vilken kontext du är i, så är det helt okej. Så, nej, men alltså, själva upplevelsen, stämningen och gemenskapen, ja, men den gillar jag.
7: Tack snälla, Emma.

0: Bli som min mamma Klara Almström Vackert. Inför valet så har P4 Stockholm träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor som avgör var de lägger sin röst. Vi har träffat totalt 103 stockholmare. Här hör vi en av dem.
1: Therese Davidsson, jag är 38 år snart strax och jag bor på Kungsholmen. Det är det här med marknadshyror, för att det har varit en stor fråga nu att vad vi förstår Moderaterna vill ha marknadshyror och är väldigt emot det. Jag har bott i Los Angeles och sett hur specifikt äldre, ensamstående föräldrar, unga inte har råd att bo i sin egen stad. Så att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och att de säger att det ska bli mer bostäder till stockholmare, till folk i Sverige om man har marknadshyror, det håller jag inte med om, för att jag bor här på Kungsholmen och vi har flera lägenheter som är uthyrda i andra hand, för att de som äger lägenheterna i bostadsrättsföreningen, de jobbar utomlands. De som bor då och hyr, det är inte svenska familjer, för de som är svenska familjer, de har råd att köpa. De som hyr andra hand, det är europeer. Så att vad jag ser är att det kommer vara europeer då som flyttar in till Stockholm och trycker ut stockholmare. Så det är en sån där sak som är väldigt viktig för mig.
0: Reporter Ella Olofsson, och vill du höra alla 103 stockholmare så går du in i vår app Sveriges Radio. Vi har försökt göra ett så representativt urval av intervjupersoner som möjligt. Köns- och åldersfördelning matchar till stor del stadens demografi.

0: Röstdrottningen, får jag kalla henne så, Adele med Water Under the Bridge. Klockan närmar sig 16.00, då ska ni få ekonyheter. Efter det så ska vi prata mer om fotbolls-VM, men då släpper vi det svenska perspektivet en aning och fokuserar på de saker som sägs och har sagts om den amerikanska regeringen och deras sätt och så FIFAs sätt att hantera sitt mästerskap om en liten stund.
1: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
2: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och 1 post vad gäller våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
1: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
3: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
4: Ja, vi är sletna, trötta.
5: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04 så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
1: Mm. Det är så i alla fall morgonpigga Tommy där, så han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Det här säger sömnforskaren Christian Benedikt.
6: Det kan också påverkas och se den ekonomiska utfall. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
1: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
0: Moln och skurar idag, blött ute och ikväll ett regnområde som drar in med lokalt hårda vindbyar. Även åska kan förekomma. Imorgon mest mulet och tidvis regn. Temperaturen, ja men 11-16 grader. Trots allt detta så har vi ju jättemycket sol i sinnet. Och ni vet varför.
7: Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
8: Yes! Mål!
7: Såja!
8: Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken mot den svenska klacken och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
0: 5-1 till slut och Sverige är ett glatt land. Frågan är hur glatt det är i Stockholmstrafiken, Patrik.
9: Det är inte så muntert om man vill slippa kö runt Karolinska eftersom Trafikverket ringde alldeles nyss. E4 Uppsalavägen vid Karolinska sjukhuset in mot stan. Där stänger man avfarten till sjukhuset just nu för att plocka undan skrot och skräp. En bil som har tappat delar. Och sen tidigare var det jättelång kö fram mot de här trakterna när man har bärgat en lastbil höjd med Haga Norra. Det är inte mycket bättre i andra riktningen efter diverse olyckor. Det är så lång kö på Essingleden att man fått stänga infarter in i Södra länken, eller ner till Södra länken heter det, från Gullmarsplan och 222 Värmdöleden. E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby i riktning mot Enköping, där ligger det spännband i vänster körfält. Lokal kollektivtrafik går riktigt bra, men det finns trubbel för tågen mellan Stockholm och Malmö. Det är stopp i Hässleholm för tillfället.
0: Patrik Larsson med trafiken. Det här är Chapel Roan med musiken Good Luck, Babe.

Lite sådär tempomässigt som Tunisien kändes mot Sverige, delvis när Sverige öste på målmässigt i VM. 5-1 seger. Vi har haft det som det stora samtalsämnet under dagen förstås. När det går bra så gäller det att njuta av det, och det gör man bäst tillsammans med den bästa musiken. Och där kvalar Mares in med sin sommarkänsla, sommarlåt Sunnan Vind.

0: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1!
1: Ingen i det här landet har missat att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM. Seger mot Tunisien med 5-1. Årets VM har annars fått en hel del kritik, bland annat av Expressens Noah Backner som befinner sig på plats i Monterrey, Mexiko. Där är klockan bara barnet, så vi säger god morgon till Noah och inleder förstås med att fråga: hur var det att vara på matchen och vad säger du om det Sverige gjorde igår?
2: God morgon. Men det var såklart en omtumlande upplevelse även för oss på plats här. Man hade inte jättehögt ställda förväntningar på laget inför matchen kanske, men så som det utvecklade sig så skedde det någon sorts förvandling även med oss på läktaren, tror jag. De hade ju lite problem ett tag nästan, och sen så ju längre tiden gick desto mer växte de in i matchen, och när det var slut så kände man att det var ett helt annat landslag man hade tittat på än det som började matchen.
1: Jag håller helt med. Det var lite Harry Potter-likt apropå förbundskaptenens efternamn. En kul kväll, en kul morgon för oss här i Sverige, Noah, i ett annat kontroversiellt mästerskap får vi ändå säga på många sätt. Och det har riktats kritik både mot värdlandet USA och arrangören FIFA. Vad handlar det här främst om?
2: Man kan säga att det handlar om två olika saker. Det ena handlar om hur de utnyttjar VM, FIFA framförallt då, för att tjäna pengar. Och det andra handlar om hur politiskt giftigt och infekterat mycket saker har blivit. Mycket på grund av hur FIFA har valt att kroka arm, får man säga, med framförallt Donald Trump och den amerikanska regeringen. Det här har ju pågått under en längre tid där framförallt FIFAs president Gianni Infantino har närmat sig och frekventerat besök i Vita huset, men på senare tid även delat ut ett egen påhittat fredspris till Donald Trump som någon sorts tröstpris för att han inte fick Nobels fredspris, uttalat stöd för Trumps politik, och det här såklart då i ljuset av Trumps ganska polariserande sätt att prata om andra länder, bland annat andra deltagarländer. Han har ju startat krig mot Iran som är här och ska spela VM. Han har hotat sina grannländer med olika sanktioner och tullavgifter och gjort en massa olika saker. Så att FIFA har valt att göra sig själv till en politisk aktör är den ena delen av kritiken. Den andra att turneringen kostar oerhört mycket pengar för besökare på ett sätt som den aldrig har gjort förut.
1: Du har kallat FIFA, och nu citerar jag, en kronisk besvikelse, en organisation vars verksamhet får SLs insatser för att åtgärda signalfelet på tunnelbanans röda linje i Stockholm att kännas riktigt, riktigt vassa. Hur tänker du när du formulerar dig så här?
2: Att sätta FIFAs självupptagenhet och inkompetens i relation till en insats som folk i Sverige kanske kan relatera till och inte har så höga tankar om, eftersom det har varit signalfel på röda linjen under flera veckor i alla fall när vi reste hit då. Så jag skrev det där precis i anslutning till premiären.
1: Hör jag dig kalla SL för självupptaget, eller är det FIFA du pratar om då?
2: Nej, det är väl ett attribut man kan klistra på FIFA mer kanske då, i det här fallet.
1: Du nämnde frasen där, idrott och politik hör inte ihop, och det här har ju använts under lång tid. Hur ser du på den idag, 2026?
2: Den har väl aldrig haft en svårare tid att överleva, skulle jag säga. Det är ju liksom vi lever i en tid där de här mästerskapen framförallt, och det gäller ju inte bara fotbolls-VM och FIFA utan även OS och en lång rad andra sporter, är hårt ansatta av politiska intressen och aktörer som vill använda mästerskap, sporter som politiska instrument och mjukt maktmedel. Och med det kommer ju också behovet från alla som vill separera idrott och politik att förhålla sig till det. Jag tycker väl kanske att man ser en tydlig svårighet för det, bland annat hos det svenska fotbollsförbundet. Vad är egentligen mest politiskt? Är det att tiga och vara diplomatisk och försöka hålla armlängds avstånd när någon gör politik av fotbollen? Eller är det att faktiskt stå också positionera sig gentemot det?
1: Min kollega Amanda Romare i vårt program VM-sommar i P4 ville att spelarna skulle säga ifrån eller statuera exempel på något sätt. Och då tänker jag att jag plockar in dig i den här diskussionen. Om du vore spelare och inte skulle hålla med USA kanske i det här fallet, eller vad FIFA gör med fotbollen. Vad finns det för sätt att visa ett eventuellt missnöje på?
2: De ges ju möjlighet varje gång vi pratar med dem. Och tar den väldigt sällan. Det är ju fysiskt fåtal undantag såklart som väljer att säga någonting eller ställning i någon fråga. Men sen kan jag också känna ibland att det är ju inte de som har designat det här systemet eller de som har fattat alla de här besluten. Och de har egna karriärer och andra intressen som förmodligen ockuperar deras tankeverksamhet mer. Däremot är det ju liksom deras chefer och ledare som de kanske borde vara förbannade på som sätter, alltså fotbollen som system sätter spelarna i den här positionen, att de avkrävs kommentarer och inställning till all den här typen av saker som vi pratar om precis.
1: Vi går tillbaks till själva sporten och tänker och tittar fram mot Sverige-Nederländerna på lördag, match nummer 2 i den här gruppen. Nederländerna har 1 poäng och Sverige har alltså 3 poäng. Hur ser du på den?
2: Ja, det blir ju en helt annan typ av match för Sverige. Tunisien är sannolikt ett av de sämre lagen i VM, om man ska vara helt ärlig. Och Sverige har inte råd att prestera som man gjorde mellan minut 25 och 60 mot Tunisien, tror jag, när det var ganska skakigt på sina håll. Utan Nederländerna kommer sårade från ett oavgjort resultat mot Japan och kommer behöva vinna den matchen mot Sverige egentligen för att känna sig helt trygga inför fortsättningen här. Så att det blir ett helt nytt test, men Sverige har väldigt mycket bra självförtroende med sig in i den nu. Vilket de inte har haft på 3-4 år nästan. Så att det är mycket att vinna, får jag säga, för Sverige.
1: Tack så mycket Noah för att du vaknade tidigt, var med oss här i eftermiddag i P4 Stockholm. Gav oss kloka saker kring FIFA USA och en bra analys inför matchen Sverige-Nederländerna på lördag. Och det där tar jag med mig. Det är 3-4 år sedan de kände självförtroende, men det bör de göra nu efter 5-1 mot Tunisien.

0: It is Timberland overseas.
1: Jill Johnson med I Rock My Country. Det var nattmatch för Sverige och då ställdes det utökade serveringstillståndet på prov för allra första gången. Och det fanns ju farhågor om att det kunde bli stökigt. Martin Ridderstolpe, hur blev det egentligen?
2: Jo, så här, att jag har hört mig för under dagen här och allt pekar på att det egentligen har varit en folkfest rakt igenom ute på stan här i Stockholm. Jag har pratat med flera krogar här i stan och de var ju väldigt nöjda med natten. Det har varit fullsatt på många håll och den här vinsten gjorde ju förstås att det blev en magisk VM-natt. Vi kan lyssna på Johanna Schneider som är marknadschef på en stor utomhuskrog, Viskans Tull.
3: Det har varit underbart. Det är någonting som vi aldrig har gjort förut heller. Att ha liksom extra öppet så här som vi hade idag. Men, så vi var lite nervösa men det gick väldigt bra och folk uppskattade det väldigt mycket. Sen så blir det så när folk gör mål då kan man kasta folk runt lite dryck och sådär. Det känns faktiskt som att alla som är där på plats den tiden är liksom där för det också. Men annars skulle jag säga att det inte var så stökigt.
2: Ja, Peter, hade du kunnat ta en öldusch utan problem vid något av målen?
1: Ja, men jag är avundsjuk på de som står på studentflaken. Så i det här läget, om jag inte hade haft mina finaste kläder, vilket jag inte hade haft om jag gått på krogen och kollat en svärmatch, så är svaret ja. Vad säger polisen då om natten och den här tidiga morgonen?
2: Ja, men jag pratade precis med polisen här och då Gustav Agrell som är biträdande lokalpolisområdeschef i norra innerstan. Och han säger att det har varit en trevlig tillställning till stora delar hela natten och kvällen som var en ganska förväntad bild enligt dem.
4: Ja, men det är av allt att döma just nu en bra dialog, bra samverkan. Jag får nog återkomma längre fram i hur det ter sig längre fram. Men i nuläget så har det funkat bra.
1: Fullsatt på krogen alltså. Vad finns det mer att berätta?
2: Ja, nej, men matchen visades ju på lite andra håll också, bland annat då i Kungsträdgården. Och där var det så många som 3000 personer som hade tagit sig dit för att titta. Och det var då Stockholms stad som stod som värd för det här. Också en riktig folkfest, vad jag förstått, bara hört positivt från den. Och enligt staden då så hade det inte varit några större ordningsstörningar alls. Trots mycket folk på liten yta. Fint väder och mycket mål gjorde såklart sitt.
1: Ja, man förstår det. Och med samma resultat nästa gång så lär det bli fler folkfester. Tack för rapporten, Martin.
2: Tack.

0: Miles Smith är det som gör Nice to meet you.
1: På E18 Norrtäljevägen står två bilar stilla med några hundra meters mellanrum. Det är efter Brottby, före Roslagsstoppet, och i båda fall står de till höger på tvåfiliga sträckor. Det ligger väldigt mycket vatten på E18 Enköpingsvägen vid Tensta i riktning in mot stan. Det är höjd med påfarten. Och på länsväg 222 Värmdöleden vid Björknäs ungefär, i riktning ut mot Värmdö, stillastående buss.

0: Olivia Lovato, sist ut för nyheterna. Klockan har blivit 16.30. August Bergqvist är redo med det lokala. Sen ska ni få träffa han som tog hand om Alexander Isak när han var ung i AIK.
1: Två män i 20-årsåldern döms till 6,5 års respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med en machete.
2: Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december förra året, och enligt polisens utredning var offret inte den tilltänkta måltavlan för attacken. Södertörns tingsrätt beskriver gärningen som livsfarlig och oerhört brutal. De två dömda männen stod åtalade för mordförsök men dömdes för synnerligen grov misshandel. Den mannen som fick det längre straffet förnekar gärningen och har sagt att han inte ens befunnit sig på platsen, medan den andra har erkänt misshandel av normalgraden.
1: Reporter Sven Bagge. Solna levererade i matchen mot Tunisien i Mexiko i morse, ska jag säga. Ett mål av Solna bördige Alexander Isak och två mål av Hagalundssonen Yasin Ayari.
3: För området så betyder han ganska mycket. Det som en profil här representerar Hagalund.
4: Det säger Mohammed, boende i Hagalund.
3: Alltså igår vi hade någon festival så målade man upp en mural på han där borta i väggen. Nästa dag så gjorde han två mål.
4: En annan som var uppe i ottan och såg matchen var Niklas.
5: Ja, men fantastiskt, 5-1. Perfekt start med VM. Det blir inte bättre. Nej, det är klart man är väldigt stolt över att han kommer från det här området och representerar nu liksom världsstjärna i fotboll.
4: På lördag midsommardagen spelar Sverige nästa match mot Nederländerna. Frågan är, hur långt går de?
3: De kommer ta sig en bra bit. Kanske till final, men kanske kvartsfinal någonstans där.
1: Reporter Ylva Bogegård. Kort om bad. Algblomning har slagit till i vattendrag i Norrtälje kommun. Efter provtagningar så avråds nu från bad vid bland annat Lommarbadet och Åkeröbadet. Att få i sig vattnet kan leda till magsjukeliknande besvär och hudproblem.
0: Eftermiddag i P4 Stockholm. Bubbla på en timma till. Det är lätt att vara glad den här dagen. Trots att vädret inte är på vår sida så var ju resultatet det. Sverige vann första matchen i fotbolls-VM. Skönt!
6: Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak.
7: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
0: Tony Fuentes, SMH, jag kan ju inte ditt arbetsschema, men vad gjorde du mellan 4 och 6 i morse?
8: Ja, jo, jag surf faktiskt. Jag började klockan 8 på morgonen.
0: Okej, hur fick du reda på hur det gick?
8: Ja, när jag var på jobbet här, de sa till mig faktiskt.
0: Schysst. Ja, men då är du säkert lika glad som vi är. Och vi pratar ju väder här idag när vi tittar ut och ser att det regnar. Hur kommer det att vara det närmaste dygnet hos oss i Stockholm?
8: Ja, det är ganska ostadigt idag under kvällen. Och sen under natten det blir det ett regnområde som drar in med mer sammanhängande regn. Med också kanske till och med en del åska. Så det blir en del regn under natten och en temperatur omkring 10-12 grader under natten.
0: Vi kommer att hela vägen fram till midsommar ställa de där frågorna om midsommarvädret. Det vet du, Tony, du är rutinerad. Så jag ställer den nu också. Hur ser det ut fram emot kommande helg?
8: Ja, det blir så. Såklart, det blir mildare luft eller varmare luft som drar in torsdag, fredag. Så vi ska räkna på att det blir varmare midsommarafton men framförallt midsommardagen. Men det finns också att vi ser att på fredag det blir mestadels varierat molnighet, kanske någon skur här och där. Men på lördag, alltså midsommardagen, då blir det regnområde som passerar. Och ja, det är lite ostadigt. Väldigt varmt, 25-26 grader, men också en del regn som passerar.
0: Ja, men fint att veta vad man ska göra. Vägen fram till klockan 19.00 på midsommardagen, då spelar ju Sverige sin nästa match i detta fotbolls-VM mot Nederländerna. Jag tittade nu på olika saker som ge oss information om mästerskapet. 97% chans att det Sverige gjorde tidigare idag, det räcker för att Sverige ska gå vidare. Och då blir ju våran sommar en ännu större VM-sommar under ännu längre tid. Och det gillar man ju. Och man gillar ju också Mauro Scocco. Nya låten som heter Allt just nu.

0: Ni vet säkert att vi inför valet den 13 september har träffat stockholmare i alla stadsdelar i den här staden för att ta reda på vilka frågor som avgör var de lägger sin röst. 103 stycken är de totalt. Det här är Erik.
1: Erik, 34 och bor på Södermalm. Frihet, så valfrihet för individen är det viktigaste för mig.
2: Vad innebär det?
1: Det innebär att jag tycker det viktigast att staten lägger sig i så absolut lite som möjligt. Dels är det av moraliska skäl att jag anser inte att staten har moraliska skäl för att lägga sig i hur jag spenderar mina pengar, eftersom att det är jag som arbetat ihop dem. Och två, även om det inte vore sant, så tror jag inte staten gör ett bättre jobb än vad jag gör med frivilliga överenskommelser med andra människor. Och det finns någon slags föreställning att om inte staten organiserar någonting så kommer det inte kunna organiseras på något annat sätt, vilket jag inte tror. Jag tror att människor vill organisera saker fritt och liksom med ömsesidig respekt.
0: Ella Olofsson är reporter och du hör alla de här 103 stockholmarna i vår app Sveriges Radio.
3: En liten stund har det varit stängt på påfarten från Tensta ut på E18 in mot stan, men alldeles nyss öppnade Trafikverket påfarten igen. Det är väldigt mycket vatten på vägen där. E18 Norrtäljevägen efter Brottby mot Norrtälje före Roslagsstoppet. Två stillastående bilar med några hundra meters mellanrum. Just nu går en eskort från Haga Norra på E4 Uppsalavägen upp mot Arlanda, och när den brallar på så stänger man påfarterna vart efter de rör sig norrut på E4. Kollektivt just nu inga stora bekymmer.
0: Då varvar vi ner lite, Patrik, efter de rapporterna. I want to know what love is. Foreigner heter gruppen.

0: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
1: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak till Gyökeres, Gyökeres i mål!
2: Yes! Såja!
1: Jajamensan! Isak Gyökeres! 3-1 Sverige! Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra!
3: Dagens största nyhet. Sverige vann 5-1 i VM i öppningsmatchen mot Tunisien. Men det finns ju annat också. Ekot, varsågoda!
4: Här är kvart i fem Ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
5: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man när slutsignalen gör.
4: I studion Julia Brunolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Høibys försvarsadvokater.
6: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
7: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
8: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vansklig att förhålla sig till, men så är det då särskilt mors hälsosituation som är
6: han vill svärt gärna ut nu.
7: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medvetande.

0: medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Höjby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
1: Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
2: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
1: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
3: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också två andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje är att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur Gulfstaterna.
1: Mm, vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
3: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserat för länge sedan. Och Macron sa att inom 2-3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
1: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
3: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknat digitalt. Så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs och som jag sa militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
1: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petjetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
4: Россиян, для яких немає нічого святого.
5: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petjerska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
6: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
7: This is an important milestone to celebrate today.
8: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
9: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap både med Ukraina och med Moldavien som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med en ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. Att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
6: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
9: Ser du en sån risk?
6: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
9: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Vidare till Storbritannien som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
10: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
11: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
12: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
13: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
11: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
12: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
11: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
1: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med två rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegen tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
14: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när slutsignalen gör dock.
15: man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med VM 2022, EM 2021, men det minns, jag har inte så stora minnen från det. Jag var också med VM 2018, men det här är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
16: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen, tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
15: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Det är ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar tre i gruppen, för kommer vi tvåa får vi möta Brasilien. Etta får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
16: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläger för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
17: Allihopa.
18: Jag såg highlights.
17: Är ni inte trötta då?
19: Jag kan dygna.
16: Men vissa barn kroknade tidigt, berättar 17-årige ledaren Julius Klassén.
20: Sen så är de ju vissa lite trötta också, för de är ju uppe och kollar. Jag har ett barn som bara gick till pappa och sommar.
16: Julius Klassén var ledare på lägret förra sommaren också. Och det märks att årets VM gör att barnens intresse för fotboll är större.
20: Alltså det är mycket mer liksom snack, och de är väldigt mycket mer liksom pålästa om just fotboll och vill ju köra med fotboll. För de vill ju vara som lagen.
16: 11-åriga Folke tippade 2-1 till Nederländerna. Men när frågan ställs till knattarna på fotbollslägret låter det annorlunda.
17: Vilka vinner mot Nederländerna?
1: Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernhard hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. I kväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
21: Vi är i Stockholm, men idag har det känts som Göteborg. Regn från alla håll, och till kvällen så drar ett regnområde in österifrån med friska till lokalt hårda vindbyar. Och imorgon mest mulet och tidvis regn, temperatur 11-16 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Hur blåser det i trafiken, Patrik, och var?
22: Det är struligt på en hel del ställen med bilar som står stilla. Inte några så här jättegrejer, men vi kan rabbla några. E4-E20 Södertäljevägen mellan Kungens kurva och Lindvreten, alltså mot Södertälje, en stillastående. E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och Söderhall mot Norrtälje, två stillastående med några hundra meters mellanrum. Och på Essingeleden, ganska nära Hornsbergs, gamla Hornsbergsgaraget i riktning mot Norra länken, stillastående SL-buss. Krångligt sådär, och inget vidare väder ute och knalla och cykla i, kan man ju notera.
21: She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. Där har ni en del av texten i favoritlåten för mig, Choosing Texas med Ella Langley.

0: Om det är någon som precis har kommit hem från en rymdresa så kan jag tala om för er att Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i fotbolls-VM och att Stockholmsspelare gjorde 4 utav målen.
1: Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om, han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge, Gyökeres ligger kvar, Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
2: Ja!
1: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål och 2-0 till Sverige!
0: Alltså målskytt i morse mot Tunisien och han är Sveriges dyraste fotbollsspelare genom alla tider, Alexander Isak. Men en gång så var han en liten kille i Solna och i AIK. Sara Haddad har sällskap av en person som sett honom växa både som spelare och som människa.
3: Ja, men det stämmer. Jag befinner mig faktiskt i Solna i en lägenhet och sitter framför Elias Minergi som har varit med under bland annat Alexander Isaks karriär och sen liten fått uppleva och se hur det har gått för honom. Hur började liksom resan?
4: Nej, men det började här i AIK där han var knatte eller ung som fotbollsspelare. Jag var akademichef på den tiden och såg honom spela fotboll. En glad filur med polar och så. Sen när han var 12 år så blev jag hans tränare då för det laget han tillhörde. Så att under de åren, ungefär 3-4 år, så var jag fotbollstränare och kunde följa hans karriär framåt.
3: Var det tydligt att han skulle bli något redan då? Eller när började man se att det här kommer bli en stjärna?
4: Alltså han var ju duktig när han var liten, det kunde man se. Han var tekniskt och duktig och så. Men han var en av i mängden. Men runt 14-årsåldern skulle jag säga, då föll lite grann poletten ner. Och han började förstå vad han behövde göra och träna. Han började träna lite extra också och kände att det var kul. Och de gick ner och tränade tillsammans, han och Isak Hien som han nu spelade med. Här i startelvan också, de spelade samma lag. Så de gick ner och sköt och spelade fotboll tillsammans och så. Så på det sättet såg man att han ville lite mer runt 14-årsåldern. Och sen såg man ju hur kurvan verkligen pekade spikrakt uppåt.
3: Skulle du säga att det finns talang i honom eller viljestyrka?
4: Alltså man kan alltid fundera på vad talang är. Men jag tror att det är just det här viljan och passionen för fotbollen. Det är nog nummer ett om man ska vilja utvecklas och fortsätta spela fotboll länge, så måste man ha kul och man måste brinna för det. Och han är verkligen en sån kille som verkligen brinner för fotbollen och verkligen vill spela fotboll typ varje dag.
3: Hur var han som fotbollsspelare och ung kille?
4: Alltså han var nog lite olika. Alltså på plan så var han ju väldigt så här tekniskt och skicklig och var fantastisk på så här dribblingar och tricks och så. Ganska snabb och sådär, lite spinkig, lång. Och utanför plan var han väldigt glad och rolig. Och han och kompisarna de skrattade hela tiden och drev med varandra. Och vilka fotbollsspelare är bäst och vilka spelar VM och vem är bäst där och så. Och det är lite roligt nu när man tänker på det när han pratar om andra fotbollsspelare, vilka som är bäst och så vidare. Så är han en av dem nu där borta. Så det, ja.
3: Men hur skulle du beskriva honom idag och hur är er relation i vuxen ålder?
4: Nej, men han är ju fotbollsproffs nu så att han lever ju sitt liv om man säger så. Däremot så har jag goda kontakter med föräldrar och så fortfarande med de spelarna som jag har tränat som är med nu i landslaget också med Yasin och Lagerbjerg och sånt. De känner man ju, de har man ju kontakt med, de kan man smsa med och så vidare. Men fotbollsspelarna lever nog sitt eget liv. Men han är ju väldigt, väldigt snäll och han är ju väldigt, väldigt omtänksam. Jag är några av hans vänner som jag ibland träffar på och så. De säger fortfarande för att de spelar tv-spel online tillsammans och de umgås och så där. Så att jag vet att han är ju fortfarande den fantastiska person som han är. Eller som han var.
3: Och hur är er relation idag? Och jag tänker, hur känns det att se honom i VM spela för Sverige och göra så bra ifrån sig?
4: Nej, men du kan tänka så här, man träffar en sån här kille typ varje dag i 4 år. Och verkligen tränar, pratar, åker på läger, man sover över på kupper och så varje dag. Har man individuella samtal, träffar föräldrarna och så vidare. Och det händer ju saker, ibland lite negativa saker så måste man sträcka upp dem och prata om det. Och så händer massor med roliga saker och massor med minnen. Så att få se dem spela fotboll nu, det är långt ner i hjärtat, så att det är djupet. Så att det är jäkligt häftigt.
3: Hur stark glädje känner du nu då?
4: Ja, väldigt stark glädje. Alltså VM är det största man kan spela, tycker jag. Och att få se dem kliva in och marschera in och nationalsången och sen få göra mål, det blir ju, ja, vi stod, satt här i sofforna i morse och alla hoppade och skrek, så att det var ju, det är fantastiskt.
3: Mm. Hur stolt känner du dig?
4: Nej, men jag är stolt. Jag är stolt att jag är en liten del av hans utveckling. Det är ju massor som är en del av hans utveckling, men jag är superstolt att vara en del av det.
3: Tack så hemskt mycket, Elias, för att jag fick prata med dig och höra din story kring Alexander Isak.
0: Tänk att få spela den här för Isak och company efter mästerskapet. Kampione. Mästare.

0: Ni som tänker, är han helt dum i huvudet som spelar kampion efter att Sverige har vunnit en match i VM? Svaret är, ja men det är möjligt, men jag tänker att man ska njuta av det som finns. Och nu finns ju faktiskt Sverige-Tunisien 5-1, så jag kör lite E-Type på det.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och följer upp med lite Lena Philipsson. Kärlek, den kommer med sommaren.

0: Det står en bil lite knasigt till på E4 E20 Södertäljevägen mellan Kungens kurva och Lindvreten. Trångt på avfarten till Trångsund från riksväg 73 Nynäsvägen i riktning mot Nynäshamn. En skåpbil står på den avfarten. Och på många andra ställen runt om i länet står bilar stilla. Jag vet inte om det är regnet eller någonting annat. Men det är inga olyckor just nu eller direkta farligheter inrapporterat. Utan just bara stillastående bilar. Mellan eller vid Flemingsberg så är det ett signalfel och det är förseningar för pendeltågen till och från Södertälje.
1: Tack så mycket Patrik. Vi håller oss kvar vid resande för SL erbjuder nu resenärer med årskort eller en 90-dagars biljett att lösa in sina kort och få pengar tillbaka. Lisa Johannan, varför då?
2: Man vill ge resenärer som köpt årskort eller 90-dagars biljett en möjlighet att ta del av prissänkningen på månadskort som börjar gälla den 1 juli. Det här var mitt i först att rapportera om.
1: Vad är det för prissänkning?
2: Ja, men regeringen har avsatt 6,5 miljoner kronor på att finansiera den här prissänkningen av månadskorten. Så från den 1 juli så kommer de kosta 530 kronor, det vill säga hälften av ordinarie pris. Och för att alla ska kunna ta del av den här sänkningen och särskilt då de som köpt längre periodbiljett så kommer man kunna lösa in sina kort och få pengarna tillbaka.
1: Och vad kommer det här att innebära för SL?
2: Till tidningen Mitt i så säger en SL-tjänsteman att, citat, det finns en risk för intäktsförlust men denna bedöms i sammanhanget uppvägas av den goodwill som prissänkningen skapar, slutcitat. Och SL har ju totalt sålt årskort för 142 miljoner kronor under det här året. Så en del av de pengarna ska nu tillbaka till resenärer om de väljer att lösa in sin biljett här framöver.
1: Tack så mycket Lisa. Då vet ni som har köpt årskort eller 90-dagars biljett vad ni ska eller åtminstone kan göra. Nu ska ni, eller nu kan ni, lyssna på den här duon. Elton John och Dua Lipa. Cold Heart heter låten.

En duo som har spelats flitigt världen över i Elton Johns gamla låt Cold Heart, assisterad alltså av Dua Lipa. Och från de två till den här sångerskan, Miss Li, dansa med mig själv.

0: En intensiv Miss Li närmar sig klimax i den här låten när vi ska lyssna på Ekonyheter på en minut.
1: Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mera logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli senare i år. Minst 31 personer har dött efter att en buss störtade ner i en 100 meter djup ravin i Etiopien. Bussen var på väg mot huvudstaden Addis Abeba och det är oklart hur många passagerare som var ombord. Ett dussintal personer har även skadats, rapporterar AP. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma men är fortsatt svårt sjuk. Det säger hennes agent till tyska tidningen Bild. Det var i början av maj som sångerskan försattes i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1!
1: På E4 20 Essingeleden vid Tomteboda mot Norra Länken står en buss och en personbil i höger körfält och man väntar på bergare. I andra riktningen vid Karlberg på Essingeleden en stillastående skåpbil. Riksväg 73 Nynäsvägen mellan Handen och Jordbro mot Nynäshamn. Två bilar i vägren med några hundra meters mellanrum. 226 Huddingevägen före Ågestakorset mot Tumba. Stillastående bil till höger. Pendeltågen lider av ett signalfel vid Flemingsberg och får förseningar. Det gäller Södertälje mot Arlanda, Märsta, Uppsala.
2: Patrik Larsson hörde ni där för sista gången i eftermiddag P4 Stockholm. Samma sak gäller August Bergqvist. Dags för lite lokala nyheter.
3: God afton och vi börjar med kollektivtrafik. För det är så att SL erbjuder nu resenärer med årskort eller 90-dagars biljett att lösa in sina kort och få pengarna tillbaka. Det här rapporterar Mitt i. Anledningen är att priset på månadskort halveras från och med den 1 juli och resten av året. Ett månadskort kommer då att kosta 530 kronor, hälften av ordinarie pris. För att även de som redan köpt längre periodbiljetter ska kunna ta del av rabatten erbjuder SL återköp av årskort och 90-dagars biljetter. Regeringen har avsatt 6,5 miljard kronor för att finansiera den här prissänkningen. När Sverige spelade nattmatch sattes det utökade serveringstillståndet på prov för allra första gången. Det blev en lugn natt med bara enstaka ordningsstörningar enligt polisen. Och där hoppades jag att vi skulle höra ett ljud. Och det gör vi inte av någon anledning. Ja, vi fortsätter med lite andra nyheter så länge. Upprustningen av Saltsjöbanan fortsätter. Nu har turen kommit till bron över Värmdöleden, väg 222, i höjd med Henriksdalsberget i Nacka. Bland annat makadam, slipers och räls ska ersättas. Under bron har nät monterats för att rivningsmaterial inte ska ramla ner. Arbetet har inletts och kommer att pågå fram till och med augusti. Enligt Region Stockholm kommer kortare avstängningar av enstaka körfält att ske nattetid på Värmdöleden och Värmdövägen. 17.32 drygt, slut för den här gången.
4: Jag älskar dig, August Bergqvist. Och jag älskar Dolly Parton. 9 to 5, sista låten i eftermiddag P4 Stockholm.

0: 104 matcher i fotbolls-VM. Jag vet vilken jag tycker är den härligaste hittills och ni vet vilken jag tänker på. 5-1 Sverige mot Tunisien. Stora delar av landet satt vaket klockan 04.00 i morse. Och ni vet vad det bästa är. Det kommer mera. I Radiosporten nu med Sport Extra och fotbolls-VM.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Yassin Ayari skjuter i mål!
3: Suecia 5!
4: Oj, oj, oj, oj!
3: Golazo de Suecia!
5: And that is the second goal of the evening for Yassin Ayari.
2: Mål, mål, mål, mål, Yassin Ayari!
3: Ayari! Ayari dice que Suecia...
5: Sweden 5, Tunisia 1.
3: Suecia 5, Tunis 1!
6: Ja, jösses Amalia, drar mig baklänges. Vilken sanslös start på VM det blev för Sverige. Tidigt i morse, 5-1 seger mot Tunisien.
7: Det ifrågasatta och ibland hånade svenska fotbollslandslaget visade med eftertryck att Sverige har i VM att göra.
6: Nu ska vi inte sväva iväg. Två matcher återstår i gruppspelet mot tuffare motstånd dessutom. Men en bättre grund för att avancera vidare till en 16-delsfinal när det kunde Sverige knappast ha fått.
7: Vi ska förstås prata mycket om den svenska VM-inledningen i Sportextra ikväll. Men också för första gången i det här mästerskapet få se en av de stora guldfavoriterna spela.
8: Och det handlar naturligtvis om världstvåorna, redan Europamästarna Spanien som kommer till spel i mäktiga Atlanta Stadium Georgia mot pyttenationen Öriket utanför Afrikas västkust. Kap Verde rankade 67 i världen. Spanien med Lamine Yamal i truppen men startar på bänken. Ett Spanien med en Real Madrid-spelare. Jo, men det blev ju så till slut. Marco Correa för bara några timmar. Sen presenterades han att övergången från Chelsea är klar. Spanien mot Kap Verde inför ja, det är en otroligt mäktig inramning i Atlanta. Spanien mot Kap Verde, grupp H drar igång.
6: Jonas Enarsson med koll på Spanien mot Kap Verde och senare ikväll med avspark klockan 9. Högintressant möte, Belgien mot Egypten.
7: Sveriges kross mot Tunisien i morse ser ut att få konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi, enligt Fotbollskanalen i alla fall. Han väntas nämligen få sparken efter utskåpningen, även om uppgifterna ännu inte är bekräftade. Och en som saknades i Monterrey i morse, det var Zlatan Ibrahimovic, som istället valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset. Inte helt uppskattat hos de svenska VM-spelarna. Och så har vi fått mer att glädjas åt som svenskar. För nu står det klart vilken som blir den svenska toppdomaren Glenn Nybergs första match under fotbolls-VM. 37-åringen med team ska få döma Ghana-Panama på torsdag klockan 01.
6: William Valdetoft, Tova Strömberg, Martin Marlow. Det visar med sällskapet här ikväll i Radiosportens VM-studio.

0: Thomas Lejin först ut. Vi är på gång. Och så här lät det klockan 04.00 i morse.
1: Gräset är grönt, himlen är mörk. Nedräkningen har börjat. VM 2026. Spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta. Gyökeres räddas av försvarare. Nytt skott.
2: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
1: Isak måste släppa mål. Isak skjuter i mål!
3: Ja!
1: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak till Gyökeres, Gyökeres till mål! Ja! Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige! Och där kommer gesten upp för ämnena på ansiktet på Gyökeres.
4: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
1: Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak.
3: Och det är mål!
1: Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Yassin Ayari skjuter.

0: Premiär i fotbolls-VM för Sverige mot Tunisien. Hur stora är chanserna att redan nu säga det är klart med 16-delsfinal?
1: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng. Så att riktigt bra match ger riktigt bra förutsättningar.
0: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
1: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer, vad ska man säga, lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Vi såg att Japan, vi såg att Nederländerna är väldigt bra, väldigt hög nivå. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
0: Och självförtroendet då, hur mycket betyder det?
1: Ja, men det är ju nästan omöjligt att sätta ord på det, för det är ju så mycket i den här sporten. Jag menar, axlarna och neråt spelar man fotboll med, men allt där ovanför är så otroligt viktigt. Hur spelarna mår, hur självförtroendet är och sådär. Så att ser inget negativt med det.
2: Stora rubriker världen runt efter Sveriges 5-1-kross i VM-premiären mot Tunisien. I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Engelska The Guardian har också fokus på den svenska Brighton-spelaren. Tvåmålsskytten Yassin Ayari kombinerade med Sveriges stjärnor och krossade felbenägna tunisier. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Tyska tidningen Bild har ungefär samma vinkel. Skandinavernas stora styrka. De kontrade otroligt bra med sina två berömda anfallare. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start. Och i den största norska avisen Världens Gang kan man läsa: svensk VM-fest. Superstjärnorna härjade med Tunisien.
3: Reporter här senast Martin Hedberg. Vi hörde dessförinnan referenterna Andreas Mats och Jon Persson. 5-1 alltså för Sverige i premiären mot Tunisien i morse.
4: Och nu står det klart att det får konsekvenser för Tunisiens förbundskapten. Han får nämligen sparken, Sabri Lamouchi, som ledde laget här under morgonen men som inte kommer att göra det under resten av turneringen. Det blir nämligen det sista han gör för det tunisiska landslaget. Förbundskaptenen sparkas. Det är just bekräftat och har ryktats om under dagen. En av vardomarna i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran inför matchen. Han var nämligen med och klipptes in i bild från varummet där domaren Australien Shawn Mendes höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt längs låret. Gesten har sedan några år tolkats och använts som en vit maktgest, i alla fall enligt The Athletic som TT refererar till. Och så upprepar vi det då, att vi har en svensk domare som kommer att kliva in i den här turneringen på torsdag. För Glenn Nyberg får nämligen döma mötet mellan Ghana och Panama i grupp L. På torsdag 18 juni 01.00 så får alltså Glenn Nyberg med sitt team kliva in i handlingarna.
3: Det var 4000 gulklädda svenskar, tyckte jag mig läsa, på plats där i Monterrey i Mexiko i morse. Och miljontals svenskar som var uppe framför tv-apparaterna och framför radion i morse 04.00. Men en av de största genom alla tider inom svensk fotboll, han hade fokus på annat.
5: Vadå, UFC eller?
6: Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien.
7: I feel amazing, I mean this is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
6: Den tidigare svenska landslagsikonen är VM-expert i amerikanska Fox TV-sändningar under mästerskapet. Efter Sveriges playoff-seger mot Polen som kvalificerade laget till VM la Zlatan ut en bild på Instagram med citatet "I see you in US". Men så blev det inte under måndagsmorgonen. Till Expressen är Anthony Elanga och Benjamin Nygren något obrydda över Zlatans frånvaro. Men Jesper Karlström tycker ändå att den före detta landslagsspelaren borde prioriterat Sveriges match.
3: reporter Nike Bolmgren. Vi ska prata mycket mer förstås senare under kvällen här vad gäller den fantastiska svenska starten på detta mästerskap. Härnäst väntar ju Nederländerna på lördag, den bekväma tiden 19.00. Perfekt, man behöver inte ens förstöra nattsömnen.

0: Mycket bra. Mer om det sen. Men nu närmast fokus på det som väntar under kvällen.
1: Den lilla önationen Kap Verde säkrade sin biljett till VM efter en nästan fläckfri insats i kvalet. Det blir den lilla nationens första VM och runt en halv miljon invånare hejar nu på sina blå hajar som landslaget kallas. Blåklädda supportrar som fyller gatorna i huvudstaden Praia bildar den där blå vågen som ska stötta landslaget till nya framgångar. Spelarna är till ungefär hälften födda i Europa, mestadels Portugal, Nederländerna eller Frankrike. Och massutvandringen från Kap Verde är en del av identiteten och kulturen, men också bakgrunden till att spelarna idag återfinns i 16 olika länder och ligor. Nationen som består av ett tiotal öar vid Afrikas västkust kallas ibland jättedödaren, då Kap Verde trots den minimala befolkningen spelat jämnt med stora fotbollsnationer som Portugal, Kamerun, Ghana och Egypten. Stabilt placerade runt plats 70 i FIFAs ranking har förbundskapten Bubista från ön Boa Vista ofta valt en defensiv taktik för Kap Verde.
0: Reporter är Malin Rimfors och Jonas Enersson på plats i Atlanta för att se Spanien mot Kap Verde den här kvällen. Alltså, är Kap Verde en blåbärsnation? Eller hur ska vi placera in dem?
2: Ja, men Kap Verde är ju på den nivån att när VM utökades så har de tillräckligt hög kapacitet för att kvala in från en afrikansk kvalgrupp med nationer som Kamerun, som vi hörde här. De har även besegrat Angola, som är en hyfsat stabil fotboll, ett hyfsat stabilt fotbollsland. Så att blåbär, ja, de kallas ju för blåhajarna, så att, ja, möjligen då att blåbär skulle kunna vara något man kallar dem. Men nej, jag skulle inte benämna dem som blåbär. Sen är de ju naturligtvis på en helt annan nivå än motståndarna Spanien. Finns några spelare, några få, som har hemmavist i klubbar som alla känner igen, till exempel ytterbacken Sidney López Cabral, en 22 år ung spelare, för detta är ett ålderstiget landslag Kap Verde kommer med. Han är spelare i Benfica i Portugal. Nu har han inte spelat sen i mars, det har varit lite skadebekymmer, men ändå riktigt fin klubbtillhörighet. Och på den andra ytterbackspositionen till höger, 31-åriga Steven Moreira, Columbus här i USA, så, och där är han ordinarie, spelar 90 minuter i princip varje match. Så att det finns några guldkorn i Kap Verdes lag. Önationen utanför Afrikas västkust som hittades av portugisiska sjömän på 1400-talet, självständighet 1975. Nu är det dags för första VM-matchen.
0: Och i denna VM-premiär så ställs man mot en av turneringens stora guldfavoriter.
3: Spanien är det enda landet i historien som vunnit tre stora mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter den eran följde en längre mästerskapstorka, men 2024 var Spanien tillbaka på toppen, återigen Europamästare, och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När Spaniens målvakt David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen som regerande Europamästare låter det så här.
4: Ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
3: Målvakten berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. I kväll inleder Spanien sitt VM-äventyr med att möta Kap Verde. Och laget kliver in i turneringen med ett självförtroende som få kan matcha. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust. En av de längsta sviterna i landslagets historia.
2: Och Spanien är i USA, Mexiko och Kanada för att återupprätta sin VM-heder. Ja, men lite så känns det. Efter VM-guldet för 16 år sedan, 2010 i Sydafrika, då har det verkligen varit tufft för spanjorerna. VM:et efter, det är Brasilien, då blev det respass redan i gruppspelet och de två följande i Ryssland och Qatar. Då har de inte tagit sig förbi första slutspelsrundan, alltså inte ens tagit sig till kvartsfinal. Nu kommer detta stolta landslag in tillsammans med Cop Verde på den gröna gräsmattan i Atlanta Stadium, den mäktiga skapelse som är värd för matchen mellan Spanien och Cop Verde, som regerande Europamästare och stort favorittryck på sig. Och glädjande då att Lamine Yamal är tillräckligt frisk för att vara med i matchtruppen, även om han inte startar matchen ikväll, ikväll svensk tid. Det är ju lunchtid här i Atlanta, Georgia. Alldeles strax nationalsånger, sen är det dags för Asperg och det är en mäktig syn med FIFA-symbolen i mitten och så de två gigantiska fanorna, en på vardera planhalva. Och jag var faktiskt inne i innandömet i den här stadion och såg drillen för att de tiotals personer, hundratals personer som måste bära de här gigantiska, det är ju 2-3 tusen kvadratmeter de är på styck. Det var en häftig upplevelse.
0: 6 minuter till avspark i Atlanta, alltså Spanien mot Kap Verde. Strax åter dit, men närmast senast nytt från Ekot och Veronica Mitrevska.
5: Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöftena. Det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande förra veckan om att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård som delvis ägs av Birgitta Ed i utbyte mot ett bra nätverk. Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
6: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
7: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
8: We would find ways around it if I be honest. But it's a good start. Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
7: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
8: I believe yes.
7: Nina Banner, London.
5: EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om ytterligare handelssanktioner mot Israel. Tidigare har kommissionen inte velat agera på förslaget om handelssanktioner mot israeliska bosättningar. Sverige kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna.
9: Igår släpptes det tredje avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat fotbolls-VM. Den här gången tas vi med till VM 94 och mordet på den colombianske försvararen Andres Escobar.
10: De colombianska knarkkartellerna var i allra högsta grad inblandade i både Colombias fotbollslandslag och de inhemska klubblagen under 80- och 90-talet. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
11: Använde ju fotbollen för att tvätta pengar framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för. Så man köpte klubbar helt liksom öppet får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
10: Hot och våld utanför planen påverkade lagens prestationer. Ibland kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz.
12: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot.
11: Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
10: Den colombianske backen Andrés Escobar mördades strax efter hemkomst från VM 1994 efter att ha gjort självmål under turneringen. Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
9: Och snart i samma app så ska vi följa Spanien mot Kap Verde i fotbolls-VM i USA.

0: Macy Gray, I try.
1: Det har varit mycket tjat om vädret under fotbolls-VM, men Jonas Enarsson som nu ska göra Spanien mot Kap Verde, det är helt irrelevant att prata om vädret i Atlanta, eller?
2: Nej, det är alltid intressant att prata om vädret, men just vad gäller förutsättningar för matchen mellan Spanien och Kap Verde så är det inte det allra viktigaste eftersom det är en inomhusarena. Och ytterligare en mäktig som Radiosporten får chansen att besöka i Dallas igår. Det var ju som en rymdfarkost som hade satts ner mitt ute på landsbygden utanför Dallas. Medan det här, mitt i stan, mitt i Atlanta, Georgias hjärta, så är det en arena för 75 000 åskådare där man kan stänga taket. Det är det gjort också, det är framförallt värmen som det handlar om att hålla undan. Och nu är det bara 10 sekunder kvar innan Kap Verde för första gången sätter en VM-fotboll i rörelse. För det är de helt i vitt som har avspark mot storfavoriterna Spanien i framförallt rött och blått. Och där har matchen startats. Ni hör publikens jubel. Capacity crowd pratar man ju om i USA. Det är ju en benämning för om det är fullsatt. Jag tror inte att det är riktigt. Det är lite svårt. Det är röda stolar mestadels och en hel del röda kläder också. De där är svåra att särskilja emellanåt. Men så när som fullt hus på den här matchen. Ordentlig publiktillströmning i inledningen av det här världsmästerskapet. Trots de höga biljettpriserna som har diskuterats. Men vi har också hört från svenska fans att de hörde vi igår i Monterrey att de har fått tag på biljetter som var klart överkomliga prismässigt. Så att det är kul att uppleva att det är så många åskådare som tar sig till matcherna den här gången. Alltså Atlanta, Georgia. Och det handlar om Spanien mot Kap Verde. Matchen har precis inletts samtidigt som jag håller ett öga på spelarna och vad som händer där nere. Så ska ni få Spaniens laguppställning. Den är ju naturligtvis stjärnfylld. Där startar i mål Unai Simón från Athletic Club Bilbao. En fyrbackslinje med från höger Marco Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar Pau Cubarsi, Barcelona, och Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Till vänster Marco Correa, till för bara några timmar sedan Celtic, numera Real Madrid. På mittfältet en trio spelare, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City och Fabian Ruiz Paris Saint-Germain. Mumma för fotbollsälskare, verkligen. Och där fram där hittar vi Ferran Torres Barcelona, Mikel Oyarzabal Real Sociedad och Gavi från Barcelona. Barcelona dominerar, men Real Madrid har alltså en fot med i spelet trots att det från början inte huvudstadens storförening. Om vi tittar till Kap Verde då, som gör sitt första VM-framträdande. Ja, men vi pratade ju om de ytterbackarna Steven Moreira Columbus och Sidney López Cabral från Benfica. Vi måste ju också nämna målvakten. 91 landskampen för 40-åriga Vosinha som spelade den portugisiska andra ligan till vardags i Chaves. Och ikonen, fotbollsikonen i ögruppen Kap Verde, Ryan Mendes, höger ytter i ett defensivt viktat Kap Verde. Han är 36 år, gör sin 99:e landskamp. Det är flest i landets unga historia. Han har dessutom stått för flest antal gjorda mål, 22 stycken. Där har ni några namn som möjligen kommer att få tillfälle att beskåda i den här matchen, där vi förväntar oss att Kap Verde kommer att få ägnas mycket, mycket tid åt att försvara sig. Och så har det också sett ut de inledande minuterna. Spanien har haft bollen på offensiv planhalva mest hela tiden och nu dessutom tillskansat sig matchens första hörna. Så ändrade sig domarna. Det är en jordansk domare som blåser i pipan. Adam Mahmadme är det som är rättsskipare, och då skrev jag ett streck för hörna där. Får radera det helt enkelt. Gulklädd är målvakten i Kap Verde, Vosinha, som skickar bollen ut mot sidlinjen. Inkast blir det för de vitledda Kap Verde-spelarna. Tas som hand från höger. Har väldigt gott om tid på sig. Bollen in centralt då för Kevin Pina. Men det bryts omgående av spanjorerna, de regerande Europamästarna, och bollen är i det spanska försvaret. Pau Cubarsí, Barcelona mittbacken tillsammans med före detta Manchester City-spelaren, numera Athletic Bilbao, Aymeric Laporte. Spanien framåt, ut på vänstersidan mot Gavi, hoppar upp och vinner en nickduell. Han är ju inte direkt längst på plan, den bollen hittar inte rätt adress. Och Cucurella, Marco Cucurella, med det ständigt vågigt viftande håret, tar hand om bollen, och Spanien börjar om på egen planhalva. Orangea handskar men grön målvaktsdräkt, blek grön målvaktsdräkt på Unai Simón. Spanien har ju stora valmöjligheter på samtliga positioner, världsstjärnor överallt, inte minst på målvaktssidan där Unai Simón valde som etta. Det finns ju också David Raya, Arsenal, och Juan Garcia, Barcelona. Nu hör ni lite jubel från läktarna. Det var nämligen så att Kap Verde för några få sekunder lyckades ta hand om bollen och nästan gå till anfall. De kom nästan in på offside planhalva men nådde inte fram till mittlinjen innan Barcelona bröt. Rodri med alltid med nedstoppad tröja, kaptensbinden i det här mästerskapet har han också. Så breddas bollen ut på högersidan att arbeta på för Ferran Torres. Torres släpper bara bollen kort till Fabian Ruiz, men då är det toppvärdespelarna som bryter och dessutom skickar bollen via spansk fot till ett inkast från eget vänsterförsvar i höjd med eget straffområdeslinje. Ska Kap Verde innan det har gått 10 minuter komma in med bollen på offside planhalva under kontroll? Spanien är ju inte bara otroligt bra på alla sätt, de är ju kanske det mest laget i världsfotbollen. Inkastet från Sidney López Cabral på gång. Benfica-spelaren. Bollen tillbaka ut över sidlinjen när de har kommit in i spel. Det är VM-grupp H det handlar om. Och det är Spanien mot Kap Verde. Här finns ju också Saudiarabien och Uruguay i den här gruppen. Nu är det Spanien som vinner boll. Ett svagt inlägg rätt i famnen på veteranmålvakten Bosinha som tänkte sparka långt men han rullar ut bollen istället. Spanien med ganska hög press mot Kap Verde som försöker spela sig ur det här. Det kommer nog att bli lite problematiskt. Bollen upp längs sidlinjen utöver densamma och faktiskt inkast för Kap Verde efter att Cucurella har stött ut bollen. Och är de nära mittlinjen i alla fall, Kap Verde-spelarna, efter 6 minuter och inga mål tillverkade. Sen sätter de igång spelet. De vill ju väldigt gärna hålla i bollen och spela på det sätt som förbundskaptenen Babista har sagt till dem att göra, även om det är Spanien som är på andra sidan. Det spelar liksom ingen roll, utan här ska det inte slås långbollar, utan de ska försöka lösa ett anfallsspel genom att spela sig fram. Så får vi se om de kommer att göra det hela tiden. Än så länge har det inte lett längre än till mittlinjen. Nu i alla fall närmar de sig offensiv planhalva, men då bryter Spanien omgående enkelt från Laporte som hade klivit högt upp från sin mittbacksposition och skickar ner bollen då till målvakten Unai Simón. Simón rullar ut att attackera för just Laporte. Står ut lite med händerna. In mer centralt där Rodri har gått ner och hämtat Manchester City-spelaren som har haft skadebekymmer under säsongen. Som ju var så ofantligt bra i Tysklands EM för 2 år sedan. Fick ju dessutom Ballon d'Or, guldbollen, som världens bästa fotbollsspelare. Nu är det lyftning framåt från Spanien. Kommer också i en andra våg. Nej, då bryts bollen. Starkt jobbat av Kevin Pina, Kap Verde. Så är det hög press från Gavi. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Kap Verde skickar undan till inkast för Spanien. 0-0 i VM-öppningen för de här båda nationerna. Ja, för Kap Verde är det ju inte bara VM-öppning det här året. Utan det är ju någonsin, de har ju aldrig spelat ett världsmästerskap tidigare. Spanien med bollen, precis som vi har förväntat oss. Bollen är centralt på offside planhalva, breddas ut till vänster. Cucurella släpper den snett inåt bakåt för Laporte. Laporte in med bollen i offensivt straffområde för spanjorerna, men undan från Kap Verde, och Spanien får återigen börja om på mittplan. Hämtas då utav ytterbacken från Atletico Madrid, Marcos Llorente. Centralt då att arbeta på för Fabian Ruiz. Ruiz får tillbaka bollen, mäster in i position. Rodri och han står och spelar bollen fram och tillbaka till varandra. Snäv passning som ändå hittar rätt till mittbacken Pau Cubarsí ut på högersidan för Spanien. Ferran Torres, inlägg längs marken, felriktat. Det har fortfarande målchans. Här doftar det kontring. Det är ingen stark doft för Kap Verde och spanjorerna som snabbt erövrar bollen. Förväntad matchbild, men ännu inga målchanser för Spanien som har ett VM-guld från 2010. Pedri misslyckas med att få in bollen och sen en rejäl tackling från Llorente och så blåser inte domaren. Han säger bara till Kap Verdes Sidney López Cabral att han ska resa på sig. Tyckte att det var axel mot axel, ni hör publiken, stora delar av den tyckte. Bollen centralt då för Fabian Ruiz istället. In till Pedri, Pedri breddar ut i höger där Llorente löper i djupet mot kortlinjen. Nu är det väl ändå hörna för Spanien. Ja, här kommer första hörnan, några applåder från de röda utav portrarna som är på plats. Igen från Chouane. Bara med Kap Verde-spelare till ordentligt. Det första hörnan i matchen, 0-0. Pedri med lyftningen mot första stolpen nickas enkelt undan. Det fanns inte en spansk spelare och här kommer istället Kap Verde. Men de får över bollen över mittlinjen, men det väntar Llorente och bara tar hand om den. Spanien kontrollerar spelet. Spanien har fortfarande inte skapat någon målchans. 10 minuter har passerat. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Inget nytt under solen. Det är precis vad vi har trott att det ska se ut. Lagkapten Rodri då med bollen. Tar ganska god tid på sig när han vänder. Med Jamiro Monteiro. Kap Verde mittfältare. Ute i Llorente då på högersidan med Tofsen. Det blonda håret och Tofsen. Bra gjort utav Pedri in mot kortlinjen. Får in bollen över målvakten. Nickas undan. Precis innan Mikel Oyarzabal ska sätta dit huvudet till inkast för Spanien istället. Första nästan läget. Bästa möjligheten. Nytt inlägg Spanien. Inga som helst problem för målvakten Bosinha. Kap Verde plockar ner den där bollen. Ja, klockan tickar på. Snart 11,5 minut. Fortfarande inga mål tillverkade. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Spanien och andra sidan inte skapat någon riktigt het målchans. Därför är det också mållöst i Atlanta, Georgia i VM-öppningen i grupp H.
1: Strax tillbaka till dig Jonas, men här sticker vi mellan med dagens stora rubrik från VM i övrigt.
3: Look, it's a big loss. It's not the best way to start this competition.
4: Så sammanfattade Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi förnedringen mot Sverige i fotbolls-VM. Och nu meddelar Tunisiens fotbollsförbund att Lamouchi får sparken med omedelbar verkan. Direkt efter slutsignal riktades skarp kritik mot både förbundskaptenen och hela det tunisiska landslaget. Bland annat från den tidigare landslagsbacken Walid Hitchi, som i landets radiostation Mosaik sa att hela det korrupta förbundet har skämt ut sig och måste avgå. Härnäst väntar möte med Japan för Tunisien på söndag morgon svensk tid.
5: Det berättade Gustav Renkeskog, och vem som blir förbundskapten, vem som står där i matchen mot Japan, det är inte ännu klart i alla fall, så är det inte kommunicerat. Men det ryktas och pratas om att det ska vara den tidigare Sunderland-ytten Wahbi Khazri som tar över efter att man har alltså sparkat sin förbundskapten efter bara en match. Och det ska sägas att Lamouchi, han var ju också en krislösning, för han tog över efter att man slogs ut redan i 16-delsfinal i afrikanska mästerskapen här alldeles senast. Och Lamouchi hann bara vara förbundskapten för Tunisien i 5 matcher, där alltså Sveriges kross nu i morse var den femte. Och det målet som Tunisien gjorde mot Sverige, det var det blott andra som han fick varit med och producera under sin tid som förbundskapten. Det första det gjorde man mot Haiti. Sen har man i tur och ordning förlorat mot Kanada och Österrike innan Belgien, precis här innan VM. Men sista matchen för Lamouchi blev alltså Sverige, den sista och femte som förbundskapten.

0: Avril Lavigne i VM Sport Extra Complicated.
1: Och eftersom det är VM Sport Extra så följer vi också VM-fotboll naturligtvis. Spanien mot Kap Verde, grupp H. 17:e matchminuten, alltjämt 0-0. Spanien totalt dominerar in i offensivt straffområde nu. Llorente får inte till inlägget. Försvarsspelet än så länge från Kap Verdes sida alldeles ypperligt. Där i mitten i försvaret så styr 33-årige Pico, han heter egentligen Roberto Lopez, är född på Irland. Spelar för Shamrock Rovers, men kallar sig för Pico. Och det är ju samma namn som den ögruppen, Kap Verdes högsta topp, en vulkan. Och han har verkligen varit toppen och en reslig figur i mitten av det kapverdiska försvaret. Och därmed ser till att Spanien fortfarande inte har skapat någon sån där supermålchans. Llorente som fick sig en rejäl tryckare alldeles för bara någon minut sedan utav Sidney Lopez Cabral som har varit väldigt aktiv i Kap Verde. Upptakten av matchen, 17 minuter, inga mål tillverkade. Varning där för Lopez Cabral, vilket ju underlättar möjligen för de spanska spelarna. För då måste han tagga ner lite grann, kan inte vara riktigt så intensiv och aggressiv som har varit i inledningen. Nu är det just han, Lopez Cabral, som kastar inkast. Så vräker sig verkligen Pau Cubarsí fram och nickar bollen mot offensiv straffområde. Spelas loss för Cucurella, ganska svår boll att hantera, studsande så att han högt upp med vänsterfoten tvingas till en relativt hög svår teknisk manöver för att hitta rätt med passningen. Det gjorde han också, Cucurella, nu alltså klar för Real Madrid, men det var bakåt. Men nu kommer Spanien framåt. Rodri då istället, där på mitten tillsammans med Laporte som kliver upp från mittbackspositionen och försöker stötta för att Spanien ska kunna trycka fram så många tekniskt skickliga och målfarliga spelare som möjligt. Det är Mikel Oyarzabal som ligger som central offensiv spets. Han kan väl att han ska kunna stånga in någon boll, men det är jättefint försvarsspel än så länge utav Kap Verde som inte släpper fram Spanien. Ni som följdes det spanska landslaget under Luis Enriques avslutande del, till exempel i VM i Ryssland 2018, och minns att bollen spelades in med väldigt stor kontroll runt och så hände det nästan ingenting. Lite så är känslan, så har det ju annars inte varit under De La Fuentes ledning, utan det har varit ett lite rakare, lite mer underhållande Spanien som nu ändå är inne i offensivt straffområde. Här kommer inte ett avslut från Fabian Ruiz, han missar bollen, men Spanien behåller trycket naturligtvis. Pedri långt ute till höger tillsammans med Gavi, de byter position med sig hela tiden. Nu är det Gavi, släpper bollen för Rodri. Rodri tittar uppåt, ska spela in bollen i straffområdet, släpper in backläge istället. Skott kommer, svagt inspark för Kap Verde som håller undan mot Spanien. 19 minuter har gått utav den lilla önationens VM-premiär och inte bara håller nollan utan de håller dessutom undan från Spanien, från att Spanien skapar riktigt ordentligt farliga, heta, häftiga målchanser. Har Kap Verde haft någonting framåt? Nej, det har de ju då naturligtvis inte. Nu kommer en lång boll upp, den går faktiskt över Laporte, men ja, det var offside på Kap Verde spelaren som var där framme, Livramento. Det var där i Casapia i Portugal, där han oftast är inhoppare. Har spelat i Verona i Serie A och gjort mål också i Serie A. Men de har ju en spelare på bänken, Willis Semedo, som var två i skytteligan på Cypern med 17 mål. Det är väl det vassaste när det handlar om att verkligen prestera över tid och vara målskytt. Spanien då med bollen istället. Cubarsí släpper in bollen centralt för Rodri som styr spelet där. Han är ju inte den mest offensivt kreativa spelaren. Ut på högersidan. Inläggsförsök där från Ferran Torres, men det bryts ganska enkelt och Jovane vill få undan bollen för Kap Verde. De vill verkligen inte bara skicka bollen på chans om de inte är absolut 100% nödda och tvungna till det, Kap Verde. Men det innebär ju å andra sidan att Spanien högt upp kan återerövra bollen. Det är väldigt svårt för Kap Verde, så det just nu efter 21 minuter och 0-0, att få till något spel högre upp i planen eftersom Spanien i orden är så oerhört mycket skickligare individuellt än vad Kap Verde-motståndarna är. lite halvfarligt spel nu. Bollen är utanför den egna målburen hos Ramiro Monteiro. Släpper upp bollen nu på offside planhalva. Första gången under kontroll, men det varade en liten stund. Så spanjorerna lyckas inte bryta. Ut på vänstersidan. Giovane är en mot en situation med Llorente. Snett inåt bakåt då. För Kopverde att trycka på framåt. Duarte blir av med bollen. Spanien bryter. Det första anfallet i Kopverdes historia i en VM-match. Den slutar i en frispark för Spanien. Men det var första lilla försöket i alla fall. Och ni hör ju förväntningarna från Kopverde-publiken. Kanske också den neutrala amerikanska publiken som har knallat hit till denna mäktiga arena Atlanta Stadium. Mitt i storstaden Atlanta. Bara några minuter från centrumdelen och Centennial Park som ju var ett centrum under de olympiska spelen där de olympiska ringarna fortfarande ståtar utanför den här parken. Men i ordningen återställd. Den första halvleken är snart avverkad. Det kommer att bli ett litet break nästa gång bollen går död. Men Spanien är framme i alla fall. Så går bollen ut över kortlinjen. Det blir inspark för Kap Verde. Och då är det reklamavbrott. Eller ja, cooling break är det officiellt. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Och ni hör publiken inte så där himla nöjda låter det som. Eller är det något annat? Nej, de jublar här över någonting. Som, någon människa som syns på solenskärmen som inte gör en aning om vem det.
2: Du har ett par minuter på dig att ta reda på vem det där var.
1: Nej, jag kommer inte att lyckas med det.
2: Kämpa. Hör du, vi har halva första halvleken kvar av Spanien mot Kap Verde och sen senare ikväll alltså Belgien mot Egypten. Men i den här lilla vätskepausen så kan vi passa på och fortsätta vår jorden runtresa. Det har de varit med på, William, va?
3: Ja, visst.
2: Att vi har spanat in vad som spelas mest och vad som ligger på topplistorna rent musikaliskt i de olika VM-länderna. Vi spanar in Kap Verde och där hittar vi bland annat nu på topplistorna Elida Almeida med Andel.

0: Så här låter det på topplistan i Kap Verde just nu, Elida Almeida med Andel. Och Kap Verde håller alltså fortsatt 0-0 mot självaste guldfavoriterna Spanien i VM.
1: Ja, men inte bara håller utan de måste se till att Spanien inte har skapat en enda målchans. Spelar väldigt, väldigt lugnt och förtroendegivande på egen plan här. Var inte släppt till de bollskickliga spanjorerna på något sätt. Så efter 26 minuter så är det alltjämt mållöst. Kommer en crossboll för Kap Verde ut på högersidan. Det blir en mot en situation där Ryan Mendes utmanar Cucurella in i offensivt straffområde. Ett skott kommer från Steven Moreira. Bollen via Cucurellas ben ut i inkast för Kap Verde. Det var inte bara att man hade bollen på offensiv planhalva för andra gången. Nu så var de framme och hotade lite grann. Den blonderade Ryan Mendes får bollen i bröstet, har Cucurella direkt i ryggen. Moreira och han är där. Fin teknik utav Moreira ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Unai Simón ser bollen segla över samtliga spelare i straffområdet. Spanjorer först och får undan bollen under kontroll. Inte helt oväntat. Ferran Torres längs högersidan. Helt felriktad passning så att Kap Verde bryter. Och så är det jättenära att det blir ett supersnyggt flaxspel som skulle kunna ha löst upp det spanska försvaret från Kap Verdes sida, de vitlädda spelarna. Men det blir Rodri, kaptenen och Spanien igen in i mittcirkel. Tittar höger, tittar vänster, tittar höger. Släpper bara bollen kort för Pedri ut på högersidan där Ferran Torres tar hand om bollen då istället i höjd med straffområdet. In lite mer central, tillbaka ut till Torres. Och så är det en jätterapp brytning verkligen utav Kap Verdes Kevin Pina. Så vill han haft tillbaka bollen utav Giovane men fick inte det. Utan bollen istället för att gå framåt hamnar ner hos målvakten Bosinha istället. Och så bryter Spanien ganska så omgående. Enkelt där utav Ferran Torres. En av de fyra Barcelona-spelarna på planen. Bollen är på offensiv plan. Den sticker i uppe för Cucurella. In i straffområdet snett inåt bak. Med första riktiga läget. Men kanonfint täckt utav Pico. Vulkanen. Höjdaren i mittförsvaret i Kap Verde. Spanien återerövrar. Gavi med bollen. Ute på vänstersidan. Ska han slå in den? Håller i den. Försöker vända in mer centralt i planen till Pedri. Pedri motar skott. Håller i. Han är rakt framifrån. Ute i Cucurella. På ett tillslag. Får tillbaka bollen. Skjuter där över. Spanien närmar sig det kapverdiska målet. 0-0 efter 29 minuter. VM-öppningen i grupp H där vi alltså har Saudiarabien och Uruguay också. Så visar domaren att nu får du börja skynda dig med insparken, annars så blir det hörna här. Nu är det inte jättemycket tid kvar. Där kommer i alla fall bollen i rullning för Kap Verdes sida. Ut i högerbacksposition för Steven Moreira. Ja. Moreira skickar bollen långt. Llorente, spanjoren, högerbacken är först. Ja, behöver inte vara först för bollen går ut över. Kap Verde. Inte haft en enda riktigt het målchansen. Veteranmålvakten, 40 år gammal, 91 landskappen Bosinha. I den portugisiska andra ligan till vardags har inte behövt ingripa överhuvudtaget med något som kräver stora målvaktskunskaper. Bollen är i mittbacksposition hos Pau Cubarsi. Släpper den bara kort för Pedri. In med bollen i offensivt straffområde. Bosinha ute och lätt tar hand om den bollen. Får också bra hjälp av försvarskollegor. Kastar ut bollen till Moreira på högerbackspositionen. För Kap Verde spelar in bollen då centralt till Diney som är den andra mittbacken tillsammans med Pico, irländaren. Han spelar i Al-Batak i Förenade Arabemiraten när det är vardagsfotboll. Mittback då Pico och Diney. Moreira med bollen för Kap Verde släpper den till Pico och så spelar de ganska rapt och tydligt men mot eget mål då så att bollen går ner till Bosinha. Från vänsterbacksposition, Diney har klivit ut där. Skickar den över hela straffområdet för Pico att spela upp centralt. Spelar helt fel så att Spanien bryter Rodri. Släpper in bollen centralt för Torres. Torres breddar till Oyarzabal. Han kommer ur position och så är det ett fantastiskt hemjobb utav Kap Verde-spelarna som gör att det inte blir någon målchans den här gången heller för Spanien. Och så småningom inkas dessutom för Kap Verde, vilket försvarsarbete. Nu är det high five även om de inte är över huvudet, och så försöker Kap Verde-spelarna verkligen elda upp publiken. För som de kämpar, som de sliter, och så precisar de i försvarsspelet. Det är liksom inte närheten när de fläker sig för att bryta att det ska vara frispark. Det är ju Moreira där som en gång har gått lite för hårt fram och fått en varning när han tryckte till Marcos Llorente ordentligt. Steven Moreira då med bollen. Nej, det var inte Moreira som fick varningen, det var ju López Cabral. Rätt ska vara rätt. Spanien då med bollen, Llorente vid mittlinjen, spelar den in mot mittcirkeln där Fabian Ruiz hämtar. PSG-spelaren som har haft lite skadebekymmer och inte varit helt ordinarie i Champions League-mästarlaget slutet av säsongen. Llorente med bollen in lite mer centralt att vicka framåt från just Ruiz. Faller spansk spelare, ingen åtgärd från den jordanska domaren. Bollen är nära den vänstra sidlinjen. Fint löst utav Kap Verde-spelarna som inte får panik överhuvudtaget. De är så lugna med bollen. Möjligen att det kommer att straffa sig så småningom, men än så länge ser det hur stabilt ut som helst, och de ökar i bollinnehav. Det är fortlöpande här på resultatskärmen. 56 för Spanien, 35 för Kap Verde. Nu har det varit på samma del av planen, det vill säga nära Kap Verdes mål. Men nu kommer det i alla fall en lång bomb från Kap Verde som skulle kunna skapa något. Inlägget misslyckas skulle jag säga, men det var offside. Det var offside där ute på Ryan Mendes. Igdir i Turkiet till vardags. Bäste målskytten i Kap Verdes historia, som alltså närmar sig 100 landskamper. Kommer att bli så under VM om man får göra fler framträdanden, vilket han kommer om han inte skulle bli skadad. Han är en av de stora stjärnorna sina 36 år till trots i Kap Verdes landslag. Bollen ner till Unai Simón, han är målvakt i Spanien. 33 minuter, inga måltillverkare i VM-premiären för Spanien och Kap Verde. Laporte driver upp bollen tillsammans med Rodri. Vänster inneposition för Pedri. Bollen ut mot högersidan av straffområdet där Ferran Torres tar emot, och ser återigen väldigt bra försvarsspel, och så faller en Kap Verde-spelare i kamp med Ferran Torres. Delar av publiken ville haft ett gult kort på spanjoren. Blir det så? Håller domaren ett gult kort i handen? Nej, det gör han inte. Det buar publiken. Jag tyckte inte att det var någon större fara, även om det blev en tillsägelse där. Ja, det var ju för sig Fabian Ruiz domaren pratade med, men ändå. Bollen i spel igen, nära det kapverdiska straffområdet. Rullas ut till vänstersidan där López Cabral tar emot bollen, får med sig en frispark igen för Kap Verde som håller nollan. 34 minuter, det är snart bara 10 minuter kvar utav den första halvleken. 48 vet vi ju att det är det som gäller här i VM. Inte 45 utan 48, eftersom det är den där pausen precis mitt i halvlekarna. Spanien spelar nu boll på egen planhalva, där de inte gjort speciellt mycket. Llorente vänder upp, släpper bollen lite högre upp i banan för Ruiz, Fabian Ruiz. Fint vänt, fint vrickat utav Pedri centralt på offside planhalva. Sen misslyckas spanjorerna med passning och Rodri slarvar. Försök till ett chansmål. Unai Simón var långt ut och Livramento, spetsspelaren i Kap Verde, försökte sig på en lobb. Det blev en rabbit killer, en slamkrypare längs marken, så att det var absolut ingen fara. Men häftigt försök där utav Livramento, som har gjort 7 landslagsmål, spelar också i Portugal till vardags i Casapia. Spanien med bollen då istället. 35 minuter har passerats. De har inte varit i närheten att skapa en riktig målchans mot ett välorganiserat, väloljat Kap Verdiskt lag. Bollen i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den ut till höger för Llorente. Ska Spanien kunna luckra upp försvaret på något sätt? Ska de öka bolltempot? Ska de trycka på? Ska de chansa lite grann? Laporto istället. Mitt på offside planhalva. Ganska nära straffområdet kommer han när han skriver fram. Cubarsi ut till Llorente då istället för Spanien. Runt, runt. Som om handbollsspelare bara bollar på 9 meter. Pedri kliver ner. Där kommer Chippen fram mot Cucurella. Var offside? Det får vi inte svar på ännu. Här kommer läget. Skott kommer över. Det var offside. Cucurella. Men där var Spanien på väg att ändå luckra upp Kap Verde. Cucurella sprang in från vänster. Reprisen visar att knappt men tydligt offside på Real Madrid-spelaren. Nej, men han spelar ju Chelsea, tänker du, som en nytillkommen lyssnare. Nej, Real Madrid har precis gått ut med att han är värvad utav Real. Lång frispark där från målvakten Vosinha. Kap Verde får frispark på offside planhalva. 5 meter in på Spaniens halva utav planen. Och ingen brådska då naturligtvis när de ska ombesörja de här frisparkarna. López Cabral är det väl som är intresserad av att ta hand om den här frisparken för Kap Verde. Då samlas många spelare i närheten av Spaniens försvarsområde. Här kommer Jovane från vänster. Skjuter där, inte helt oävet. En bit över förvisso, men han var utan press från spanska försvarare. Och det blir inspark för Unai Simón och Spanien. Då vill han ha en boll snabbt. Det får han inte. Bollen är uppe på läktaren. Här kommer det en boll så småningom. Och då kan Spanien starta spelet igen. Efter 37 minuter utav den första halvleken, inga mål, inga heta målchanser i mötet mellan Spanien och Kap Verde, som ju rankade 67 i världen. Spanien är tvåa redan i Europamästare. Boll i djupet för Gavi att jobba på. En crossboll ut på högersidan för Ferran Torres som opererar där tillsammans med Llorente in centralt då för Rodri som trampar på bollen, breddar återigen till Torres in centralt istället för Cubarsi. Cubarsi i Spanien tillsammans med Pedri. Pedri håller i bollen, spelar bara kort. Laporte tillbaka till Pedri. Nu breddar han ut till vänster. Cucurella hela tiden är beredd. Inte har markering i grundläget. Men de kommer inte framåt. Fabian Ruiz kan skjuta. Nej. Ut till Llorente. Då är vi på högersidan igen. Atletico Madrid ytterbacken. Spelar bollen framåt. Sen går den bakåt. Rodri tar hand om den där. In centralt. Lite mer fart på bollen. Här kommer skottläget för Pedri. Håller i. Och så blir det inget avslut. Går ut till Cucurella som nickar bollen bakåt till Laporte som närmar sig mittlinjen. Vänder dem så att han kan sätta fart och näsa framåt igen. Ut till Cucurella. Han hamnar i en mot en situation. Väljer att inte utmana. Spanien trycker på. Spanien är inte i närheten av straffområdet. Här kommer Fabian Ruiz. Rodri då utanför straffområdet. Nu centrerar de. Där kommer lyftningen mot Cucurella som löper. Nickar bollen snett inåt bakåt. Skott kommer i ribban. Och Ferran Torres. Och sen nick över. Räddning målvakten. Hörna Spanien. Första riktiga trycket framåt för de regerande Europamästarna. Och matchens första hörna. Eller andra hörna är ett faktum. Den här gången från vänster. Ja, men det var det lite bra spel av Spanien. Cucurella kom rätt. Han var inte offside den här gången. Hamnade nere vid kortlinjen. Nickade snett inåt bakåt. Där var också Oyarzabal med det sista avslutet. En nick. Inte så hård. Men på väg att segla över veteranmålvakten Vosinha. Och här kommer hörnan för Spanien. Nej, det gör den inte för att domaren ska prata med spelarna. Säg till Rodri, kom hit så får jag prata med dig. Du är lagkapten. Och så gör du ingen aning om vad det är. Jag har inte sett att det har varit något stök överhuvudtaget. Inga spelare som är riktigt nära varandra. Men domaren är riktigt, riktigt ilsken när han pratar med Rodri där. Det handlar kanske om att de inte får hindra målvakten för att komma ut. Här kommer klarsignalen då. Hörnan, flakt slagen, nickas undan utav försvarande Diney. Ut till vänster igen. Pedri med bollen för Spanien. Jättefint spelat av Rodri. In i straffområdet men kanonfint försvarat. Och när avslutet väl kommer från Ruiz så störs han av Rodri. Och så blir det misslyckat och det blir inspark för Kap Verde. Ja, men nu hände det någonting. Nu fick matchen liv, energi. Nu fick den lite puls i alla fall. Se om det kan fortsätta så. Det är 5 minuter till 45, 8 minuter åtminstone kvar utav den första halvleken. Insparken där från Vosinha in på Spaniens planhalva. Oyarzabal löper för att ta hand om bollen när den nickas ut till vänster. Sen är det svårt spelat utav spanjorerna. Det är fram och tillbaka några gånger innan Spanien i lugn och ro kan ta hand om bollen. Pedri, 23-åringen, underbarnet, han och Gavi, de små lirarna i de offensiva delarna utav Spaniens spel. Pedri hämtar boll i mittcirkeln, chippar ut den mot Cucurella. Det är bra slagen, Cucurella misslyckas med att ta emot bollen, inkast för Kopp Verde, eget högerförsvar. Moreira med inkastet. Kastar ner till Pico, mittbacken som har gått ut till sidlinjen. Så det är farligt spel att spela fel. Pedri bryter. Här kan det bli ett läge för Spanien. Rodri kommer in i offensivt straffområde. Breddar ut till vänster. Inlägg stängt för Fabian Ruiz. Men då bryter Kap Verde. Sätter full fart framåt. Vilka löpningar. Nu måste spanjorerna jobba hemåt. Kommer centralt. Ryan Mendes breddar ut till höger. Kap Verde går mot ett avslut kanske. Nej, tvingas ut i yttre delen av straffområdet och det blir spansk boll, Unai Simón, men där ville de verkligen attackera, ville framåt och lite bättre individuell teknik och prestation utav Kap Verde-spelaren och det hade kunnat bli riktigt, riktigt farligt, men Spanien klarade sig efter att hemjobbet var tillräckligt bra. 42 minuter första halvlek, 0-0 mellan Spanien och Kap Verde.

Ferran Torres tillbaka mot Pedri som kan ha varit offside. Domarna tittar på varandra. Jajamensan, flaggan kommer upp och det blir frispark för Kopp Verde som återigen förnekar Spanien en målchans. Det är ju oerhört fint utav Babistas boys som håller emot Spanien. Stornationen. Bollvården får inte hål på, inte i närheten egentligen under den första halvleken än så länge, att få hål på Kap Verde. Två målchanser har det varit och de var i samma sekvens. Nu har Spanien vunnit boll igen. Man spelade Verde anfalla istället. Inne position. Monteiro som är ute till höger. Steven Morellen. Men den går till inspark. Unai Simón. Han har ju inte helt att göra då egentligen med att slå insparkar. Eftersom Kopp Verde ju knappt har varit på sitt plan. Alltså, även om lite mer. Den andra delen av första var i början. Svårt. Med en 3 minuters tillägg. Om 50 sekunder får vi veta. Ska Kap Verde gå till pausvila i sin VM-debut? VM-premiär, alla kategorier. Och ha 0-0 mot Spanien. Då måste de hålla undan de här minuterna som återstår. Nu kommer Pedri centralt. Snabbt spelat ut till vänster, Kokoreja. Inlägg längs marken. Då får bli många, men tar det sig där och skjuter. Målvakten räddar! För hjulet. Nevosinha, 40 år gammal. Rappt dyker ner i sin gula. Och klistrar bollen längs marken. Det var inget perfekt avslut utav Ferran Torres. 4 i skytteligan, hela ligan den här säsongen med 16 mål. Han och Lamine Yamal som sitter på bänken har gjort lika många. Men det var en god möjlighet i alla fall. Här kommer Spanien igen. Ut vänsterpositionen blir inspark för Kap Verde. Återigen, vilket försvarsspel utav de blå hajarna. Domaren talar om för Kap Verdes målvakt på sin... Vosinha att du får att ta och ombesörja den här insparken. 4 minuter blev det. En förutom det där dryckesavbrottet. Så länge ska Kap Verde hålla undan för att gå till en sensationell 0-0, ett sensationellt 0-0 resultat i paus mot Spanien. Vad tänker Luis de la Fuente göra i pausen för att det ska bli fart på det spanska spelet? VM-fotboll, grupp H. Storfavoriterna Spanien har bekymmer med Kap Verde. Det vill säga bekymmer att få hål på dem. Bekymmer att skapa målchanser. Svårt att få till något kreativt spel in i offensivt straffområde. Det är 3 minuter kvar av den första halvleken och bollen är i mittcirkeln. Hos mittbacken Laporte. Han pekar lite grann, visar vad han vill ha sina lagkamrater. Den släpper den bara kort till mittbacks kollega Pau Cubarsí. Skickar bollen åter till Laporte. Nu i alla fall lite mer framåt. Rodri har Cucurella till vänster. Stillastående spel utom Manchester City mittfältaren. Får tillbaka bollen av Cucurella. När ska bollen in i offside straffområdet? De letar det perfekta ögonblicket. Hittar det inte. Fabian Ruiz. Där kommer lyftningen ut mot vänster. Den är bra slaget. Inlägget på ett tillslag mot Llorente. Hörna Spanien. Från höger. Ja, men kanske en möjlighet då, men det är nickstarka, försvarskapabla spelare i vitt. Kap Verde. Det är Pedri som går ut för att slå hörnan och Gavi där i närheten om det skulle bli en kort variant. Men Gavi står 15 meter ifrån så det kommer att bli ett inlägg från Pedri mot straffpunkten. Nickas mot målet, tippas till hörna. Vosinha är ju lysande i Kap Verde-målet, knyter sina vita målvaktshandskar och klappas om utav lagkamraterna. Strålande matchen så länge utav Kap Verdes veteranmålvakt Vosinha. Pedri ut på högersidan och in och skruvad hörna väntar den här gången. Klockan tickar på. 1,5 minut kvar av första halvlek. Där kommer hörnan. Flaktslagen. Nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare. Kan plockas bort också utav Laros Duarte. Bollen ut över sidan. Ett inkast för Kap Verde. Eget högerförsvar. Och Steven Moreira springer dit för att i lugn och ro skicka in bollen på planen. 1 minut och 15 sekunder kvar utav halvleken. Spanjorerna att pressa på för att vinna boll, skickas långt utav Kap Verde, tas om hand utav försvarande

0: svenska spelare, vill få igång spelet snabbt, önskar ju ett ledningsmål innan det blir paus. Llorente stannar upp innan han når mittlinjen. Rodri, väldigt mycket styr han. Nu skickar han bollen, en crossboll ut mot Cucurella, tar ner bollen på bröstet alldeles på sidlinjen, in mer centralt då för mittbacken Laporte. Det går inte speciellt fort, Pedri får bollen, det är ju han som har gjort de små sakerna som har luckrat upp försvaret, gör det nu igen. Släpper den till Torres, Llorente, Llorente med inlägget, det är bra slaget, nickas utanför. Ganska svag nick av Oyarzabal. Real Sociedad anfallaren. 25 mål på 53 landskamper. Två nickmöjligheter i den första halvleken mot Kap Verde. Rankade 67 i världen och så springer domaren ut på en löptur för det ligger en boll extra på planen. Så en fin bredsida där mot reklamskyltarna och så sprintar han tillbaka in mot mittcirkeln, blåser i sin pipa. Spelet kan sättas igång, vi närmar oss slutet av den första halvleken, det är bara en minut kvar. Nej, det var det ju inte. Okej, det räkna. Det var ju bara en sekund kvar. Där är det paus. Där är det paus. Spanien har gjort noll mål. Det har Kap Verde också gjort. Att Kap Verde har gjort det är ingen sensation. Att Spanien inte har skapat mer. Synnerligen överraskande. Till stora delar tack vare att Kap Verde visar upp ett försvarsspel som är lugnt, metodiskt, intensivt och effektivt. 0-0.
1: Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.
2: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
3: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
1: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
3: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres,
4: yes! Mål!
1: Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres
4: lyckas i
1: mål!
3: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
1: Vad är det här, Jo?
3: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
5: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
6: Vi lever gott på 5-1 för Sverige mot Tunisien i morse. Vi lever gott på att Kap Verde håller 0-0 mot självaste Spanien, den stora guldfavoriten, efter den första halvleken. Vi påminner också om att det om 2 timmar är avspark för kvällsmatchen idag. Belgien mot Egypten. Vi ska få förutsättningar inför den matchen om en kort stund.
7: Och en som har följt uppmaningen om att följa fotbolls-VM med Radiosporten är såklart Anders Svensson som är Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna på här sidan. 148 landskamper har Anders Svensson gjort och trots den gedigna erfarenheten så blev han överraskad över nattens fina resultat.
8: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajtare tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
6: Anders Svensson där, vi ska prata mer med honom på temat mexikansk mat. Vad kan det vara för någonting? Mer om det om en stund.
7: Det lät som att han försökte gå av sig några av den där mexikanska maten i alla fall under inslaget. Det här resultatet som ju vi pratat så mycket om, det har ju fått konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi. Han har nämligen fått sparken. Det började ju ryktas om det redan efter slutsignalen tidigt i morse. Och nu under kvällen så bekräftas det också att förbundskaptenen får lämna sin post. Det är blott efter 5 matcher som förbundskapten i Tunisien som nu ska ta sig ut på jakt efter en ny förbundskapten att ta sig an de 2 matcher som man ju vet att det återstår av det här VM:et. Men Lamouchis resultat 5-1 mot Sverige, det blev droppen och det sista han gjorde på den posten.
6: För svensk del så dröjer vi mer än gärna kvar i den här svenska premiärvinsten mot Tunisien. En vinst som ju hördes högt i landets alla hörn. Det är ett läge att lämna över till VM-konduktör Adrian Alebo Andersson för en tillbakablick.
4: Men tack för det Martin, och varmt välkomna ombord på VM-tåget. Här tar vi oss tillbaks till den magiska fotbollsmorgon som var och tuffar oss igenom ett land i trollbundet tillstånd. Första stopp, en sportbar i Umeå.
9: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
10: Ja,
9: VM-guld! Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
10: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
11: Vad har det blivit, öl eller frukost?
9: Öl. Inte båda tyvärr.
10: Det är bara...
4: Men Sara och Elsa, det ena behöver inte utesluta det andra. Fråga bara Micke i Borås.
12: Ja, nu har vi beställt in frukost där. Då har vi beställt apelsinjuice och en stor stark. Jag ska ju jobba om några timmar så att...
13: Skojar du med mig?
12: Nej, jag skojar inte. För vi är på en inköpsmässa som börjar 09.00.
13: Två och en halv timme, okej.
12: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer dit lite senare.
4: I Kristine kyrka i Falun bjöd man in till fotbollsfest i ottan. Och kyrkans kommunikatör Michelle Baumann var som frälst på nytt.
14: Nej, men vi har ju fått springa liksom fram och tillbaka i alla förråd och leta efter mer grejer. Vi har plockat fram julmusten till och med. Liksom, så här. Vi måste se till att folk får i sig dricka eller något. Någonting läskande liksom. Vi har sprungit skytteltrafik helt enkelt.
15: Nu händer det något här. Svenskt anfall. Folk vet ju.
9: Nu hoppar och kör. Åh gud, alltså jag ryser med hela kroppen. Det är magiskt.
4: På Skoftebyskolan i Trollhättan startade lärarnas arbetsdag tidigt.
16: Nej, det var sorgligt. Euforiskt. Alltså sjukt jag glädjer sig. Så jävla gött.
17: Den satt fint nu inför jobbet.
4: Alva och Patricia i Ängelholm följde matchen av både en och två anledningar.
18: Känsla och Sverige och snygga fotbollskillar.
19: Jag menar på tv-skärmen.
20: Ja, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in där?
19: Lukas Bergvall, han ser bra ut, det gör han.
4: I Örebro slog glädjen i taket.
21: Nej, vi har tagit ledigt.
22: Hej! Det är fucking 4-1!
4: Och helt i linje med den närmast sakrala stämning Potters återuppståndna landslag krönte morgonen med blir slutstation Harplinge kyrka där orgeltonerna formerade sig i följande ordning.

0: Adrian Alebo Andersson som gjorde resan genom VM-Sverige där tillsammans med ett helt knippe tidigt uppstigna lokala P4-reportrar. Vi hoppas att resan fortsätter lika härligt framöver under VM. Härnäst för svensk del är det ju Nederländerna. Lördag kväll, väldigt bekväm avsparkstid, 19.00.
1: Men vi kommer följa midsommardagen i och för sig.
0: Jo, men 19.00, då är det väl i form igen.
1: Det får stå för dig. De sex målen som syntes i Sveriges match i morse, de har ju lyst med sin frånvaro i den match som vi just nu följer. Det är paus mellan Spanien och Kap Verde och mållöst för önationen som alltså tar emot regerande Europamästarna Spanien. Mållöst där alltså. Lite senare ikväll så ska vi följa nästa VM-match, Belgien mot Egypten. Den startar klockan 9 ikväll, men först en ekouppdatering.
2: USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
3: Man tar emot det här positivt men man är också något avvaktande för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
2: Sa korrespondent Cecilia Blomberg. Marius Borg Høiby, son till den norska kronprinsessan Mette Marit, kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg Høiby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Detta efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekeredaktionen den här VM-kvällen där vi om 5 minuter sparkar igång andra halvlek. Spanien mot Kap Verde, 0-0 alltså läget efter den första halvleken. Och sen om 2 timmar avspark i Seattle. Sigge Sander med koll på Belgien mot Egypten.
4: Ja, det är ju ett Egypten som kliver in i det här världsmästerskapet som har väntat i 92 år på sin första seger i ett fotbolls-VM. Så länge var det sedan man debuterade 1934. Sedan dess har Egypten varit Afrikas bästa lag när det kommit till de afrikanska mästerskapen. Men de har inte vunnit en enda match i de 3 fotbollsvärldsmästerskap de har deltagit i. Och vad vore väl bättre än att göra det just idag mot Belgien? Det är ju visserligen en svår motståndare för Egypten. Men det är också födelsedagen för Egyptens bästa spelare genom tiderna. Mohamed Salah, han ska ju vara med i den här matchen också. Salah fyller 34 år just ikväll när Egypten ställs mot Belgien. Och det är den första matchen i grupp G i årets fotbolls-VM som ska spelas i Seattle om ett par timmar. I den gruppen finns också Nya Zeeland och Iran. Så att det här är ju den tuffaste matchen på förhand i grupp G. Där Belgien såklart är favoriter med Egypten som största utmanare på pappret. Så att även om Egypten inte skulle ta den där historiska segern ikväll så kommer det ju att finnas goda chanser i de 2 efterföljande matcherna. Vad gäller Belgien då så är det mycket frågetecken kring hur bra laget egentligen är in i det här världsmästerskapet. Det har varit stora förväntningar på Belgien i många mästerskap och VM när man haft sin gyllene generation med spelare, men de har börjat försvinna och nu är det ett till viss del i alla fall nytt Belgien som kommer till VM i år och som har med sig ett VM senast som inte alls var bra, där åkte man ut i gruppspelet. Men det är en blandning av gammalt och nytt i Belgien. Det är Jeremy Doku till exempel, den nya stjärnan i Manchester City, snabba dribblen som är med. Men det finns ju också spelare kvar från den där gyllene generationen faktiskt fortfarande, som Kevin De Bruyne och målvakten Thibaut Courtois. Så att det är ett Belgien som har en del att bevisa men kan spela utan särskilt stora förväntningar i det här världsmästerskapet och en toppmatch till de lagen som finns i gruppen redan direkt då mellan Belgien och Egypten i Seattle om 2 timmar.
0: Och Mohamed Salah som har varit med i 100 år är fortfarande bara 34 år gammal alltså.
4: Ja, det är märkligt det där med tiden. Han var 8 år gammal när de debuterade i VM 34 då, Salla.
0: Just det.
4: Så blir det. Nej, det var han ju.
0: Hänger inte riktigt med matematiken. Men jag vet att det är klockan 9 i alla fall. Om knappt 2 timmar avspark. Belgien mot Egypten. Då hör vi mer från Sigge Sander. William, är du hungrig?
1: Ja, alltid.
0: Mm. Låt oss då prata lite mat.
5: Jag vet faktiskt inte riktigt vad som står på menyn, men man kan väl hoppas på lite tacos. Det hade varit riktigt gött.
6: Ja, så lät det när Benjamin Nygren fick frågan om hur han ville fira Sveriges storvinst mot Tunisien i VM-premiären. Till Radiosportens reporter Kristoffer Karlssons förvåning följer sedan en detaljerad beskrivning av vad Benjamin vill ha i sin tacos.
5: Jag gillar väl mest, jag kör mjuka bröd oftast. Jag brukar köra lite gräddfil, guacamole, köttfärs såklart. Den ska vara mycket kryddad, jag gillar mycket tacokrydda. Ja, sen har jag väl på det mesta egentligen, lite grönsaker, tomat, gurka, majs, lite jalapeno gillar jag på. Vad mer brukar jag ha? Lite tacosalsa brukar jag också ha. Känns som att jag har missat något.
6: Det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som länge varit starkt förknippad med just tacos. Ingen mindre än Taco Anders Svensson. Så vi passade på att fråga honom vad Benjamin kan ha glömt i sin långa lista av ingredienser.
7: Mm, men det var ju... Det började ju jävligt dåligt för mig då. Jag gillar ju hårt bröd och jag har ingen gräddfil. Men annars majs, sallad, gurka, tomat skiter jag för det är det i salsan. Mycket jalapeno, kryddad köttfärs håller jag med om. Och sen gärna stark salsasås och riven ost tror jag inte han hade med. Det kändes ju jävligt märkligt.
6: Efter detta kanske det blir dags för Anders att lämna ifrån sig sitt smeknamn. Och ja, det verkar han inte ha särskilt mycket emot.
7: Ja, men det är väl en värld. Det är ju ett mycket gott, mycket god måltid. Så att det är väl ingen skräll att det är flera som uppskattar tacos, det tror jag de flesta gör. Men han får gärna ta det om han vill. Jag var länge sedan jag var på de scenerna, så att han är mer välkommen. Det är också en spelare som jag tyckte gjorde en bra match och så stark ut, rörlig, aktiv. Är också imponerad av. Så att han får mer än gärna ta det smeknamnet från mig om han vill. Jag skiter i vilket, bara de fortsätter att spela så här bra så att vi förhoppningsvis får en helt magisk sommar igen.
0: Det var Nike Bolmgren som pratade med Anders Svensson som nu bollar över då smeknamnet, så det är Benjamin Tacos Nygren som gäller framöver.
1: Läckert. Tex-Mex-sommar är det som väntar i alla fall i Nordamerika.
0: Inte bara VM-fotboll den här kvällen?
1: Nej, det är Superettan också som spelas. Det kommer att vara 2 matcher. Den ena inleds om 10 sekunder nu, så vi inleder med den som redan är 4 minuter gammal. Det är matchen mellan GIF Sundsvall och Öster. Jumbon GIF Sundsvall som tar emot Öster på hemmaplan. De lagen är resultatmässigt precis lika bra som Spanien och Kap Verde. Det är nämligen mållöst även där efter 4 minuter. Och nu inleds även matchen i Norrköping, den mellan IFK och Varberg. Det här är ett riktigt toppenmöte eftersom att det är Varberg som leder Superettan efter 11 spelade matcher. Och Norrköping just nu på 3:e plats. Lika många matcher spelade. Det är 4 poäng som skiljer. Varberg leder serien på 24 inspelade så här långt.
0: I fotbolls-VM igår, storseger för Tyskland mot Curaçao. Det blev ju 7-1 till slut, men Curaçao kvitterade till 1-1 och det var spännande där en bra bit in i den första halvleken. Frågan är om vi kan få VMs riktigt stora första skräll om Kap Verde skulle lyckas knipa poäng mot Spanien. Vi har ju alltså 0-0 med oss inför den andra halvleken.
8: Ja, det vore ju verkligen en skräll. Spanien rankade 2 i världen, regerande Europamästare mot Kap Verde som har gjort sina första 45 VM-minuter. Andra halvleken i Atlanta Stadium, Georgia. Jag säger i för att det är ju inomhus, taket är stängt och det är perfekta förutsättningar. Gräsmattan är så jämn som den bara kan bli, som en golfgreen högsommardag. Och dessutom då, ja, det är vindstilla såklart eftersom det är inomhus. Men spännande att se. Inga byten i något av lagen. Men spännande att se vad Spanien gör då. De måste ju få upp bolltempot på något sätt. De måste luckra upp det här gedigna, supersynkade kapverdiska försvaret. Och det är Spanien som har börjat med boll då. Laporte och Cubarsí, mittbacksparet, trycker upp lite grann, men så spelar de bara mellan sig. Rodri kliver ner där mellan dem för att hämta boll, så breddar han ut i höger. Llorente, Atletico Madrid-försvararen, tar emot där. Det är inte Cubarsí igen. Rodri, han har lite yta, skulle kunna gå framåt, men ju sällan det. släpper den bara i sidled. Just nu är det sidledsfotboll de första 60 sekunderna av den andra halvleken. Llorente då ska försöka ta sig in, utmana försvarande motståndare från sin högerposition. Han kliver upp väldigt, väldigt högt. Det är ju högerback i grunden, men ligger ju där som en ytter i anfallsspelet. Får ofta Sidney López Cabral emot sig. Han som varnades i den första halvleken, men som gör det väldigt, väldigt bra. Kom efter en minut och så håller ni upp. Utan kvalitet, så att Vosini storspelade målvakt, och så tänker ni, men nu säger jag att inte Spanien har skapat något. Ja, men några möjligheter vaskade de ju ändå fram, och då var ju Vosini hur säker som helst. Bollen... Topperdi lyckas inte få undan bollen, ska jag säga, utan det blir inkast för Spanien, vänstersidan, mitt offs i planhalva. Släpper in den i mittcirkeln då, att arbeta på för Pedri som går dit för att hämta bollen. Breddar ut i höger. Då är det inte Llorente som är där. Han och Ferran Torres turas ju om att vara där. Och Yarzabal vill ha bollen i mitten, men bollen kommer inte långt. Utan Pedri tar hand om bollen istället. Breddar ut i höger, nu är det Llorente. Återigen ett mot ett läge, men vågar inte utmana Giovane. Nu kommer bollen rakt i alla fall mot offensivt straffområdet. Då kan man bredda ut till vänster. Inläggsmöjlighet för Spanien och Pedri. Pedri in mot kortlinjen, lyfter den mot straffpunkten. Nick Skarvas går inte mot mål. Llorente hämtar upp. Fortfarande i straffområdet, spelar ut. Bollen är detsamma. Där kommer skott Spanien, men en bra bit över. En bit utanför också. Det är inspark för Kap Verde. Spanien bearbetar motståndet. Men det räcker ju liksom inte att... står där utanför straffområdet och spelar långa eller korta säkra passningar. Det måste ju hända någonting, för Kap Verde-spelarna stressar inte upp sig. De är jättetrygga med att agera i ett lågt försvarsspel där de gör det trångt kring eget straffområde. Starvigt spel i första läget utav Kap Verde. Spanien bryter. Rodri bryter fram. Men så släpper han bollen bakåt omgången. Det hade i och för sig ingen att spela framåt, men hade, om man hade haft de kvaliteterna, kunnat kliva på lite grann och försöka vika in i straffområdet från höger. Men nu är det spel då på mittplanen igen för Spanien. Kap Verde-spelarna väljer väldigt bra när de ska på press, men nu går de bort lite. Gavi tappar bollen, får inte fram det till Fabian Ruiz, utan det är Kap Verde som bryter. Spanien vinner tillbaka bollen omgående. Lite aggressivare i återerövringsspelet här i upptakten utav den andra halvleken. 0-0 efter 4 minuter av den andra. Så 49 totalt mellan Spanien och Kap Verde. Rodri. Han var världens bästa spelare. Har ju haft lite skadebekymmer de senaste säsongerna och inte fått helt kontinuerligt med spel i klubblaget Manchester City. Då är det spel bland backarna igen. Laporte bara lägger bollen kort, får hjälp av Pedri. Pedri med den fina högerfoten, han lyfter in bollen mot offensivt straffområde. Möts av Ferran Torres, men han får inte riktigt grepp om bollen, utan det är Kap Verde som kommer att, jag skulle säga, skicka undan. Men de gör ju sällan det, men när de väl gör det så riktas bollen fel, så att Spanien bryter. Men så slarvar spanjorerna. Kunde ha blivit ett läge för Kap Verde, men Dailon Libramento, anfallsspelaren, visste att han var i offside-position, så han brydde sig inte om att ens försöka springa på bollen. Spanien då istället sätter igång spelet. Nu har Kap Verde överbelastat på ena sidan, så att Spanien kan komma till höger istället. Där ute finns Ferran Torres, spansk spelare, faller, får ingen frispark, står ut med händerna. Det är Libramento då för Kap Verde istället. Han spelar hem bollen när han var i anfallsposition. Gick inte framåt. Nu går de bort sig för första gången. Här kommer Spanien in mot offensiv straffområde. Skott kommer över. Men vilket svagt avslut för Torres. Det där var ju fint, fint skottmöjlighet med vänstern. Men han var inte nära för att träffa mål. Inget tryck i skottet var det heller. Känslan är ändå, även om inte Spanien har skapat något nu här de första 6 minuterna av den andra halvleken, att lite mer tryck framåt. Lite mer sugna att gå rakare då och då för spanjorerna i traditionellt röda med lite orange ton på tröjorna och så de djupt marinblå shortsen. Spanien över mittlinjen, makligt tempo. Laporte tillsammans med Pedri och Rodri. Pedri breddar ut till Llorente. Där finns Torres också ännu längre ute till höger alldeles vid sidlinjen. Då står Llorente och Torres och spelar bollen till varandra några gånger. Pedri får lite yta nu. Sätter fart mot offensivt straffområde. Ut till höger igen. Då så sticker han själv i djupet. Här kommer inlägget från Pedri mot målvakten Vosinha som utan bekymmer plockar ner bollen. Bollen tog också på en försvarande kapverdisk fot. Så att hastigheten, trycket i inlägget mattades. Därmed blev det ingenting. Men de är närmare målet nu, spanjorerna i alla fall, än i den första halvleken. Oftare än vad de var då. Lite mer felpassningar när Kop Verde ska skicka undan. Se om spanjorerna kan utnyttja det. Nu spelar de fint och smånet. Så faller Gavi. Behåller ändå bollen så att det sparkar emot sig. Det här var lite udda. Nej men, det stämmer säkert. Och Kop Verde-spelarna tar ju väldigt, väldigt god tid på sig så fort de får en fast situation. Domaren har ju varit ganska tydlig med att det måste gå fort. Han vinkar inga varningar eller att det har blivit hörna vid inspark eller att frispark eller inkast och sådana saker har gått över till andra laget. Men han är på situationen där, den jordanske domaren. Kop Verde då med bollen på egen planhalva som så ofta, Steven Moreira till höger. Nu sätts de under lite hårdare press, blir de med bollen också. Här kommer Roya Sabal och så skjuter han utanför! Det var tänkt som ett inlägg, trodde jag, trodde målvakten Vosinha. Men jag tror det var en felträff av Mikel Oyarzabal. Det är alltså Sociedad-anfallaren, 15 mål under ligasäsongen. Och det var inte så himla långt ifrån att den seglade in vid den första stolpen där. För Vosinha tog några steg ut för att försöka plocka ner inlägget, det som var tänkt. Kunde ha blivit ett dråpligt mål där. Men bollen utanför. Spanien ingen utdelning. 0-0. Klockan tickar på. 53 minuter utav matchen. Kop Verde håller 0-0. Sensationellt mot Spanien. Och för varje minut som går så kommer de ju allt närmare den totala sensationen. Lång lyftning framåt. Tänkt för Ryan Mendes. Han är i kamp med Cucurella, men bollen går över dem båda till inkast för Spanien. I eget vänsterförsvar. Cucurella kastar kort. Bollen in i eget straffområde hos målvakten Unai Simón. Han sätter igång spelet. Nu är det massor med yta för Llorente. Om man skulle kunna sätta full fart. Men han joggar ju fram med bollen. Och så stannar han trots att det är bara grönt gräs framför honom. Och det fanns Ferran Torres också till höger. Men Spanien vill inte spela bollen snabbt. Utan bär upp den på offside planhalva. Och där börjar de det ofta ganska statiska rullandet av bollen. I 0-0 läge mot Kap Verde. Kubarsi. Etaren stickar i djupet blir Torres istället på högersidan. Här kommer inlägget. Ett i famnen på målvakten. Det är också för dålig kvalitet på de avgörande lägena. I de avgörande situationerna. I de avgörande momenten från Spanienspelarna. Ferran Torres inlägg där är ju ruggigt svagt. Tanken är att det ska skruva sig lite från höger till vänster, men rakt i famnen på målvakten. Och så rullar Kop Verde-spelarna ut bollen över sidlinjen. Vad gjorde de det? Ingen förstår någonting. Alla bara står ut med händerna. Okej. Det är en spelare som inte ligger ner. Jovane. Men kanske har lite ont någonstans. Ska vi se vad som händer här nu. Sätt igång spelet, säger domaren. Kastar spanjorerna tillbaka bollen. Ja, det gör de faktiskt. Eller, det gör de faktiskt, det gör de. Diney och Pico i mittförsvaret. Pico breddar ut på högersidan. Att arbeta på för Steven Moreira. Moreira bollen framåt. Unai Simón som haft lite att göra i vaken. Och det var lite tur det. För där fram sprang Ryan Mendes och ville snå åt sig en målchans. Fick han inte. VM grupp H. Spanien, Kap Verde 0-0. Kommer också få se Saudiarabien och Uruguay. Spanien på offside planhalva, precis som de har varit så mycket i matchen. Mindre bollinnehav för Kapverdi i den andra halvleken än så länge. Det kommer lyftningen in i offside straffområdet. Ingen offside. Nickskarven är i famnen på målvakten igen. Den här gången var det Fabian Ruiz. Får inte till de avslutningarna. Är det något som saknas i det spanska lagbygget så är det möjligen att de inte har den där supervassa målskytten. Även om det är flera spelare som har gjort många mål i ligan. De har Lamine Yamal på bänken, en av spelarna som sitter och kanske hoppas att få komma in. Där finns Nico Williams offensivt också. Martin Subimendi. De skulle kunna trycka på. Alex Baena, Atletico Madrid, Jeremy Pino, Crystal Palace. Det finns en del spelare med offensiva kvaliteter som skulle kunna bytas in i det spanska laget. Rodri, precis mitt på offensiv planhalva som vanligt. Det kommer inlägget, felriktat, brytning, Kap Verde. Och så lite slarvigt spel, så går det till hörna bollen. Eller hinner målvakten? Ja, han hinner den faktiskt. Den stoppar upp bollen. Den rullar inte så fort som jag trodde. Och därmed inkast för Spanien. Snabbt till Rodri. Massor med yta framför sig. Ska göra någonting nu. Ännu mer centralt för Pedri. Pedri till höger inneposition för Spanien. Rodri igen. Det går långsamt, långsamt, långsamt för spanjorerna som inte gjort mål. Där kommer skott utifrån över. Vågen rullar på Atlanta Stadium. Domaren får tala om för Kap Verdes målvakt. Bosinia att lite snabbare får allt gå. Lite snabbare, för att nu var det inte så att han hade lagt upp bollen och stod och maskade, utan han bara helt sonika inte gick och hämtade den. The Mexican Wave. Det var väl i Mexiko VM 86 som den blev känd. Rullade över Atlanta Stadium. Här kommer Barcelona. Ferran Torres inne bollen i offside straffområdet. Den här gången med det hörnat. Ferran Torres tar sig för håret, ansiktet. Och konstaterar att det blev ytterligare ett misslyckat inlägg. Hörna då. Pedri går ut för att ombesörja det. Ja, det blir en kort variant. Det är han och Gavi som står där ute. Upp med bollen i läge utanför straffområdet. Inlägg nickas enkelt undan från Kap Verde-spelarna. Hämtas upp utav Fabian Ruiz. Tar hjälp i mittcirkeln utav Llorente. Där ute på kanten finns Pedri. Det är Rodri istället, centralt. Ja, nu skaffar han lite yta åt lagkamrater. Kan de utnyttja det? Nej, bollen är vid mittlinjen istället. Fabian Ruiz. Bollen in centralt då för Pedri. Pedri sticker i djupet. Nära till blir ett friläge för Ferran Torres. Bollen ut på högersidan. Inlägg kommer. Bosinia, hur säker som helst. Målvakten i Kap Verde. 59 minuter 0-0. Det är Spanien, giganten. Mot önationen, den lilla debutanten. 0-0 alltså efter snart en timme spel och förbluffande få målchanser för Spanien. Bollen rullar centralt på mittfältet hos Kevin Pina. Han spelar i Kap Verde. Lägger ut den till Ryan Mendes på högersidan. Simon Moreno kommer. Här kommer Mendes själv. Mendes driver bollen längs offensivt straffområde. Men det blir det tvåa på Spaniens spelare. Inte Barcelonas spelare utan Spanien. Det är landslaget, även om det är många från Barcelona. Och Spanien går till attack då istället och ny hörna för spanjorerna. Titta, det svängde lite. Det har ju varit väldigt statiskt länge. Så blåser domaren och ska han prata med någon. Väldigt vad domaren styr och ställer och pratar och viftar och blåser. Och möjligen att det är det byten på gång. Ser inte avbytarbänkarna från den positionen vi har. Ja, men det verkar så. Tre byten i Kap Verde. Livramento, anfallaren, går ut i alla fall. Och då är det ju annan anfallskraft som ska komma in för ett Kap Verde som ju inte anfallit speciellt mycket. Hörna då. För Spanien. 61 minuter. 0-0. Där kommer hörnan. Boxas undan utav Gosinja, nickas vidare ut i straffområdet utav toppvärdespelare. Sen helt misslyckat skjut in i straffområdet igen utav Korea. Och det blir Gosinja som tar hand om bollen. Utkast längs vänstersidan. Brottningsmatch. Domaren blåser inte, Spanien vinner bollen. Har ni inte gjort mål mot Kap Verde ännu? Sensationellt bara det, efter dryga timmens spel. Spanien har med bollen på sig planhalva. Skulle det kunna bli lite fart framåt. Där blir breddning utåt istället för Torres. Ferran Torres släpper in med bollen mer centralt. Där kommer lyftningen på korta delen av straffområdet. Och så är det lite misslyckat spel av Steven Moreira. Men bollen ändå ut i straffområdet. Spanien återtar den. Mot offensivt straffområde. Gavi tillsammans med Rodri. Pedri, tvåfotsdribblingar som inte går hem. För att försvarande Kap Verde-spelare ligger så oerhört nära Barcelona-stjärnan. Och så blir det inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Domaren, ni hör hur intensivt han blåser i sin pipa. Han vill verkligen ha det på sitt sätt, inget annat. Och det är ju så att Kap Verde-spelarna tar väldigt gott om tid på sig. De visar med fingrarna, domarna, hur mycket det är tid kvar innan de måste agera, insparkar, inkast. Och de väntar till sista sekunden varenda gång. Förståeligt naturligtvis. Spanien om med bollen, precis som vanligt, mitt på offside planhalva. Kanske en möjlighet till inlägg för Laporte. Han bara slår ut med händerna. Vad ska jag göra? Jag tar hjälp där utav Pedri. In centralt för Cubarsí. Nu ut Llorente på högersidan. Och så blir det en mot en situation där de misslyckas. Och Spanien får börja om igen. Spanien börjar om igen. Har ju bollen med sig hela tiden. Åh, det är nära att den där stickaren når fram till Ferran Torres. Men det är återigen suveränt försvarsspel av Kap Verde. Som har 0-0 mot Spanien. Där kommer lyftningen mot vänster. Cucurella har fått ner bollen in i straffområdet. Svag passning längs marken, men helt utan adress. Kap Verde har brutit och en möjlighet att vända på spelet. Nyinsättande Nuno da Costa. Av med bollen omgående. Spanien återtar den och det 3,5 minuter, det är 0-0. Det är 0-0. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Spanien har bollen. Spanien har svårt att skapa målchans. Spanien har inte gjort mål. Rodri, tröjan åt ur shortsen. Är det ett tecken på att nu upp? Galongkort, Pedri. Och genast press på sig. Kan inte göra någonting kreativt. Släpper bollen vidare. Nu är framför tårna på Ojal. Och det blir inspark för Kap Verde. Och klockan går. Klockan går. Snart så kan man börja tänka på att det ska bli superskräll. Och att Curaçao vill ha snor poäng. Spanien. Här kommer bollen i spel igen från matchens främste aktör, målvakten, den 40-åriga Gosinha i Kap Verde. Så är det en Barcelona-spelare som ligger ner på egen planhalva och fått en smäll. Är det Rodri som ligger där, tror jag? Jag tror inte det kommer att komma in någon medicinpersonal. Han får också hjälp att resa sig utav Kap Verdes Jamiro Monteiro. Och så blir det nedsläpp. Och då ska domaren vara på exakt rätt ställe. Och så talar han om för... målvakten. Att... att... det är bara att sätta igång spelet. Som är väl dess planhalva. Hos mittbacken Cubarsí tillsammans med Laporte. Vänster Cucurella. Han är där tillsammans med Rodri. Rodri som har rest sig. Duas det lite bland de spanska supportrarna. För det är ingen fart i det spanska spelet. En... toppvärdespelare faller, domaren blåser inte, bollen skickas undan och det blir inkast för Spanien i högerförsvar. Ja, herrejösses, det händer ju ingenting. Håller Spanien på med? Torres tar en löpning i djupet, inte närheten av att det kommer en passning. Rodri då breddar till Cucurella, då är vi på vänstersidan. In mot straffområdet, mötet av Gavi. Tillbaka till Cucurella, släpper upp bollen för Rodri. Rodri som ofta slår väldigt säkra passningar som inte leder till speciellt mycket. In centralt då, det skulle kunna vara ett skottläge för Cubarsí. Höger inneposition istället, Llorente längre höger ut. Utanför straffområdet, bollen inte in i straffområdet. Spanien bara rullar och rullar och rullar. Frustrerande naturligtvis. Rodri till Cucurella. Cucurella 10 meter från kortlinjen. Tillbaka upp utanför straffområdet på mittplan, på offside-planhalva. Hör på busvisningarna på Atlanta Stadium. Men Spanien bara passar och passar och passar. Pedri ut till höger för Spanien. In i offside-straffområdet. Nej, bakom hälarna på Llorente. Fabian Ruiz, nu tillbaka till Llorente. Nu kan han ta sig in i straffområdet. Brytning Kap Verde. Spanien försöker vinna tillbaka bollen en gång. Llorente sliter hårt för att vinna den ner mot hörn. Ja, det blir hörna. Ja, men det var ju lite intensitet i pressspelet från spanjorerna där. Sjätte hörnan i matchen. Fem av dem från höger. Och sen spanska publiken verkligen trycker på. Sjunde hörnan är det till och med. Nu vill de se resultat. Frustrationen gror, växer. Där kommer hörnan, Bosinga ut, tappar bollen men tar returen. Och sen så får han en liten lätt smäll och då ligger han ner. Som om det vore den tuffaste smällen som någonsin har utdelats. Och då kommer det gå lite tid. Domaren har sagt till medicinpersonalen, ni ska inte komma in. Och så springer han fram till målvakten Bosinga och säger, nu reser du på dig. Och det gör han det. Just det, det är jätteroligt att se. Domaren står vikt över. Ja, nu ska de in på medicinpersonal. Han kollar hur det var med honom. Och då blir det en liten longör. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Frågan om det inte är vätskepaus de håller på med när de ändå får in medicinpersonal. Jo då, så är det. 0-0 alltså. Spanien är de på väg mot ett inledande fiasko i detta VM.
0: Ja, det är en supersensation på gång hos Jonas Henderson i Atlanta. Vi återkommer alldeles strax när den här lilla pausen är över. 20 minuter drygt kvar att spela.
1: Kanske ingen jättesensation, men ett tufft resultat ändå. Just nu i Superettan, den näst högsta serien vad gäller herrfotboll, inhemskt i Sverige. För Jumbon, GIF Sundsvall, ligger under med 4-0 på hemmaplan efter inte ens halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten. Men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
0: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt i VM. Sport Extra i P4.

0: program.
1: Pernilla Andersson med Säga någonting bra.
2: Här är... Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor. Lamine Yamal, Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målet är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-ledaren viftar till publiken. Kom igen nu då! España! Por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen. Ah, vad roligt. Det blir jobbigare för Kap Verde-spelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. Och hjälp av Pedri, så här har det ju sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför straffområdet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal. Inte offside. Tar emot bollen. Hamnar utanför straffområdet. Suveränt fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Håller i bollen, vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och då man valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Yamal, jag vill inte ha bollen. Utan släpper upp den till Cubarsí istället. Nu sticker in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks utav Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelare. Här kommer Spanien in. Nu sticker Yamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju gärna krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrig tillägg kommer.
3: Substitution för Kap Verde. Stämmer jag från 13, Sidney Lopez ska vara här. Och placerar nummer 1, Joao Paulo.
2: Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in Joao Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen. Han har spelat i Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Yamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu, lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Kokoreja på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres är på hälarna på Oyarzabal undan Kap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är från en supersensation. Att ta poäng av Spanien, Kap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en, det gillar han. Spelar in det till Llorente. Stett inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan av försvarande Kap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offensiv planhalva. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Kap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker slå en tunnel på försvarande Kap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lavin Yamal har kommit med bollen. Finns, de överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lamine Yamal. Och slår de stjärnan bollen. Då snurrar han och vrider och vänder med försvarande Kap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det väl då. Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag vet inte, jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Här kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick Kap Verde. Cucurella tillbaka bollen i straffområdet. Då är Osinha lite fel ute för första gången. Men bollen går inte mot Kap Verdes mål. Oyarzabal lyfter bollen över målvakten. Nickas undan utav försvarande, offrande Kap Verde-spelare. Spanien närmar sig det där målet. 79 minuter. Kap Verde står emot. Inkast då för Spanien. Från vänster, Rodri. Pedri kommer från vänster in i position. De ligger väldigt, extremt lågt Kap Verde. Nära det egna straffområdet, inne i det egna straffområdet. Lamine Yamal utmanar. Där ute till vänster finns Ferran Torres. Torres med bollen. För Spanien, som nu hamnar på vänstersidan då istället, Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Cucurellas plats istället. Och Cucurella finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen lyfter in mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Kap Verde. 80 minuter har passerats. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Sensationella 0-0. Och kumstickar in i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela snett in och bakåt hörna igen. Och nya byten. Det är Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in. Dani Olmo kommer in och Ferran Torres gick ut. Hörna då för Spanien. Klockan tickar på. Nej, det blev inspark. Bollen låg ju på hörn. Redo för hörna, men så blir det inspark helt plötsligt. Ja. Det gick någon minut där i samband med bytet. 81 minuter. Kap Verde 0 och Spanien har också 0. Det är det som är den stora sensationen i den här VM-matchen i grupp H. Inledningsmatchen för de här. Kap Verde gör sitt nedfall. för Lamine. Ball till honom. Nära upp till straffområdet. Nu får med sig ett inkast då istället. Och det är nej. Mittbacken är kapär. Det är vansinnigt. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart. 0-0. Bokuraya är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen i längd med straffområdet med ganska många meter ifrån. Jamal med inlägget. Nick Skarvas. Mot bort i stolpen. Ganska svagt målvakt. Jag räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byten är, eller framförallt sen Lamine Yamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Kopp värde då med bollen på egen plan halva. Det är nej, nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Kopp värde spelar att den lägger sig ner, domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Sitter ju väldigt långt ifrån så det är svårt att se. Paulo, en av inhopparna i Kap Verde, som sätter igång spelet till detta nu, rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att få återerövra och kunna anfalla igen, för nu är det bara 7

fötterna på Llorente som inte kan ta emot den bollen ut över sidan i en inkastskap. Värde i vänsterförsvar. 84 minuter, 85 snart. 722 passningar, Spanien 276 Kap Verde. Mål, Spanien 0, Kap Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Kap Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet. Felpassning utav Mikel Merino. Så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamine Yamal får bollen inte utan den nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt, snabbt, snabbt. Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Kokoreja. Inlägg längs marken. Går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån men långt utanför. Också, och det blir inspark för Kap Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet för att... Det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen planhalva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamine Yamal som inte når den. Det är Kap Verde som bryter och så är det inkast för Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamine Yamal att sätta fart. Blir inte så utan väljer för Spanien att hålla i vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Kap Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad. Håller i bollen. Ett nervöst Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Kap Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar och rullar och rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamine Yamal med vänsterfoten rakt på första bästa Kap Verde-spelare. Pedri, han ska lyfta in den, täcks undan. Kap Verde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall på vänstersidan? Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap, missade de 3 sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt. Spanien, all kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Det är ju bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen. Och så ytterligare några minuter, så 10 minuter kanske. 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln. Rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal, precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp. Skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kap Verde-fot till hörna för Spanien. Fint anfall, Dani Olmo injektion första minuterna sedan han kom in. Shotorie Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien, 0-0. Längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kap Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kap Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kap Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kap Verde-fot. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Nej, det var ju fel beslut.

0: Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kap Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på sig planhalva. Här ute till vänster kommer Kap Verde. Semedo med bollen. In i offensivt straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. João Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna för Kap Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kap Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan. Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan. Den nickas mot mål! Men målvakten räddar. Han har tur där under sig mot. Han står på rätt ställe. Det var livsfarligt. Här kommer Nico Williams från Spanien istället. Försöker få bollen med sig in på sin straffområde. Men får den för långt ifrån sig. Och Bosinia tar hand om bollen. 5 minuter bara. 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde. Och räddades med Guds försyn på Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd. Men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt. Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir inte det. Kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kap Verde får undan och det är 2:30 kvar. Här kommer Kap Verde en kontring igen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kap Verde-spelarna faller. Ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri mitt på offensiv planhalva. Ut mot Cucurella. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri, ska han göra någonting kreativt? 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete. Utav Kap Verde. Väldigt fint. Och så misslyckas spanjorerna med passningen. Och Kap Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring. Och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2:40. Det betyder att det är 2:20 kvar. 2:20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde. Det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnades ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt. Men då går det för långsamt för Spanien. Och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel, han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna. Och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår. 0-0. Det är Kap Verde som anfaller. Nu centralt. skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mäste målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning av Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikkel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Har knappt funnit det på hela tiden. 4:35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Lamal med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det har bara spelat en, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
1: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henersson i Atlanta. Spanien, Kap Verde mållöst. Vilken knall. Om en timme avsparkat Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
2: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna, och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat, så pratar man om att det är någonting universalt, det är någonting globalt, en nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna, för det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges kross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst 2 matcher som återstår, utan Sveriges kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbon Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supportrarna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde-halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika. En ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då, som vi var inne på, Saudiarabiens vinst mot Argentina. Men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax. Men först ser vi senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSB:s kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today, där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
5: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
6: under match?
5: Ja, under match, för att han har en sån sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen, men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
7: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
5: Ja, men det är andra aspekter på det. Och det finns de domarna som lyckas väldigt bra med det också, som har den stilen, men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom... Är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med en sån attityd, då kommer man inte så långt.
7: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
5: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att... Vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att... Nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa, för att det ska ju passa hela världen.
7: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
5: Nej, men han är så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar, klubblags-VM nu i somras, Arab Cup här i november, december. Han vet vad de kräver att de ska göra, så att inga problem för honom i den här aspekten.
7: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige, presentera dem.
5: Vi har Mahfoud Beydi som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn i sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra, jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två. Och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt, om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor. Man ska komplettera varandra. Och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
8: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
9: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären, VM-premiären, evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
10: På andra plats.
9: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
10: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
9: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
6: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
11: Nej, det var skuffandes, trist. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det så. Det var långt under det nivå som vi önskar vara på, rätt och slett.
12: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
11: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
12: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
11: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att tappa. Nu ska vi bara omstilla oss och har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
8: Svenskbekanta Tonetki där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
0: Är du tävlingsredo?
8: Alltid tävlingsredo.
0: Då kör vi.
13: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Schött.

Det här är fråga nummer två i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är land?

Ja, så ni behöver ytterligare ledtråd. Okej. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax ska vi lämna VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska ha Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som, man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då i morgonbitti och så får jag se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i och för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det ju hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju... Och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brindamore din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit, han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det, alla är ju uppvuxna, ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brindamore, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi... Alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, Allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
5: Kapverdespelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ta koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodie bag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
6: Så bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
2: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
7: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde, det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ser matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
8: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
8: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
8: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen. När de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här, då var det tvärtom. Då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
9: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
8: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supportrar, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undrar hur er respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko nästan varit lite relianter där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
8: Jag tycker att man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplocket på hyllorna. Frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång, och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss, men folk är inne och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten, men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
8: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: gyllene tider i VM Sport Extra med Gå och Fiska. Och i Superettan fotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i Superettan. 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson, senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster. Samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigge Sanne med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen, till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlan i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Ursmeier, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iranfrågan i VM om en kort stund, men först Sigge Sander. Det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikernas här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna, om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten, är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen, som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele, som är en 33-årig Club Brugge-spelaren. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan, och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget, i Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om han ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där, och Omar Marmoush, den lite yngre stjärnan i Egypten som kommit fram och varit bra i Manchester City. Men förutom det, och det är väl kanske den rubrik man kan dra från den egyptiska startelvan, förutom Salah och Marmoush så är det bara spelare som tillhör klubbar i den egyptiska ligan. 9 av 11 spelare i Egyptens startelva spelar i den inhemska ligan. Så stor skillnad om vi jämför med till exempel en annan stor, duktig afrikansk fotbollsnation som Marocko, som ju spelade oavgjort mot Brasilien häromnatten. Där spelarna i laget i startelvan finns i mängder av olika toppklubbar ute i Europa. Så är inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmoush de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
0: Tack så länge Sigge. Apropå då Iran-Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
6: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iranfrågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitiken, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, under formellt och högtidligen skriva under det här avtalet.

0: honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där. Alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om den tyske förbundskanslern och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
1: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
0: Ja, det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor Irans diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna, så det är ju förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen, och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara. Så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
1: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
0: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike, och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap, men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där, alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen, och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluvna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats, han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare eftermiddag, och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan, så det finns en tydlig splittring också bland de iranska supportrarna, och så finns det några som har helt har slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag, hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden, och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen klockan 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
0: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt genom... Eller jag tror jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève. Så går det också att ta del av VM, gubevars, på bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
1: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså klockan 4?
0: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen på väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
1: Mycket bra det. Stort
0: förutom
1: tack.
0: Då fotbolls-VM.
1: Stort tack Daniel Alling för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.

0: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeriameny och hävdar att man kan italienska.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
2: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
0: Kristoffer Nordfeldt. Och han ska alltså bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
2: Världen kommer låta oss höra det.
1: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket.

Det är inte helt ovanligt att en älg är framme vid E4 uppe vid Arlanda, och det är den nu. Oklart om det är samma som brukar vara där, men en älg på vägsidan av viltstängslet E4 Uppsalavägen vid Arlanda.

0: X's and O's, El King.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Det är den första wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
0: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men före dess senaste nytt från Ekot.
3: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
4: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna, så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
5: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
4: Och det handlar främst om i Norrtälje, så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
3: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
0: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
6: Och inshallah det kommer bli det första matchen vi har mot Masr, inshallah med tawfiqina och
1: förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
7: Reporter Tova Strömberg där. Det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen och det ska inte vara någon omöjlighet med lag som Nya Zeeland och Iran. Så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien. De var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast innehoppade där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechelé och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Castagne på ena backen, Monier på den andra, Tillemans tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tillemans och Onana till vardags. Nu är de inne i mittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen. Jeremy Doku, blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänster ytter i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältan som numera finns i Napoli, Trossard och den lite yngre De Ketelare på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten i en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel, eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt. Den där så väldigt härliga matchen. Det var ju Mexiko och Monterrey. Nu är vi uppe i de allra nordvästraste delarna utav USA. Det är där som Seattle ligger och som Belgien spelar mot Egypten. Egypten får en frispark på mittplan. Spelar igång bollen med bollinnehavet. En match där annars i princip alla förväntar sig på förhand att det är Belgien med sin offensiva skicklighet, sin spelskicklighet som kommer att föra den här matchen. Och Egypten som kommer att försöka få till ett kompakt försvarsspel, alltså backa hem en hel del och gå på kontringar där man har Salah, storstjärnan och snabbe Marmoush på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechelé, klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och är inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doku där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Ketelare som löper. Toppforwarden i Belgien och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Jag nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktat som förbundskapten inte alls har särskilt mycket rutin då. Jag ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för 1 år sedan bara, så att har inte varit med särskilt länge heller. Han gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare men floppade i Napoli. Nu spelar Egypten jättebra fotboll. Skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen. Och ni hör publiken där. De är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första tre poängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första fyra minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Här samtliga tre försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2 uppställning i Egypten och alla de tre försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al-Ali till vardags. Hela fem spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv plan. Salah skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via in i mittfältaren Lashin som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten, men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten, kan komma en kontring, bollen ut till Salah som dock tappar bort bollen lite grann, glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktarna i alla fall. Det lär sig verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen? De skickar långt här på vänsterkanten. Doky tar ner den. Samspel med Ketelare. Och så hamnar bollen utanför offensivt straffområde för belgarna. Som utmanar. Kommer till någonting direkt här. Trossard kanske. Arsenal-spelaren. Väggspelar sig fram till ett skottläge. Skjuter på täckande egyptisk försvarare. De Bruyne för Belgien. Han är ju en fantastisk framspelare med bollsvärldens kanske allra bästa speluppfattning. Inte långt därifrån i alla fall De Bruyne. Mittfältaren har varit så skadedrabbad i sin nya klubb Napoli den här säsongen. Spelar bollen till backlinjen, ut på vänsterkanten till Doky. De ställs på bollen, dribblar lite grann, skickar in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge där Bruyne skjuter just utanför. Matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten. Han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM. Och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall. Den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Och så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmoush, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på den egna planhalvan. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att det var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första åtta minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. Jag vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Omar Mouche snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann, Belgien kan vinna boll utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar, det snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen, kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det är en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018. Allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde två mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap har spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra. En snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel. Det är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester. Framförallt från huvudpersonen Trossard. Själv. Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad av tv-kamerorna. Jag vet inte hur många av VMs 104 matcher som han besöker, Infantino. Det är ju svårt att hänga med alla. Men kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doki, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt, bra försvarsspel i Egypten. Som vinner bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien, som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen, det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn. Sicko, en av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark. Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utanför straffområdet. Marmouche försöker bryta sig loss. Misslyckas med det. Han är alldeles för själv. Vi gör det för mycket på egen hand. Det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelare tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet. Fälld utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? Ingenting verkar som. Och i så fall är det frispark för... Eller så fall är det inspark för Egypten. Men det är lite oklart. Får inte se någon... Något beslut från domaren där. Så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ju ett jätteläge i så fall. Jag skulle... ändå tippa på att det kanske blir inspark. Eller möjligtvis hörna utav det där. Men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abatti, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark Egypten utav det där. Kontringsläget som De Ketelare, anfallaren, skapade till sig själv. De Ketelare som... 25 år gammal, redan hunnit med att vara en rejäl flopp i AC Milan för några år sedan. Desto bättre lycka för honom i Atalanta. Bergamo-klubben i Serie A. På den senaste tiden istället. Nu är det bollinnehavet hos Belgien för första gången efter 12 minuter i den här mållösa matchen mot Egypten. Och så kommer en ride från den så orutinerade mittbacken Nathan Ngoy. Som gör det där vackert och tar sig förbi en, två, tre, fyra spelare upp med bollen. Mitt på planen, det offensiva planhalvan innan han blir nedsparkad. Och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egyptens spelaren Atia. Som får ett gult kort, Al-Ali mittfältaren. Och det är verkligen inte mycket att snacka om. såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där i Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiv äventyr, om man tar bollen från mittbacksposition och bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det kan vara lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy som fixade den där frisparken för Belgien. Har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav det, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv utav Onana på mittfältet till Belgien som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Det blir kontring i Egypten. Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om vi inte ska ha matchens andra varning där. Jo då. Kommer på belgisk spelare, stoppar upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Inte fått se supermycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Läge i Egypten kanske, bollen utav straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sikko som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten som har desto mer rutinerad spelare, Trezeguet, som ni kanske känner från Premier League till exempel, på bänken. Som har startat en väldigt massa för landslaget också. På offensiv position. Men det är Sikko och Salah och Marmoush där framme för Egypten. Som ser väldigt sugen ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, tar det snabbt, skickar ut en vänsterkant mot Doky som sätter en väldans fart, får ju en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska han blåsa av domaren, han blåser inte för frispark i alla fall utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här, Hany är det som vilken bensax, ja det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat, men domarteamet väljer att släppa den. Bedömer väl att han nuddar bollen lite grann med tånagen in i fotbollsstojan där, kanske den egyptiska försvarsspelaren Hany. Men ja, det var det värsta faktiskt. Det blir ingenting av det. Man väntar lite grann på att åka uppe på benen igen och sen sätter man igång spelet med att Egypten börjar med bollen. Ja, det är märkligt och nästan till uppfriskande att sådana där feldomslut kan ske i dessa annars så automatiserade vartider när det handlar om den internationella fotbollen på den högsta nivån och världsmästerskapen i USA, Mexiko och Kanada. Just den här matchen i förstnämnda, även om Seattle inte alls är så långt ifrån den kanadensiska gränsen. Belgien vinner boll utanför straffområdet, tappar den direkt, vinner tillbaka Onana. Skönt för honom att komma in i matchen lite grann efter en tung start för egen del. De villa mittfältaren. Så spelar man hem den i backlinjen Belgien. Marmoush, toppforwarden i Egypten, fram och pressar men alldeles för ensam. Och Belgien får vidare bollen till De Bruyne som sticker den i djupet. Men den går inte fram utan egyptiska försvaret tar hand om den. Skickar ut den på högerkanten. Det kan bli kontring kanske i Egypten här. Blir frispark istället om man blir neddragen. Salah som hårt uppvaktad av mästerskapsdebutanten Mechele. I den belgiska backlinjen. Det är ju både anmärkningsvärt och lite roligt att en spelare som Mechele kan starta för Belgien i ett världsmästerskap när man ändå har så pass stora stjärnor och bra spelare utspridda i den europeiska toppfotbollen. Så kommer Brandon Mechele som aldrig har lämnat den belgiska ligan, 33 år gammal, knappt spelat för landslaget och plötsligt är han ordinarie i en VM-trupp. Tar hand om Mohamed Salah på lite för oschysst vis och blir frispark i Egypten. Egypten slår igång den kort, spelar den inom laget ett tag innan man försöker någonting offensivt och går det dåligt. Belgien vinner tillbaka bollen. Mer bollinnehav nu för Belgien. De senaste minuterna i den här matchen. Mer återvinnande spel av bollen också. Trossard som dribblar bort en egyptisk försvarare. Sen vet han inte vart han har bollen själv, men lyckas hitta den precis innan Egypten kommer tillbaka och tar den av honom. Spelar Belgien bollen inom laget bara i backlinjen. Det har varit väldigt fattigt på målchanser än så länge i den här matchen. De Bruynes avslut där utanför straffområdet var väl en halvchans. Annars har vi inte haft någonting. Här kommer Belgien med ett försök att spela bollen i djupled. Men ingenting av det och inkast i djupet. Om belgarna protesterar och vill ha inkastet, men inte mycket ord över. Ja, det finns allt. Några spelare kvar från den gyllene generationen i Belgien som supportrarna och belgarna drömde om skulle vinna ett mästerskapsguld. De var ju så pass bra att kvaliteten fanns där i truppen. Det blev ett VM-brons 2018 som bäst. Och De Bruyne är onekligen en av dem. Riktigt stora. Många år i Manchester City, nu i Napoli. Egypten vinner bollen, spelar på högerkanten. Salah. Utanför straffområdet tar han emot och skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten när det sitter. Vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Ja, det var ett mål som kom från ingenstans. Vilket långskott av Egyptens Emma Mashour! I Al-Ahly, den egyptiska ligan till vardags. Får bollen utanför straffområdet, vänder sig om och trycker till utav bara den. Courtois, Real Madrid-målvakten, slänger sig men kan inte rädda den där bollen, lågt slagen. Ja, det är väl Salah som slår passningen till Ashour som möter bollen utanför straffområdet. Lägger upp den för sig själv i steget, avslut från 26 meter eller något sånt, stenhårt. Det är inte ens nära att Courtois tar den där bollen. Ja, Belgien är chockat. Egypten startar den här matchen med att ta ledningen. Egypten som aldrig har vunnit en match i ett fotbolls-VM. Leder nu med 1-0 mot Belgien i Seattle. Och det är närbilderna som zoomar in på Egyptens förbundskapten Hossam Hassan. Han försöker ta det väldigt lugnt. Alla runt omkring honom jublar och skriker som galningar. Men förbundskapten Hassan bara visa med händerna. Lung, lung, lung. Det är långt kvar. Ja, målmedveten. Onekligen. Knappt någon målchans alltså. Och ingen för Egypten. Och så kommer det där målet. 1-0 Egypten-Belgien i den första matchen i grupp G. Där också Iran och Nya Zeeland finns med. Och där Belgien nu ska försöka svara på det här genom att skicka iväg en lång boll till anfallaren De Ketelare. Som vrider och vänder bort. Två, tre egyptiska spelare. Blir lite felvänd dock ute vid sidlinjen. Så chippar han en läcker till bröstkorgen på lagkaptenen i Belgien, Youri Tielemans. Som spelar den vidare via mittbacksspelande i Belgien, Ngoy. Tar fram bollen. Skickar ut den på högerkanten. Inläggsläge kanske för Monier. Han spelar tillbaka den istället till Onana. Så kommer lyftningen för Belgien ut på vänsterkanten till Doky. Utmanar det egyptiska försvaret från sidan. Doky sänker tempot lite grann, gör en kroppsfint, spelar bollen bakåt på banan. Tielemans för Belgien utanför straffområdet. Vinner tillbaka en sin egen borttappade passning och så skickar Egypten istället en kontring i djupled. Kan bli farligt där för Egypten, men Belgien är med på noterna. Det här passar ju Egypten perfekt också om belgarna är tvungna att kliva fram en hel del och Egypten kan spela på kontringar. Egypten som har tagit ledningen mot Belgien 1-0. Nu får vi vätskepaus i den första halvleken. Belgien ligger under, Egypten leder efter 22 minuter.
0: Då passar vi på att sticka emellan med resultaten från Superettafotbollen här hemma under kvällen. Toppmötet IFK Norrköping-Varberg slutade 2-0, seger för hemmalaget Norrköping. Varberg trots förlusten kvar i tabelltoppen, men nu bara en poäng före Norrköping som är en ny tabelltvå. Och Öster gick från sjunde till femte plats i tabellen efter att klara 4-0 borta mot Jumbon GIF Sundsvall.
1: Vi blickar tillbaka på kvällens lite tidigare VM-match, för där har det blivit en sociala medier-boom.
3: efter matchen då mellan Spanien och VM-debutanten Kap Verde. Det slutade mållöst där och den här skrällen har ju verkligen skapat en hel del rubriker. Det handlar bland annat om målvakten Vosinha som stod för flera viktiga räddningar i matchen och till vardags spelar i portugisiska andra ligan. Enligt The Sun nu så hade han under 100 000 följare när matchen började, men nu har han kommit upp i hisnande 1,7 miljoner. Och han har dessutom över 190 000 kommentarer på sitt senaste inlägg. Och enligt Sportbladet så tackar han nu också för allt det här stödet och säger att det hela är helt galet. Så ja, inte en så dum dag för honom helt enkelt.
0: Nej, det var en rackars insats han gjorde och en riktig VM-skräll alltså när Kap Verde snodde en poäng mot Spanien och nollade guldfavoriterna. Strax spel igen mellan Belgien och Egypten. Det är Egypten som leder med ett mål emot noll.

0: Bryan Adams i VM Sport Extra Summer of 69.
1: Tillbaka till VM-fotbollen där Egypten leder mot Belgien med 1-0 efter drygt 20 minuter spelade. Matchen precis igång igen efter det här längre vätskeavbrottet som vi har en gång per halvlek numera. Emam Achour heter målskytten, 28 år gammal, spelar i den egyptiska ligan till vardags. Och vet ni vad? Det var hans allra första mål i landslagströjan. Vilken dag, vilket tillfälle att slå till med det. Det stenhårda skottet utanför straffområdet som gett Egypten ledningen i den här matchen. Som ju är den tuffaste på pappret i gruppen. Också Iran och Nya Zeeland finns med. Belgien nu med bollen, försöker hitta på någonting utanför straffområdet. Bra ut av Trossard. Spelar bollen vidare till De Bruyne som utmanar. Så skickar den i djupledet chip som inte bicykleta sparkas undan. Men sparkas undan över huvudet på sig själv utav målskytten Achour. Egypten och tvingar Belgien att börja om med bollen. Men nu är det Egypten som sjunker rätt lågt och Belgien som har fått energi här efter vätskeavbrottet. Jeremy Doku spelar bollen vidare på mittplan. Skickar den tillbaka till belgiska backlinjen. Och de så orutinerade mittbackarna i Belgien. Den unge Nathan Ngoy spelar den vidare till den äldre Brandon Mechelen. Så Doki för Belgien. Som utmanar sina försvarare jämt och ständigt. Kommer ingen vart. Men istället kommer bollen vidare in i offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar han jättefarligt där. Målskytten Achour. Han dribblar som nästan sista man i eget straffområde. Men blir nedsparkad. Får också med sig frispark. Ut av den situationen. Det var lite väl farligt spelat. Annars var det jättebra skottläge för De Bruyne som fångar upp den där bollen efter en något misslyckade dribblingen. Oavsett nedsparkning eller inte för målskytten Emam Achour. Som kommer att minnas den här dagen i resten av sitt liv. Det kan jag lova. Oavsett hur det går den här matchen egentligen. Första landslagsmålet. Och ledningen för Egypten. Matchen. Där Belgien nu har bollen på mittplan. Och nu går det inte fort för de belgiska spelarna. Så skickar ut den på vänsterkanten. Där Doku utmanar Sicko som kallas den egyptiska högeryttern. Och så spelar Egypten bra försvarsspel. Får man dessutom med sig ett inkast av det där när Belgien får behålla bollen. Väldigt mycket bollinnehav nu för Belgien som har bollen på den offensiva planhalvan. Spelar runt de egyptiska försvararna. Söker hela tiden Manchester City-stjärnan Doku där på vänsterkanten. Men kommer liksom ingen vart. Än så länge i alla fall i den här matchen. Belgien är tillbaka med bollen till backlinjen. Så kommer kanske läget utanför straffområdet för belgarna. Så skickar bollen fel istället och så kan Egypten kontra. Kommer på vänsterkanten, målskytt Achour. Får inte med sig någonting där. Men ett inkast blir det i alla fall för Egypten, långt upp på vänsterkanten. 1934 debuterade Egypten i VM. Det var ju redan den andra upplagan av VM så att de var väldigt tidiga med det. Men trots detta så har de väntat och väntat på att vinna en VM-match i 92 år. Och är de allra längsta väntat, de som var med redan 1934 och tyckte att nu vore det väl kul om vi kan vinna en match i årets VM. Nähä, så var de med 1990 igen. Kommer vi vinna en match nu då? Nej, inte den här gången heller. 2018, då hade man ju större förhoppningar än någonsin med hypade med rätta stjärnan Salah i laget. Det är ingen minst då heller. Nu leder de mot Belgien, Egypten. Belgien kommer visserligen på en kontring här, men försvarsspelet än så länge ser väldigt stabilt ut från Egyptens håll. Och det är ett inkast för Belgien en bit upp på den offensiva planhalvan som de får med sig. Den här matchen, Belgien. Inlägget Tillemans för Belgien i offensivt straffområde. Egypten spelar undan bollen en bit. Tas ner på bröstet, lite farligt där av Sicko i Egypten. Så skickar han bara upp den långt upp i luften. Vart landar bollen? Den landar hos Belgien. Tillemans utanför straffområdet. Onana ut på vänsterkanten. Doku. utmanar, spelar bollen bakåt i planen. Så kommer inlägget till De Bruyne, offensivt straffområde, bra slag, nicken kommer också utanför mål. Perfekt slaget inlägg av De Bruyne, men nicken från kapten Tielemans i Belgien. Nickskarven går en ganska bra bit utanför mål i slutändan, men han blir helt fri där och egyptiska försvaret hänger inte alls med på Tielemans löpning. Han står ju först en bit ifrån straffområdet och är markerad av en egyptisk mittfältare. Sen sätter han fart, så det är ingen i Egypten som hänger efter och nickar bollen helt ostört till Mats. Belgien som till exempel i det här läget skapat ett par halvchanser, men inte någon supermöjlighet än så länge. Vi ser att mittfältaren i Egypten, Hamdi Fatih, haltar runt på planen. Får se om de behöver ett byte där i Egypten. Så tappar bollen på egen planhalva. Belgien vinner den. Trossard tar bollen bak i backlinjen. Så sätter man fart från mittbacken Mechele. Han tar sig förbi 2-3 spelare. Joggar upp en bit på offensiv planhalva innan. Skickar ut i vänsterkanten till Doki. Där sätter han fart. Snabb som han är. Inlägget kommer på täckande egyptisk spelare. Ut till inkast. Belgien. Jag skulle gärna ha lite bilder över läktarna där och få en känsla för många från Egypten, egyptiska supporter som är på plats på den här matchen. Jag pratade ju om det tidigare. Det har ju snackats om att det skulle vara så svårt med visum och de stora kostnaderna för egyptiska fans att ta sig dit, att de inte skulle bli så väldans många. Nu kommer läge i Belgien kanske utanför straffområdet, Egypten rensar. Men det, ni hör ju på ljudet, eller jag tycker i alla fall att det låter som att det är väldigt många som hejar på Egypten. Sitter på läktarna. Ser Egypten komma i något som nästan blev en kontring och nästan ett friläge för Salah, men det blev aldrig riktigt det, utan Belgien tog hand om bollen innan Egypten vinner tillbaka. Spelar den till just Salah i Egypten. Det var han som spelade fram till målet. Kaptenen i Egypten, Mohamed Salah. Här kommer läget kanske. Egypten skjuter på målvakten Courtois fingertoppar ut till en hörna. Det var ju nästan som man fick den där känslan från när de gjorde mål, för att de skapar ju ingenting i Egypten och så smäller det till och så sitter den. Och den här gången, ja, den går ju mot bortre stolpen. Hade nästan suttit i stolproten där om inte fingertoppen från Courtois. Det är ju en livsviktig räddning för att inte Egypten ska dra ifrån i den här matchen från Real Madrid-målvakten. På det avslutet från Egypten. Hörna Egypten. Brutalt dåligt slagen av målskytt Achour. Han ger bort bollen till belgisk spelare. Och så kan det bli farligt när Doki sätter fart och kontrar. Han blir nedsparkad. Ingen frispark. Nu är han väldigt arg. Han som inte visade så mycket känslor vid målet för förbundskapitänen i Egypten, Hossam Hassan. Nu är han otroligt irriterad på det här domslutet när det blir frispark. Och dessutom varning på egyptisk spelare som var på bollen väl. Ja, det är han ju på bollen. Det är ju väldigt mycket på bollen faktiskt. Ja, okej. Okay. Här får vi se. Här kommer andra läget. Och det där är ju solklar varning. Så det är inget att snacka om. Det är ju Ahmed Fatou, försvararen, som får det gula kortet. Och en klassisk bensax. Även om vi har sett en sån tidigare när allveken där domaren valde att inte ens ge frispark. Brassedomaren Ramon Abatti i den här matchen, som ser Egypten leda mot Belgien i grupp G. Belgien har svårt att skapa någonting mot Egyptens väldigt kompakta, påpassliga, pigga försvarsspel. Trossard har haft några duster med det brasilianska domarteamet än så länge i den här matchen. Den belgiska offensiva mittfältan. Även här irriterad på att man inte får med sig något inkast. Egypten skickar långt. Belgien vinner bollen. Egypten vinner tillbaka på mittplan. Skickar den till Salah utanför, eller en bit in på offensiv planhalva. Skickar Salah den i djupled mot Marmoush. Men Belgien tar hand om bollen, spelar den inom laget. Och så skickar Belgien en lång boll som Egypten tar hand om. Egypten vinner bollen. Spelar sen farligt. De Ketelaere sätter press för Belgien, men Sikko för Egypten gör det där bra och fixar ett inkast en bit in på en offensiva planhalvan. Och Egypten håller lite grann i bollen. Det kan behövas. Skönt så. Ja, Belgien. Stora favoriter i den här gruppen, även om förväntningarna på landslaget i VM är lägre än de senaste turneringarna. Drömmen om VM-guld inte är som allra hetast just det här året, så de ska gå vidare från gruppen och kan framförallt vinna gruppen. Det är min stora favoriter till. Men i underläge 1-0, 36 minuter på matchklockan i Seattle när Egypten rullar bollen i backlinjen, skickar långt ut till inkast Belgien. Och de springer verkligen ivrigt snabba nu, belgarna. Det är ju inte så att de verkar lugna och coola med att ligga under med 1-0 mot Egypten, utan det ser ju faktiskt ut som, och det har det gjort ända sedan Egypten gjorde 1-0-målet, att belgarna pressar på som om det vore andra halvlek och inte den första som tar slut om 10 minuter. Belgien spelar bra bort den egyptiska pressen. Så skickar man in bollen utanför straffområdet till Tillman som blir av med den. Då kan ju ta tillbaka den utanför straffområdet ut på högerkanten till Monier. En egyptisk spelare har väldigt ont, och då blåser domaren av och säger lugn, lugn, vi måste faktiskt kolla hur läget är med den här killen, för han har jätteont. Och då vill vi inte att spelet ska fortsätta. Vilket upprör belgarna lite grann. Det var inte tal om någon huvudskada eller sånt där, utan se på reprisen att han får ju en brutalt, jag ska inte säga ful, men en tydlig stämpling utav en belgisk spelare. Oklart om det var medvetet eller inte, men det skulle varit frispark och kanske även varning för den situationen. Emam Achour, målskytten i den här matchen. Distansskott som får lite statistik på det. 35 km i timmen gick den där bollen. Det kan bli tagen för fortkörning på en 30-väg i ett villområde i Kairo. Belgien med bollen, med inkastet. En bit upp på den offensiva planhalvan, tillbaka i planen. Egypten sätter i liksom ingen press längre, utan de står rätt i positionerna. Svår genomträngliga. Belgien måste ta fram sin mest kreativa ådra för att ta sig förbi genom de egyptiska linjerna. Men nu spelar Egypten slarvigt och vinner Belgien bollen och kan kontra. Det Kettelär är ut på vänsterkanten för Belgien. Utmanar försvaret. Belgarna kommer man till skottläge. Bollen till Onana utanför straffområdet. Fintar bort egyptisk försvaret. Skickar bollen vidare till Tillemans. Och så utanför straffområdet kommer inlägget för Belgien mot Bortestolpen. Bra slaget och kryp för Belgien. Skickar bollen i mitten. Skottet kommer på täckande egyptisk spelare. Bra spel Belgien. Fint läge. Men Egypten spelar ju uppoffrande och kanonförsvarsspel när man slänger sig fram på hockeymaner och täcker det där avslutet. Nu är alla egyptiska spelare långt sjunkna tillbaka. Backar nästan in i den egna målvakten. När Belgien är inne i en bra period. Doky har bytt kant från vänster till höger. Manchester City-stjärnan i Belgien spelar bollen bakåt i planen utanför straffområdet. Massor av belgare och egyptier i straffområdet. Från höger till vänster, tillbaka till högerkanten. Monier, inlägget, kan han leverera bollen bra? Skickar in det mot bortre stolpen, nickas av belgisk spelare. Skottläget är bra, nu skickar bollen vidare. Trossard skjuter på täckande egyptisk spelare och rensning i Egypten. Jättefint spel Belgien nu. Bra läge Trossard. Egypten spelar fortfarande så uppoffrande i försvarsspelet. Vinner bollen på sätt som borde vara frispark Belgien, också blir det efter några om och men. Monier, högerbacken i Belgien, som skickade in det där inlägget och skapade det där läget från början. Han har inte bara levererat bra bollar i sitt liv, utan jobbade med att leverera post när han var yngre. Monier. Thomas i förnamn. Åblås då, eftersom att det var en spelare som fick lite ont här innan fortsätter att sätta igång spelet. Tappar man bollen och så vinner Belgien tillbaka bollen. Skickar en tillägg från vänster in i straffområdet. Egypten spelar runda. Egypten som nog bara vill den här pausvisslan ska komma så man kan gå in i ledning. Paus med ledning. Frispark för Egypten när Achour, målskytten, blir nedsparkad en bit nära mittlinjen. Och jag tror jag får rätta mig när det kommer till statistiken där. Jag pratade om med bollen tidigare. Jag fick meddelande här från en lyssnare som noterade samma statistik, att där bollen var nog över 100 km i timmen. Jag tyckte att 30 lät lite lågt. Det var just när den gick in i mål som den hade den hastigheten. Så att runt 100 km i timmen ska bollen ha gått. Det var lite snabbare där. Det där avslutet, det var ju väldigt hårt från den egyptiska mittfältaren Achour. Belgien med bollen. Skickar långt på vänsterkanten. Kommer man springande. Trossard vinner inte bollen. Och får inte med sig en hörna heller, fast han försöker. Utan ni hörde bollträffen Ett tydligt bakgrundsljud där. Det var den egyptiska backen som skickade den stenhårt på benskyddet på Trossard ut till inspark för Egypten. Och Hossam Hassan som var så lugn med känslorna, Egyptens förbundskapten vid 1-0-målet. Sen så väldigt arg och frustrerad visserligen senare över något omslut filmas in igen. Och den här gången är han väldigt, väldigt lugn igen. Och han gör den här gesten hela tiden till spelarna och till bänken omkring honom. Lugn, lugn. Påminner lite om Infantino, FIFA-chefen, när den där presskonferensen tystade kritiken med att säga till journalisterna att de måste chilla lite mer. Samma känsla på Hassan där. Chilla, chilla. Chilla. Vi leder med 1-0. Det är långt kvar. Stressa inte upp er. Det här är bara början. Det är det intrycket han ger. Det är de gesterna han bjuder på. Egyptens förbundskapten. Den gamla stjärnanfallaren för Egypten. Men nu spelar Belgien bra med 3 minuter kvar till paus. Jakt på kvittering Belgien. Så kommer långa tån där från Ashour i Egypten. Som hindrar den fina framspelningen annars för Belgien. Men Egypten vinner tillbaka bollen. Sätter den till kapten Mohamed Salah som sätter fart. Ni hör hur jublet stiger när Salah har bollen. Tar den från egen planhalva. En bra bit upp på den offensiva planhalva. Ingen belgare vågar gå på honom. Då kan han hålla i bollen ett tag, lugna ner spelet och sen skicka den till den egna backlinjen. Födelsedagsbarnet Salah. Framspelare som gav bort presenten till Ashour. Även om det där målet som kom till 92% var Ashours egna förtjänst. Som skapade läget med sin fina mottagning utanför straffområdet och sen tog vara på det som var ett hyfsat läge, gjorde det till ett mål. 3 minuter till paus, 1-0. Egypten mot Belgien, ledning Egypten. De Bruyne trycker till utanför straffområdet, men tyvärr för honom och de Ketelare så träffar han ju sin egen medspelare och kompis i magen. Då blir ingenting utav det där, mer än att hans kompis Charles i förnamn får väldigt ont. Nu kommer Belgien igen. De Bruyne med bollen utav straffområdet. Skickar den till höger till Doku som vrider bort en spelare. Blir kapad. Ska väl ha frispark med sig? Nej, säger domarna. Ingen frispark. Vansinnig belgare. Spelet fortsätter. 2 minuter kvar i första halvlek. Egypten med bollen. Spelaren in i mitten. Belgien tar hand om bollen. Monier utanför offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar man en bit tillbaka i planen. Och så får man en frispark i ett läge där man hade kunnat välja att flytta fram massor av spelare och skicka en lång boll i offensivt straffområde, ungefär samma läge som Gustav Lagerbielke nickade in det där målet i playoffspelet för Sverige på. Men Belgien väljer att sätta igång kort. Spelaren från höger via mittbacksposition till vänsterkanten i Ketelare och så en snygg lobb och volleypassning för Belgien och så kommer bollen i djupleden chip och så blir farligt med den egyptiska målvakten. Är fullkomligt iskall Mustafa Shoubir som springer fram och liksom på, jag ska inte säga, ja men volleyboll maner ungefär, liksom bara peta lite grann på bollen sådär fingertoppsvis och lobbar den över en pressande belgisk spelare och sen plockar upp den i handen. Väldigt läckert gjort av Egyptens målvakt. Egypten spelar bra nu, vinner bollen på mittplan, skickar ut den på vänsterkanten till målskytten Ashour som utmanar när han saktar ner tempot lite grann och söker efter alternativ i form av medspelare och passar istället. Hittar en kompis utanför straffområdet som tar hand om bollen och så söker man inläggsläget för Egypten. Det blir lite väl tydligt att man gör det och då är belgarna med på noterna. Och då måste Egypten försöka hitta ytan på nytt och så lägger man en lobb, men han som skulle ta hand om den lobben var inte med på det. Men bra försvarsspel av Egypten gör att man vinner bollen på nytt. Spelaren utanför straffområdet. Marmoush felvänd. Anfaller den i Egypten. Och så kommer inlägget här från Egypten mot straffområdet. Nickas undan. Marmoush tar hand om den utanför straffområdet. Och vad händer där? Ja, okej. Han är för ful i form av hans ingripande med dobbarna där, Marmoush. Alltså, inget utseendet att göra givetvis, men han kommer in och stämplar belgen rätt på smalbenet och det var ju ett problem i sig, men ett ännu större problem var att han gjorde det mitt framför ögonen på domaren från Brasilien Abati, som vi har märkt under den här halvleken har släppt eller kanske framförallt missat ett par liknande situationer som borde inneburit frispark och kanske till och med varning, men den här gången kunde han

0: Belgiens tränare Rudi Garcia kör med långärmad skjorta som han kavlat upp ärmarna på, så en röd slips. Det ska väl symbolisera Belgien då. Läger Belgien här, kanske straffområdet kommer avslutet över. Det blir en kanonmöjlighet från Doky. Bollen dimper ner framför honom i det offensiva straffområdet. Volleyavslutet kommer långt, långt över. Långa inkastet, nickskarvas, petas ju faktiskt väldigt vackert ner utav de Kettelare. Jag trodde knappt det var medvetet först, men det är en mycket medveten assist till Doky som drar till och får en rejäl snedträff. Jag får vänta lite grann på det här världsmästerskapet på att se hans signifikativa målgest. Dansen som han bjuder på när han gör mål, allt som oftast. Ska Belgien hinna skapa något mer innan paus? De har drygt 2 minuter kvar att spela utav tilläggstiden på första halvlek. Det är Egypten som har bollen, men Egypten tappar bollen. Belgien vinner den. Har den på högerkanten. Egypten står uppställda i sina positioner och försvarar. Belgien för bollen till vänsterkanten och Trossard. Han började på andra kanten, sen bytte han med kompisen Doky. Passningarna från Belgien, kanske skott utan straffområdet. Nej, bara finta skott. Spelar istället fortsatt bollen i form av ett passningsspel som inte leder till någonting från belgarna. Egypten är ju stensäkra i försvarsspelet mångt och mycket i den här halvleken. Och Belgien har det jobbigt. Detta Belgien. Som är gruppfavoriter. Egypten har ju mött bra motstånd tidigare under året och spelat träningsmatcher mot Brasilien och Spanien till exempel. Brasilien blev uddamålsförlust och mot Spanien spelade man oavgjort 0-0. Men det är inte så mycket att skryta över längre efter den här kvällen när även Cap Verde har spelat oavgjort 0-0 mot just Spanien. Slarv i Belgien, kan bli gratisläge för Egypten. Marmoush vinner bollen, försöker skjuta där. Det var något fel beslut från Marmoush. Det hade ju kunnat bli ett jättemöjlighet för Egypten. Belgien sätter bara igång bollen, slarvar tok mycket. När man nickar den hemåt från han som gör sin första tävlingsmatch, backen i Belgien. Men vi ska se vad som händer här, för Egypten sätter igång hörnan snabbt, skickar den på belgisk spelet till ny hörna. Ngoy, backen i Belgien, nickar den hemåt, men det blir ju då friläge från kanten för Marmoush. Hade med sig spelarna som kom i mitten, 2-3 stycken från Egypten, men valde istället. Väldigt märkligt kan jag tycka, men sen är ju inte jag någon världsspelare i fotboll, och det är Marmoush. Visserligen att avsluta i det läget och försöka tunnla målvakten från i princip ingen vinkel. Kort hörna igen Egypten här. Inlägget i Egypten kommer där mot mitten av straffområdet. Nickas undan Belgien, skott utom straffområdet. Skott utom på tecken belgisk spelare. Bollen fortfarande hos Egypten. I offensiv straffområde, bara sekunder kvar av första halvlek. Ska Egypten skapa något mer? Ja, de får en sista hörna. Det sista som händer i den första halvleken. Egypten leder och jagar ytterligare ett mål. Nu är domarna framme och gestikulerar, och jag tror att det är de gesterna som betyder att Egypten måste skynda sig väldigt mycket om de ska ens hinna slå den här hörnan. Mohamed Salah, Egyptens kapten, födelsedagsbarnet med hörnan, skickar in den där. Bra slagen, nickas! Oj, vilket läge, men han får inte pannan på den, den egyptiska spelaren. Det hade ju varit öppet mål från 2-3 meter annars efter nickskarven. Målvakten Courtois går bort sig, men den andra egyptiska spelaren får inte huvudet på bollen, och undrar om det inte var Marmoush som var där. Och då blir det ingenting utav det. Det var Mohanad Lashin, mittfältaren, som nästan dök upp och kunde peta in 2-0 med huvudet. Men det är Egypten som leder, för det är paus nu i Seattle. 1-0, Egypten mot Belgien. Emam Achour med ett långskott.
1: Konstaterar Sigge Sanner. Och tidigare kväll VMs största knall när Spanien bara fick 0-0 mot Cap Verde.
2: Matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Cap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Cap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
1: Och tidigt i morse, ja då minns ni väl det här.
3: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterrey. Nu kan äventyret börja.

0: högst upp i banan. Volmo till sätten, jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott.
1: I mål!
0: Oj, oj, oj! Yasin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Ett par touch för att kontrollera den där bollen i Yasin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
2: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
0: Isak måste släppa bollen. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak till Jökeres, Jökeres i mål! Jajamensan! Isak Jökeres, 3-1 Sverige! Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Jökeres.
3: Det är såklart att det är skönt. När det klickar, och speciellt i första matchen i VM, klart att det är viktigt att få en bra start.
0: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yasin Ayari skjuter i mål!
4: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
5: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
4: Vad värmer dig mest som lagkapten?
5: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
6: Jag tycker det var grus, vi körde över dem. Effektiviteten, vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
7: Ja, vad läckert det var. Vilken underbar premiärmatch för Sverige. 5-1 alltså mot Tunisien i morse. Nu laddar vi för svensk del upp inför matchen då på lördag kväll. Mycket trevlig tid. 19.00 lördag kväll. Sverige mot Nederländerna. Det är paus efter den första halvleken. Belgien-Egypten. 0-1 ledning för Egypten. Emam Ashour målskytt där efter 19 minuters spel. Närmast Ekot.
8: Polis och räddningstjänst har larmats till en villa i Frölunda, Göteborg efter en explosion i villan. Enligt SVT Nyheter har en person gripits med hjälp av allmänheten. Och polisens presstalesperson säger till sajten att något har sprängts vid ett hus och att man håller på att spärra av området, och det finns inga uppgifter om personskador. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
9: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet, som varit skarpt kritiska, fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig.
8: Och ett första möte sker i konstitutionsutskottet imorgon tisdag. Reporter Karin Rundblom.
7: Ekots Veronica Mitrevska där. Vi tar och blickar fram mot det som väntar senare i natt.
10: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
7: Och om vi ska ta saker i rätt ordning då, så har vi alltså först andra halvlek att se fram emot. Egypten i ledning mot Belgien med 1-0 inför denna andra halvlek. Sen vid midnatt då startar Saudiarabien mot Uruguay. Den matchen kommer ni höra i vaken i P3 och P4. Vi glimtar in där med matchen Saudiarabien-Uruguay. 03:00 i natt, då är det avspark Iran mot Nya Zeeland. Och sen imorgon kväll direkt i VM-sport extra Frankrike mot Senegal. Och hoppar vi ytterligare ett par timmar framåt, om ganska exakt ett dygn, vid midnatt mellan tisdag och onsdag, då är det dags för Norges första match i detta världsmästerskap. De möter Irak i Boston, och där har vi nu med oss Emanuel Nasche direkt här i VM-sport extra. Hur är läget i Boston?
1: Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Jag har varit här ungefär en timme. Det har rest från Norges läger som ju var i North Carolina, Greensboro. Men värt att notera, det var ju ingen feber alls i North Carolina. Men på planet, då tittade alla på Spanien och Kap Verde. Men när USA spelade, då var det ganska lugnt. Även om jag hörde lite rykten att på annat håll så var det lite sån watch along, se tillsammans på en bar eller om det var i en park i Greensboro där jag var tidigare också. Men det märktes betydligt mer på planet när väldigt många tittade. Och det var ju ett inrikesflyg, så jag gissar att det var en del amerikaner som kollade då.
7: Det har varit lite flygstrul för det, har jag förstått, så du missade presskonferensen här som Norges fotbollsherrar hade inför matchen. Men vad är liksom, vad är snackisarna inför Norges första insats i VM? De har ju varit så otroligt kaxiga och ses som en utmanare till guldet av vissa.
1: Ja, de är ju väldigt tydliga med den här första insatsen att det är måste-matchen mot Irak. Det klart svagaste laget i gruppen på pappret för de du nämnde tidigare, Frankrike och Senegal, väntar ju senare i gruppspelet för Norge. Jag pratade faktiskt med en tv-expert på TV2, norska TV2, Jesper Mathisen. Han sa det. Går inte Norge vidare så är det ett fiasko. Så det är ganska hårt tryck på det norska laget. Och Martin Ødegaard, han poängterade det. Det var lite, inte helt nöjt hemma i Norge när man spelade 1-1 mot Marocko i genrepet. Och då vet vi att Marocko gick ut i semifinal förra VM, kryssade mot Brasilien här och är en topp 10-nation på FIFAs världranking. Så han sa det har trissats upp vad man kräver av de här norska landslagsherrarna som ju inte spelat ett mästerskap på 26 år. Och det går inte bara fort i bandy utan även i fotboll ibland.
7: Så Sverige och Norge går in med helt olika förutsättningar. Norge är superkaxiga och liksom verkligen tror på sig själva inför det här mästerskapet. Sverige har väldigt låga förväntningar och så tvålar vi till Tunisien med 5-1. Men man kan väl säga att det vi har gemensamt är då att första matchen ses som nyckelmatchen i turneringen.
1: Exakt, helt rätt så. Och jag vill ändå korrigera den där bilden om kaxigheten i Norge. För jag var ju där, frågade en hel del om Sverige. Jag måste ändå säga att de var kaxiga på ett väldigt skönt och avslappnat sätt. Och om man kan vara kaxig och ödmjuk samtidigt så var de faktiskt det. För det var väldigt många spelare som sa, ja, vi hoppas att Sverige vinner första matchen och att allt går bra för dem. Men vi vill bara att Norge ska gå bättre. Det är det enda vi vill. Vi har ju inget ont om Sverige. Så att det var verkligen inga gliringar mot Sverige inför Tunisien-matchen. Och Ståle Solbacken tyckte att man var favoriter inför. Fick väl ganska mycket rätt i det efter resultatet igår. Så att kaxiga på ett skönt sätt vill jag ändå korrigera den bilden till, och väldigt avslappnat i deras läger. De har varit och kollat på Stanley Cup-slutspel, spelat väldigt mycket golf. Det var väldigt lugnt och harmoniskt där i Greensboro där de hängde. Det var ingen världsmetropol direkt, även om jag sa att det var det tidigare. Men det var lite med glimten i ögat, det var ganska lugnt och ja, kanske en skön uppladdning inför Boston som är lite större får man säga.
7: Okej, så de har inget problem med oss, det är vi som har det med dem då kanske. Eller kanske inte det heller, ska vi bara släppa det här med Sverige-Norge?
1: Är det kanske vi som bygger upp det? Bara på tal om det så ser jag en Alexander Sørloth-tröja. Han spelar i Atletico Madrid. Så att norska fans verkar ha tagit sig hit också. Det gick ju bättre för dem än för mig kanske. Jag blev lite sen.
7: Han du uppfattat någonting av vädret? Det pratade vi mycket om under det här mästerskapet. Den här
1: ja,
7: timmen
1: här
7: i Boston.
1: Klockrent. Verkligen, 24 grader. Jag stod utanför flygplatsen och väntade. Väldigt behagligt, kanske lite varmt om man ska spela fotboll. Så att det kommer ju vara tufft för dem. Men jag tror att det var ännu varmare i Greensboro, så det är ju längre söderut. Så att Norge har verkligen förberett sig med värmen där. Den var påtagligare än vad den är i Boston, i alla fall den timmen jag har känt på den. Jag ska också säga att jag hade faktiskt tjocktröja på mig, i och med att jag hade den på planet. Så i shorts och t-shirt kanske lite bättre än vad det kändes den lilla stunden jag var utomhus.
7: Ja, det ska bli häftigt att följa. Imorgon midnatt, alltså mellan tisdag och onsdag, midnatt Norge mot Irak. Den hör du förstås direkt då i VM Sport Extra. Tack så länge, Måne Nasher, direkt med oss ifrån Boston.
11: Radiosporten, dokumentär.
12: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
13: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
14: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
15: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
7: Strax andra halvlek mellan Belgien och Egypten.
16: Egypten vinner bollen, spelar på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar en mot, skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, när det sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker!

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu laddar vi för andra halvlek. Belgien mot Egypten.
1: På Seattle Stadium tar sig spelarna in efter paus. Och ett Belgien som är pressat och i underläge, gruppfavoriterna, mot ett Egypten som jagar första segern i VM-historien och leder den här matchen med ett mål mot noll efter det där stenhårda skottet från Emam Ashour, Al-Ali-spelaren, i den första halvlekens inledning. Efter drygt 20 minuter kom målet. Och ni hör säkert musiken också i bakgrunden från arenan i Seattle. Vi ser förbundskaptenen tillsammans med kaptenen, lagkaptenen Mohamed Salah, och förbundskaptenen Hossam Hassan verkligen taggar igång laget. Vilken uppgift som ligger framför dem. Egypten, vilka möjligheter som finns den här kvällen att göra någonting historiskt. Efter alla dessa titlar och framgångar i de afrikanska mästerskapen, 7 stycken, de är ju mesta mästarna i Afrika i den bemärkelsen, så har man samtidigt under de 100 åren inte vunnit en enda match i ett fotbolls-VM alltså. Och apropå de där afrikanska mästartitlarna, så kan vi se det att Egypten behövde ju ändra sina tröjor inför VM drog igång i år efter år från FIFA. Och det var just då de här 7 stjärnorna man hade på tröjan som representerade titlarna i afrikanska mästerskapen. Det var tydligen inte okej att ha det, eftersom att man i VM enligt FIFAs regler bara får visa upp stjärnor som står för VM-titlar. Och dessutom så var man tvungen att ändra färgen på sina tröjnummer från en mer guldig färg till vit färg enligt rapporter. Men jag antar att det inte rör de här vita tröjorna de har idag. Det där är ju svarta nummer, annars hade det ju varit fullkomligt omöjligt att se ett enda spelarnummer. Ni hörde visslan, säkert. Halvleken är igång, den andra. Och det är Egypten som leder mot Belgien med 1-0. Egypten som börjar med bollen och spelar den inom laget inledningsvis. Försöker på vänsterkanten. Belgien kommer upp och stör. Det blir inkast i Egypten utav det där. Långt upp på vänsterkanten i solskenet, lunchtid i Seattle. Får Egypten ett nytt inkast och målskytten Ashour filmas in de kamerorna på närbild. Egypten får ett tredje inkast uppe på vänsterkanten. Spelar igång den snabbt, söker en hörna, det blir inte det. Onana, den belgiska mittfältaren, tar hand om bollen, men det blir ändå ett inkast. Ett fjärde sådant på kort tid på vänsterkanten för Egypten. Spelar igång den snabbt återigen. Kan de få hörna den här gången kanske? Det är bra försvarsspel av Belgien som rensar runda. Och så får Belgien med sig en frispark. En bit upp på mittplan. Jérémy Doku blir neddragen. Belgiska stjärnyttern. Och det är ju honom de har försökt skapa grejer genom, framförallt i den första halvleken, förutom några öppnande passningar av spelgeniet De Bruyne på central mittfältsposition. Bollarna gång på gång till vänsterkanten eller högerkanten, de bytte ju kant sen. Doku finns. Oj, vilken kylig fint utav egyptisk försvarare som siste man. Lurar kaptenen i Belgien Tielemans att hoppa upp i luften när han ska täcka långboll. Bara för att finta bort honom kyligt. Inkast Belgien, en bit upp på den offensiva planhalvan. I underläge mot Egypten, och så är det en belgisk spelare som blir neddragen, nedriven i en löpduell på väg mot bollen, alltså inte vid bollen. Får inte med sig en frispark i det läget, utan inkast Egypten långt nere på den egna planhalvan. Den första halvleken kan vi säga var en halvlek med väldigt lite målchanser. Belgien skapade ett par halvchanser och någon riktigt bra möjlighet. Egypten egentligen ingenting förutom målet. Men här kommer Egypten igen. Här kan det bli någonting. Boll i straffområdet. Egypten kommer ner bollen och skjuter på täckande belgisk spelare. Ser ut som att det var en hands på egyptisk spelare. Men domaren låter faktiskt spelet fortsätta. Ett inspel från vänsterkanten i straffområdet där Egypten kommer till skott. Men på täckande belgisk försvarare. Var det där målet de gjorde? Det var ett bra skott de hade från distans som krävde fin räddning av Courtois. Men annars är ju typ den här halvchansen, om det ens var det alldeles nyss, kanske en tredje närmaste Egypten har varit mål i den här matchen. Så lite har de ju faktiskt skapat. Förlåt mig, de hade faktiskt en bra möjlighet till också i alldeles i slutet av den första halvleken. Den kom så sent att jag höll på att glömma bort den. Det var sista sekunden. Så hade de en hörna där de nickskarvade bort bollen från målvakten Courtois. Och så gick den mot en egyptisk spelare som hade haft öppet mål om han fick pannan på bollen. Men han var typ 15 cm för kort. Annars hade han kunnat göra mål i det läget. Så någon möjlighet för Egypten, och Belgien hade sitt kanske allra bästa läge när Doky fick avsluta in i straffområdet i slutet av halvleken även det, och ett hyfsat läge med avslut från De Bruyne just utanför straffområdeslinjen. Det är de två som mycket av det offensiva spelet handlar om i Belgien, och det är ju, som jag har varit inne på tidigare, stjärnan i den gamla generationen, den gyllene för Belgien, De Bruyne, och i den nya generationen snabba kreativa dribblen Doky. Belgien med bollen. Traskar hela vägen från mittbacksposition högst upp. Han gillar att göra så. Nathan N'Goy. Sin blotte femte landskamp. Spelar Belgien bra och gör det där bra. Det blir frisparken bit ifrån offensivt straffområde för Belgien i det som nästan skulle kunna vara ett skottläge. 5 minuter in i andra halvlek, underläge 1-0 mot Egypten i fotbolls-VM. Denna kväll där vi fått uppleva en jätteskräll, ja, en av VM-historiens största skrällar, som vi hörde Jonas Enarsson berätta om när Kap Verde plockade poäng mot guldfavoriten Spanien. Spelade 0-0 tidigare. Frispark här. Belgien ligger under mot Egypten. Andra halvlek. Det blir varken skott eller inlägg utav det där. Konstigt tycker jag. Det var ganska bra läge. De Bruyne spelar igång bollen kort istället. Och så hamnar bollen hos Trossard. Straffområdet. Han vrider och vänder bort 3 stycken egyptiska försvarare. Gör det jättesnyggt Trossard, men kommer liksom inte till någonting. Belgien är i andra läget istället. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Doky med inläggsläge. Eller vill han utmana? Han går in i banan. Utmanar egyptiska försvarsspelaren. Skickar bollen mot sig själv. Och så försöker han få till inspelet. Men Egypten spelar så bra och så uppoffrande kompakt försvarsspel. Men slarvigt i andra läget Egypten. Den tappar bollen, vinner tillbaka. Salah skickar ut den på vänsterkanten till målskytt Ashour, som skickar den i djupled mot Marmoush. Här är Salah som springer i djupled själv. Men Belgien tar hand om bollen. Belgien skickar långt, plockar ner den. Kapten Tielemans. Oj, faller jättelätt faktiskt. Och billig frispark där som Belgien trots allt får utav domarteamet. Sätter igång bollen snabbt. Vill de göra hela tiden de får frisparkar, Belgien. Belgien med bollen på den offensiva planhalvan. Spelaren utanför offensivt straffområde. Kastanje för Belgien till Doky som blir nersparkad precis utanför offensiv linje. Och det är jättebra frisparksläge för Belgien. 6 minuter in i den andra halvleken. Jättefint frisparksläge på gång för Belgien. Det här är ett drömläge för Belgien. De Bruyne står uppställd vid bollen. Rutinerade mittfältaren. Vakten i Egypten, Shobir, har visat på kyla tidigare i den här matchen. Inte allt för många landskamper. Den egyptiska målvakten gestikulerar, berättar för muren hur han vill att de ska ställa upp sig. Salah, kaptenen, en av dem som står i muren. Och det är väldigt heta diskussioner bland de egyptiska spelarna hur de ska göra med det här murandet. Det är otroligt heta diskussioner. De verkar inte alls vara överens. Det är som att se ungdomsförbund i politisk debatt. Jättebra frisparkslag i Belgien. De Bruyne kliver fram mot bollen och skjuter i stolpen och ut. Utsida stolpe. Kevin De Bruyne i den frisparken. Så nära var de. Kvittering Belgien. Men Ska se på reprisen hur nära målvakten hade varit att ta bollen i så fall. Ja, det är svårt att säga. Den är en decimeter för långt till vänster, slagen, De Bruyne. Överskruvad frispark från numera Napoli-stjärnan. Om jag inte misstar mig så väntar vi väl på första frisparksmålet ännu i fotbolls-VM. Kan det bli kontring för Egypten istället då? Sätter fart här. Marmouche skickar ut bollen till Salah utanför straffområdet som skickar långt. Och så kommer läget för Sicko kanske i straffområdet, men Belgien är där och försvarar och skickar ut den till hörna för Egypten utav det där. 3-3 läge. Egypten väldigt snabba när de sätter fart med stjärnorna på topp där. Marmouche och Salah och på högerkanten Sicko. Som han kallas, Mustafa i förnamn. Sicko är väl ett smeknamn egentligen som jag har förstått det, men Mustafa Sicko är liksom det namnet han går under nu, egyptiska spelaren. Det finns ju en sån smeknamnskultur där med vissa spelare, till exempel Trezeguet var med på bänken, och där är ju Trezeguet det namnet som står på laguppställningen, men egentligen ett smeknamn som han fick när han var barn och hade rakat huvud och öste in mål, och var väl under en tid när David Trezeguet gjorde detsamma i Juventus eller vart han nu var under de åren. Det här är liksom det namnet som är hans. Ja, ni vet ju hur det kan vara med till exempel brasilianska fotbollsspelare. Kan bli läge i Egypten här. Ta bollen på vänsterkanten, skickar in den mitt och försöker bryta fram i straffområdet, men bra försvarsspel. Belgien, Marmouche försöker göra det där kanske lite väl mycket på egen hand, men det är mycket i Egypten nu. Vinner bollen igen utanför straffområdet. Salah trocklar den in i straffområdet. Skickar ut den på vänsterkanten, inläggslag, inlägget kommer, nicken kommer, räddningen kommer, kortar på returen för Egypten, den bränner den. Det är en dundermöjlighet att göra två mål i den här matchen för Emma Mashour i Egypten. Ett kalasläge på den där returen. Där den rutinerade klassmålvakten Courtois väl borde ha kunnat greppa den där bollen. På nicken som kommer, ja, så enkelt var det inte. Men han skickar ut en retur när han räddar nicken från Salah. Courtois liksom boxar ut bollen, den kommer ju rätt till Mashour som får den, medan målvakten Courtois är nere på marken. Ett superläge att trycka in den där bollen i mer eller mindre öppet mål, men han får ingen vidare träff på bollen och skickar den utanför. Och var nära att Egypten ökar på ledningen i den här matchen. 10 minuter in i den andra halvleken. Egypten leder redan med 1-0 och skulle det hålla i sig, då är det första segern i deras VM-historia. Och det har ju funnits stora förhoppningar på både det och ta sig vidare från gruppen som jag varit inne på. Men det handlar ju om de andra lagen som är i gruppen, Iran och Nya Zeeland, att det är en enkel lottning på så vis. Belgien är ju på pappret klara favoriter mot ett Egypten med i princip bara spelare i den egna ligan, bortsett från Marmouche och Salah. Men det är Egypten som leder med 1-0, och det är Egypten som anfaller igen. Spelar bra, bollen utanför straffområdet. Skickar in den i straffområdet, bollen hamnar i skottläge i Egypten som skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen är löst, det Bruyne tar hand om när Belgien spelar runda. Ska det bli kontring Belgien kanske istället. Snygga dribblingar av Doky. Och så frispark Belgien. Och det var ju ett, eller två till och med, byten som gjordes där samtidigt som... inte precis samtidigt, men det gick så fort innan Egypten fick det här läget. Men det är Maxim de Kuyper som kommer in, Brighton-spelaren, ytterbacken, istället för Thomas Monier. Och Nicolas Raskin kommer in istället för Amadou Onana. Aston Villa mittfältan färdigspelad. Började ju matchen rätt svagt, men vuxit in i den något bättre innan han blev utbytt nu. Onana. Man vill ju gärna säga Onana. Ett namn som känns så väldigt potentiellt musikaliskt som den belgiska innermittfältaren. Spelet igång och nästan timmen spelad när Belgien äntligen för deras del kan ha lite kontrollerat bollinnehav. Spelar bollen på den offensiva planhalvan. Via vänsterback till mittback och ett Egypten som sjunker väldigt lågt. Men Egypten med bästa möjligheten i den här andra halvleken. Återigen, Mashour. Vilket läge det där var. Och det var ju inte någon dålig möjlighet heller, den nicken från birthday boy Mohamed Salah. Han nickade ner i backen och tvingade Courtois till en fin räddning. 34 år ifrån mig idag. Den största i Egypten, Mohamed Salah, såklart. Ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ser måttligt road ut när han zoomas in på läktarna i den här matchen. Jag vet inte vad det är som bekymrar honom just ikväll. Någonting verkar det vara. Så tycker han bara att det är lite för tråkig fotbollsmatch där. Det har ju inte varit någon alltför välspelad offensiv fotboll, även om både Belgien och Egypten visar att kvaliteten finns där hos de offensiva spelarna då och då. Och Egypten skapar läge nyss, så här då kan Belgien komma till någonting. Det är Bröne får bollen i straffområdet, men Egypten spelar bra försvarsspel. Skickar vidare bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Här sätter man fart, Egypten. Här sätter man fart. Det kan bli ett friläge för Mamouche som tar bollen in i straffområdet. Friläge i Egypten, Mamouche skjuter utanför. Belgiska försvararna kommer tillbaka bra och stressar Mamouche. Han kan inte riktigt få till det där avslutet som han ville. Men det är ett friläge från halvbra vinkel som Mamouche fixar till sig själv genom att lura och spela förbi och springa förbi den belgiska försvararen Nathan N'Goy i dennes tävlingsdebut för Belgien. Men N'Goy tar revansch genom att vara snabb tillbaka, och det är han som tacklar eller stör Mamouche i samband med avslutet. Men nu har Belgien haft de två bästa chanserna i den, eller ja, nu har Egypten haft de två bästa chanserna, ska jag säga, i den andra halvleken. Egypten imponerar och leder matchen med ett mål mot noll. Belgien med bollen inom laget. Skickar den långt mot De Bruyne som tar ner bollen utav straffområdet. Och Ky går ner i backen, vill ha straff, får inte det. Kollar på domaren, vad är det som händer, frågar han. Men ingen åtgärd i första läget av domaren i alla fall, även om vi nu har ett varum att samarbeta med. Det kommer ju sparkar mot hans ben, men känslan är att han lägger sig. Den belgiska stjärnan. Men Belgien är inne i en bra period nu. Ny långboll mot Kettelare som vinner bollen utav straffområdet efter att ha tappat den. Så kan han vinna tillbaka den ännu en gång. Timmen spelad nu i Seattle. 1-0-ledning för Egypten mot Belgien. Belgien fixar hörna. Anfallande Kettelare. Atalanta forwarden är det som gör det där. Hörna Belgien. Timmen spelad. De Bruyne med hörnan. Utåt skruvat, kommer här för Belgien. Nickas undan det första läget, skott i andra läget, kommer och det är just utanför mål. Vilken volleyträff han får på, kapten Tielemans, men den går utanför. I slutändan såg ut att bli riktigt farligt det där. Han drar ju till på helvolley, alltså innan bollen har studsat i marken en gång. Och ett svårt nummer att göra det och få en sån där bra träff som han får. Bollen går stenhårt i en dykande bana en decimeter utanför den högra stolpen för den egyptiska målvakten. Det börjar hända mer grejer i den här fotbollsmatchen nu jämfört med den första halvleken. Även om det var där matchens mål kom till. Kan Belgien skapa någonting? Doky med bollen utav straffområdet. Skickar bollen vidare. Här kommer Belgien i läget. Kanske in med bollen i straffområdet. De Bruyne skjuter, räddning! Av Mustafa Shobir som håller i bollen i Egyptens målvakt, och det där var nog Belgiens allra bästa möjlighet. De Bruyne får komma till ett direktskott i mitten av det offensiva straffområdet. Där dessutom Tielemans också finns. Men det är en studsande boll. Och det är väl det som gör att den belgiska mittfältsstjärnan inte får någon bättre träff på den än att den kan räddas av Egyptens målvakt. Men nu lever man farligt i Egypten om man ska kunna ta den här första historiska VM-segern redan ikväll och inte behöva vänta. Och nu ser vi att en belgisk landslagsforward med mer eller mindre legendarstatus är på väg in på planen. Romelu Lukaku, flest mål i den belgiska fotbollshistorien, får direktiv av tränaren. Belgien fortsätter anfalla och fixar en hörna. Ja, Romelu Lukaku har gjort överlägset flest mål i det belgiska landslaget genom åren. Den verkar vara på väg in. Nu ser vad Belgien hittar på först. De slår nämligen en kort hörna och så kommer väl inlägget från De Bruyne i andra läget. Ja, kommer inlägget på bortastolpen. Bra slaget, sa Samanda om målvakten i Egypten, Chobir. Som skickar långt och då krockar han en belgisk spelare i samband med det. Och då blåser domaren av tillfälligt. Ja, 33-årige Romelu Lukaku har varit skadad typ hela säsongen, men kommer tillbaka och hoppat in och har gjort mål och assist för Belgien i träningsmatcherna här inför det världsmästerskapet som nu har dragit igång. Jag är ju precis som flera andra av spelarna i den äldre generationen i Belgien sitt fjärde världsmästerskap. Och är väl meriterad även på klubblagsnivå med Serie A-titlar och Champions League-finaler. Massor av mål gjorda såklart. Egypten kontrar och skickar långt och den går fram till Marmoush för Egypten som utmanar det belgiska försvaret. Han har med sig en kompis, han väljer att gå in i banan och skjuta istället via belgisk spelare utanför målet. Det var inte så nära som jag trodde att det var. Såg ut som att den studsade in mot den öppna delen av målet. När Courtois blir helt ställd och slänger sig åt fel håll, men det går ju till slut flera meter utanför. Men ett nytt fint läge för Egypten. Och Marmoush avslutet. Manchester City forwarden. Täckande belgisk spelare, men det hade ju kunnat bli förödande att den där styrdes. Och helt och hållet gjorde att Courtois försvann från möjligheten att rädda bollen. Nu blev det hörna i Egypten av den här och en av alla korta hörnor i den här matchen slås där. Skickas in i andra läget, nickas undan Belgien, nu till spelet rann om bollen. Egypten leder mot Belgien med 1-0 och fortsätter att anfalla här, in med bollen i straffområdet. Inspelet kommer i lågt slaget, det lurar de belgiska försvararna, men lurar också de egyptiska lagkompisarna. Har ingen som var med på den där bollen, då kan Belgien ta hand om den och spela bort den från eget straffområde. Och Youri Tielemans fixar en frispark för Belgien. Han hade nog hellre velat ha en kontring. Då görs bytet där Romelu Lukaku kommer in i den här matchen. Det är färdigspelat för De Ketelaere i Belgien. Och ni hör på publikens reaktioner. Lukaku, ska han bli den som räddar Belgien från en misslyckad start på det här världsmästerskapet? Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Han gör mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara, det är Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1. Ah, det är vansinnigt. Vilket inhopp från Lukaku. Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål i den belgiska tröjan. Och det är ett Belgien som spelar upp bollen, en lång boll på högerkanten. Sen kommer inspelet, lågt slaget in i straffområdet. Och där är Lukaku framme och sätter bollen i mål. Och vi ser på reprisbilden att det är absolut ingen offside i första läget. Det är väl Monier som kommer fram högerbacken, skickar in en bredsida. Lukaku stormar fram och trycker in bollen i mål till 1-1. Bryter sig mellan två stycken egyptiska försvarare som inte förstår hur det är möjligt att ta sig emellan dem. För att det var inte många millimeter. Det var inte mycket yta som fanns där. De såg kompakta ut som en betongmur eller någonting. Men fanns tydligen en liten kattlucka som Lukaku kunde storma igenom. Och komma fram med en fot och sätta dit bollen i mål till 1-1. Och nu går han och firar med sina belgiska lagkamrater. För nu har vi också ett avbrott. Det är vattenpaus och det är lika läge mellan Belgien och Egypten.
0: Strax tillbaka till den här matchen. Vi påminner också om Spanien. Kap Verde tidigare ikväll slutade alltså 0-0. Historisk poäng för Kap Verde i sin första VM-match.
2: Och nu har det kommit lite oroande besked inför Norges VM-premiär mot Irak i natt. Det handlar om anfallsstjärnan Jörgen Strand Larsen som är sjuk och missade sista träningen nu. 26-åringen spelar till vardags i engelska Crystal Palace och gjorde bland annat 2 mål mot Sverige i en träningsmatch inför VM. Men nu är det alltså oklart vad status är inför kvällen. Norska presschefen Mårten Skjønsberg säger enligt Sportbladet att han är förkyld och stannar hemma på hotellet. Och han tror inte att det ska vara någon fara inför kvällen. Men han är inte heller någon läkare, enligt honom själv. Så han kan inte säga så mycket mer än så. Så det återstår att se om man kommer hinna krya på sig tid till matchen då mot Irak som sätter igång vid midnatt.
0: Ja, imorgon midnatt.
2: Imorgon midnatt.
0: Han har ett drygt dygn på sig att tillfriskna. Norge mot Irak midnatt mellan tisdag och onsdag. Vad gäller midnatt i afton, ja, då har vi Saudiarabien mot Uruguay att se fram emot. Matchen i vaken i P3 och P4 med inhopp där under hela natten. Dessutom 03 i natt. Iran, första VM-matchen då mot Nya Zeeland. 03.00 avspark. Och imorgon kväll att se fram emot Frankrike mot Senegal. Och så avslutar vi dygnet då med Norge mot Irak imorgon midnatt. Strax tillbaka till Belgien i djupet.

0: Cyril i VM Sport Extra med Stamblenin.
1: Där vi har fotboll från grupp G, den första matchen i fotbolls-VM denna... Ja, detta mästerskap ska jag säga. Det är Belgien som möter Egypten och det är Belgien som har kommit tillbaka till 1-1 mot Egypten. Och det var ju Romelu Lukaku som bara hade varit på planen i några få sekunder innan han gjorde det där målet. Som det såg ut som i alla fall, men får nog ändå då tyvärr för den liksom fina historien och dramaturgin skulle korrigera till att det verkar ha blivit bedömt som ett självmål. FIFA kom med lite dubbla budskap först i den officiella rapporten. Lukaku tilldelades målet, men nu har man ändrat sig i matchrapporten och ger målet till ett självmål från en av de här två egyptiska försvararna som berättade om att Lukaku liksom bröt sig emellan på något vis i det offensiva straffområdet på det där inspelet. Men inblandad var han i alla fall direkt och mål blev det. Och det är 18 minuter kvar att spela och det blir ju väldigt intressant att se hur matchen kommer att utvecklas från och med det här. Belgien spelar bra på sistone, de fortsätter att spela bra. Han kommer in i straffområdet och skjuter och räddning i Egyptens målvakt. Ja, massor av mer chanser skapade i den andra halvleken och framförallt de senaste 10 minuterna av Belgien som spelar betydligt bättre nu i den här VM-premiären. Och ser svårt ut för Egypten att det oavgjorda resultatet har de i alla fall i nuläget, men kanske inte blir någon historisk första VM-seger just ikväll då, på Mohamed Salahs födelsedag. Vem vet, Egypten har ju faktiskt också skapat och haft någon enstaka supermöjlighet. Jag tänker framförallt på han som gjorde målet, Ashour i Egypten, som var där och sköt på en retur i offensivt straffområde efter bra nick från Salah. Men nu är det Belgien för hela slanten, gruppfavoriten, som anfaller utanför det offensiva straffområdet. Vänder hem mot Belgien och så spelar man bollen till vänsterkanten. Inhoppande vänsterbacken i Brighton till vardags, Maxim de Kuyper, som håller bollen ett tag, spelar den till mittbacken, får tillbaka bollen på vänsterkanten. De Kuyper söker det långa alternativet, ser ut som skickar lång höjdboll på Lukaku som inte kan hålla i bollen. Vinner tillbaka den med en ful dobbarna först sula. Man kan kalla det så, de Kuyper, alltså han kommer in och möter bollen som är i luften. Och så tar han den på volley med, men då har liksom utsträckt ben och kom in med dobbarna först. Så att den egyptiska spelaren som var vid bollen var ju tvungen att rygga undan. Annars riskerar han ju att bli brutalt skadad. Därav frispark Egypten i det läget, som fortfarande inte har gjort något byte i den här matchen, säger jag. Men gjorde man faktiskt ett byte under vätskeavbrottet nu, ser jag, så passade man på att byta ut målskytten Emam Ashour och in med Rami Rabia. Spelar i Förenade Arabemiratens liga till vardags. Inte i den egna egyptiska ligan då, som så väldigt många andra i detta Egypten. Men det finns några intressanta inhoppare. Trezeguet till exempel med Premier League-erfarenhet, rutinerade. Det finns en supertalang, Hamza Abdelkarim. Väldigt hajpad i Egypten, men spelar i Barcelona men inte fått spela någon A-lagsfotboll där det här året. Och en spännande ytter också, Ibrahim Adel, som spelar i danska ligan till vardags och som också en väldigt intressant spelare. Så att det finns avbytare som skulle kunna komma in och skapa grejer för Egypten. Offensivt sett, absolut är det så. Men känslan är att förbundskapten Hossam Hassan kanske fokuserar ännu mer på de defensiva bytena och ser vart den här matchen befinner sig just nu och att det inte alls är klart att Egypten behöver få med sig någon enda poäng från den här matchen om det ska fortsätta så här. Maxim de Kuyper, som nog fick vara glad att han inte blev varnad i den där situationen med utsträckt ben och domarna först tidigare, får sig en varning nu bara kort därefter. Ja, vad är det för byten man gör här då? Jo, men här byter man ju bland annat in Hamza Abdelkarim då i Egypten. Och det är ju spännande, minst sagt alltså. Jag pratade om honom. Är det så att man byter ut Mohamed Salah också i det här läget? Verkar inte bättre än så. Vi ser skylter på läktarna från barn som säger grattis på födelsedagen till Salah. Vi får se hur bra födelsedag det här kommer bli i slutändan. Salah spelade ju fram till det första målet. Men väldigt intressant byte att Hamza Abdelkarim kommer in för Egypten, för att han har bara spelat någon enstaka träningsmatch. Han har bara hoppat in i totalt 9 minuter. Är det enda han har spelat för det egyptiska A-landslaget, 18-åringen. 9 minuter träningslandskapsfotboll. Och nu ska han spela sista kvarten plus tillägg i den här VM-premiären mot Belgien vid läge 1-1. Han har spelat lite grann, inte alls mycket seniorfotboll i den egyptiska ligan. Och sen har han bara fått spela med ungdomslagen i Barcelona där han varit på sista tiden. Men en hypad talang i Egypten, och kan lova er att det är många exalterade egyptiska supportrar över det här bytet. Det känns som ett sånt här byte som supportrar vill ha mer än förbundskaptener oftast. Om ni förstår vad jag menar. Lite så här nya spelare som känns väldigt spännande. Men kanske inte helt redo enligt somliga tränare. Men ja, det är ju vågat av Hossam Hassan här. Och se om det blir någon succé för 18-årige Hamza Abdelkarim som direkt kliver upp på topposition och alltså ersätter självaste Mohamed Salah i den här matchen för Egypten. De byter också ut Sikko och in med Sissou. Liknande namn på offensiva positionerna. Men Marmoush, Manchester City-forwarden, är kvar där framme för Egypten som nu spelar väldigt mycket försvarsspel, även om Belgien inte kommer till någonting under en period i alla fall. Men nu lyckas man spela sig förbi Egyptens mittfält. 1-1, Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Doku utanför straffområdet. Utmanar det egyptiska försvaret. Skickar in bollen i mitten. Kevin De Bruyne som hittar läget för Belgien i offensivt straffområdet. Trossard skickar bollen vidare. Lukaku i ett läge, skjuter på täckande egyptisk spelare. Jätteläge Lukaku. Det känns som att det är farligt så fort han är vid bollen vid offensiva straffområden. Belgien vinner tillbaka direkt efter att man tappar den. 12 minuter plus tillägg kvar att spela. Och frågan är om Egypten kan stå emot detta belgiska lag, eller om de ska vända på den här matchen och få med sig en seger från premiären. Brutalt dåligt inlägg av belgisk spelare gör att bollen hamnar alldeles för många meter ifrån dit den skulle, och det blir inspark Egypten utav det där. Mm. 69 000 åskådare rymmer Seattle Stadium. Det ser ut att vara så gott som fullt, till stor del fullbelagt den här matchen mellan Egypten och Belgien, där Egypten nu kan få en kontring. Spelar upp bollen på vänsterkanten. Läge i mitten kanske att slå ett inlägg. Där finns talangen Abdelkarim. Där finns Marmoush i mitten. Det blir ett avslut istället. Det var konstigt på täckande belgisk spelare. Och Egypten får i alla fall med sig ett inkast då, en bra bit upp på en offensiv plan. Och då kan man ju ta det lite lugnt med tiden och hålla i bollen en hel del. Så att det finns väl positiva saker med det för Egypten, som inte bara kan spela försvarsspel förstås. Jag tog ledningen i första halvlek. Sen kom Belgien tillbaka genom det målet som skulle vilja tillägna Romelu Lukaku, eftersom att han var ju så dramaturgiskt påpassligt att han precis hade blivit inbytt. Alla Mattias Svanberg i natt där, hans första touch på bollen. Men problemet var ju att FIFA, efter att ha kollat repriserna, kom fram till att det nog ändå var självmål från den egyptiska försvararen. Egypten håller i bollen ett tag, för med sig en inkast. En frispark heter det, förlåt. En frispark, en bit upp på den offensiva planhalvan. Och tar ganska god tid på sig nu. Väldigt trötta de egyptiska spelarna som stod oerhört rätt i positionerna i första halvlek, i kombination med att Belgien inte alls spelade något vidare anfallsspel. Och det ledde ju till att Belgien knappt skapade en målchans i första halvlek. Men här i den andra halvlek är det någonting helt annat på den fronten. Nu har väl Belgien klivit förbi Egypten i expected goals-statistiken, om man skulle titta på en sån, kan jag tänka mig. Egypten spelar i alla fall bra här. Ett anfall på vänsterkanten tas om hand av en spelare som slår ett inlägg för Egypten mot Marmoush, men målvakten Courtois är där och fångar bollen. Han är ju väldigt lång, 199 cm Courtois. När man dessutom får använda händerna och sträcka upp armarna i luften, ja, då är det svårt för en stå kortare anfallare i Marmoush och kunna utmana en höjd duell. Belgien kontrar, får frisparken bit utanför straffområdet. Jag har inte mycket att snacka om där, men ett bra frisparksläge och inläggsläge att komma skall för Belgien. vi är den olyckliga Mohamed Hani som har blivit tillskriven det där självmålet, men det är inte någonting som han kommer behöva drömma mardrömmar om, kan jag tro, för att det var ju han och en annan egyptisk försvarare som försökte täppa till och hindra Lukaku från att storma fram, och inte direkt så att han gjorde ett självmål som han ligger på honom, liksom, att det var särskilt mycket hans fel, tycker jag, utan och i Belgien mångt och mycket som spelade till sig att bollen gick i mål på egen hand. Frispark Belgien alltså, ett bra inläggsläge från vänster. Den första av de VM-matcherna spelas i Seattle. Det är De Bruyne, Kevin, som står vid bollen. Det är också en vänsterfotad spelare, men det blir De Bruyne som skickar in inlägget där. Bra slagen, Nick boxas undan av målvakten. Tar som hand om utanför straffområdet för Belgien. Långskottsläge, kanske Tillman som väljer lyftningen istället. Nicken kommer inte i mål! En jätteräddning av den egyptiska målvakten när Brandon Mechele, mittbacken, är framme och nickar. Kan det bli kontring i Egypten istället? Vilken kanonmöjlighet och vilken fin, fin räddning utav Mustafa Shobir. Men Belgien tar tillbaka bollen, kontra på kontringen. Stickar i djupet mot Lukaku, går inte hela vägen fram. Och nu sätter Egypten fart istället. Ja, nu händer det grejer i den här matchen. Det är två lag som vill vinna. Även om Belgien trycker på allra mest naturligtvis med det favoritskapet de har. Det skulle ju betyda så mycket för Egypten. Denna stolta fotbollsnation, afrikanska mästarna, får vinna sin första VM-match. Även om de större chanserna på pappret naturligtvis kommer också i matcherna mot Iran och Nya Zeeland. Egypten med bollen i havet nu, byter kant från höger till vänster. Inläggsläge kanske. Utmanar det belgiska försvaret, skickar bollen in i banan utanför straffområdet för Egypten, så spelar bollen tillbaka ut på vänsterkanten från Marwan Attia, och så kommer inlägget för Egypten, dåligt slaget, men oj, blir det hörna av det där? Ja, det blir det, den går ju hela vägen mot mål, och Courtois får, trots den där längden jag pratade om, de 199 centimeterna, tippa bollen ut till en hörna. Han blir osäker på om den där ska gå i mål. Det skulle den inte ha gjort. Får se om det blir ännu en kort hörna av Egypten. Mängder av korta hörnor och frisparkar utav bägge lagen i den här matchen. Det är det vi fått uppleva i den första tillställningen i grupp G. Här kommer i alla fall hörnan. Nej, den är lång den här gången. Jättelång mot bortre delen av straffområdet för Egypten. Den nickas in i straffområdet.

Och där någonstans i mitten av straffområdet finns han ju. Hamza Abdelkarim, som knappt har spelat seniorfotboll och bara några få minuter i landslaget tidigare alltså. Nu är han framme och försöker få tag på det där inkastet, lyckas inte med det, kan bli kontring Belgien istället. Samspelet mellan Lukaku och De Bruyne är ju fenomenalt, de känner varandra sen way back och kan nog hitta varandra i sömnen med den där bollen, i alla fall De Bruyne. Han kan nog hitta vem som helst med vad som helst, eller på säga. Sån speluppfattning han har, De Bruyne. Sovandes, vaken, pigg, trött. Slår Kevin De Bruyne. Passningar som går fram. Sätter sig som magneter på kylskåp ungefär. Men jag tror att han är färdigspelad för idag. Det ser ut som att det är han som ska bytas ut nu mot Hans Van Aken. Och färdigspelat också för Jeremy Doku. Ytterstjärnan och in istället med Matias Fernandes Pardo i det belgiska laget. Kan bli något för Egypten, kanske kontring. Supertalangen Abdelkarim utmanar det belgiska försvaret, vinner också bollen. Så skickar han ett inlägg mot lagkompis som inte går fram dock, och belgiska målvakten Courtois tar hand om bollen. Och får lite hjälp med statistiken här från FIFAs officiella matchsupport. Och där kan jag då utifrån det berätta att den här Hamza Abdelkarim, så väldigt oerfarna 18-åringen som byttes in för Egypten, han slår faktiskt samma rekord som Lukas Bergvall slog i natt för Sverige. Han är den yngsta spelaren för Egypten någonsin i VM-historien i och med sitt inhopp här. Kommer inläggsläge Belgien. Lukaku får nicka den där bollen över. Han får ju stå alldeles för fri i det offensiva straffområdet, Lukaku. Men nicken är dålig från rutinerade anfallaren som nickar en flera meter över mål. Och det är ju faktiskt väldigt dåligt försvarsspel i Egypten, och framförallt han som på den olyckliga senaste där vid självmålet, Mohamed Hany, som har ju Lukaku, som markerar honom och håller honom i tröjan och brottas och stångas och inlägget är på väg att slås, och så plötsligt så bara släpper han Lukaku. Så får Lukaku stå helt själv och nicka. Tre minuter kvar utav de första 87, eller på sätt, det där var ju inte logiskt. Tre minuter kvar av ordinarie 90, menar jag såklart. Det är 87 minuter spelade i matchen mellan Belgien och Egypten. Och det är oavgjort läge. Och jag tycker att det är ganska rättvist sett i den här matchen har varit. Även om Belgien kanske skapat lite fler lägen och har ju spelat upp sig i den andra halvleken, men Egypten sticker upp och är bra och farliga och skapat fina möjligheter även dem, förutom det målet som man gjorde i den första halvleken. Så att vi får se om det blir någonting mer utav slutminuterna i målchansväg, eller om det blir delad poäng i den här tilltänkta då, gruppfinalen i denna grupp. Även om ett lag som Iran, det är ju svårt att veta med dem där. Uppladdningen, allt är oerhört speciella i form av det politiska kring det här mästerskapet. Men på pappret så är det ju somliga som håller dem och Egypten ungefär lika högt. Så att kanske inte helt givet att det är de här två lagen som ska vara de bästa. Utan som är givet på pappret är att Belgien är favoriter i den här gruppen. Och det har varit en stor missräkning för dem. Det har ju rent utav varit en skräll om Egypten skulle vinna den här matchen. De hade ju länge ledningen. Och har gjort resultat. Det är nog inget av de här lagen valt för missnöjda med. Men Egypten är inte nöjda. De fortsätter att försöka. Faller i straffområdet när de kommer in från kanten. Men ingenting säger domaren. Belgien dansar med bollen på den förlängda mållinjen. Höll på att bli hörna där för Egypten. Var nog en millimeterfråga. Så spelar Egypten farligt istället när både Lukaku och ytterligare offensiv spelare finns i bra läge. Egypten som har gjort ett par byten, bland annat bytt in den här Ibrahim Adel som jag pratade om tidigare, som spelar i den danska ligan, som är blixtsnabb och ett offensivt hot. Nordsjälland, hans klubbadress till vardags. Egypten med bollen i backlinjen. Med en minut kvar av ordinarie 90. 1-1 läge mot Belgien. Lyftningen kommer mot offside straffområdet. Belgien är så rundan. Marmoush nickar in bollen i straffområdet igen. Men det var liksom ingen lagkompis där som kunde ta hand om bollen. Egypten är tillbaka den. Spelar ut den på vänsterkanten. Belgien står rätt bra i positionerna. Men Egypten försöker. Bollen kommer mot offside straffområdet för

0: Egypten. Utanför straffområdet finns flera spelare som vill ha den. Han får den på högerkanten. Egypten, Sehani, som fintar och skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen dimper ner i straffområdet. Belgien tar hand om bollen i första läget. Egypten nickar i andra läget. Det kan bli farligt där. Abdelkrim nästan framme. Tar hand om bollen med belgarnas runda i sista stund. Märker ju inte att han smyger fram där. Den egyptiska supertalangen Abdelkrim. Och håller ju på att snåta sig bollen i totalt friläge i offensivt straffområde. Ouppmärksamt och trötta belgiskt försvarsspel och försvarare i den situationen. Men nu kontrar Belgien istället. Den långa bollen nickas ner mot Lukaku. Egyptiska försvaret får kämpa för alla sina sista krafter och sista svettdroppar för att orka stå emot när stora, starka, kraftfulla anfallaren Lukaku försöker brotta till sig bollen. Men Egypten lyckas med det. Fem tilläggsminuter är igång i Seattle. 1-1 läge mellan Belgien och Egypten. Nu är det Egypten som har en bra period i matchen. Kommer man på nytt på högerkanten. Får inte med sig frispark, Belgien vinner bollen. Belgien försöker kontra. Egypten med en fantastisk glidtackling där, en utav försvararna. Det blir kontring i Egypten istället. Kommer på vänsterkanten med bollen. Spelar den i djupet. Inläggsläge i Egypten. Skickar bollen bakåt i planen istället. Söker inlägget. 2-3 spelare i offensivt straffområde. Stillastående egyptiskt anfallsspel nu gör att Belgien kan snå åt sig bollen till slut. Slarvigt i Egypten. Belgien rensar. Skickar långt mot Lukaku. Egyptens försvar tar hand om bollen. Spelar den via målvakten. Shubir. Som har fått göra en riktigt fin räddning där. Jag tänker inte minst på nicken från mittbacken Mechele i Belgien som såg ut att gå i mål för en stund sen. Kommer en katastrofalt dåligt slagen lång boll utav Egypten, hamnar på femte bänkraden hos en supporter som tar emot bollen och säger tackar, tackar. Medan Belgien får ett inkast vad gäller det rent fotbollsmässiga. Och prisbilden visar den där situationen där jag tyckte att det kändes som att Egypten inte alls var nära att få någon straff även om de ville få det. Men på repriserna ser man ju faktiskt att det är ju tydligt liksom brottagrepp som backen i Belgien, De Kuyper, tar på den egyptiska spelaren. Och vad som var lite kul också var att egyptiska förbundskaptenen Hassan, han visar precis det här greppet på fjärdedomare när han försöker protestera. Det måste vara någonting. Nej, säger fjärdedomaren, det där var ingenting. Och då liksom tar han precis samma brottagrepp då, Hassan, på fjärdedomaren och säger att va? Det här är väl minst sagt en frispark eller straff. Det blev det inte. Och nu slarvar Egypten. Belgien vinner bollen utav straffområdet. 1-1 läge tilläggstid. Belgien vinner bollen. Kan man skapa någonting här? In med bollen i straffområdet. Utmanar egyptiska försvaret. Inspelet mot Lukaku. Många egyptiska spelare. Alla springer efter bollen nu. De vet inte vilka positioner de ska ha. Det ser ut som knattefotboll nästan nu i Egypten. Blir väldigt rörigt att ta. Sen lyckas man peka och gestikulera och hitta positionerna någorlunda i försvarsarbetet. Och då blir det också bättre för Egypten. Och Belgien slår bollen på en täckande egyptisk fot till inkast. 2,5 minut kvar av tilläggstiden. 1-1. Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Ut på vänsterkanten. Här kommer inlägget från Trossard. Bra slaget. Lukaku vinner duellen. Nickar upp den i luften. Ut med bollen på högerkanten. Där trodde man att det skulle komma ett nytt inlägg. Det kommer aldrig. Istället fortsätter Belgien med bollen via mittbackarna. Och så skriker en belgisk spelare av smärta och får efter några långa betänketidssekunder utav den brasilianska domaren Abati också frispark i inläggsläge för Belgien. Jag ska försöka få ordning samtidigt. Det är ju bara några få minuter kvar att spela på de sista bytena som gjordes där också i den här matchen. Inläggsläge för Belgien alltså. Att komma skall. Men mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ska man lyckas fullborda vändningen mot Egypten? Det ska Egypten slå med sig en poäng. För deras del då så tuffa öppningsmatchen mot Belgien. Domaren blåser i pipan. Det kommer att komma ett inlägg här. En frispark från kanske 40 meter nära sidlinjen. Slås in i offensivt straffområde där och avslutet kommer också över mål. Det är återigen Mechele, mittbacken, som får möjligheten. Men problemet den här gången var att han fick möjligheten med foten. Den var liksom för lågt slagen. Det var inte nickläge utan han fick avsluta med en volleystyrning. Och då förstår ni ju själva som kan någonting om fotboll att de mest tekniska spelarna som gör bäst volleystyrningar kanske inte spelar som mittbackar. Det var helt enkelt fel person som fick chansen. Nani, nu är det inte många sekunder kvar av den här matchen, för den sista tilläggsminuten är påbörjad och det är typ bara 30 sekunder kvar. Så kan Egypten skapa en sista möjlighet. Inspel kommer i mitten. Ser ut som att Belgien är sundan mot en hörna, men bollen går till slut till målvakten i Belgien. Courtois, ska det bli Belgien som får den sista chansen? Det var ju 18-åringen, en historisk yngsta i Egyptens VM. Abdelkarim som var framme där. Belgien för en sista möjlighet. Långa bollen mot Trossard. Den går hela vägen ner, ut förbi kortlinjen till inspark i Egypten. Och då blåser domaren i pipan. Matchen är över. Det blir delad poäng i Seattle. Det blir 1-1 i den förväntade toppmatchen i grupp G. Egypten tog ledningen men orkade, kunde inte stå emot hela vägen. Belgien kom tillbaka, fick med sig en kvittering och en poäng vardera från den här matchen. Jag tror inget av de här länderna och landslagen är allt för missnöjd med detta. Men det är klart, Egypten, de var ju på väg mot den första historiska segern. Och Belgien, ja, om de skulle motsvara förväntningarna skulle de såklart vinna den här matchen. Så att två små besvikna, men inte allt för besvikna landslag, det är min gissning efter en match som också känns ganska rättvis kopplat till resultatet, att det blev oavgjort delat poäng 1-1 mellan Belgien och Egypten.
1: Vi säger tack till Siggesen som hade koll på Belgien och Egypten i Seattle Stadium. Tidigare idag 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, ett resultat som gav eko över hela fotbollsvärlden.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surprise in Atlanta!
8: Magnifico!
9: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!
11: Spain 0! Cape Verde 0!
12: Och då lyckades spela 0-0!
13: 0-0!
14: Cabo Verde 0-0!
15: This is extra special!
16: Acabo, acabo, acabo!
17: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
18: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
19: Kap Verde VM-debuterade med en superskräll. De spelade 0-0 mot världstvåan Spanien, regerande Europamästarna. Inte bara misslyckades med att göra mål, de skapade nästan ingenting mot ett kompakt disciplinerat Kap Verdiskt försvar med den 40-åriga målvakten Vosinha som stor hjälte. De få vassa chanser Spanien skakade fram, de lyckades Vosinha rädda på ett effektivt och imponerande sätt. Glädjen är enorm så här snart 10 minuter efter slutsignalen bland de fans som Kap Verde har med sig hit till Georgia, Atlanta, USA och VM. Vilken VM-start för den lilla önationen utanför Afrikas västkust. Spanien, krisrubrikerna lär komma. För det var ett impotent manskap som visade upp sig där det mest spelades boll runt offensivt straffområde och där det var väldigt, väldigt glest mellan målmöjligheterna. Den största skrällen hittills i detta VM. Kap Verde tog poäng, spelade 0-0 mot Spanien.
1: Konstaterar Jonas Enarsson. Strax kopplar vi upp USA igen för det här dygnet är långt ifrån över. Med start om en timme, ja, då hör du Saudiarabien mot Uruguay som en del av Vaken i P3 och P4. Mer om det strax.

0: Learn to Fly Foo Fighters i VM Sport Extra. Där vi idag alltså fått uppleva under kvällen Spanien Kap Verde slutar 0-0 och Belgien i Egypten också där delade poäng. Det blev lika läge 1-1. Strax rubrikerna inför Saudiarabien Uruguay som kommer till er här från midnatt. Men först Ekot.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har inlett en utredning för att granska det som har framkommit i anmälningarna är förenligt med de löften som präster avger vid sin vigning, rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan och när ett fall blir så medialt stort då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
3: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Follökna utanför Flen där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva och Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
3: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning. Och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
2: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personen fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
1: Reporter Anna Grönberg. Sex myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Och den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Evian. Värd för landet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll hör en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump om avsiktsförklaringen för fred mellan USA och Iran och att den har skrivits under digitalt. Vår korrespondent Cecilia Blomberg om vad det betyder att beskedet kom innan mötet inleddes.
4: Många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
1: Och det här var alltså korrespondent Cecilia Blomberg. Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien i morse i fotbolls-VM. Det rapporterar Dagens Nyheter. En vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier eller vanliga medier. Men efter morgonens match så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Och det var en del av nyheterna från Ekot. Och vill du höra mer, ta dig till appen Sveriges Radio och lyssna där.
0: Apropå det som det skrivs om i sociala medier och överallt annars, Sverige mot Tunisien. Hallå där, Andreas Mats och Jon Persson.
5: Hallå!
6: Hallå!
0: Det har varit ett långt dygn för er, men vi måste bara landa lite i hur du hade det i Monterrey, Mexiko och Sveriges match mot Tunisien. 5-1!
5: Ja, hur landade vi? Vi landade i Dallas för några timmar sedan när vi kom hem från Monterrey. Det var en väldigt guppig flygning, men det var guppig på något slags glatt sätt. För vi var ju glada och alla svenska supportrar vi träffade på flygplatser och på plan och annat var ju superglada. Och mexikanska publiken var superglad. De blev plötsligt väldigt svenskvänliga när de fick se Sverige spela fotboll. Det var ju roligt.
7: Ja, enda minuset var väl att det inte blev så många timmar sömn då, men det får vi klara oss utan.
0: Värst var det klaga på sömnbrist alla som är på fotbolls-VM. Vi är bara ett par dagar in i det här mästerskapet. Hur ska det här sluta? Det är 5 veckor och inte 4 också dessutom. Nåväl, men slutintrycken att Monterrey var en härlig plats, även bortsett från den svenska segern, eller?
5: Oerhört härlig plats, väldigt glatt, väldigt glad stämning ute på stan, både före och efter matchen. Jon och jag förvirrade oss in i några lite annorlunda kvarter, kan vi väl säga, och hamnade på en 67, mexikansk 67-årsfest, ja. Och blev bjudna på mat där i väntan på att det skulle komma en taxi och ta oss till hotellet, och det var en otrolig upplevelse, det var jätteroligt. Varken Jon eller jag är jättebra på spanska, men vi lyckades kommunicera ändå, hyfsat väl. Ja.
0: Ni förstod vem som fyllde och hur mycket personen fyllde i alla fall då?
5: Ja,
6: till slut.
0: Hörrni, ni gnuggar på här. Strax är det ju match igen för er. Saudiarabien-Uruguay, vad är det som sticker ut inför det här mötet för er?
5: Det är ju att vi minns Saudiarabien från förra VM:et i Qatar, där de var det enda laget som vann mot Argentina just i en öppningsmatch. Det var ju en jätteskräll när Saudiarabien vann mot Argentina där. Sen vann inte Saudiarabien några fler matcher och Argentina vann allt de gav sig in i, blev ju världsmästare till slut. Men då vet vi ju och har en varningsflagga för att Saudiarabien i VM-premiärer, det kan bli något att bita i. För ett Uruguay som inte är det där Uruguay det var för 10 år sedan när de var ett av världens bästa lag.
6: Nej, så är det ju inte. Samtidigt så är det ju fortfarande ett ganska bra lag, skulle jag säga. Men det är att Stjärnor är en bra tränare också på bänken där. Så att de kan absolut störa många lag. Sen är det såklart att de är kanske inte aktuella för att prata av de andra ädlaste valörerna i det här mästerskapet. Men jag tror att det kan bli en fin match för Uruguay ändå.
5: Men det har ju varit skrällar här.
6: Ja, precis.
5: Inte minst idag så har det ju varit jätteskrällar.
6: Ja,
5: så
6: att, precis.
5: Och det är i den här gruppen med Spanien och Kap Verde öppnar ju för båda gängen.
6: Ja, nej, men precis. Och så är det ju. Och vi har sett skrällar. Alltså, det trodde man ju inte att Spanien skulle tappa poäng. Det var ju, fanns ju inte på min karta i alla fall. Så att vi ska se vad Saudi kan göra. Men helt klart så är det väl Uruguay som de flesta tror på inför den här matchen.
5: Oh ja.
0: Men Jon, är du lika förvånad som alla andra över det som Kap Verde lyckades prestera mot Spanien alltså?
6: Ja, för jag tyckte jag satt och tittade på matchen här på eftermiddagen här lokaltid då. Jag måste säga att jag tyckte de var bra, och sen är det ju så här slash att Spanien var dåliga. Det är ju vilket som då, men imponeras ju. Kap Verde tror man ju att det ska bara städas av liksom av en sån favoritnation som ju Spanien ändå är i det här mästerskapet, men nej, jag tyckte att de klarade sig väldigt bra. Bra försvarsspel, bra målvakt såklart, som man behöver i den typen av match, och framförallt ett ganska vasst omställningsspel också.
0: Helt kort bara avslutningsvis, utöver då Spanien, i Spanien Kap Verdes grupp, så har vi alltså, som ni ska bevaka, Saudiarabien Uruguay, och sen i Belgien Egyptens grupp, den matchen som slutade 1-1, så har vi klockan 03 att Iran mot Nya Zeeland. Jon, vad tror du om det mötet, vem vinner?
6: Ja, men jag tror ju att Iran ligger bra till där för att vinna den matchen som kommer i natt. Och nu har man inte riktigt varit läste senast och sådär, hur det är med skador och så vidare. Men jag skulle säga någonting nu, så skulle jag säga Iran.
0: Ja, det blir en spännande VM-natt att följa. Det är så läckert i matcher dygnet runt, i känslan. Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson. Vi hör er från Saudiarabien, Uruguay, direkt i Vaken i P3 och P4. Start vid midnatt. Men vi kan väl stänga butiken härifrån för nu med att höra delar av hur det har låtit den här dagen som inleddes med Sverige mot Tunisien.
5: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jon? 5-1! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
8: Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet, tar den emot, skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, när den sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Belgien börjar bra direkt här, inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen efter bara, det är Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål, 1-1.
0: Ja, 1-1 slutade matchen, det blev tyvärr till slut ett självmål i den officiella statistiken. Men Belgien är Egypten slut 1-1, Spanien Kap Verde slut 0-0. Och vid midnatt alltså Saudiarabien Uruguay direkt i P3 P4. I afton har ni från redaktionen hört Astrid Johansson, Gustav Renkeskog, Rasmus Denander, Björn Karlsson, Jari Henninen, Vradi Jouvier och här i studion Tova Strömberg, William Walletoft och Martin Marlow. Fotbolls-VM är i sin linda, vi rullar vidare redan om 45 minuter. Hej så länge!

Ja, från gänget i Golden Earring så är det Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. Ja, 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar ju, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo, eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. Och för att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kommer ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som då var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
1: Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime, det var 1974 den kom, som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som kan vara fantastiskt vackert, nämligen Månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

0: It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då, Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. I Minns du den sommar från 1961. Ja, Claes-Johan Larsson säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
1: Och den här natten med Frida Tranvik och Kalle Johansson.
2: Hej, ja, hej. Hej.
1: Mycket fotboll under gårdagens sändning var det.
2: Ja, men det var det och det kommer det ju vara även i natt.
1: Mm, det kommer det verkligen. Vi ska till USA nu faktiskt. Vi har Andreas och Jon med oss från USA. Det vankas match.
3: I fotbolls-VM, den magnifika turneringen som pågår och som blir redan efter bara några dagar allt mer intressant. Kvällens möte handlar om den andra matchen i grupp H, där ju igår, idag med amerikansk tid men igår svensk tid, VMs största skräll ägt rum redan, där Spanien, giganten, Europamästarna, spelade 0-0 mot debutanten Kap Verde. Och det öppnar ju såklart upp det för de andra två lagen som ska mötas nu i Miami, Saudiarabien och Uruguay.
4: Ja, där Uruguay såklart är stor favorit i den här matchen. En fin fotbollsnation har det ju varit i många årtionden, men kanske inte riktigt har den där spetsen längre som man hade back in the days. Man har ju faktiskt gjort rejäl succé under ett par tillfällen när det kommer till fotbolls-VM.
3: De har ju vunnit två gånger, ja. 1930 och 1950, det var ett tag sedan. De floppade rejält senast i Qatar, ut redan i gruppspelet. Saudiarabien däremot i VM Qatar, det enda laget som besegrade världsmästaren Argentina. Och det var just i öppningsmatchen, sen förlorade Saudiarabien resten och Argentina vann resten. Så att det är ju den historien. Men vad ska Saudiarabien kunna göra för att upprepa premiärsuccén för 4 år sedan?
4: Ja, men alltså, framförallt så är det ett lag som värnar om sin defensiv, och det har väl lite att göra med att man kanske inte riktigt har kapaciteten offensivt heller. Ett Uruguay som man ska möta då, som tvärtom vill föra matchen och framförallt ha motståndaren kort tid på bollen, så att Saudiarabien kan räkna med ett jagande Uruguay, och vi får se hur man klarar av det där. Det brukar behövas en kvart, 20 minuter att man ska stå emot. Lyckas man med det så ökar ju såklart chanserna ganska drastiskt att kunna ta poängen.
3: Kap Verde klarade ju ut mot jätten Spanien, så att sett till det styrkeförhållandet så...
4: Ja, då finns det inga överraskningar längre, eller på att säga, för det var inte många, i alla fall inte jag, trodde inte att Spanien skulle gå mållösa från den matchen. Och dessutom var det faktiskt så att Kap Verde i slutet på matchen ändå hotade Spanien också, så att det var inte så att de var... Som att säga, hade tur, eller att visserligen var målvakten bra, ingen snack om det, men bra fotbollslag, bra spel och framförallt spelare efter sina förmågor.
3: Det är ju ofta just i premiäromgången just som skrällarna slår till,
4: när
3: lagen inte riktigt kommit in i det. Det är lite premiärnerver inblandade, kanske lite underskattning också.
4: Nej, men du refererar ju till Saudiarabien senast i Qatar-VM också där, så det är klart att det var så, och det är det vi ofta ser. Vi ser det samma sak i ligor också, att det är oftast i början som de lite större lagen går på och nitar då. Vet ju att Argentina gick det hyfsat för ändå i det mästerskapet efter att man fick smällen där i inledningen.
3: Kan det gå så mycket bättre?
4: Nej.
3: Saudiarabien, Uruguay utspelas på Miami Stadium, en stadion som tar 64 000 åskådare. Och där det senare under turneringen ska spelas en kvartsfinal och dessutom bronsmatchen. Så det är definitivt en av huvudarenorna fotbolls-VM 2026. Miami Dolphins, NFL-laget, i vanliga fall hemmaarena. Vi har ju några profiler, särskilt i Uruguay, där vi noterar att lite överraskande veteranmålvakten Fernando Muslera spelar från start. Han gör sitt femte VM. Aha. Och hade den här matchen spelats i Sverige så hade han fyllt 40 år. Nu har vi inte passerat midnatt än här i USA, så att han får vänta några timmar. Men han fyller alltså 40 år den 16 juni. Fernando Muslera, femte VM:et, numera spelandes i den argentinska klubbfotbollen. Debut redan 2009. Vilket fenomen!
4: Ja, verkligen häftigt. Ganska många av de här målvakterna som kommer lite till åren. Vi har ju sett att några av dem har varit riktigt, riktigt bra också. Så att det är klart att erfarenheten betyder en del. Var ska jag stå när skottet kommer? Hur ska jag bete mig? Och så vidare. Så att Muslera är en av dem som verkligen bevarat fysik och mental förmåga.
3: Precis som många andra så slutade han i landslaget, men har blivit övertalad av den 70-årige argentinske förbundskaptenen Marcelo Bielsa. Snacka om rutinerad att komma tillbaka, och det är just Muslera som har bollen i inledningen av matchen, där det redan är ganska tydligt att Saudiarabien, de tänker inte sätta någon hög press på Uruguay, utan de ska låta Uruguay trilla boll i backlinjen ganska mycket i den här matchen.
4: Ja, det är ganska tydligt 4-4-2-lag nu med Saudiarabien, så att de kommer ställa upp på lite svenskt manér, så som Sverige såg ut back in the days i alla fall. Kanske inte riktigt samma uppställning och sådär nu mer, men jag tror att de flesta vad vi pratar om, ett ganska smalt lag när motståndarna har bollen, och framförallt säga, djupled vill man sitta ihop, inte för långt emellan lagdelarna.
3: Georgios Donis, greken, är det som är förbundskapten i Saudiarabien. Han tog över efter fransmannen Hervé Renard. Kommer vi ihåg från Qatar VM, mannen med den extremt välstrukna vita skjortan och den extremt välkammade frisyren.
4: Fick mycket beröm för det, ja.
3: Ja, han var ju ganska framgångsrik. Han tog ju trots allt Saudiarabien till det här världsmästerskapet, men så sägs det i alla fall att han förhandlade med lite andra länder där, och det tyckte inte det saudiarabiska fotbollförbundet om, så de sparkade succétränaren Renard och tog in greken Donis istället. Mer känd än Donis är faktiskt hans assisterande tränare, det är den gamla storspelaren Yaya Touré. Det var en fin spelare det.
4: Ja, det var det.
3: Barcelona bland annat. Han är assisterande nu till Georgios Donis. Matchen i Miami har hållit på ungefär 2,5 minuter. Det är första saudiska anfallet som Fernando Muslera, veteranmålisen, enkelt går ut och förhindrar de helt i svartklädda saudierna att göra något vettigt av, och Uruguay får börja om. Det finns ju fler profiler i detta Uruguay. Federico Valverde till exempel, Real Madrid-spelare. Oerhört bra.
4: Ja, det måste man säga. Bara att man har tar en tröja och även kaptensbilden allt som oftast i Real Madrid säger ju en hel del vad man håller för nivå. Har gjort en bra säsong också, Valverde, som självklart är den största stjärnan i det här laget, men det finns ju absolut några till.
3: Valverde på mittfältet, 27-åringen som ska försöka styra offensiven. Han var ju med här för Uruguays del väldigt dystra världsmästerskapet i Qatar och vill ha revansch, men det är, som vi har varit inne på lite grann, det är inte samma Uruguay på, som på Diego Forlans och Edison Cavani och Luis Aristide. Men här kommer de i alla fall i sitt första anfallsförsök efter 3 minuter, ut med bollen på vänsterkanten i de ljusblå tröjorna med de vita snygga kragarna, anfaller sakteliga Uruguay. De tar sig fram ganska väl på högersidan, så stannar spelet upp för att Saudiarabien ligger rätt fint i sina offensiva delar, in centralt med bollen igen, fortfarande inget skott på mål från Uruguay som rullar runt till sin in i straffområdet. Kan bli ett skottläge här, möjligen skott kommer, och det är räddning från Mohamed Al-Owais i Saudiarabiens mål, och i nästa skede matchens första hörna som tillfaller Uruguay, som definitivt har publiken med sig i Miami. Och om vi är inne på Muslera, hans femte VM, Mohamed Al-Owais gör sitt tredje VM, så att man kan inte klaga på rutinen hos våra målvakterna.
4: Däremot kan man klaga på tekniken där som han använde, så han boxade bort den där bollen. Han hade gått mitt i skopan, mitt i bröstet. Hade bara haft att klistra den och bjuda på den här typen av fasta situationer. Nu då i form av en hörna. Det tror jag inte att rekommendera för Saudiarabien.
3: Maximiliano Araujo är det som ska slå hörnan från vänster i den femte minuten för Uruguay. Fyller på bra med spelare i det saudiska straffområdet. Här kommer hörnan ut mot straffpunkten. Nickas ner mot mål, men enkelt fångat för Al-Owais. Ingen riktigt tryck i nicken från Vinjas, var det väl, va?
4: Ja, det var det.
3: Han som är den enda hjälten i det uruguayanska laget som inte spelar i någon toppklubb. Här kommer de omedelbart igen, Uruguay. Saudiarabierna får inte behålla bollen många sekunder. Det är hög press på den saudiska planhalvan från det uruguayanska laget, som ändå lyckas få ner bollen till Al-Owais där i målet och lugna ner det hela lite. Tittar man på spelarna i Saudiarabien så spelar alla utom en i den saudiska ligan. Många av dem i Ronaldos gäng där, Al-Nassr. Den enda som inte spelar i den saudiska ligan är Abdulhamid, högerbacken, som spelar i franska Lens. Också bjuder till Roma egentligen. Men annars är samtliga spelare i den inhemska ligan. Kan vara en fördel, kan också vara en nackdel när de inte riktigt har mött det här motståndet tidigare.
4: Ja, absolut. Tanke, alltså, jag skulle gissa att glappet mellan de spelare i den saudiska ligan och upp till VM med samma elva är ju ett rätt stort steg faktiskt. Även om man har, i alla fall för egen del, begränsad möjlighet och sen och se den här saudiska ligan regelbundet.
3: Här har de i alla fall bollen inom laget. Saudierna efter snart 7 minuters spel i Miami och 0-0 mellan Uruguay och Saudiarabien. Matchen i grupp H där tidigare Spanien alltså bara fick med sig 0-0 mot Kap Verde. Superfavoriterna Spanien. Mångas favoriter till hela VM-turneringen. Här kommer Uruguay och Araujo på höger vänstersidan. Springer ner mot kortlinjen. Blir av med bollen. Bra saudiskt försvarsspel i det läget.
4: Ja, verkligen bra löst också.
3: Så får de stopp på hela den kontringen från mer namnkunniga spelarna i Uruguay. Och än så länge ser de inte särskilt bekymrad ut.
4: Nej, absolut inte. Det är klart att Uruguay har kommit till några lägen, tror man hade räknat med också att det kommer snurra. De kommer köra på i matchinledningen här, men jag tycker att man är kalla när man får tag i bollen, spelar runt den lite grann, spelar fram och så spelar man tillbaka och så kan man rulla lite grann i backlinjen och ta udden ur det som Uruguay vill, det vill säga det här höga försvarsspelet där man vill sätta klona i Saudi.
3: Fint Uruguayans spel på mittplan när Araujo vinner bollen, men han blir av med den lika fort. Och nu kommer saudierna på högerkanten i en offensiv räd. Bollen in mot Uruguayanska straffområdet. Enkelt bortnickat av Cáceres i det läget. Men bra hög press från saudierna gör att de återtar bollen centralt på offensiv. Plan halva springer runt med den där lite grann. Vill få fram den, får ut den på högersidan. Inlägget kommer inte från Al-Juwair där, utan han väljer lite smart att lugna ner det hela och få Uruguay att få försvara sig en liten stund. Behöver inte tokanfalla redan i den 9:e minuten.
4: Nej, jag tror också att Uruguay är intresserad av att ha, hur ska man säga, Saudiarabien vid bollen lite grann, för det är också de möjligheter där att vinna bollen och ställa om och inte bara spela mot ett helt uppställt försvar hela tiden.
3: Här skänker dock Uruguay bort bollen till saudierna som inte kan dra nytta av det där. Al-Buraikan, anfallaren, ville få in bollen mot uruguayanska straffområdet, men då var de hemma igen efter försvarsmissen där. Bara märklig passning rakt till närmaste saudier.
4: Ja.
3: Kanske inte helt påkopplade. Vänstersidan nu för Uruguay. 9 minuter in i första halvlek och 0-0 så börjar man om i mittcirkeln med mittbackarna och de centrala mittfältarna. Manuel Ugarte, hemmanhörandes i Manchester United. Det är fina klubbar på många av Uruguay-spelarna. Det finns Rodrigo Bentancur från Tottenham. Lucas Bergvalls klubbkompis där på mittfältet. Så att det är fina namn.
4: Så är det definitivt. Framförallt på mittfältet där skulle jag säga så är det ju högklassigt. Sen har vi den Núñez där framme som absolut har näsa för målet också. Så att Uruguay inte alls oävet.
3: Tidigare Liverpool-spelaren som numera spelar i just Saudiarabien i Al-Hilal och är klubbkompis med ett helt knippe av de saudiska spelarna. Så han borde ju om inte annat kunna tipsa Marcelo Bielsa om eventuella svagheter i det saudiska försvaret. Men det har han ju inte kunnat dra någon som helst nytta av än, den långa Núñez där på topp i Uruguay. Här kommer saudierna istället som har inlett matchen relativt bra, även om de blir av med bollen på mittplan, men får den lika snabbt tillbaka. Lite okoncentrerat passningsspel i Uruguay, va?
4: Jag får inte loss bollen riktigt sådär och får jaga en hel del mer än vad man nog hade ställt sig in på här inför matchen också, så att man har lite grann att förbättra.
3: Vill Saudiarabien lugna ner det hela i mittcirkeln med Al-Kaibari, central mittfältare där tillsammans med Mohamed Kanu. Kanu är en rutinerad herre, även han gör sitt tredje VM, så han blir nog inte överdrivet nervös inför den här VM-premiären i Miami som är drygt 10 minuter gammal och 0-0, och saudierna rullar runt och låter spelarna från Uruguay springa och springa och springa utan att egentligen ta hand om bollen, och så är de väldigt generösa dessutom de uruguayanska spelarna, och när de får läge att passa så passar de fel och så skickar de det till saudierna igen.
4: Ja, inte riktigt den start jag hade förväntat mig på matchen. Jag trodde Uruguay skulle vara tydligare vid bollen, tydligare i trycket mot saudiska backlinjen. Nästan varit tvärtom här i inledningen, att Saudi är det lag som har spelat runt och verkligen hållit i bollen. De har inte riktigt haft ambitionen att kliva fram kanske, utan mer som sagt att ta udden av Uruguay.
3: Avvaktade och inte kanske den högsta kvaliteten på fotbollen än i Miami. Skulle väl vilja se lite högre tempo egentligen från båda lagen, va?
4: Gärna.
3: Nu är det Uruguay som promenerar i maklig takt in på offensiv planhalva, och så är det mycket gester och grejer från Ugarte som pekar och ropar och skriker på sina lagkamrater och berättar för dem var de ska placera sig på plan. Ugarte får tillbaka bollen, styra spelet, vill han göra där från den centrala mittfältspositionen. Samarbetar ut på vänstersidan, där finns Araujo, han har sprungit mycket redan, och så är det en ny sån där gåva till saudierna. Mycket märkligt. Nu kan det bli en snabb omställning, men då väljer de inte göra det den här gången heller. Borde de inte passa på när de får bollen så där till skänks på mittplan?
4: Jo, men det beror på lite grann vad man prioriterar också. Nu är de 2-3 om de ställer om här, och det är inga bra odds liksom, så att jag tror att man är väldigt nöjda med att kunna hålla i bollen, spela runt. Jag tycker också att man ser att bolltrygga ut här i inledningen, och inga större problem, blir aldrig speciellt stressade som du är inne på av att Uruguay kliver lite högt då och då, utan väldigt bekväma och fina med bollen.
3: Al-Dawsari, en av stjärnorna i det saudiska laget, lämnar över bollen till den saudiska backlinjen, och matchbilden är ju nästan tvärtom mot vad vi sa att den skulle se ut. Det är väldigt mycket saudiskt bollinnehav inledningsvis. Enligt statistiken har de haft bollen 50% av de här 12 minuterna. Den där statistiken märkte vi igår på Sverige mot Tunisien, att FIFA, den statistikavdelningen kanske inte riktigt har, ska vi säga, trimmat inför mästerskapet, för den påstod mycket märkliga saker mellan Sverige och Tunisien, att det var Tunisien som hade det stora bollinnehavet. Men här säger den i alla fall att det är just nu i alla fall Uruguay som har det stora bollinnehavet, så att jag vet inte om man räknar sånt där. Vi vet väl inte ens om det är människor eller bottar som sitter och kollar på bollinnehavet. Spel på mittplan. Det händer faktiskt i princip inte ett jota i inledningen av VM-mötet mellan Saudiarabien och Uruguay. Det är snart kvarten spelat och det är 0-0.
1: Tack för detta. Vi tar lite musik och återkommer till matchen om en liten stund. Nu Orchid. I've

0: In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 och P4. Tillbaka till Saudiarabien, Uruguay.
1: Som är 17 minuter gammal när Saudiarabien lossar första skottet, i alla fall mot mål för deras del. Det står ju 0-0 efter 17,5 minut i en Jon Persson seg inledning av en fotbollsmatch.
2: Ja, absolut så. Jag tycker att Saudiarabien gör det man kan förvänta sig av dem. De överlever första kvarten med bravur. Jag tycker till och med att de är lite bättre än Uruguay. Det är klart att matchens enda skott på mål som har varit någonting att prata om, det har Uruguay stått för tidigt. Men i övrigt sett väldigt trötta, sega ut. Massvis med förlupna bollar som timingen inte alls finns där mellan den som spelar och den som ska springa då och få ta emot bollen. Så att ett Uruguay har massvis att förbättra.
1: Och det där skottet som Saudis Salem Al-Dawsari, stjärnan, lagkaptenen, avlossade, det hade kunnat ställa till det rejält. Nu var det någon meter utanför, men det är ju en rutinerad herre Al-Dawsari, så att Uruguay får nog faktiskt passa sig lite här så det inte går mot VMs andra skräll det här dygnet, där Kap Verde och Spanien i samma grupp ju spelade 0-0. Det är ju ett gyllene läge, tänker man, för Uruguay att nu kör vi. Spanien har förlorat poängar. Nu kan vi ta liksom befälet i den här gruppen. Och så går de ut och spelar gåfotboll och passningsprocenten är jättelåg för att vara på VM-nivå. Bortsparkade bollar, bortskänkta bollar. De ljusblåklädda spelarna från Uruguay har definitivt inte kommit in i den här VM-turneringen än. Men det är väldigt långt kvar. Det är 19 minuter på klockan i Miami. Det är 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay. Uruguay har bollen på egen plan. Alva tittar framåt, pekar framåt. En längre bollen ut på vänstersidan, men det är ganska bra slagen. Mot Vinja. Vinja ner mot kortlinjen. Lägger sig ner i en närkamp. Vill få med sig en frispark. Får inte det. Vill han med sig en frispark i nästa läge också. Blir de kullbrottad. Får inte. Jo då. Får han frispark till slut?
2: Ja, visst får han det till slut.
1: Han vädjade verkligen till Mariani, den italienska domaren.
2: Ja,
1: ge mig en frispark.
2: Jag tyckte han skulle ha haft den i första läget faktiskt. Han får en knuff, två raka armar i ryggen. Och sen blir det en konstig situation när han halvsitter ner. Ena knät i marken och försöker täcka bollen. Och sen han ska resa sig upp så får han saudiska spelaren Hamid över sig. Och ja, där bjuder man på en frispark för Uruguay.
1: Frisparken är väldigt, väldigt nära den vänstra hörnflaggan med uruguayanska ögonsätt. Den ska slås av Araujo. Det ska slås med en vänsterröja utåtskruvat in i straffområdet. Kommer där, bra slaget, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om bollläget? Det är lite handsituation på en saudisk spelare där. Avvinkade, avvärjande vinkningar från domare Mariani, som nog får höra ett och annat till sina lurar nu när varummet sitter med febrila ögon och tittar på den där situationen. Vi ser repris på den här. Dålig vinkel.
2: Nej, den tar ju på armen, men han gör ju faktiskt en tydlig ansats att lägga armarna bakom kroppen, och det visar domarna också i sin kommunikation där att han tycker inte att det ska vara. Jag håller med honom. Det ska inte vara någon frispark. Eller, förlåt, straff ska jag säga i det där läget.
1: Saudiska mittbacken Al-Tambakti var det som fick bollen på armen, men den liksom, han hade smugit ut bakom ryggen, så att då blir det inte straff.
2: Nej.
1: Och spelet fortgår. 21 minuter snart spelade. Uruguay fortsätter att skänka bort bollar. Nu skänker de bort en hörna till saudierna. Man blir ju faktiskt lite förbluffad där, Jon, över hur dåligt Uruguay spelar.
2: Ja.
1: Eller är det saudierna som är väldigt...
2: Nej, men alltså, jag tror, saudierna har varit helt okej. Det är ingen snack om det, men det där tror jag man måste hålla isär. För att så som Uruguay spelar, oerhört mycket misstag, tekniska misstag. Och det är ju inte för att saudierna ligger nära eller är inne i duell eller så. Utan det har ju varit ganska mycket oförklarliga misstag, om man säger så.
1: Hörna från höger sidan, saudisk sådan, ska slå sig upp nu. Favoriterna Uruguay, här kommer den. Den slaget mot den bortre delen av straffområdet. Nickas bort av det uruguayanska försvaret. Al-Dawsari i Saudiarabien fångar upp bollen en bit utanför straffområdet, ute till vänster. Dawsari, den rutinerade tekniken, yttermittfältaren i Saudiarabien. Bättre passningsspel, mycket bättre passningsspel när saudierna har bollen. Så lyfter man den högt, lite väl högt upp mot Uruguays straffområde. Och då nickar Varela hem den till veteranmålvakten Fernando Muslera. som nu alltså har startat i sitt femte världsmästerskap. Det är oerhört imponerande. Jo, din kollega som expertkommentator här, Johan Elmander, han har ju spelat med Muslera, det sätter lite perspektiv. Johan är fortfarande en ung och frisk kille, ja. Men han spelar inte det svenska landslaget längre.
3: Vad menar du det, att jag är gammal och sjuk?
1: Eller? Nej, jag syftade på Muslera och Elmander, kombor där.
3: Nej, så är det.
1: Det är ju som att Johan Elmander hade spelat i det svenska landslaget.
3: Ungefär så, ungefär så.
1: För att sätta saker i perspektiv. Det är ändå fascinerande. 40 år fyller han om han hade varit i Sverige idag, och om några timmar får han fira det även på den nordamerikanska kontinenten med tidsskillnad. Nu är det dags att ha en drickapaus i Miami, Saudiarabien och Uruguay. 0-0, de har inte bjudit på någon pangfotboll hittills.
0: Panget kanske kommer längre fram i matchen, det återstår att se. Ida Lova med Packa alla väskor, Louise får det här näst i P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Och vi har ju fotbollsnatt.
0: Ja, det har vi.
1: VM pågår. Så att det är Vaken du lyssnar på. Du behöver inte bli förvirrad. Men vi har ju också med oss Radiosporten.
0: Precis.
1: Och följer matchen mellan Uruguay och Saudiarabien.
0: Så är det. Och vi ska dit nu faktiskt. Så att jag lämnar över till Andreas och Jon.
2: Ja, det är ett härligt samarbete. Det är Sveriges Radio, allting. Det är Vaken, det är Radiosporten. Det är bara att följa med. Och ni hör att man håller rätt bra på Uruguay på sina håll, i alla fall i Miami. Kanske inte fullt så stor saudisk klack som den uruguayanska. Men ingen av dessa klackar, Jon, har blivit bjudna på de vidare fotboll när klockan står på 26 minuter och 0-0.
3: Nej, det är nog den torftigaste första halvtimmen vi har sett på någon match hittills, så att det finns utrymme för förbättring.
2: Marcelo Bielsa, den 70-årige argentinske förbundskaptenen med sin oerhörda rutin. Vad tror du han har skrikit? För jag gissar att han gör det faktiskt, Bielsa. Han kallas ju för El Loco, ja. Galningen. Vad har han skrikit?
3: Rotaciones, tror jag, för det brötar alltid Hasse Back när vi jobbar mycket ihop förut, att Marcelo Bielsas sak det där, att det ska finnas rotationer på planen, rotationer alltså på lagdelar och mellanspelare, så att vi får väl anta att det är det han har skrikit om.
2: Att de ska röra sig mer?
3: Exakt,
2: eller
3: platsbyten, rörelse och så vidare, så att jag tycker att det har varit ganska stationärt Uruguay så här i inledningen, framförallt de offensiva linjerna, så har man inte riktigt som jag har retat den som har bollen, gett sig iväg på löpningar och så vidare, utan varit ganska stillastående och också gjort att man haft svårt att få igång spelet.
2: Jag kan ju verkligen inte vara nöjd, Bielsa, med det han har fått se och inte heller med det han ser just nu när det är Saudiarabien som efter att ha varit väldigt avvaktande de 4, 5, 6 första minuterna insett att det här Uruguay, det var väldigt länge sedan de vann VM och det var väldigt länge sedan de var riktigt vassa. Det här kan ju vi hota. Man ser hur liksom tuppkammarna växer på de saudiska spelarna.
3: Absolut, med all rätt också. De gör ju vad de kan här. Försvarar sig bra tycker jag framförallt. Och sen tillräckligt bra anfallsspel. Har inte riktigt grävt fram någon sådär jätteläge ännu. Men tar sig fram gång på gång. Och som det känns nu är ju chanserna runt hörnet.
2: En lång uruguayansk boll djupt in på den saudiska planhalvan ger uruguayanerna i alla fall ett inkast i höjd med straffområdet ute till höger. Då passar man ju såklart på att flytta upp spelarna ganska högt upp på den offensiva planhalvan. Då väljer det Varela att kasta inkastet bakåt i plan. Och så är det passningsspelet igen, lite halvknepigt i det uruguayanska laget. Så blir de av med bollen men får i alla fall med sig ett inkast. Borde kanske ha varit en saudisk frispark där istället när Abdul Hamid kolliderar med Araujo som är rätt tuff i den här kappen, men så blir det inte, utan inkast för Uruguay som inte har direkt jättemycket ordnat spel än i den här matchen. Ny lång svepande boll ut till Valverde. Valverde på sin högerkant försöker få in bollen centralt.
3: Ja, bra.
2: Spelar man ganska fint. Här kommer Varela in med bollen i straffområdet. Utkickad av Saudier och så en hög lyftning. Kan den ställa till? Ja, det kan den. Nick och räddning och nästa läge. Skott över. Det är en fin räddning av Oais. Det är en fin nick mot mål. Men fortsatt 0-0 efter en halvtimme. Och där var ju ett superläge.
3: Ja, jag tror att det är Ugarte som nickar, kan det vara. Det här blixtrar man verkligen till. Från högerkanten kommer en våg till. Och så slår man ett inlägg och får en andra våg på det. Språngnick, vem är det? Det är inte Ugarte heller, va?
2: Nej, vi får kika i listan här. Det är väl Vinjas, va? Federico.
3: Vinjas kan det ha varit.
2: Spanska andra ligan. Men det är ju en jättefin räddning av Mohamed Al-Wais. Reflexräddning på den här nicken. Och absolut i särklass matchens bästa chans hittills. Men visar de ju upp lite. De kan ju spela fotboll.
3: Heppar till lite grann där. Ja. Framförallt får man ju en första passning som är bra. Och så får man lite löpningar runt det. Och lite rörelse framförallt på Uruguays högerkant. Och sen visar man att man absolut kan spela fotboll.
2: Bollen skickas in på den uruguayanska planhalvan där Araujo och Abdulhamid fortfarande har väldigt mycket närkamper med varandra på den saudiska högerkanten. Det blir frispark den här gången till Uruguay som nu ser ut i alla fall som de vill sätta lite högre tempo på bollen. Slå passningarna lite hårdare, slå passningarna lite längre fram i banan och inte bara i sidled, för nu kommer de igen. Här spelar de fint fram mot det saudiska straffområdet och så är det frispark till Saudiarabien nere vid deras egen kortlinje när Valverde lite mycket vilja när han försöker nå bollen innan han går över den där kortlinjen.
4: Nej, men är han som har visat ett par gånger nu på ett par minuter bara att han vill få fart i bollen, att han vill röra sig också, att han är beredd att offra några löpmeter och springa för att någon annan ska kunna få bollen. Så att lite grann det som förväntas av samtliga spelare i Uruguay såklart, men Valverde är den som går i bräschen.
2: Real Madrid-spelaren som egentligen inte syntes alls de första 25 minuterna. Men nu har vi satt upp sig några gånger.
4: Han har en position längst ute till höger där och det har ju Saudiarabien varit väldigt täta runt honom, men fått lite mer luft de här sista minuterna.
2: Här är det Uruguay som vinner bollen igen på mittplanen. Nu är det plötsligt väldigt mycket högre passningstempo på de ljusblåklädda. Tänker ungefär Malmö FF-kläder, väldigt lik den ljusblå nyansen på de uruguayanska spelarna. Och en snygg vit krage där ovanför ljusblå, så vita byxor, vita strumpor. Saudiarabien är helt klädda i svart. Vi minns premiären VM 2022 i Qatar när alltså Saudiarabien vann med 2-1 mot storfavoriten Argentina. Fick i alla fall Argentina och vakna en smula i den turneringen. Sen var det bara vinster för deras del framåt i turneringen. Men nu är det Uruguay som har fortsatta problem med att få fram bollen. Saudierna tar hand om den, skickar ner den till Al-Wais, målvakten som gjorde en sån fin reflexräddning på Vinjas nick för en stund sedan. Och så är Muslera ute långt utanför sitt eget straffområde och är så nära på att ställa till det. Men är man 40 år och gör sitt femte VM så har man hyfsat rutin att ta hand om bollen. Jag lämnar över den, vill man ut på den där högerkanten igen i Uruguay. Kommer inte riktigt dit för att man har koll på Valverde där ute, och så är det en klen passning ut på vänstersidan. Men de räddar upp den i alla fall, det blir inget saudiskt inkast innan Vinja hinner dit och ta den. Mer anfall på vänstersidan, ut med bollen till Araujo som har varit pigg för Uruguay inledningsvis i matchen, som är 33 minuter gammal, och så står 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay när Radiosporten är med i Vaken i P3 och P4 och sänder från fotbolls-VM i USA. Det är Miami som är spelplatsen för Saudi mot Uru, som de ju ofta förkortas, de här två länderna. Nu är det lite halvt stillastående spel, men i alla fall en bit in på offensiv planhalva. Ut med bollen till Valverde. Fin nedtagning ute vid långlinjen, sidlinjen. Nu kommer Valverde in i plan, får tillbaka bollen i straffområdet. Det får han inte för att saudierna är där och i vägen. De läste det väggpassningsförsöket. Två spelare som spelar bollen snabbt till varandra. Nu är det lite mer aggressivitet i Uruguay. Nu spelar de mer som vi är vana vid att se dem. De återtar bollen, fortfarande på offensiv planhalva. Nu samlas de på vänstersidan. Vinja in med inlägget. Ja, Al-Wais ut. Får en ganska hård och tuff tackling och får också en frispark när Nunez kastar sig mot den saudiska målvakten. Och det är saudien som får frispark i det läget.
4: Ja, ska han ha också. Nunez som hoppar i god tid så han kan inte bromsa i luften såklart. Touchar där med saudiska målvakten Al-Wais. Helt korrekt, en frispark, men inga sura de två emellan. Inga sura miner de två emellan.
2: En kram faktiskt.
4: Ja.
2: Fint att se. 34-årige Al-Wais och Darwin Núñez, båda spelandes i den saudiska ligan. Dock inte i samma lag. Al-Hilal spelar ju Núñez. Al-Ula spelar Wais i. Saugarna sätter igång ett snabbt anfallsförsök efter den där frisparken. Har samlat sig utanför det uruguayanska straffområdet. Fin rörelse på de saudiska spelarna som trippar framåt. Kan det vara en offside-avvinkning här möjligen? Blir inte det. Och Uruguay tar hand om bollen igen. Lång boll, helt knepigt och dåligt spelad framåt för Uruguay. Rakt till saudiska spelare. Vi har sett det några gånger nu.
4: Ja.
2: Bielsa har inte tränat uppspel och passningsspel tillräckligt mycket med sina spelare. Inte minst den här Vinja som spelar i River Plate i Argentina. tidigare en gång i tiden i Roma ju. Han slagit rätt många knepiga passningar.
4: Ja, haft svårt där från sin vänsterback.
2: Nu kommer saudierna igen, framstormar i god fart på den uruguayanska planhalvan och så får de en frispark i ett sånt där kalasläge, 12 meter ungefär utanför straffområdet. Det är jättefint spelat av de saudiska spelarna med 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken och 0-0 kommer fram, har Mod Al-Harbi, han är ju vänsterback och tar sig hela vägen in på offensiv planhalva och fixar den här frisparken och har saudierna möjligen en riktigt vass skytt i gänget så kan Muslera i det uruguayanska målet få problem. Jag gissar att Salem Al-Dawsari, Al-Hilal stjärnan, lagkaptenen, nog är sugen.
4: De lurade domaren där, tog fram den där några meter också, var det där kontra där faulen var så att säga. Samtidigt som vi måste säga att Uruguay har tur där som inte får en varning i den där situationen. Han är på väg rakt genom mittfältet. Jag tror att det är Bentancur som får ut ett riktigt gammalt hedligt krokben och sätter stopp där, och så brukar man väl inte få göra ostraffat. Visst, frisparken är ett straff såklart, men det borde nog varit ett gult kort också.
2: Inga varningar än så länge i matchen, så står 0-0 i den 37:e minuten. Al-Dawsari och Al-Juwair är det som står och funderar lite. Det ser ut som det ska bli Al-Juwair. Där kommer det är en chip in i straffområdet. Det är bra slag, Muslera ut och boxar. Där kom flera saudiska spelare, men jättebra boxning av veteranmålvakten ut till ett saudiskt inkast.
4: Sitter och tittar på de här linjerna som är i gräset, där man klipper gräset. Så att, då kan man ju räkna ut att den där frisparken var ungefär 28-29 meter från mål. Och man väljer ändå att slå in den som en inläggsfrispark och gör det med väldigt fin precision.
2: Det blev inte ett inkast, det blev ju en hörna av den där utboxningen. Den skruvades ut över kort tid. Här kommer hörnan från höger för saudierna. Det är farligt här i läget. Och det är en jätteräddning av Muslera. Wow! Han kan fortfarande. Al-Amri får ju kalasläget i straffområdet, skjuter. Och 40-årige Muslera, nästan VMs räddning hittills.
4: Ja, precis. Den går ju inte mitt på honom, men ändå inom räckhåll, vänder lite grann i luften och så får han upp den där vänsterhanden och är tillräckligt stark för att styra den över ribban.
2: Ny hörna, Al-Dawsari in med bollen i straffområdet, nickas mot mål. Här är det farligt, här borde det nästan vara mål för Saudi, men det är inte det. För Burkan kommer ju inte åt den, Burkan. Vad nära det är för Saudi flera gånger om. Feras Al-Burkan nästan helt ren, men han får inte till någon träff alls, utan bollen smiter förbi honom när Saudiarabien ligger på för att ta ledningen i den första halvleken som är 38 minuter gammal. Inkast blir det för saudierna, långt inkast, nickas bort av uruguayanska spelare, skott utifrån, men det var ju 11 meter utanför.
4: Ja.
2: Men vilken bra period av Saudiarabien. 0-0 står det, och det är saudierna som just nu har skapat de senaste chanserna i VM-mötet i Miami. 0-0, båda lagen med varsin jättechans. Språngnicken från Vinjas och skottet som Al-Amri sköt och som Fernando Muslera i sin 135:e landskamp, snacka om rutin, räddade med all den rutinen han har. Han var ju på väg helt galen.
4: Ja,
2: men vände i luften.
4: Ja, väldigt snyggt. Och återigen, som du var inne på, Vinja som tappar bollen igen på vägen framför Uruguay. Och så blir man av med den, och ett Saudiarabien som är som bålgetting här runt Uruguays straffområde just nu.
2: Ja, nu är det tryck. Nu kommer de igen på högerkanten. De återvinner bollen hela tiden. Ner mot kortlinjen. Jättefint spelat in med bollen. Och så är det en tuff tackling. Får han hörna av det där? Ja, det får han.
4: Ska han ha.
2: Absolut. Tredje hörnan för Saudiarabien som just nu spelar väldigt fin fotboll. Kameran zoomar in Roberto Baggio, minsann, som sitter på läktaren i Miami och följer Saudiarabien mot Uruguay och 0-0. Den gamla straffsumparen från 1994.
4: Han gjorde lite bra grejer också.
2: Ja, fast han är mest ihågkommen för att han och Baresi missade straffar i finalen mot Brasilien 94. Här kommer den saudiska hörnan, den ska vi följa. Mot straffpunkten, jättebra slaget. Muslera räddar igen. Returen i mål för Saudiarabien. 1-0, 41:a minuten. Abdullale Al-Amri ger saudierna ledningen. Han som hade skottet för en stund sedan. Nu får han lägga in bollen.
4: Ja, efter att man återigen på fast situation. Herregud, det här är ett ganska småvuxet lag. Ändå briljerar man ju, dominerar totalt runt fasta situationer. Kommer i våg på våg och ja, först en jättenick. Muslera som stått för ett par riktigt vassa räddningar tidigt i matchen. Avvärjer den första, släpper en retur och på returen så hinner han såklart inte dit när Al-Amri är först och petar han där i nät.
2: Det är mittback Al-Amri och han skapar två jättelägen. Vass, vass mittback.
4: Ja, men otroligt passiva är man ju i Uruguayen. Vi ser till hela matchen ledningen delvis på den här hörnan såklart, men också hörnan som var bara för någon minut sedan. Om vi tittar på den hela första dryga halvtimmen så är det ju liksom... Ah! Då kan man bättre för Uruguays del, men hatten av för Saudiarabien som gör det väldigt, väldigt bra och framförallt tar tillvara på den här chansen till slut efter att ha skapat tre jättelägen på kort tid.
2: Det är hans 44:e landskamp mittbacken Al-Amri som ju lagkompis med Ronaldo i Al-Nassr. Han har bara gjort ett mål tidigare. Det är obegripligt för här är han ju supervass avslutare två gånger. Ja. Al-Amri, grupp H, håller på att utveckla sig till något alldeles speciellt. Tidigare alltså Kap Verde mot Spanien 0-0. Nu Saudiarabien mot Uruguay 1-0 till Saudiarabien. Det här kan bli något att bita i för favoriterna i gruppen. Alla var ju helt bombsäkra på att Spanien och Uruguay kommer att ta två i den här gruppen. Nu går de på gaser, saudierna som...
4: Jätte självförtroende också spelarna. De vänder och vrider och spelar svårt och gör det att på en hög nivå.
2: Forsar fram över planen och såklart ställer till det enormt till de uruguayanska fotbollshjärnorna som just nu går på högvarv för att försöka fundera ut på vad är det som händer. Och omedelbart igen så kommer man ju att tänka på premiären i Qatar när alltså Saudiarabien vann mot självaste Argentina med 2-1. Nu leder de mot Uruguay med 2,5 minuter kvar av ordinarie tiden, den första halvleken. Uruguay gör vad de kan. Det är den olyckliga vänsterbacken Matias Vinha som på nytt förlorar bollen rätt ohotad ut till Saudis inkast på egen planhalva. Man ser på kroppsspråket, ser du Jon? Saudierna, de har ju liksom lätta axlar, lite småleende närmast. Och helt andra, lite mer förvirrade och fundersamma miner på de uruguayanska spelarna. För här kommer de igen, Saudiarabien på högerkanten, tar sig fram, tar sig förbi. Får inte med sig en frispark den här gången. Det är bra försvarsspel av Ugarte som hjälper till där nere på vänstersidan. Den har inte sett bra ut. Då blir det en spelvändning istället för Uruguay. Det ligger två uruguayanska spelare på plan. De har jätteont båda två. Nu kommer de första varningarna. Är det målskytten minsann? Al-Amri som stoppar den uruguayanska kontringen och får ett gult kort, matchens första av domare Mariani.
4: Ja, efter att man pangat iväg den där bollen, vinner första duellen och sen ja, är han uppe högt med knät och är det Araujo hon träffar?

0: Dennis.
1: Han gör det jättefint. Han har haft en bra halvlek helt klart. Tagit ett par svåra skott ska vi ändå säga. Även om vi har kritiserat Uruguay lite här i den första halvleken. Med all rätt så har de ändå kommit till ett par avslut. Han har avvägt alla.
2: Här kommer de igen, de ljusbeklädda. Araujo in med bollen. Tänkt för lagkamrater. Där fanns till exempel Ugarte. Han är ju lite överallt i det uruguayanska laget. Men bollen nickas ut till Uruguays tredje hörna i matchen som har blivit mycket mer intensiv efter den där första tradiga halvtimmen som utspelade sig i Miami. Det är tilläggstid nu, 4 minuter tillagda från och med nu. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, men det är Uruguay och Araujo som har hörna från vänster. Slår till bollen där, den bra slagen. Går mot straffpunkten, men det är också bra bortnickat av det saudiska försvaret. Hamnar istället på högersidan för Uruguay att på nytt skicka in den i offensivt straffområde. På nytt så försvarar sig saudierna bra och ingen fara på det saudiarabiska taket överhuvudtaget i det läget. Och den här är en fin boll in till Araujo som lägger bollen mot mål och då räddar han igen och så kommer väl en offside-flagga upp. Ni hör avblåsningen, Araujo lite för långt fram, men Alawais som för övrigt stod den där matchen mot Argentina, han var ju väldigt bra då också. Han är så lite sprattlig målvakt.
1: Ja,
2: han liksom hoppar och far och räddar med alla möjliga olika kroppsdelar. Lite handbolls målvaktsteknik lite grann.
1: Ja, så kan man nog beskriva det. Mycket tveksam offside tyckte jag. Jag tyckte han var helt i linje när han fick det där fina läget. Jag tror inte att de hade gjort målen då. Saudiarabien hann ju avvärja innan signalen kom där, men ett Uruguay som känslan är att okej, okay, nu förstår man att okej, okay, nu ligger vi underläge. Nu måste vi nog börja springa, vi måste höja tempot lite grann och vi måste slå lite distinktare passningar. Det har man faktiskt gjort sista 5-7 minutsperioden här.
2: Det är 3,5 minut kvar, 2,5 minut kvar till paus. Här kommer Uruguay in och så är det ett skott som styrs på spelare. Det är Valverde som tar upp den fint, men han är med på den styrningen också. Mohamed Al-Owais, oerhört intensivt inblandad i mycket av det som har skett. Målvakten i sina kycklinggula målvaktskläder i Saudiarabien. Ett Saudiarabien som med 2 minuter kvar av tilläggstiden leder matchen i Miami mot självaste dubbla världsmästarna Uruguay. Ska de snuva ett dubbelt världsmästarnation igen på en premiärseger? Det hade ju kanske bara ska spela premiärmatcher i Saudiarabien och sen är det bra liksom, men de bjuder ju på underhållning i alla fall.
1: Ja, jag tycker man har spelat bra i den första
2: halvlek.
1: Det är inte så att man ligger på försvar och hoppas på en kontring och sådär, utan man har ju verkligen spelat sig fram. Sen kommer målet visserligen efter fast situation, men det är ju en del av spelet också. Så att jag tycker man har gjort en första halvlek. Den är inte riktigt slut än, men det man har gjort hittills för det förtjänar absolut beröm.
2: Såg väl lite skärrad ut kanske första 5 minuterna, ja. Men sen insåg de på något sätt att nej, Uruguay är så himla bra.
1: Nej.
2: Det här kan vi nog ändå lira runt och skapa chanser.
1: Ja, Uruguay har verkligen inte varit bra i den första halvleken. Vi berömmer dem lite grann just nu för att man verkar ta det lite grann mer på allvar. Men konstigt vore det väl annars efter att ha hamnat i underläge här.
2: Nej, det är ju veteranmålvakten Fernando Muslera som lite grann har räddat Uruguay. Det där underläget hade faktiskt till och med kunnat vara större om inte Muslera gjort fina räddningar. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden. Det är 1-0 till Saudiarabien mot Uruguay som sin vara trogen har bollen med Ugarte i mittcirkeln. Sen är det sin vana trogen i alla fall sett i den här matchen. Klent passningsspel. Men de får tillbaka bollen på offensiv del. De ljusblåklädda från Sydamerika. Man vill bredda ut bollen till vänster. Man lyckas inte med det för att det är bra försvarsspel av Saudiarabien och det är väldigt långsamt passningsspel av Uruguay som liksom promenerar fram närmast gåsmatch. Men nu får man in bollen i straffområdet. Då kan det hända grejer. Men då är det ju den olycklige Matias Vinha som misslyckats med i stort sett allting han har försökt sig på. Vänsterbacken i Uruguay och nu har han promenerat eller sprungit sig ganska rejält i offside-position och blir det såklart avblåst.
1: Ja, vilket ändå tycker jag är helt okej. Okay. Att försöka hitta den där tomma ytan bakom. Det kommer bli lite offside och det kommer fastna någon boll, men man måste börja springa för Uruguays del. Kanterna är, som i det här fallet, Vinha som rinner igenom, är ju en medicin när man inte alls har lyckats involvera sina forwards, framförallt då Núñez och Vinhas. Helt osynliga i matchen och vi går väl till paus med en välförtjänt ledning ska vi säga för Saudiarabien.
2: Mm. Jag går upp på, har ni tänkt er, Kap Verde Spanien 0-0 och efter en halvlek i den andra matchen Saudiarabien leder med 1-0 mot självaste Uruguay.
3: Ja, pirrig match alltså.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vet du vad det är för låt, Frida?
1: Det är VM-låten.
0: Precis, bra poäng till dig. Vi ska ta och säga hej hej till Maja Nilsson nu, tänkte jag, på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu faktiskt. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, så får ni såklart gärna ringa och tipsa oss på trafikredaktionen, och det kan man göra under hela natten på 020 999 444.
0: Ja, men lysande. Stort tack för den rapporten, Maja. Och vi tar lite mer musik, eller vad säger du?
3: Ja, men det tycker jag. Kan man få höra Alex Warren kanske?
0: Det är inte önskan att i natt, men okej då, Frida, för den här gången så tar vi ekot med Marcus Landén därefter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige, det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv. Frida, du är ju här också.
6: Ja, men visst är jag det. Vi gör en stark insats denna natt.
5: Ja, aningen tyst låtarna är vi ju. Ska vi låta Loreen ta tonen?
6: Gärna.

0: Loreen med Tattoo här i P3 och P4. Vi ska tillbaka till matchen lite senare, här är tanken. Men jag tänker att vi kan väl prata lite kultur och nöje.
1: Ja, men hemskt gärna.
0: Det är ju himla mysigt med match, tycker jag. Det är en spännande match dessutom.
1: Ja, det är det.
0: Men lite kultur och nöje kan vara ett fint avbrott.
1: Det går ju ofta hand i hand att kulturministern också tar sport, liksom.
0: Sant.
1: Så det passar väl ganska bra.
0: Du säger något. Jag har kikat på det här Dips en del. Mm. Har du kollat på det? Det som går i SVT?
1: Ja, jag har börjat se första säsongen. Så att jag ligger ju ett antal år efter.
0: Samma här. Men när jag kollade på det så tyckte jag det var himla skoj och roligt och kul.
1: Ja, jag upptäckte också att vår kollega Isabel Berglund är statist i den serien.
0: Är det sant?
1: Hon hade till och med några repliker.
0: Vad säger du?
1: Ja.
0: Det där vill man ju prova på någon dag.
1: Absolut.
0: Få Isabels jobb i Dips, lät ju mäktigt. Men Marie Agehäll och Jesper Röndahl, det är ju de som liksom skriver och gör Dips och även med och skådespelar. De har ju alla roller i den där serien i princip.
1: Typ.
0: Två roller. Men,
1: förutom Isabels statister.
0: Ja, sant. Men Dips kommer ju då inte vara på scenen, utan det kommer däremot Marie och Jesper vara. De har skrivit på humorshow i höst. Kan man kika på. Då är det monologer. Det är lite relationstips. De är dessutom ett par.
1: Ja, gud vad de jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Jag tänker, hur är det bra för relationen?
1: Men jag känner att jag inte skulle vilja jobba med min tjej. Komma hem och bara, vad händer på jobbet idag? Just det, jag vet exakt.
0: Nej, madröm.
1: Vad ska man prata om?
0: Nej, verkligen. Men 13 november, då blir det i alla fall premiär och de börjar i Kalmar.
1: Oj, då kände du dig lite helt rädd.
0: Ja, jag tycker det var kul. Jag vet också att Nour El Rafai ska börja sin turné i Kalmar.
1: Men gud, vad det har blivit för kulturhotspot.
0: Ja, jag vet inte. Jag frågade faktiskt Nour, för att prata med henne för ett tag sedan. Och då sa hon bara, ja, jag är sommarölänning, så jag tänkte, varför inte börja i Kalmar?
1: Sommarlänning?
0: Sommarölänning, förlåt, min småländska kickar in, antar jag.
1: Sommarölänning.
0: Ja, visst det. Strax ska vi tillbaka till matchen med Kygo, Khalid och Griffin hoppar in däremellan. Save My Love.

0: Sveriges. Vaken lyssnar du till, och i natt har vi med oss Andreas och Jon när vi tittar till matchen Uruguay Saudiarabien.
1: Där andra halvlek i denna fotbolls-VM-match som spelas i Florida precis har startat. Vi har med oss från den första halvleken att Saudiarabien, kanske något överraskande, är ju definitivt underdog i den här matchen mot storheten Uruguay. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, och FIFA-rankar ju alla landslag, säger ju en del om överraskningsmomentet i den ledningen. Saudiarabien är rankade på 61:a plats i världen. Uruguay är rankade 6:a i världen. Det är ju en enorm skillnad sett till ranking, men som du är inne på, Jon, det är en ganska rättvis ledning.
2: Ja, absolut. Så har det sett ut den första halvleken. Helt klart hade man inte sett. Oj!
1: Jätteläge direkt, inledning för Uruguay att titta på något framåt. Men då är han ju där igen, Al-Wais, i det saudiska målet och förhindrar de ljusblåklädda uruguayanska spelarna att hitta på något. Läget kom ju jättefint där, men han var med Al-Wais igen. Här kommer Uruguay igen in i offside straffområde. Det är läge och det är rensning och det är vinkanden på straff.
2: Ja.
1: Från Valverde är det ju som har första
2: helt
1: läget.
2: Såklart ut att den inte ska vara straff, men nu sätter man igång spelet och kommer ingen VAR-granskning.
1: Han väljer ju nästan Valverde att stå upp där.
2: Den,
1: hade han lagt sig ner så hade det nog blivit snabbt.
2: Jag tror också.
1: Här kommer nästa läge för Uruguay, som nog har fått höra ett och annat av förbundskapten Bielsa i pausläget. Kommer inte riktigt fram till nyinsatte Agustin Canobbio, för Bielsa, El Loco, den argentinske förbundskaptens legenden i Uruguay, har gjort två byten inför den andra halvleken. Han har bytt ut en otroligt olycklig vänsterbacken Matias Villa, som inte hade ett rätt, däremot ohyggligt många felpassningar i den första. Där han satt in Sanabria istället, som är född i Florida. Tänk, han får spela på hemmaplan. Kul för honom, Uruguays spelaren. Och så Agustin Canobbio, anfallare, har kommit in istället för Darwin Núñez, den mer namnkunnige. Men Núñez löser ju också med sin frånvaro i stort sett hela den första halvleken. Så att, man kan tänka sig att Bielsa har varit ganska arg.
2: Ja, absolut. Och sen är det en ganska tydlig signal att plocka Núñez såklart också. Vinjas, det är ju inte så att han har sett jättemycket av honom, den andra forwarden man har där på planen. Men nu blev det så där. Och det var väl ganska väntat. Marcelo Bielsa är väl inte den i fotbollsvärlden som är mest känd för att ha ett långt tålamod i alla fall. Snarare kanske tvärtom.
1: Inget tålamod alls. Nej. I princip. Al-Harbi ska kasta ett inkast för Saudiarabien som leder 3 minuter in i andra halvlek mot storheten Uruguay, alltså rankade 6:a i världen. Det är ju liksom, det är ofattbart, inte minst med tanke på att det bara bor 3,5 miljoner människor i Uruguay. Men bra fotboll är i stort sett alla av de där 3,5 miljonerna. Men nu ligger de alltså under, väldigt otippat, mot ett vilt kämpande Saudiarabien. Nu gör sitt 7:e VM. Du minns kanske någon särskild match med Saudiarabien från en tidigare VM-turnering?
2: Ja, men till exempel Qatar där såklart då. Men vi är inne på den där rankingen lite grann. Den är ju självklart på något sätt en fingervisning om vart man ligger. Men det är å andra sidan så här, både du och jag, Andreas, kan ju säga 7 lag som är klart bättre än vad Uruguay är. Liksom så där. Så att, man får ta den där rankingen med en lipa salt också.
1: Den har ju väldigt mycket med att göra vilka lag man möter.
2: Exakt.
1: Det är inte så att man mäter spelarnas kapacitet och sådär när man gör den där rankingen, som i andra idrotter, 100 meters löpning och sånt. Uruguay i alla fall jättefavoriter i den här matchen, det är det inget tvivel om. Den matchen jag syftade på var ju dels såklart när Saudiarabien besegrade Argentina i det förra VM-slutspelet i Qatar. Jag tänkte också på åttondelsfinalen i VM 94 mot Sverige. När Sverige slog ut i Dallas. Skotten i Dallas slog ut Saudiarabien och gick vidare till en hyfsat spännande kvartsfinal lite senare när det var VM i det här landet senast 94. Nu fixar Uruguay, som ser eller verkar i alla fall lite mer påslagna ut i den här halvleken. fixar andra halvlek första hörna. Ska tas om hand av vänsterfotade Araujo från den högra hörnflaggan. Ett Uruguay som jagar kvittering 5 minuter in i andra halvlek. Här kommer hörna, bra tillslag. Bra nick utanför. Det är ju nästan inte utanför alls. Men utanför är det. Nicken kommer vid den högra stolpen. Och Vinjas förhindras igen att göra mål för sitt Uruguay. Så vill han ha en ny hörna, menar att det var en saudisk spelare som touchade bollen.
2: Vilket han har helt rätt i, absolut. Fint, han kommer upp där mellan två saudiska spelare. Får ingen träff alls på den där bollen. Men så när då att saudiska spelaren knoppar den där eget mål. Och rätt hade ju varit en hörna i det läget.
1: Men så blir det inte, utan Uruguay får börja om nere hos veteranmålvakten Fernando Muslera som gjorde flera fina räddningar i den första halvleken när saudierna långsamt men väldigt stabilt växte sig till ett bättre lag. Ju längre den första halvleken höll på så i den första minuten så var det ju Abdulela Al-Amri. Mittback egentligen, men han var uppe efter en hörna. Det blev retur och likt en skyttekung var där och tryckte in returen otagbart för Muslera.
2: Muslera var ju väldigt bra i den första halvleken. Någonting man ska klaga på är ju att den där returen på nicken på hörna kommer ju precis rakt ut. Jag förstår att det är svårt att reagera, men är det någonting man ska leta efter så är det väl det.
1: Nu är det publiken som tjoar lite när Uruguay tappar boll på mittplanen, men de är snabbt tillbaka i bollinnehav. De ljusblåklädda, så kommer en nick igen mot det saudiska målet, men ingen som helst fara på taket, och dessutom avvinkat för offside när saudierna försvarar sig rätt och riktigt. Och Vinjas på nytt är det som nickar mot mål, men då är en offside.
2: Nej, känns betydligt hetare nu. Vinjas får också lite servering i form av inspel i straffområdet, men det som är anmärkningsvärt, man vattnar ju såklart hårt så fort det är paus eller inför match eller vad kallar de, cooling breaks kallar vi dem också. Då vattnar man hårt och nu är det nästan pölar på vissa ställen på planen, vilket ju självklart stör spelarna en hel del.
1: Hur kommer det sig då? Vad är tanken?
2: Att man vattnar?
1: Ja, ja. Och vattnar för mycket.
2: Ja, nej men precis, att man vattnar mycket. Nej, men det blir just runt de här sprinklerna sitter så blir det ju mer vatten då, vilket man på andra arenor har varit ute med som långa stavar och penslat ut det där. Alltså man slipper de här pölarna. Det gör man inte på den här arenan. Inte gjort det nu i alla fall under pausen och den snabbmärkningsvärlden. Annars så är det ju för att inte gräset ska bli för strävt, utan det ska... bollen ska röra sig snabbare på gräsmattan.
1: Och nu rör den sig ganska snabbt ner mot det saudiska straffområdet. De är bra nu, Uruguay. Valverde serverar Araujo Varela är det på högerkanten. Varelas inspel via saudisk spelare till ytterligare en hörna.
2: Ja, helt annat lag som kommer ut i den andra halvleken nu. Uruguay då. Och då ser vi att Saudiarabien får lite svårare att värja sig från attackerna här.
1: Uruguayanska spelarna vill inte höra Bielsas pipa lika kraftfullt efter matchen. Man kan ju bara föreställa sig hur det skulle bli. Här kommer hörnan i den 53:e minuten. Araujo är ute för att slå den. Kommer där, den är hårt slagen. Den nickas mot mål. Den rensas undan av saudiska spelare precis framför mållinjen. Och så är det ett tveksamt löst skott i nästa läge från Ugarte som är enkelt fångad av Mohamed Al-Uwais. Tredje VM:et för den 34-årige saudiske målvakten som var väldigt, väldigt bra i den första halvleken. Lite sprattlig, lite överallt. Spektakulär i sina gula kläder. Kul att se på. Och han håller nollan mot självaste Uruguay, Al-Uwais. Men de får inte behålla bollen länge inom laget nu. De svartklädda från Saudiarabien och Uruguay är som iglar, bålgetingar, ilskna fiskar runt de svartklädda saudiska spelarna. De har inte en chans att slå en passning inom laget innan de ljusblåklädda från Sydamerika tar tillbaka bollen. Men det är ju fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 i den här matchen. Här kommer Uruguay igen på vänstersidan. Oj, hur många försvarsspelare kör de med just nu?
2: Ja, men saudierna. Ja, precis. De har ju bytt spelsystem. Återkommer till det.
1: Kommer in spelet igen. Nickas mot mål, men han får inte alls träff. Den nyinsatte Canobio. Bollen ut istället till Varela på höger sidan. Varela spelar in bollen centralt. Det är fortsatt uruguayanskt tryck. Varela vill få tillbaka bollen när han tar löpningen i straffområdet. Det kommer saudiska spelare emellan. Och saudiska rensningar. Och nu är det press, Jon. Nu ligger de pyrt till, Saudiarabien.
2: Ja, Jag sitter precis och funderar om de har bytt spelsystem. Det ser ut som att man låg med nästan fem och nästan en sexbackslinje period. Men jag tror mer att det handlar om att man blir nedtryckt och att Uruguay har haft mycket boll nu. För när man får inkastet så växlar man över och ställer upp mer 4-4-2 igen. Så som man inledde matchen.
1: Men de får inte låna bollen. Det är 10 minuter spelat av den andra halvleken och det har knappt varit en saudisk passning inom laget. Uruguay, bollen centralt på offensiv plan, halva framåt framåt för Cáceres. Cáceres kan spela ut bollen på högersidan. Där finns Canobio. Canobio är en nyinsatt. Han spelar fint in bollen och så är den saudisk spelare. De är bra på ändå att se de där passningarna. Canobio får en rejäl spark. Ni hör till och med Canobios skrik. Han får dobbarna rakt upp i låret av Al-Harbi och får oerhört ont. Obehagligt skrik.
2: Ja, förstärker ju enormt, säger jag. Det är klart att han träffas lite grann och har ett litet skrubbsår där på benen, men kom igen. Så där illa var det absolut inte.
1: Det stora röda märken i hans lår ser vi på tv-bilderna.
2: Så där ser alla spelare ut efter en match.
1: Ja.
2: En liten touch på benet, absolut. Och det är lite dobbar upp där efter att han har tappat fotfästet lite grann. Vi får se vad VAR säger, för det är klart att de kan ju kliva in och göra någonting här.
1: Ni hör Jon Persson, Radiosportens fotbollsexperten. Minst sagt hård mittback i Bromma pojkarna och Djurgården en gång i tiden. Det är väl inget med lite skrubbsår?
2: Nej, men det är en stor reaktion. Det är klart att det dobbar på låret låter ju illa, men det här är en spelare som ligger ner och liksom upp med benet helt utan kraft. Sådär. Så att det är en stor förstärkning skulle jag säga. Och självklart ett försök att få den här spelaren utvisad. Motståndarspelaren som ju var Al-Marbi, va?
1: Det var det väl, ja.
2: Det var det.
1: Vänsterbacken i Saudiarabien, han får inte något gult kort. Domare Maurizio Mariani från Italien är helt och hållet på Jon Perssons sida. Tyckte att Agustin Canobio, Fluminense-spelaren, alltså i den brasilianska ligan. Men det där skriket var obehagligt.
2: Ja, absolut.
1: Och sen måste ha haft en mikrofon precis.
2: Ja, precis.
1: Centimeter ifrån där det hände.
2: Och sen dessutom så har ju Uruguay ska säga, sina avbytare som värmer upp precis där också. Jättereaktion på dem där också, så att det är klart att de försöker förstärka det där och ge sig själva en fördel.
1: Men ingen som helst åtgärd från VAR-rum eller Mariani eller någon alls. Och Agustin Canobio får spela vidare med sina, inte blodiga, men i alla fall lite märkta lårmuskler. Nu är det hans Uruguay som på nytt har tagit in bollen på offensiv planhalva. Det är klart att saugerna trycker väl till lite extra också gärna. De känner ju att vi kan ju pressa dem här. Vi skakar storlaget Uruguay just nu. Och nu ligger de också fint, saugerna, i sina defensiva positioner. Och så bjussar just Canobio, han med dobbarna i låret nyss på en galen felpassning som gör att saugerna kan i fina trianglar spela sig fram på den egna planhalvan, bjussa på klacksparkar och grejer. Det är ett mycket bättre passningsspel än de har bollen, än när storlaget Uruguay har det. Bjussa på lite underhållning också. Klacksparkspassning.
2: Ja, det känns väldigt avslappnad, skulle jag säga. Lite nästan inte, det på ett negativt sätt, så att det känns som träning. Det är inte så jag menar, men helt klart avslappnade i spelet och hur man tar sig an matchen och situationerna.
1: Många storheter på plats i Miami för att följa Saudiarabien mot Uruguay som är snart timmen gammal. Så Roberto Baggio på läktaren i den första halvleken. Nu visar tv-bilderna upp Ronaldo, originalet. Eller den riktiga Ronaldo som mina ungar kallar honom för.
2: Ja.
1: Det beror ju lite på när man är född, det där. Men ja, som är den riktiga Ronaldo.
2: Absolut,
1: inte. Men den brasilianska fotbollsspelaren Ronaldo, VM-guld 2002 bland annat.
2: R9, kärt barn har många namn och så vidare. Uruguay som har fått bättre fart ändå skulle jag vilja säga. Förändrar ju lite grann när man kommer in och plockat in framförallt Valverde där centralt i planen. Så får lite bättre, och som sagt, framförallt lite större delaktighet i matchen. Mer boll och mer möjlighet att påverka spelet än vad han hade ute på högerkanten där han huserade i första halvleken.
1: Canobio, han med låren och dobbarna, kommer inte fram på högerkanten. Mycket vilja på Canobio som till frisyr påminner om en argentinsk storspelare en gång i tiden, Caniggia,
2: ja,
1: nämligen.
2: Caniggia, ja,
1: både precis. Namnet och frisyren, Canobio och Caniggia. Men två helt olika länder, även om de gränsar till varandra, Argentina och Uruguay. Här är det faktiskt en riktigt bra passning från Uruguay ut på vänstersida. Men passningen därefter som ska in till exempel Canobio som fanns i startområdet, helt misslyckad. Uruguay tar omedelbart tillbaka bollen. Canobio viftar och vinkar, vill ha den. Den hamnar istället hos Varela på högerkanten, precis i hörnet av straffområdet. Då försöker Canobio filma till sin straff. I straffområdet, han blir av med dojan där, Canobio. Han har, oj, skott i stolpen, retur rakt ut. Plötsligt från ingenstans trycker Ugarte till bollen i stolpen för Uruguay. Och det är inte mycket som går sydamerikanernas väg i den här matchen.
2: Nej, ett... 20 meter någonstans därifrån efter marken mot bortre stolpen. Faktiskt ett bra skott måste jag säga. Men som sagt då, stolpen och ut. Till och med via målvaktens fingertoppar där, målvakten Aldo Weiss som har... Ska vi säga att han har överpresterat, Andreas, i den här matchen så långt. Första timmen.
1: Fenomenalt spel, ja, från Mohamed Aldo Weiss som när han sträcker sig sådär otroligt långt för att förhindrar den här bollen att gå i mål. Dessutom får ont. Eller så vill han ha en liten paus och prata en smula med sina lagkompisar. Och de båda lagen samlas lite grann runt varandra. Canobio som verkligen har märkts sen sitt inhopp här efter halvtidsvilan. Står och pratar med domarna. Han blev ju av med skon där och tyckte att det var en oschysthet. Och det är klart att... Han trampar ju inte av sig skon själv.
2: Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Och den är ju lite lurig att bedöma för varummet. Absolut. För han är ju inte direkt inblandad i spelet. Utan han löper ju för få bollen. Och sen är det klart att det är tätt där inne. Det är många ben och fötter som ska sättas ner. Och i det här fallet då i bakhasen och så trillar skon av.
1: Nu är det upprört på läktarna i Miami. De är upprörda, de uruguayanska supportrarna. För att de tycker att Mohamed Al-Ouais... hjältemålvakt i Saudiarabien tar alldeles för god tid på sig att komma in i spelet igen. Då ska saudierna dessutom genomföra ett byte efter 62 minuters spel. Nasser Al-Dawsari, Al-Hilal-spelaren, det är också en rutinerad pjäs, ska komma in. Vem plockar man ut? Al-Ouais är i alla fall ingen större fara med vad det verkar. Han har ställt sig upp. Den gulklädde målvakten som är på det där skottet.
2: Ja.
1: Hade nog gått in honom.
2: Ja, det är en otrolig räddning. Har inte fått den på fingertopparna hade han garanterat gått stolpe in då. Eller någon precis kanske smitt in innanför stolpen. Undrar vad han gjorde där. För han tänjer ju iväg såklart rejält när han kastar sig. Men undrar om han sträckte sig lite i vaden eller ner där till. Han ser inte helt kurant ut.
1: 34 år och spelar sitt tredje VM. Han står nu och pratar med domare Maurizio Mariani. Uruguay-supportrarna tycker att sett lite fart på bollen. Och varför tycker de det? Jo, för att det är ju Saudiarabien som leder matchen. In med den mer defensivt inriktade Nasser Al-Dawsari. Ut med den mer offensivt inriktade Mousab Al-Jouwair. Nu ska den här ledningen ta sin hela vägen i mål, Jon. 1-0 till Saudiarabien. 63 minuter. Uruguay är otroligt pressade.
2: Ja, det har blivit lite bråttom nu också. Det märker man på aktionerna och hur det ser ut. Man har ju förändrat lite grann som vi var inne på. Valverde centralt i planen, men också Vinjas som mer en central forward. Och så har man fått in då Canobio som... Ja, vad ska jag säga?
1: Han är lite överallt.
2: Högerspringare på något sätt, men självklart med instruktionen att ta sig in i planen och assistera övriga forwards.
1: Nu spelet igång igen, 64 minuter. Uruguay har bollen halvvägs in på offensiv planhalva, breddar ut på vänstersidan. Det går inte jättefort. Saudierna ligger med 5-6, nästan 7 spelare runt det egna straffområdet för att bevaka det. Det är bara store Al-Buraikan som ligger där högst upp, anfallaren i Saudiarabien. Alla andra saudier nere för att försvara. kommer till och med Al Braikan ner och försvarar lite han också. Så nu är det i princip hela det saudiska laget på den egna tredjedelen, och då är det svårt för Uruguay. Och då får han ju bollen, Al Braikan. Kan han sätta igång en kontring helt på egen hand? Nej, han får tre uruguayanska spelare på sig och blir av med bollen. Så ja. Sjunker de ner igen.
2: Ja, sjunker man ner lågt och lägre blir det ju här i, så som det ser ut. Och i och med att Uruguay har förändrat lite sin positionering hur man kommer ut, så ser det också ut som att Saudiarabien i och med det här bytet nu i alla fall kliver ner mer med en fembackslinje.
1: Har du precis satt på radion och undrar vad det är som händer i Vaken och P3 och P4, så är det Radiosporten som sänder från fotbolls-VM i Miami och matchen Saudiarabien mot Uruguay. Och 1-0 har vi med oss till Saudiarabien från den första halvleken. Nu är det andra halvleken, nu är det inlägg igen i det saudiska straffområdet. Det är bra försvarsspel av saudierna som återigen med det där lugnet som det här laget besitter. Det finns ingen panik, men de får heller inte behålla bollen särskilt länge. Ut igen på vänstersidan för saudierna och Sanabria att anfalla. Det är jättefint försvarsspel. Så blir de av bollen igen. Vill ha frispark där, saudierna får inte det. Lite upprörda känslor både på plan och på läktarna. Nu är det Uruguay som spelar bra, och så är det en väl tuff tackling där från saudisk försvarsspelare och frispark för Uruguay. Nästan nere vid kortlinjen, lite bit utanför straffområdet till vänster. Al-Shamat trycker till Araujo lite grann.
2: Får sig en rejäl kyss i anfallet innan domaren låter spelet gå vidare då. Och sen skulle jag säga att det är samma nivå på nästa tackling, och då kommer frisparken. Så det är klart att spelarna blir lite upprörda här.
1: Men det är ett väldigt, väldigt bra frisparksläge. Det är långt ner, det är kanske 3-4 meter upp från kortlinjen. Det är Valverde, storstjärnan i Uruguay, som antingen ska skruva den stenhårt mot mål eller försöka lägga någon form av gott inlägg till någon av sina lagkamrater. Vad tror du han går på?
2: Jag tror att han kommer skjuta lågt runt muren så den skruvar sig in då liksom i röran där, och hoppas på att...
1: Här kommer den, den går mot första stolpen. Alois läser det, boxar bort den. Nästa skott rakt på saudisk spelare. Varela får inte alls till det. Valverde får inte alls till det. Uruguay får inte alls till det. Det är inkast på offensiv del för de ljusblåklädda från Sydamerika. Men det är ju väldigt mycket Mohamed Alois match, målvakten i Saudiarabien, som gör en kalasföreställning i Miami verkligen.
2: Ja, han var lite huvudperson här får vi säga i matchen igenom. En bra frispark, men också ett bra försvarsspel av Alois, men även backlinjen precis framför honom där, som verkligen släpper den här bollen. Litar på att den kommer han ta, kommer gå i hans famn, och mycket riktigt.
1: Oj då, här kommer plötsligt Saudiarabien i en offensiv tanke första gången, och det är inte långt ifrån att det blir en jättefarlighet när Uruguays försvar inte alls var rätt positionerade ner utanför det egna straffområdet, och hade kunnat bli ett superläge för Salem Al-Dawsari, den stora stjärnan i det saudiska laget, men han får inte bollen, och då är det frispark för Uruguay. Vi går mot en dricka kylningspaus, men än har den inte riktigt kommit. Det är ju halva den andra halvleken spelad. Det brukar komma här någonstans, med spelet fortgår i Miami än så länge i alla fall. Uruguay som så ofta ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det är saudiska spelare som hela tiden rör sig i försvarsspelet, står inte still, gör det svårt för uruguayanerna. Man breddar ut på högersidan, och Valverde som har krupit långt ut där. Valverde med ett jättefint inlägg mot bortre stolpen, men förbi allt och alla.
2: Ja.
1: Ingen når det där lågt, hårt, fint slagna inlägget. Och då kommer dricka pausen efter 68 minuters spel. Andra halvlek är halvvägs fram mot fulltid. Och det är fortsatt, har ni hört, fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 mot Uruguay.
0: Tack för detta, lite sugar babes och freak like me nu.

0: Sugar Babes, Freak Like Me är tillbaka till Saudi och Urru.
1: Saudi och Urru, ja. Saudiarabien och Uruguay som möts i fotbolls-VM 2026. Matchen spelas i Miami. Det är 22 minuter cirka kvar av matchen. Det är den andra halvleken som pågår och det är Saudiarabien, Jon Persson, som leder med 1-0. Och det är ett Uruguay som har stora, stora problem.
2: Ja, men ändå mycket, mycket bättre än vad man har i första halvleken. Mer intensitet också, en tydligare spets framåt. Valverde, storstjärnan, inflyttad centralt i planen, får bättre fart i Uruguays passningsspel. Men ja, frågan är, man behöver nog det där kvitteringsmålet ganska snart om man ska kunna tänka sig att vinna den här matchen.
1: Hyllade saudiska försvarsspelet också lite ju.
2: Ja, det måste vi göra, absolut. Så är det. Och nu är det lite grann som att man överger det.
1: Oj, här kommer Valverde. Full fart neråt. Får med sig, vad då? Han vill ha med sig en hörna. Och det är precis vad han belönas med också. Uruguayanske förbundskaptenen Bielsa gjorde ett byte här under drickat. Man satt in De La Cruz och tog ut Ugarte faktiskt. Kanske något oväntat. Där kommer hörna. Nickas mot mål i mål. Ställningen utsidan mål, och en hel del åskådare i Miami tyckte att det där var mål.
2: Mot eget mål ska vi säga.
1: Ja, precis. Ja. Av en saudisk spelare. Det blir en ny hörna efter det. Den kommer där. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Det är bra försvarsspel. Ingen uruguayansk spelare som kommer åt den. Nyinsatt Nicolas De La Cruz, central mittfältare, tar hand om den, skickar in ett inlägg mot vad då? Jo, mot evighetens hån möjligen hemma i Montevideo och andra uruguayanska städer, för det här blir inte kul för spelarna från stolta, stolta Uruguay om det här resultatet står sig. Det är inget kul att vara uruguayansk supporter just nu i Miami eller på några andra ställen heller.
2: Nej, man har dragit upp tempot såklart, och frågan är ju om Saudi-Arabien orkar hänga med här nu sista. Vad ska vi gissa att det är? Det står 74 snart på klockan, men det är i alla fall lite drygt 20 minuter kvar där med lite tilläggstid och så vidare. Så att, visst finns det tid för Uruguay, det gör det definitivt.
1: Saudi-spelare har ont på mittplan efter en kollision med en uruguayansk spelare. Är det den stora anfallaren Alboraikan, Feras Alboraikan? Han får sig en riktig tryckare av Sebastian Cáceres.
2: Landar på foten där, var avrickad den i och med det.
1: Tar sig åt fotleden till alla som har gjort det där. Vet precis hur ont det gör. Feras Alboraikan, anfallaren. Också rutinerat pjäs. Det är ganska mycket rutin i det här saudiska gänget, även om det finns några som har väldigt få landskamper, men Feras har ju 70, Al-Wai 64, de många spelare som ligger runt den landskampsstreaken, så att det är inga duvungar, och de har ju varit med i flera VM också, så de gör sitt sjunde VM nu, så att man kan inte liksom bara räkna bort dem för att man inte ser dem särskilt ofta och inte riktigt har koll på precis alla spelare och deras hemhörigheter och annat. Nu anfaller de på vänstersidan. De fick ju oerhört självförtroende såklart efter Al-Amris mål i den första halvleken. Nu spelar de fint utanför det uruguayanska straffområdet. Vilket kalldusch det hade varit om de hade gått upp till 2-0 i den här grupp H där tidigare Kap Verde snott poäng av Spanien. Och vad har vi gjort i den matchen? 0-0. Och det här kan bli VMs skrällgrupp nummer ett, i alla fall efter den första omgången. Uruguay gör vad de kan. In i mittcirkeln. Brottningsmatch där. Nyinsatt Nicolas De La Cruz blir lite lätt omkullbrottad helt enkelt. Och får med sig en frispark. Och det var nog precis vad Al-Shamat i det saudiska laget tyckte. Det var väl bra gjort, och han fick ingen varning heller. Så att det var väl helt okej. Kvarten kvar plus tillägg. Minst 3 minuter kommer bli ännu mer tillägg, men det är alltid 3 minuter för det här. Dricka pausen. Uruguay har bollen på högersidan. Varela, den blonderade till Canobio. Canobio med inlägget. Det är bra slaget, men det är ännu bättre bortnickat igen. De är bra försvarsspelarna, mittbackarna i Saudiarabien. Inte minst Al-Amri som ju både nickat bort en massa farligheter och gjort mål. Som värsta målskytten Al-Amri, men han har bara gjort 2 mål i landslagströjan bara ett inför det han har gjort ikväll i Miami. En av hjältarna just nu i Saudiarabien, inte minst tillsammans med Mohamed Al-Wais i målet. Uruguay gör vad de kan, det vill säga i den här matchen inte så där jättemycket på vänsterkanten. Saudierna tar hand om bollen på egen planhalva, lirar lite trianglar i lugn och ro där. Klarar sig ur pressen, klarar sig jättebra ur pressen. Sätter upp en långboll på Al-Dawsari som är så när på att ta sig förbi. Men Sebastian Cáceres, det är en riktigt fin mittback det. Tar bort saudiska stjärnan och tar hand om bollen. Men det finns ytor att anfalla på om de skulle få för sig det och få några lägen. Saudierna istället en långboll upp mot det saudiska straffområdet. Bra, hårt jobbande där av Al-Shamat som skickar bort bollen till ett inkast för Uruguay halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Klockan står på 77 minuter. 13 minuter kvar, ordinarie tid, mindre än det, men det kommer ju bli mycket tillägg. Och så är det en sån här ny uruguayansk djupledspassning liksom rakt in i banan, hårt slagen, och så blir det inspark för Saudi. Vi har sett hur många sådana som helst.
2: Ja, jag vet inte. Jag är lite förvånad just Bentancur som tar fel beslut och missar de här passningarna. Det är han som ska vara navet centralt där plan med all sin erfarenhet och sticka in på fötter med kvalitet. Nu kommer det lite i knähöjd, lite bredvid och det är inga trollkarlar han spelar runt, så att de har svårt att förvalta de där så kallade passningarna han sticker in och sen slår ut lite grann med armarna och ja, verkar mest missnöjd med lagkamraterna när han själv inte riktigt hittar rätt med passningarna.
1: Tottenham-spelaren Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvalls lagkompis där. 75:e landskampen. Man kan kräva mer. Han gör sitt tredje VM.
2: Nej, helt klart.
1: Borde vara bättre precision och position och allt som börjar på P för Bentancur. Men än så länge ingen lycka där. Bäst har väl egentligen varit Valverde. Han är väldigt bra när han får bollen. Dock får han den inte särskilt ofta, för det där vet ju saudierna om. Nu är det Canobio istället som får bollen. Straffområdets hörnet söker sig in just till Bentancur som breddar ut på högersidan. Varela kan slå ett inlägg som är alldeles för högt och tokigt. Vinjas får plocka upp bollen på andra sidan plan. Men nu är det mycket folk i straffområdet för saudisk räkning och för uruguayansk räkning. Och det är saudierna igen som i hyfsad lugn och ro. Lite för mycket lugn och ro. Där slarvar Al-Dawsari och så går bollen ner mot Canobio i det saudiska straffområdet. Canobio filmar igen. Kastar sig, ställer sig upp. De La Cruz kan skjuta. Skjuter rakt på saudiska spelare. Och de försvarar sig oerhört bra. Jag är imponerad.
2: Ja, Bentancur igen som slår bort en enkel passning när man är på väg fram. Och visst, man vinner tillbaks bollen, men det är de här lägena när det öppnar sig lite grann i den där fembackslinjen som det är just nu man möter. Måste man vara mycket, mycket mer precis om man ska kunna kapitalisera på det. Du nämner Valverde, håller med. Kanske bäst, men jag tycker också han känns het. Vinjas.
1: Här då, nick mot mål. Räddning Al-Wais. Returen rakt ut i mål. Där kommer ju målet för Uruguay, Maximiliano Araujo. Al-Wais släpper en retur, han kan inte stå emot och det är ett säkert avslut från Araujo. Och det är 1-1 i den 80:e minuten.
2: Ja, jag som hade hoppats att det skulle få vara Vinjas som stängde dit den här fan som nickade precis när jag sa att han kändes het. Bra nick, retur. Ja, vi har ju sett, han greppar inte bollarna speciellt gärna. Al-Wais, så det här är en sån där som han styr ut mot kanten och då finns han där Araujo och pendlar den där vackert, vackert i mål.
1: Inlägget kommer, det granskas, det är helt okej.
2: Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. Bra nick och det är en ännu bättre returtagning av Victor Gyökeres tidigare lagkompis i Sporting i Lissabon i Portugal. Maximiliano Araujo, fjärde målet i landslagströjan. Och enormt jubel, det är väldigt mycket uruguayanska supportrar i Miami. Det har legat på lut hela den andra halvleken, det här målet.
2: Men två gånger om här, Al-Wais, han har förtjänat allt beröm han har fått av oss in i den här matchen. Men returen är inte bra och positioneringen på returen är bedrövlig från hans sida. Han släpper in en studsboll vid första stolpen. Det är rejält i kontrast mot de prestationer han stått för tidigare i matchen. Det här är riktigt svagt.
1: Aj, aj, Araujo.
2: Man byter ut på den, va?
1: Byter ut honom, ja. Aj, aj, Araujo. Först mål.
2: Det tog för lång tid, tyckte jag.
1: Belöningen från Bielsa blir utbytt. Han sätter in Brian Rodriguez istället för Araujo, men han såg rätt nöjd ut när han satte sig på bänken. Den nyblivne målskytten där ute, Araujo ut, Brian Rodriguez in istället för honom. Spelades i den mexikanska ligan. Här kommer de igen med Canovio på högersidan. Det uruguayanska landslaget som just nu alltså har precis kvitterat, om du satte på vaken i P3 och P4. Det är kvitterat i Miami, det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det är Saudiarabien som möter Uruguay, det är 1-1 efter en skrällledning långt och länge för det saudiska laget. Skott utifrån för Uruguay via saudisk spelare till ytterligare hörna för de ljusblå från Sydamerika. Saudis byte också, höger breddan Al-Shamat ut, in med Bouchal. Också högerbreddare, men vi ska följa den uruguayanska hörnan från höger. De La Cruz ska slå den, gör det där mot straffpunkten. Nickas mot mål, men en bra bit över av Cáceres.
2: Ja, och så blir det då lite grann ombytta roller för Uruguay som har pumpat på rejält och får ju nu utdelning med ganska mycket

0: Ja, absolut.
1: Det var lite från det läget.
0: Ja.
1: Så någonstans att Yassin Asaris båda skott igår var uppmätts till de hårdaste i hela VM-turneringen hittills.
0: Det är sant.
1: Ja. Ja. Sånt bra tillslag har han, den svenska stjärnmittfältaren som ju gjorde två mål igår mot Tunisien när Sverige vann.
0: Eller var det i morse?
1: Nej, det var det inte. Det är svårt att hålla reda på tidsskillnader. Det var igår även i Sverige.
2: Ja, man får tänka lite där, ja. Men du är helt rätt ute som vanligt.
1: Åh, ja. Det tog du väl ändå i. 84 minuten blir precis där. 85 minuten i Miami. Där Uruguay just nu jagar ett segermål. Men där Canobbio, han som kom in i den andra halvveckan och som mest har ägnat sig åt filmningar, slår bort en boll. Ger den mer eller mindre till Saudi. Lite flängig, inte bara frisyrflängig utan även spelflängig tycker jag, den här Canobbio.
2: Du, jag håller med dig fullt ut där. Jag har kommit in och filmat väldigt många gånger. 3, 4, 5 gånger vill jag ha det till att han har förstärkt och överdrivet och skrikit och haft sig.
1: Nu är en annan Uruguay-spelare som ligger ner. Det är en ganska tuff match den gången. Var det Bentancur som fick sig en propp, får med sig en frispark, skickar ut den på vänstersidan. Det spelar i 85 minuter, 5 minuter kvar ordinarie tid. Det är bra anfall av Uruguay. Får de in bollen i straffområdet också, de får ju det. Ut kommer Alois, boxar med rejäl fart upp bollen utanför sitt eget straffområde. Så är det en jättesmäll mellan två olika spelare. Den är det Bentancur, men det är Uruguay som behåller bollen inom laget. Canobbio slår inlägget den här gången. Till vem då? Jo, vid den bortre stolpen finns det ju spelare. Och mitt i straffområdet stod din favorit Vinja som bara väntade på att få bollen. Men han fick den inte. Saudi rensar.
2: Nej, men han är på rätt plats. Det var han som nickade. Målvakten räddar och så sätter man returen. Han är på rätt plats när det inlägget kommer. Även här rätt plats. Nu når inte bollen riktigt fram, men hittar bra positioner. Har den där härliga näsan för vart bollen kommer dimpa ner i straffområdet.
1: Vinja som vräker mål, inmål i den spanska andra ligan. Möjligen lite märkligt att det är just Oviedo han håller ut som vill göra. Här kommer Saudi, vad kan de hitta på framåt? De kommer fint fram på vänsterkanten. De kan få in bollen i straffområdet, stannar upp lite precis på straffområdesgränsen. Det är ett fint vägspel, kan bli läge här, är det farligt. Och så får väl, nej det blir inget läge i första läget. Det kan bli läge här för Saudi när de skjuter, de gör inte det, det är rensning. Och det är spelvändning för Uruguay och det är tuffa stopp av saudiska spelare. Ingen frispark, skott utanför, utifrån. Nya skott kan komma från saudierna som ligger på. Där kommer skottet och det är jättebra skott och det är inte högt över. Det är fint spel i offensiv riktning igen. De får passa sig. Det är Abdulhamid som kommer upp och lossar bössan. Pang!
2: Ja, väldigt trygg med bollen också. Över Muslera, så den hade han tagit om den hade smittit under ribban. Men absolut viktigt för Saudi-Arabien att man får komma upp och känna att man fortfarande kan anfalla lite grann. För det har inte varit mycket av den varan här i den andra halvleken.
1: Känns hyperfarliga när de börjar surra kring det offensiva straffområdet och känns också att det är de som har det bättre passningsspelet när de väl kommer till lägen.
2: Ja, de är ganska okomplicerade. Mycket rörelse, släpper enkla passningar och rör sig nya ytor och gör det svårt för motståndaren.
1: 88 minuter nu och 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Ska det bli den andra oavgjorda matchen i denna grupp H där alltså Kap Verde och Spanien kryssat genom 0-0. Uruguayanska spelare är jätteupprörda. De måste ju få med sig en hörna eller var det möjligen avvikat för offside läget innan. Kan ha varit så, för att annars var det ju definitivt en hörna när en saudisk spelare skickar ut bollen över den egna kortlinjen. Men då var det nog en offside-avblåsning från varrummets sida. Och lite upprört i det uruguayanska laget som inte alls känns sådär superstabila. Marcelo Bielsa, 70 år från Argentina och förbundskapten i Uruguay. Det blir långa möten, det blir snack i smågrupper. Det blir kanske några gula lappar på någon tavla om hur de ska spela egentligen i resten av turneringen. De har ju till exempel Kap Verde som kryssat mot Spanien att se fram emot i nästa omgång i grupp H. Medan Saudiarabien ställs mot Spanien. Chockade Spanien som bara fick 0-0 mot Kap Verde. Spännande grupp där.
2: Ja, absolut. Det är det ju. Det här resultatet får ändå säga passar Spanien bra då, som vi väl får säga gick på en mina där idag i med krysset.

0: Uruguay som nog när de såg det resultatet tänkte att wow, nu kommer vi gå upp i ledningen i den här gruppen. Men än så länge bara en poäng. Bentancourt tar fram bollen, räddar ut på vänstersidan. Rodriguez stannar upp lite, skickar in bollen i offside straffområdet. Det är bra skickat, men det är ännu bättre rensat. Och så är det spelare som kolliderar med varandra när alla vill nå bollen i det där offensiva straffområdet. Det är den saudiske mittbacken Al-Tambakti. Han har varit hur bra som helst. Veteran i backlinjen som får ont, men han reser sig ändå upp. Det var inte i närheten av en filming, men han såg riktigt hur ont han hade.
1: Nej, men han reser sig ju för att han måste göra det, annars blir han utburen och får vara utanför planen när hörnan kommer.
0: Här kommer hörnan, den är på nytt bortnickad av saudiska spelare. De har varit väldigt bra på att försvara sig på de uruguayanska fasta situationerna. Bollen hamnar på nytt hos de ljusblåa från Sydafrika. Bollen in i straffområdet, ett inlägg som rickas rakt upp i luften och som väl Owais kan boxa bort. Det är precis vad Owais gör, ut till de här supercoola saudiska spelarna som aldrig känns stressade när de sätts under press, utan vi lirar bollen nästan lite brassevis till varandra i svåra situationer, och oftast reder de ut det. Uruguayanskt byte in, Rodrigo Aguirre in för din favorit Vinjas. Han får inte vara med längre.
1: Nej. Fick lite för lite bollar, men man ser direkt att det där är en spelare som har näsa för målet, bra i straffområdet.
0: 90 minuter är spelade. Tilläggstiden har inte riktigt förkunnats, kommer upp där. 7 minuter kvar är det. 7 minuter kvar för Uruguay att göra det som hela den uruguayanska 3,5 miljoner stora befolkningen förväntar sig av dem i detta mästerskap. De vill inte se ett misslyckande till i ett VM. Förra gången gick inte Uruguay vidare från gruppspelet. Det är mycket, mycket, mycket högre krav än så i det fotbollstokiga landet i Sydamerika. Men här stormar ju Aldavsari framför sitt Saudi på vänstersidan. Klent passningsspel, och nu kan det komma en spelvändning för Uruguay när det spelat en minut av de 7 tillagda minuterna. Spel ut på vänstersidan, det är ett snett inåt bakåt. Rodriguez klipper till, returen rakt ut, räddning, och returen kan inte Canobio ta hand om. Men Uruguay fyller på, där var det nära 2-1. Nästa boll in i det offensiva straffområdet för Uruguay. Nästa rensning för Saudi ut på mittplan.
1: Ja, Saudi-spelarna ser ganska trötta ut nu. Nu ligger man precis utanför eget straffområde. Hela gänget här och bara väntar. När man spelar iväg bollen så orkar man inte riktigt ut och följa upp det.
0: Nytt inlägg in och tvingas närmast på Valeras inspel att skjuta ut bollen till Uruguays 9:e hörna i matchen. Trippelbyte på gång i Saudiarabien. Drar de det kortet innan hörnan eller väntar de? Det är det domare, inte minst Maurizio Mariani från Italien, reflekterar över. Man drar bytet innan.
1: Lite förvånad att man byter alla 3 på en gång här, måste jag säga. För man har bara bytt en tidigare, va? Hade man kunnat dela upp det där och i alla fall gjort ett byte till, fått det lite extra sönderhackat. Om vi utgår från att man ser den här poängen som en vinst och inte vill gå för ett ledningsmål, så kan det såklart också vara.
0: Alhamdan, Abdul Alhamdan in på topp. Al-Lairami in som en av försvarsspelarna. Al-Al-Hadji också inför det saudiska landslaget. Hörnan då för Uruguay från vänster, blir en diagonalare bak i banan för Valverde att trycka till utanför!
1: Tar den också.
0: Han är på den, va?
1: Jajamän.
0: Han är på den fenomenala målvakten.
1: Ja, jag har en illa sig igen, va? När man sträcker sig lite grann i ljumsken där, ser det ut som när han kastar sig. Var djupt nere till höger, sett från sig för någon minut sedan, och nu är han nere till vänster och tippar.
0: Ny hörna slås av Rodriguez, stickas mot mål och utanför, stenhård nick av Cáceres. Pang, sa det i reklamskyltarna, så hård var nicken från Cáceres. Men utanför, och fortsatt 1-1 och fortsatt stort målvaktsspel. Förutom den där returen då han släppte Alois. Han har gjort 2 misstag, släppt 2 returer. På en av misstagen har det blivit mål för Uru. Nu står han, eller sitter, ner på knä och stretchar ljumskarna lite. 34-årige målvakten i Saudiarabien. Det är 3,5 av de 7 och hälften av tillägget spelat alltså. Saudiarabien tar sig in på offensiv del. Blir omedelbart av med bollen. Elegant gjort av Bentancur som vänder ut på vänstersidan för Uruguay som går för ett segermål, som går för att ta 3 poäng i den här gruppen. Spelar ganska fin fotboll nu, men det är fortsatt offrande försvarsspel från Saudiarabien som har gjort en väldigt fin försvarsinsats i den här matchen i VM-turneringen 2026 mot det som var storfavoriten i matchen, Uruguay, storlaget från Sydamerika som anfaller på högersidan nu. Canobbio med Hormanen spelar in bollen centralt. Det går inte jättefort. Där finns Nicolas de la Cruz. Det är de la Cruz som funderar på om man ska sätta ett inlägg. Det är ganska stillastående uruguayanska spelare nu. Det var snällt av mig att säga ganska stillastående. Jag kunde också ha sagt helt totalt stillastående. Valverde satsar på ett skott som styrs av egna spelare Uruguay som håller bollen in med den till de la Cruz. Valverde kan klippa till, skjuter via saudiska spelare ut bollen till den öra. Det är slutskedet av matchen nu. Det är spännande. Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Det kan bli en galen grupp hård där två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort. Skott utifrån rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. De behåller då bollen Uruguay med snart bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay i höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur, 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån där retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
1: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Det är snart 1 minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga då, för